0: ninaamini. Kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mmoja wa nafsi tatu za milele.
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti. Mungu mwenye enzi zote.
0: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
1: Ninaamini. Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki mtazamaji na msikilizaji. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya kwako, ni matumaini yangu ya kwamba umeweza kuamka salama kwa siku nyingine tena ambayo Bwana ameruhusu tuweze kuiona kwa mara nyingine tena. Karibu sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji. Karibu tuweze kutembea pamoja katika safari ya kipindi hiki cha Anza na Bwana katika siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2020 na 6, Ijumaa ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa 7. Karibu sana rafiki mtazamaji na msikilizaji, na ni matumaini yangu ya kwamba umeamka salama. Kama umeamka unapitia changamoto, unapitia magumu, basi yupo Kristo ambaye ni muweza wa kila kitu katika maisha yetu. Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja. Karibu tuweze kuamshana asubuhi ya leo. Karibu tuweze kupita pamoja kwenye tafakari ya asubuhi ya leo. Karibu tuweze kumtukuza Mungu kwa neno la nguvu. Lakini kuna mengi ambayo tumekuandalia mpaka itakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo katika safari ya kipindi hiki cha Anza na Bwana. Karibu tuweze kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi ya kuamka tena asubuhi ya leo. Na kabla hatujaanza, tapita katika tafakari fupi asubuhi ya leo, somo linalosema mlango ulio wazi. Kwa imani Henoko alibainishwa, alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa anashuhudiwa kwamba amempendeza Mungu, Waebrania 11 fungu la 5. Mwandishi anaanza ya kusema kwamba tunapojifunza kutembea kwa imani na wala si kwa hisia, tutakuwa na msaada kutoka kwa Mungu pale hasa tunapohitaji, na amani yake itakuja mioyoni mwetu. Yalikuwa ni maisha haya sahihi ya utiifu na imani ambayo Henoko aliyaishi. Ikiwa tutajifunza somo hili kwa imani sahihi, maisha yetu yanaweza kuwa ushuhuda ule ambao aliupokea, kwamba alimpendeza Mungu. Hakika kila hatua ya ujenzi wako wa tabia unapaswa kumpendeza Mungu. Hili unaweza kulifanya. Kwa kuwa Henoko alimpendeza ijapokuwa alikuwa akiishi katika zama zilizopotoka. Na wapo akina Henoko katika siku zetu hizi kwa miaka 300. Henoko alikuwa akitafuta usafi wa moyo ili aweze kuwa katika upatanifu wa mbinguni. Kwa karne 3 alikuwa akitembea na Mungu siku kwa siku, alitamani muungano wa karibu zaidi. Ushirika ulikuwa karibu zaidi na zaidi hadi Mungu alimchukua kwake. Alikuwa amesimama kwenye kizingiti cha mlango wa ulimwengu wa milele. Hatua moja tu katika maisha yake na nchi ya wenye heri, na sasa milango ilifunguliwa. Matembezi pamoja na Mungu ambayo yaliandamwa kwa muda mrefu sana duniani yaliendelea, naye aliingia kupitia mlango wa mji mtakatifu, wa kwanza kati ya wanadamu kuingia hapo. Akiwa na neno la Mungu mikononi mwake, kila mwanadamu popote pale fungu lake katika maisha litakapowekwa, anaweza kuwa na ushirika ule kama atakavyochagua. Katika kurasa zake unaweza kufanya mazungumzo na watu waheshimiwa na walio bora kabisa na jamii ya wanadamu, na anaweza kuisikiliza sauti ya yeye aliye wa milele huku akizungumza na wanadamu. Anaweza kuishi katika ulimwengu huu akiwa katika angahewa ya mbingu, akiwapa wakazi wa dunia wenye huzuni na wenye kujaribiwa mawazo ya tumaini na tamaa ya utakatifu. Kama yeye yule wa zamani aliyetembea pamoja na Mungu, akisogea karibu zaidi na zaidi kwenye kizingiti cha mlango wa ulimwengu wa milele, hadi milango itakapofunguka naye ataingia hapo. Hatajisikia kuwa ni mgeni. Sauti zitakapomsalimia ni sauti za watakatifu ambao bila kuonekana walikuwa marafiki zake duniani, sauti zile ambazo alijifunza kuzitambua na kuzipenda. yeye ambaye kupitia neno la Mungu ameishi katika ushirika wa mbingu na atajisikia kuwa nyumbani katika ushirika wa mbinguni. Somo linasema mlango uwazi. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, mwandishi ameonyesha kisa cha Henoko namna ambavyo alimpendeza Mungu. Asubuhi ya leo natamani tafakari hii tukatembee pamoja nayo, natamani ikawe ni sehemu ya maisha yetu. Karibu sana rafiki, mimi ni Sam Paul, niko naye hapa Nathan pamoja na Negere. Jamani, habari ya asubuhi?
1: Salamu njema sana, habari yako?
0: Namshukuru Mungu. Tumepata tafakari fupi mlango ulio wazi na unatukumbusha kwamba tunatakiwa kuendelea kumtegemea Mungu. Lakini sio tu kumtegemea Mungu, ni kutii yale maagizo ambayo tunatakiwa kuyatenda katika maisha yetu.
2: Yeah, hivyo ndo tunaanza asubuhi ya leo na tumebarikiwa na somo.
0: Mzee Negeri,
1: naam,
0: kusagi neno hapa.
1: Unajua, kati ya kitu cha pekee tulichopatiwa ni uhuru wa kuamua kumchagua Mungu. Mungu hakutushurutisha kwa kutumia nguvu ya sisi kumtafuta yeye,
0: ndio,
1: au yeye kung'ang'aniza sisi kuwa kwake, ila ametupa uhuru wa kuchagua.
0: Ni kweli.
1: Jambo la pekee ninaloliona kwa upendo huu wa pekee Mungu aliona kwetu ni kwamba unapomchagua yeye anakukumbatia zaidi, anakutia nguvu, anakuonyesha njia, anakuwa ni mfariji katika kila lile unaotaka kulifanya. Yeye ndo anatangulia kwanza kunyosha mkono wake katika kufanya.
0: Ni kweli.
1: Lakini hitaji lake ni kuona wewe umempa nafasi katika maisha yako.
0: Ni kweli. Na afa nitupatie ombi rafiki tunapoenda kuanza kipindi hiki.
2: Yeah, basi tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa asubuhi njema ya leo. Tunasema asante kwa sababu umeruhusu tena tuweze kuwa hai. Licha ya hali ambazo tunazo, wengine ni wagonjwa, wengine wana shida mbalimbali, lakini zawadi tu ya sisi kuwa hai asubuhi ya leo ni ushuhuda tosha kwamba una mpango mwema kwa ajili ya maisha yetu. Asubuhi ya leo tumeanza naye Mungu wa mbinguni. Tunakusihi siku ya leo tunaikabidhi mikononi mwako, msikilizaji, mtazamaji anatutazama, tusikilize kutoka maeneo mbalimbali akaweze kutanguliza wewe. Kila hatua ya siku ya leo ya kijana wako, ya binti yako, ya yule baba, ya yule mama, ikaweze kuongozwa na wewe. Lote atalofanya liwe dogo au kubwa, akaweze kushirikisha wewe ili akaweze kuendana na mpango wako ambao umemwandalia katika siku ya leo. Hatamani kutoka nje ya kusudi leo tuandalia siku ya leo. Hivyo basi tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ikaweze kutusaidia kuenenda na mpango wa siku ya leo. Tunakumbuka wagonjwa mbalimbali waliopo hospitalini, wengine wako nyumbani. Yesu Kristo, wewe uliye tabibu mkuu, tunashukuru kwa sababu upo tayari kushughulika na afya zao sawa sana mapenzi yako. Tusaidie siku ya leo tunapoanza na wewe, tunapungana na wasikilizaji na watazamaji, wewe basi ndio kae kiongozi wetu mkuu mwanzo mpaka mwisho. Tunaomba kwa kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amina. Asante sana rafiki mtazamaji na msikilizaji, kupitia 0745183847 tunapata nafasi ya kuamshana asubuhi ya leo kwa salimu marafiki watatu, lakini kujuliana hali namna ambavyo tumeamka. Karibu Negere.
1: Asante sana. Watu wamekuwa wakipiga kwa muda mrefu hapa, basi moja kwa moja tuwasikilize. Habari?
3: Habari ni nzuri kaka, habari za wewe?
1: Ni njema kabisa. Hii ni sauti bila shaka mama Amina toka Karatu. Habari ya kwako mama Amina?
3: Nashukuru Mungu, Mungu ni mwema, jina la Bwana litukuzwe. Alafu vijana watatu ndani ya Ijumaa Friday, mambo ni poa kabisa.
1: Amina.
3: Amina.
1: Karibu.
3: Naam,
1: karibu waamshe watu basi watatu.
3: Asante. Na pamoja nianza na Duka Sambani kando mama Ngora.
1: Amina.
3: Baba Billy, kuna God bless wa Moshe. Tatu na mwisho kwa Maria Bura Kiofao. Hata napakia kubizema.
1: Asante, barikiwa sana mama Amina.
3: Asante
1: sana, hongera kwa kuwahi.
0: Asante sana.
1: Aya, mama Amina nakupa hongera ya kuwahi. Halo.
4: Halo.
1: Habari asubuhi?
4: Habari asubuhi nzuri, ni mzee wenu Sheikh Magafu wa Msoma.
1: Oh, baba shikamoo.
4: Baba mtoto wangu, jambo.
1: Jambo. Habari ya asubuhi ya leo?
4: Bwana ni mwema, ameniamsha vizuri pamoja na familia yangu.
1: Hakika jambo la kumshukuru Mungu hilo.
4: Ndio wanangu.
1: Naam, karibu sasa baba kwenye sehemu ya kwanza hii tuweze kuamsha wapendwa wetu. Tuanze na Bwana.
4: Amina, amina. Nina waamsha watoto wangu wote kokote kule waliko.
1: Naam.
4: Lakini pia washiriki wa kanisa langu la Manyara.
1: Amina.
4: Na kwa yetu ambayo jana nilione kupata taarifa na gene, nafikiri wewe ndio ulipokea pia simu yangu kwamba tunaendelea na zoezi la
1: kurekodi.
4: Kurekodi video ya.
1: Naam.
4: Na zoezi linaendelea vizuri na nina mwanakwaya mmoja ambaye pia ni mwanafamilia wangu hapo baadaye yuma ananiambia baba kazi imeenda vizuri.
1: Naam.
4: Kwa hiyo tuendelee kuombea watumishi wa Mungu hawa wanapokuwa wanaandaa ujumbe wa neno la Mungu kwa njia ya santuri muonekano.
1: Asante sana baba kwa taarifa nzuri hiyo, nasi tunawaombea wakamilishe kazi hiyo, ikafanye kazi kubwa ya kuwavuta watu kwa Kristo.
4: Amina, amina wanangu. Basi kwa sababu ya laini hizi zinaweza kushambulia kupigania, sasa na mimi niachie laini. Na watu wengine nao wapige simu. Mtakie na Bwana atakie kazi njema kwa wangu hapo studio.
1: Amina baba, amina.
4: Asante.
1: Hello. Oh, pole. Halo? Ona amekatika hewani huyo. Kuna rafiki anapiga hapa. Halo?
5: Halo, Negele, Peter Negele, Samuel Po.
1: Naam.
5: Nasani.
6: Naam, naam.
1: Bana, hii ni sauti ya pekee sana. Hii ni sauti ya mzee Tarama Thomas Senzige.
6: Muda mrefu sana.
1: Muda mrefu sana.
5: Ni Tarama Thomas Senzige wa Iringa mjini.
1: Tumebarikiwa sana kusikia sauti yako leo mzee. Shikamoo.
5: Baraba za siku nyingi baba ndugu yangu.
1: Ni nzuri kabisa, ni nzuri. Habari ya Iringa hapo mzee wangu?
5: Iringa ni njema, tunamshukuru Mungu ni kabari bitu. Vipi Samuel Po mchokozi hapo rilio?
1: Yuko hapa kijana wako mchokozi huyu, yupo hapa.
5: Mchokozi anamsumbua ni mamongola.
1: Naam, karibu sana.
5: Moja kwa moja ndugu yangu mpendwa.
1: Naam.
5: Nawaamsha watoto wangu wote. Waamke waanze na Bwana, lakini wachungaji wote nchini Tanzania wakiongozwa na rafiki yangu mchungaji Jonas Singo.
1: Amina.
5: Lakini nisimsahau Thomas Biende.
1: Amina.
5: Na waberoya wote wakiongozwa na Filimoni Sanga na Yohana Mbaga. Madaa Marunde kule Mwanza na Godfrey Fred na Ligori Trengerembe wote. Natamani kuwataja wote.
1: Asante sana mzee Talama Thomas Senzigi. Hata hivyo umewataja kwa mchanganuo mzuri kabisa hapo. Na mchungaji Singo pamoja na mchungaji Bihene, salamu ziwafikie mahali walipo.
5: Na watangazaji wote na wakumbuka wote na wapenda, Mungu azidi kuwabariki.
6: Amina,
1: amina.
5: Barikiweni sana.
1: Asante sana. Ya, huyo ni mzee Talama Thomas Senzigi. Hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
7: Salama, habari ya asubuhi mtazamaji.
1: Ni njema sana, sijui za kwako wewe.
7: Ah, mimi ni njema, nashukuru Mungu kunipatia siku njema ya leo.
1: Naam.
7: Ndio.
1: Hello. Eh, karibu sana basi uweze kuamsha watu watatu katika wasaa anza na Bwana.
7: Aliyoko ya wale ni chagama jio ni Mahando Mpare Halisi.
1: Ah, Ambiere, karibu sana Ambiere.
7: Ah, asante sana. Ah, kwanza nianze kumwasha mchungaji wangu wa Mkapa Joseph Mgonja, namwambia aanze na Bwana.
1: Amina.
7: Namba mbili ni mwamshe Stephen Mgwambo, namwambia mwinjilisti amkate aanze na Bwana.
1: Amina.
7: Namba tatu ni mwamshe mwinjilisti Filemoni Sanga upande akiwa pale Tanga, namwambia mkaanze na Bwana.
1: Amina.
7: Ujumbe nawaambia leo ni siku ya maandalizi ya ibada, tujitahidi kufanya shughuli zetu, inapofika muda wa ibada tukaanze ibada pamoja na Bwana.
6: Amina.
1: Amina, barikiwa sana.
7: Asante na barikiwe.
1: Asante. Sasa nadhani ulishe kijiti kwako hapo tupatie
0: jumbe. Sawa, nipitie baadhi ya jumbe kwa marafiki ambao wanatupitia kupitia wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Elizabeth Kusaga amesema Bwana Yesu asifiwe, timu yaanza na Bwana. Namshukuru sana Mungu asubuhi ya baraka na muamsha Veronica Enoch akiwa Oman na waamsha timu nzima yaanza na Bwana, nabarikiwa nikiwa Oman. Asalamu alaykum. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Stephen William ameandika Mungu ni mwema sana kwetu, ni waamshe tuanze na mwinjilisti Yohana Mbaga Chagama Muhando, Daudi Daudi Nikombolwe, Godfrey Fernandi, Emmanuel Stanley Matisho, Good Living Minja na Catherine Mboya, wote anawaamsha asubuhi ya leo tuweze kuanza na Bwana kwa pamoja. Nathan, karibu kwa jumbe fupi za maandishi kutoka kwa nambari yetu ya simu ya 0745183847.
2: Jumbe ni nyingi. Na kwa haraka hapa nitaanza na huyu hapa, anasema kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Anza na Bwana kwa Esther Freddy, Daudi Nikombolwe, Lucas Ombeni, mwinjilisti Yonaza Zaria Kashanga na Irene Mjema kutoka Majengo Arusha. Huyu ni Stephen William Mbwambo akitufungulia salamu za asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Hapo studio. Naomba kuamsha wafuatao: Lucas Ombeni, mama Amina, baba mzazi Baso, Anaeli Shauri, bila kuwasahau wanafamilia wote waanza na Bwana popote waliko. Ujumbe, mtafuteni Bwana madam anapatikana, by Rafael Tango wa Mangola. Asante sana Rafael. Nipitie ujumbe mwingine hapa, anasema Yoshua Ruben kutoka Mwaji Daladala Kishapu. Bwana ni mwema, nawaamsha mama yangu Flora Mihayo na kaka Ayubu Ruben, mke wangu Neema Leonard, nawaanze na Bwana. Mwisho Sebawiza.
0: Sebawiza.
2: Ndio unaitikiaje?
1: Amen.
2: Amen. Amen kisukuma na chenye.
1: Mungu ni mwema. Amen ni amen.
2: Okay. Sawa. Anyimike mwembe.
1: Karibu.
2: Anyimike mwembe anatuambia hivi kutoka Busunzu: namshukuru Mungu muumba wa mbingu na ardhi kwa kuniamsha salama. Mimi pamoja na familia yangu hivyo napenda kuanza na Bwana na wafuatao: baba yangu mzazi mzee Mwembe, mama yangu kipenzi Ezera na wadogo zangu wote wa kike na wa kiume. Jeremia Kirindi, Rafael. Ujumbe wake huo. Merali Ayubu wa Masato wa Upendo SDA Church Katoro Geita: napenda kuamsha baba yangu akiwa Mgusu Geita, ndugu zangu wote waliopo Mgusu Geita wakiwakilishwa na Faris Ayubu Masato pamoja na washiriki wote wa Upendo SDA Katoro. Ujumbe, nawatakia maandalizi mema ya Sabato na wapenda sana. Asante, tunakupenda pia Meral, uwe na asubuhi njema. Yohana Jeremia wa Nemba Biharamulo: napenda kuamsha fuatao Wilson Lungulo wa Njombe, mzee wa kanisa Paul Johannes na mzee Baraka Jeremia wa Kihomori SDA. Ujumbe, AWR ndio kitovu cha kusogeza msalabani, tujitahidi kusikiliza. Hakika tuendelee kusikiliza radio hii. Bwana ni mwema sana, tumebarikiwa sana. Naanza na Bwana, Mungu awabariki sana. Asante sana. Huyu ni Swai kutoka Saweni Same. Asante sana Swai kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Anza na Bwana, mimi ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Namwamsha mwinjilisti Israel Malendeja, anapatikana Mwabusiga Kishapu. Wa pili ni Evelyn Jidai, anapatikana Mwamadulu Kishapu. Na watatu ni Pilisika. Pilisika.
0: Tunasoma kama ilivyoandikwa.
2: Mbona mnajiongeza? Pilisika. Mimi nasoma kama ilivyoandikwa. Pilisika jamaa. Unajua ile ukuta jina lake.
0: Hapa ni jina lake ni hivyo, lakini
1: jina la pili ni nani hapo ile?
2: Jabai. Pilisika Jabai. Anapatikana Mwamadulu Kishapu. Ujumbe, Bwana ni nuru yetu. Asante sana. Bwana ni mwema. Anza na Bwana.
1: Wakati wote.
2: Asubuhi hii napenda kuanza na ujumbe wake umechanganya kidogo.
0: Sawa.
2: Na kusi tunavotuma ujumbe, basi andika kwa kutulia.
0: Message sasa. Mimi naandika haraka haraka asubuhi, afikia kuna usingizi. Naweza kuwa naandika hivi
2: kumbe unalala.
1: Ni afadhali hao wanaokosea kuliko yule kwenye S anaweka X. Sasa mimi
0: awe pia wewe zile ume yeye kweli hiyo.
2: Inakuchanganya kidogo.
0: Inakuchanganya kidogo.
2: Unaweza kana namba za Kirumi.
1: Sawa.
2: Naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma. Bwana Yesu asifiwe. Kama kawaida ni kipindi cha kuamshana. Basi nianze kwa Jonas Bitahilo akiwa Burundi. Pili ni Mwana Matulanya akiwa pale Biharamulo. Na watatu ni wapenda wote wa Kisogwe. Nimalizie na wana wa Kichananga. Ujumbe, tuko pamoja.
0: Amina.
2: Yeah. jumbe za SMS tunaweza tukahitimisha hapa sasa hivi.
0: Sawa, tunao marafiki wengine kupitia ukurasa wetu wa YouTube ambao wameandika jumbe zao kupitia nambari yetu ya simu. Anaitwa Matisho Junior, ameandika bwana wabariki sana asubuhi ya leo kuamka pamoja nasi. Lakini huyu anasema anaitwa Lei Dani, anasema anza na bwana kwa Lei Dani kutoka Arusha, anaanza na mke wake kipenzi Lea Yohana, timu ya watangazaji AWR Tanzania na familia wote wa timu ya anza na bwana. Tuamke na tuanze ratiba zetu katika siku ya sita tukimkaribisha mgeni Sabato. Asante sana. Huyu anaitwa Agnes Boniface, anza na bwana kwa familia ya Lutungo popote walipo. Ujumbe, tusome neno la Mungu. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako na Mungu akubariki sana. Msikilizaji na mtazamaji asubuhi ya leo, kwa mara nyingine tena Mungu ameruhusu tukabarikiwe na somo la asubuhi ya leo. Na Ijumaa hii mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando anakwenda kutufungia kwa somo la siku hii ya leo. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Xbit Rugwa tangu Jumatatu mpaka siku ya jana. Basi kwa leo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando atakwenda kutupatia neno la nguvu ambalo tuna matumaini ya kwamba watu wataenda kubarikiwa. Takisha. Watu waandae mioyo yao, wale ambao wanaweza kufungua mafungu kwa pamoja na mwinjilisti, basi waweze kufanya hivyo. Tunaamini ya kwamba ni baraka ya Bwana itaambatana pamoja nao. Mimi ni Sam Paul, hii ni anza na Bwana. Tafadhali endelea kusalia hapo ulipo, tunakwenda kubarikiwa na neno la nguvu.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa AWR na mtazamaji wa Hope Channel, Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuwa mwema sana. Tulikuwa tumelala usiku lakini asubuhi ya leo ametuamsha salama. Tunampatia sifa na utukufu. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembechai. Tuko pamoja katika kuangalia maandiko matakatifu katika Anza na Bwana. Sasa somo letu ni muendelezo na tunaangalia somo nasema atakubeba. Tumeona na tutaendelea kuangalia leo tena Martha amekutana na Yesu. Yesu amechelewa, ameugua Lazaro, amekufa na amepelekewa taarifa Yesu wa kutokea. Hata amekufa, amezikwa kaburini siku nne. Ile siku ya nne ndio Yesu anakuja, na Yesu anapofika Bethania, Martha anamkimbilia. Anapomkimbilia anamwambia, Bwana, kama ungalikuwa hapa kaka yangu hangalikufa. Wamezungumza pale na wameongea mambo mengi, lakini basi baadaye ndio Martha anamwambia Yesu kwamba najua lolote utakalo mwambia baba hilo atalifanya. Wanazungumza pale na tukaona vile ambavyo wanazungumza. Sasa fungu la Yohana 26:11. Tutaanzia hapo asubuhi ya leo. Yohana 11:26 ni mazungumzo bado kati ya Martha na Yesu. Martha amefika, Yesu amefika Bethania. Martha amemkimbilia Yesu. Wanazungumza. Tutaanzia kwenye Yohana 11:26 kuendelea na somo letu zuri ambalo na kichwa kinasema atakubeba. Baba na Mungu wetu mwema, asante kwa sababu wewe ni Mungu naye tupenda. Tuaenda kuangalia maandiko matakatifu sasa. Sema nasi Bwana, tufundishe, tuko tayari kukusikia. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Yohana 11:26 atakubeba ndio somo letu. Anasema Yohana 11:26, je, waamini hayo? Akamjibu, ndio Bwana, mimi naamini kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Sasa angalia msikilizaji, hapa Martha anatoa majibu katika mtizamo wa kiroho kabisa. Anasema naamini wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Martha anasema naamini. Fungu la 32. Yohana 11:32. Pale mwanzoni nilikwambia kwamba tuangalie kitu baadaye. Sasa basi Mariam alipofika mahali pale Yesu alipokuwa na kumuona, alipiga magoti. Aha. Kwa hiyo Yesu amefika Bethania, Martha amemkimbilia. Wakazungumza. Tumeona kwenye Yohana 11 Martha anamwambia Yesu, kama ungalikuwa hapa kaka yangu hangalikufa. Martha alimkimbilia Yesu, akamwambia hayo maneno Yesu akiwa bado mbali. Sasa Martha na Yesu walikuwa wanatembea, hatimaye wakafika nyumbani. Wanapofika nyumbani, watu wawili, Martha na Yesu, wanamkuta Mariamu. Aha, ndio wanasema sasa, basi Mariamu alipofika mahali pale Yesu alipokuwa na kumuona. Ni Mariamu sasa. Mariamu alifanya nini? Alipiga magoti akamwambia, Bwana, kama ungalikuwa hapa kaka yangu hangalikufa. Haya ni maneno yale yale ambayo Martha alimwambia Yesu wakati Martha amemkimbilia Yesu kwenda kumlaki. Hawakuambiana, kila mmoja kwa utashi wake anaongea na Yesu. Lakini cha kushangaza ni kwamba hawa kina dada wawili wanatoa statement ile ile. Martha akiwa yuko kule na Yesu anamwambia, Bwana, kama ungalikuwako kaka yangu hanga likufa. Wanaendelea mbele, Mariamu anaingia. Mariamu anamwambia Yesu pia, Bwana, kama ungalikuwapo kaka yangu hanga likufa. Haya ni maneno ya moyo uliovunjika, the broken heart. Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, natamani asubuhi ya leo tusiyachukulie maneno haya katika namna hasi. Wanasema, Bwana, kama ungalikuwa hapa kaka yetu asingalikufa. Lakini tunajua hukuweza kuwa hapa kwa wakati. Labda wanasema pengine Yesu ulikuwa na ratiba ngumu, lakini tunatamani kama ungalikuwa hapa ndugu yetu angalipona. Labda walikuwa wanazungumza hivyo. Wanasema, Bwana, ungekuwepo hangalikufa. Na unajua msikilizaji, asubuhi hii nikifika hapa natamani kupause kidogo. Pengine kuna mambo umepoteza maishani. Labda wewe ni mjane.
kuna mambo yanatokea kwako, na kuna nyakati unasema kama mume wangu angalikuwa hapo. Kuna mtu ananielewa, labda sio kila mtu, lakini kuna mtu ananielewa. Umekuwa mjane na unasema kama mume wangu angalikuwapo nisingalikuwa napitia haya ambayo nayapitia. Labda umepoteza kazi, na kuna nyakati unasema kama ile kazi bado ingalikuwepo nisingekuwa napitia hiki ambacho nakipitia. Labda una mambo mengi unayosema kama lingalikuwapo hili lisingalitokea. Huu ndio uzoefu ambao wakina dada hawa wanaupitia. Wanasema Bwana, kama ungalikuwapo kaka yetu hangalikufa. Na asubuhi hii kuna watu wengi ambao wanasema kama hili lingalikuwa hivi, hili lisingalikuwa hivi. Msikilizaji na mtazamaji, asubuhi hii Roho wa Bwana ananielekeza nikutie moyo ya kwamba yupo Yesu. Bwana asifiwe. Labda mume wako hayupo tena, labda mtoto ambaye alikuwa ni tegemeo lako hayupo tena, labda ile kazi ambayo ilikuwa inakupatia kipato haipo tena, labda sijui ni kitu gani ambacho kilikuwa ndio egemeo lako hakipo tena. Lakini asubuhi hii nataka nikuthibitishie ya kwamba yupo Yesu. Yesu hachelewi wala hawahi. Tumekuja kumuomba, na hata asubuhi ya leo tutamuomba. Lakini msikilizaji na mtazamaji, inawezekana pia Mariamu na Martha walikuwa na hasira kidogo. Labda walikuwa wanawaza kwa pamoja, wanatuma ujumbe, wanasema Yesu, mbona tulikuita lakini ukuja? Labda wanasema mbona ulichelewa. Utakumbuka kauli ya Martha alipomuuliza Yesu pale mwanzoni kabisa, alimuuliza hivi, unajali siku ile Yesu ambapo ameingia nyumbani, alafu Martha anahudumia wageni, Mariamu anapika jikoni? Martha alimwambia Yesu, hivi unajali? Labda walikuwa wanajiuliza kwa namna hiyo, Yesu kweli unajali? Tumekutumia ujumbe. Alikuwa mgonjwa, hukutuma salamu za pole, hukuja. Haya, amekufa. Siku ya kwanza Yesu hujatokea, wewe ni rafiki wa aina gani? Siku ya pili hujaja, tunaomboleza msiba peke yetu, tulidhani wewe ni rafiki yetu, lakini you never showed up, hukutokea. Siku ya tatu, leo siku ya nne, ananuka ndio unakuja. Hivi kweli unajali? Labda walikuwa wanamuongelesha katika namna hiyo. Na unajua, hivi ndivyo ambavyo huwa tunajisikia nyakati fulani fulani. Nataka tu kukwambia ya kwamba ni sawa kumuuliza Mungu maswali. Pale machozi yanapotawala nyuso zetu na mambo kuwa hayaeleweki, ni sawa kumuuliza Mungu, je, unajali? Swali hilo hata aliziumizi hisia za Mungu. Asubuhi ya leo ikiwa unapitia machangamoto kama haya, muulize Mungu, hivi unajali? Na unajua, kuna mtu anasema kabla ya kuanza safari ile nilikuomba, mbona ukaruhusu ajali nipate? Hivi Mungu unajali? Unajua kabisa kuwa yule baba ndio alikuwa tegemeo langu na ukaruhusu afe. Hivi kweli Mungu unajali? Unasema uliona jinsi ambavyo niliwekeza fedha zangu zote kwenye ile biashara, na uliona jinsi ambavyo ilipukutika, ulikuwa unaangalia tu. Hivi kweli Mungu unajali? Nasema kama ulijua kuwa mwanangu akienda kwenye ile shule atakutana na makundi mabaya ambayo yatamfanya tabia yake iharibike, ukaacha nimpeleke, hivi kweli Mungu unajali? Wewe ni Mungu wa aina gani? Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, baada ya maswali yote hayo, natamani uisikie sauti ya upole ya Mungu. Hata asubuhi ya leo anakwambia, naelewa unachopitia. Pamoja na hayo mwanangu, elewa kuwa na kujali hata zaidi ya namna unavyojijali mwenyewe. Na unajua asubuhi ya leo Yesu anasema, nitakubeba. Bwana Yesu asifiwe. Zipo nyakati ambazo huwa tunapitia magumu. Kuna nyakati ambazo labda unasema, Bwana, nimekuwa nikisikia tu watu wanaponywa, mbona mimi siponi? Unasema naona watu wanavaa mashela, watu wanaolewa, mbona haitokei kwangu? Watu wanahamia kwenye nyumba zao, mimi nimepanga miaka zaidi ya 20. Unasema, Bwana, nitahamia lini kwenye nyumba yangu? Ni sawa kumuuliza Mungu maswali
yale ambayo tulitamani yatokee lakini hatuoni yakitokea. Ndio unaona yule mtunzi wa wimbo anasema ati kuna mvua njema, mbona kwangu hainyeshi? Leo mwambie Bwana ninyeshe na mimi. Bado ni asubuhi ya mapambazuko na Bwana amesema rehema zake ni mpya kila asubuhi, hata nawe atakunyeshea mvua ya baraka. Unajua Yesu sio tu anajua yale unayoyapitia. Yesu anazihisi hisia ulizonazo na anayasikia maumivu yako. Hapa natamani upaelewe vizuri. Hii ndio sababu unajua Yesu alifanyika mwanadamu. Alifanyika mwanadamu ili ajue kina cha maumivu yetu. Sio kuyajua tu. Yesu anahisi ambavyo unahisi. Unajua kuna magonjwa madaktari hawajawahi kuugua. Ukienda hospitali wanakuandikia dawa, wanaongea na wewe kwa sababu ya vile wamesomea darasani, lakini kwa kweli hawajui panauma namna gani, lakini wamejifunza darasani. Unajua daktari huyu anapokuhudumia anakuhudumia kwa taaluma, lakini hajui maumivu ulionayo. Kuna mtu ambaye hajawahi kusalitiwa, unapoenda kumwomba ushauri anakushauri kwa nadharia kwa sababu hajui mtu aliyesalitiwa anasikia namna gani. Kuna mtu hajawahi kudhulumiwa, unapoongea naye anajaribu kupata picha kwa mbali, lakini kwa kweli hajui kile ambacho unakisikia moyoni mwako. Yesu anahisi maumivu yako. Ndio maana huruma yake kwako ni kubwa mno. Vile unavyoumwa na maumivu ulio nayo, Yesu anayasikia, anayahisi, anajua vile unaumia. Sio kwa kusoma, anajua na anahisi pamoja nawe. Ndio sababu kila chozi unalodondosha Yesu analithamini sana. Kwa wanadamu unaweza ukalia hata ukajaza ndoo ya maji kwa machozi, si kitu kwao. Lakini Yesu ambaye asubuhi ya leo nasisema habari zake hapa, kila tone la chozi lako kwake lina thamani kubwa sana. Uchungu nao kuwa nao, mtoto akirudishwa nyumbani kwa kuwa hana ada, mtu mwingine mtoto wake hajawahi rudishwa nyumbani, unapomweleza haelewi, Yesu anayahisi maumivu hayo pamoja nawe. Yesu anahisi, anasikia maumivu yako. Mtu aliyeachwa na mchumba, Yesu anayajua maumivu yako. Mtu ambaye ananyanyaswa na mwenye nyumba kwa sababu umekosa kodi, Yesu alizaliwa maisha ya umasikini, alikuwa mwana wa seremala, anajua maumivu yako. Mtu aliyekosa kazi muda mrefu, Yesu anajua maumivu yako. Mtu aliyefiwa na mpendwa wake anaomboleza, Yesu anajua maumivu yako. Mtu aliyekosa mtoto kwenye ndoa, mtu aliyedhulumiwa, na maumivu yoyote ambayo unayapitia maishani mwako, Yesu anayajua, anayahisi pamoja nawe. Sikiliza hii, itakusaidia sana msikilizaji. Waebrania sura ya 4 fungu la 15. Waebrania 4:15 anasema, huyu kuhani mkuu wetu, yani Yesu, anaelewa unyonge wetu. Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe alijaribiwa kama sisi kwa kila namna, lakini hakutenda dhambi. Anasema alijaribiwa kama sisi kwa kila namna. Maana yake ni kwamba hakuna uzoefu mgumu ambao unaupitia Yesu akuupitia. Unajua wachambuzi wa maandiko wanaamini kwamba Yusufu, yule baba yake Yesu wa kibinadamu, yule mume wa Mariamu, yule alikufa wakati Yesu alikuwa akingali kijana mdogo mwenye miaka 10 na kitu ama 20 na kitu hivi. Ukiangalia katika utu uzima wa Yesu, hakuna mahali ambapo baba yake anatajwa. Yusufu alitajwa pale mwanzoni tu, baada ya hapo Yusufu yule hatajwi tena. Kitu kingine, Yesu alipokuwa pale msalabani anamwambia Yohana ndugu yake, mtazame mama yako. Maana yake ni kwamba yule Yusufu, baba wa Yesu wa kibinadamu, alikufa wakati Yesu akiwa teenager. Maana yake Yesu alipitia uzoefu wa kufiwa na baba yake wa kibinadamu akiwa kijana mdogo. Kwa hiyo kama ni kufiwa, Yesu alifiwa. Ndio sababu nasema wewe uliyefiwa, Yesu anajua kina
cha maumivu ya kupotelewa na mtu unayempenda. Yesu alifiwa. Yesu alipitia kila ugumu. Na unaweza kujiuliza, wakati Mungu anamteua Yusufu kuwa baba wa Yesu wa kibinadamu, hakujua kwamba Yusufu atakufa kabla Yesu hajafa msalabani? Jibu ni kwamba Mungu alijua, kwa sababu Mungu anajua yote. Kwa nini amchagulie mtoto baba ambaye atakufa mapema? Alimchagulia ili Yesu ajue maumivu ya kufiwa na mtu wa karibu. Mungu alifanya hivyo ili Yesu afeel kufiwa, ajue inamaanisha nini. Yohana 11:35 ndio fungu fupi, inasema Yesu akalia, tuliona wakati uliopita. Ndipo Wayahudi wakasema, ona jinsi alivyompenda. Unajua hapa Yesu hakuwa analia kwa sababu ya kifo cha Lazaro. Ili ujue Yesu alikuwa analia nini, unapaswa kurudi nyuma kwenye fungu la 33 ambapo nasema Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliokuja pamoja naye wanalia pia, alijawa na huzuni na kufadhaika moyoni. Yesu analia kwenye msiba ule kwa sababu amewaona wale watu wanalia. Neno kufadhaika hapa linamaanisha Yesu alikikasirikia kifo. Alipofika msalabani alikikomesha, na kana kwamba hiyo haitoshi, Yesu alikikomesha na kifo kikawa hakina mamlaka tena juu ya wanadamu. Of course, kifo ambacho Yesu anakufa msalabani sio kifo hiki. Yesu alikufa kifo ambacho wenye dhambi watakufa baada ya hukumu, kifo cha milele. Yesu alikikomesha kabisa pale msalabani. Yesu akalia na wale watu, na nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba Yesu yuko nawe katika changamoto ambazo unapitia, kwa sababu siku ile Yesu alikikasirikia kifo. Na unajua, pamoja na kwamba pale Bethania Yesu alikikasirikia kifo, lakini hakukikomesha pale pale. Alingoja msalabani. Alipofika msalabani alikikomesha. Hata maumivu yako saa ile yalipokupata, aliacha yakupate. Kwa nini? Kwa sababu anangoja wakati mwafaka zaidi. Kama ilivyokuwa hakika atakufa, hayo maumivu yako pia hakika atayakomesha. Ana uwezo wa kuyakomesha yote ya kutaabishayo. Hata Mariamu alipofika mbele ya Yesu akasema maneno yale yale. Unajua, wakati mwingine katika maisha watu hufika mahali ambapo wanafikiri imechelewa. Wakati mwingine katika maisha watu hufika mahali ambapo wanaona hakuna matumaini tena. Wanaona imechelewa, ndoa mbona imekuwa na shida siku zote. Kwa Mungu, nikwambie msikilizaji, hakuna kaburi la kudumu. Yesu anaingia katikati ya maumivu ya mwanadamu. Biblia inasema kwenye Yohana 11:35, Yesu akalia machozi. Na hii ndio tumeona ni aya fupi kuliko aya zote kwenye Biblia. Ina ujumbe mkubwa sana. Yesu alijua kwamba atamfufua Lazaro, lakini bado alilia. Tumeona kwamba Yesu analia kwa sababu anawahurumia watu ambao walikuwa wanalia. Nikwambie asubuhi ya leo ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha hali inayoonekana haiwezekani. Yesu anafika kaburini. Anapofika anasema, liondoeni jiwe. Bwana asifiwe. Martha akasema, Bwana ananuka, maana amekaa siku nne. Kwa lugha nyingine Mariamu anasema, hili haliwezekani tena. Fungu la 40 Yesu anasema, je, sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Sasa wakaondoa jiwe, na walipoondoa jiwe, Biblia inasema Yesu akapaza sauti akasema, Lazaro toka nje. Biblia inasema kitu cha ajabu sana kwenye Yohana 11:44, anasema naye aliyekuwa amekufa akatoka. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mtu aliyekuwa kaburini siku nne alitembea tena. Oh, Bwana asifiwe. Hii ni ishara kwamba hakuna hali ambayo Mungu hawezi kuibadilisha. Mungu anaweza kuponya magonjwa ambayo watu wameshindwa. Mungu anaweza kurejesha vitu ambavyo watu walifikiri vimepotea milele. Mungu ni mrejeshaji, atakubeba. Usikate tamaa. Mungu anaweza kushughulika na hali yako.
Asubuhi ya leo natamani mwambie Bwana, hiki na hiki kimekufa maishani mwangu. Matumaini yamepotea, lakini kwa sababu leo ni siku mpya, jua limechomoza, ni matumaini mapya, ziko baraka zako, Bwana atakubeba, kwa sababu alimbeba Mariamu, alimbeba na Martha pia. Asubuhi ya leo natamani mtu fulani mahala fulani aseme, Bwana, kama ulivyomfufua Lazaro kutoka kaburini, ingilia kati katika maisha yangu. Natamani mtu ambaye atamwambia Bwana, gusa afya yangu. Mtu atakayesema, Bwana, gusa familia yangu. Mtu atakayesema, Bwana, gusa hali yangu ya kiroho. Mtu atakayesema, Bwana, nipatie imani ya kujua kwamba hakuna tatizo ambalo wewe huwezi kulitatua. Yesu wa Martha, Yesu wa Mariamu, ni Yesu wa anza na Bwana, ni Yesu wako pia. Anaweza kurejesha vile ambavyo vimepotea. Atakubeba, atakubeba. Msikilizaji na mtazamaji mpendwa, unajua, ili Bwana akubebe, zipo nyakati ambazo inabidi kuamini hata kama huoni. Amini tu. Yesu anapowaambia liondoeni jiwe, walipaswa kuamini. Na walipoliondoa lile jiwe, ndio Yesu anatenda muujiza. Fanya. Amini hata kama huoni, kwa sababu muujiza wako upo. Unajua, katika Lazaro kufufuka, kwenye mlango wa kaburi palikuwa na jiwe kubwa. Lile jiwe lilikuwa ni kizuizi. Lazaro asingetoka kaburini bila jiwe kuondolewa kwenye mlango wa kaburi. Na unajua, Yesu alikuwa anaweza kumfufua Lazaro bila kuwahusisha wale watu. Yesu anawaambia, ondoeni jiwe. Kwani Yesu si ufanye tu? Yaani kwani kipi kikubwa, kuondoa jiwe ama kumfufua mtu? Kikubwa ni kufufua mtu. Yesu, mbona unawaambia wafanye ambacho ni kidogo? Si ungefanya tu mwenyewe? Yesu anasema hapana, ondoa jiwe. Kazi ya Yesu sio kuondoa jiwe maishani mwako. Kazi ya Yesu ni kufufua. Jiwe ni nini? Jiwe ni vizuizi ambavyo vinakuzuia kutoka. Kama kuna jambo ambalo natamani umuombe Mungu asubuhi ya leo, muombe Mungu akusaidie uyajue mawe katika maisha yako. Kwa sababu Yesu hataondoa hayo mawe. Mwenye wajibu wa kuondoa mawe ni wewe. Asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana, nataka nikwambie, Lazaro wako hatafufuka kama hujaondoa jiwe. Asubuhi hii mwambie Bwana, chunguza moyo wangu, search my heart, alafu nioneshe jiwe ni nini. Yako mawe mengi tu ambayo tumeshindwa kupokea miujiza yetu, tumeshindwa kupokea baraka zetu, kwa sababu kwenye makaburi kuna mawe. Yesu anasema wajibu wa kuondoa jiwe ni wa kwako mwenyewe. Asubuhi ya leo muombe Bwana kusaidie kufahamu jiwe ambalo limezuia mlango wa kaburi, ambalo baraka zako ziko ndani yake. Jiwe can be anything. Jiwe laweza kuwa kitu chochote. Jiwe linaweza kuwa uoga. Kuna baraka zako mahali Mungu amekuwekea kabisa, lakini miaka yote umekuwa mwoga. Mungu amekuwekea kabisa, lakini miaka yote umekuwa mwoga. Hutaki kwenda, unaogopa.

mtu ambaye umejifungamanisha naye, aidha ni mahusiano ya kindoa au hata mahusiano ya kirafiki. Kuna watu ambao ili baraka zako zije kwako ni lazima uachane nao. Sisemi uvunje ndoa, ndoa ni agano. Kuna mtu ambaye uko naye isivyo sahihi, laweza kuwa jiwe. Mungu anasema ondoa Lazaro wa maisha yako, hata fufuka kama utamtoa huyo Lazaro. Wakati fulani jiwe ni maagano. Wewe ni Mkristo lakini una maagano yasiyofaa, maagano na miungu. Unafanya biashara, unauliita jina la Bwana, lakini bado una makorokoro ya nguvu za giza yamekuzunguka. Unaweka ulinzi, sijui umechimbia vidudu gani. Hayo ni mawe. Nguvu za Bwana hazitakujilia mpaka umeondoa mawe yote. Wakati fulani jiwe laweza kuwa aibu. Wewe umejawa na aibu. Nataka nikwambie, wakati fulani hutafanikiwa mpaka umetoka ukaenda ukakutana na watu. Kaonane na watu, ongea nao. Wakati mwingine jiwe ni exposure. Umejifungia tu mahali fulani. Hujui dunia inavyoenda. Umezaliwa katika mji X. Umekulia mji X. Umesoma mji X. Umeoa mji X. Unafanya kazi. Wewe huna exposure yoyote. Hutaki kutoka. Laweza kuwa jiwe. Mungu anasema, unajua baraka zako si lazima zikupate pale pale. Wakati mwingine inakupasa uondoke. Wewe umejifungia kadunia kako ni kadogo. Na kutia moyo asubuhi ya leo, be exposed. Tengeneza mahusiano. Tembea, nenda huku na kule. Unajua hata yule Ruth, mwanamke Moabu, alikuwa amezaliwa Moabu, akaolewa Moabu. Na kama angengangana kukaa Moabu, asingekuwa na maana yoyote wala faida. Ilikuwa ni mpaka Ruth akubali kutoka Moabu, akahama mji kabisa, akaenda Bethlehem na Naomi. Akiwa kule ndio baraka yake ilikuwepo. Akakutana na nani? Na Boaz, akaolewa. Maisha yakabadilika. Ruth akaingia kwenye ukoo wa Yesu. Nasema nini asubuhi ya leo? Yako mawe mengi. Asubuhi ya leo mwambie Bwana, nisaidie niondoe jiwe ambalo limemzuia Lazaro wa maisha yangu kufufuka. Na nimesema kazi ya kuondoa jiwe ni kazi yako. Kazi ya kufufua ni kazi ya Yesu. Ondoa jiwe, na Yesu yuko tayari. Yesu anasubiri uondoe jiwe. Ukiondoa jiwe, ndio Yesu atapaza sauti. Atasema, Lazaro, toka nje. Lazaro atatoka. Lazaro wako ni nini? Lazaro wako inaweza ikawa ni furaha. Lazaro wako yanaweza ikawa ni maisha ya utakatifu. Lazaro wako waweza kuwa uchumi wako. Lazaro wako yaweza kuwa ndoa yako. Lazaro wako yaweza kuwa afya yako. Lazaro wako can be anything. Na Yesu amesimama kwenye mlango wa kaburi, anasema ondoa jiwe. Unapoondoa jiwe, Yesu yuko tayari kufufua, kwa sababu kwake kuna nguvu ya ufufuo. Msikilizaji na mtazamaji, asubuhi hii niko hapa kukutia moyo tu ya kwamba your story is not over. Kisa cha maisha yako hakijakamilika bado. Atakubeba. Hujafika mwisho. Hujafika kwenye conclusion. Yesu tu ambacho anasema kwenye anza na Bwana leo, anakutaka uondoe jiwe. Martha na Mariam walihuzunika, walilia, walikata tamaa, lakini Yesu alikuja. Shukuru hata kwako leo, Yesu amekuja. Umeshachekwa, umeshadhoofika, umepitia wakati mgumu. Labda hata umepoteza mali, labda umeugua na umefika mwisho, yani umetumia pesa, umefeli, umefedheheka. Yote ni sawa. Jambo la maana sio hayo yaliyotokea. Jambo la maana ni kwamba leo kwenye anza na Bwana, Yesu amekuja. Yesu anapokuja, hali haibaki kama jinsi ilivyo. Yesu anapokuja, hali hubadilika. Na asubuhi ya leo Yesu anasema ondoa jiwe. Yesu anasema ondoa jiwe, kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe. Na ukweli ni kwamba Bwana atakubeba. Alirejesha furaha ya Mariam, akarejesha furaha ya Martha, alimrejeshea maisha Lazaro, atarejesha furaha yako pia. Utakumbuka msikilizaji na mtazamaji, tukianza somo hili nilikusomea utangulizi wa kisa hiki, na nikakutajia mashairi ya mwimbaji anaitwa Linda Randall. Hakuna tatizo kuu Bwana hawezi. Hakuna mlima mrefu
hawezi.

kuiondoa. Hakuna dhoruba hawezi tuliza. Kama alibeba ulimwengu mabegani mwake, najua ndugu yangu atakubeba. Uwezo na mamlaka vyote viko kwake. Najua dada yangu atakubeba. Alisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hakuna tatizo kubwa ambalo hawezi kulitatua. Hakuna mlima mrefu ambao hawezi kuondoa. Hakuna dhoruba yenye giza ambayo hawezi kuituliza. Hakuna huzuni iliyo ndani sana ambayo hawezi fariji. Na kama aliubeba uzito wa ulimwengu wote mabegani mwake, najua ndugu yangu atakubeba. Najua dada yangu atakubeba. Yes, alisema atakubeba. Asubuhi ya leo, mpelekee fadhaa zako, mpelekee huzuni zako, mpelekee matarajio yako. Nimesema, your story is not over. Kisa chako hakijafika mwisho. Yuko Mungu ambaye anakuja kwako leo akiwa na nguvu ya ufufuo. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai. Bwana akubariki sana na kuombea baraka zake. Akubebe mbawani mwake. Usikate tamaa. Amka tena asubuhi ya leo. Hata kama Lazaro amekufa, amezikwa siku nne, bado tumaini lingalipo. Atamwita Lazaro wa maisha yako. Atatoka na mambo hayatabaki kama jinsi yalivyo. Bwana akubariki sana. Akuzingire kwa uwepo wake. Akubariki mijini, akubariki vijijini. Akubariki mchana, akubariki usiku. Akabariki kila hatua utakayopiga siku ya leo, kwa sababu yeye ni Mungu wako. Akufunike kwa mbawa zake kama tai, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando ameendelea kutukumbusha kuwa karibu na Kristo, ameendelea kutukumbusha ya kwamba pamoja na yote bado tuna nafasi ya kuendelea kumtumaini Kristo. Yesu ameendelea kutuonyesha ya kwamba hakuna maumivu yanayodumu milele. Hakuna changamoto kwenye maisha yako ambayo inadumu milele. Kikubwa zaidi ni kuendelea kumtegemea Kristo, yeye ambaye alishinda mauti. Hali gani mimi na wewe rafiki mtazamaji na msikilizaji, kwa zile changamoto ambazo tunazipitia kwa nyakati hizi. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando ameendelea kusisitiza hilo kupitia somo hili la siku ya leo. Mimi ni Sam Paul, niko naye hapa Nathan pamoja na Negele kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0745183847. Unaweza kutuandikia ujumbe wako hapo, lakini kwa wale marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, tunashukuru sana rafiki mtazamaji na msikilizaji kuwa sehemu ya familia ya Anza na Bwana, kuamka pamoja nasi asubuhi ya leo. Ndugu zangu, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando ametupitisha katika somo la asubuhi ya leo.
1: Ametumia kisa cha Lazaro. Ehe, anakufa siku nne, afu Yesu ni rafiki wa Lazaro, lakini hatokei kwanza. Anasikiliza.
0: Kwa sababu msiba yenyewe
1: akuja.
0: Yaani ile mazishi analia, jamani, rafiki yake wa karibu ni nani?
1: Bwana vipi?
0: Bwana atoga yupo huyu, yeye bwana ana mambo yake huko, mambo ya makuhubiri na kunini.
1: Na nadhani walianza kupata mtazamo kama huyu akuwa rafiki yake.
2: Walimpatia hadi taarifa mapema, lakini hakufika.
0: Bwana Lazaro kafa tu.
1: Bwana Lazaro amelala.
0: Sawa.
1: Twende hapo. Amelala.
2: Unajua kisa hivi visa. Sio kisa hicho tu. Ukiangasoma katika kitabu cha Marko pale unakutana na kisa cha Jairo. Jairo naye anamwendea Yesu mtoto akiwa anaumwa. Ila Yesu anaendelea na shughuli nyingine.
0: Anamwambia mtoto amefariki.
2: Alafu baadaye sasa
0: ndio anakufuata.
2: Kuna visa viwili vimeunganishwa pale katika swala la Jairo. Unakuta sasa kuna mwanamama naye yule ambaye ametokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Yeye anasema tu, mimi sitaki nionane naye huyo Yesu. Nitagusa nini?
0: Vazi lake.
2: Lakini Jairo yeye bado anabembeleza Yesu afike nyumbani kumtibu mtoto. Na akiwa bado hajafika analetoa taarifa, mtoto amefanyaje?
0: Amelala,
2: amekufa. Na Yesu anaenda kumuonyesha ufufuo badala ya uponyaji. Unaweza kujiuliza kwa nini Yesu alipopewa taarifa na Jairo hata asipoenda angeweza kusema mtoto kule pona akapona. Ndicho kitu ambacho kimejitokeza kwenye familia ya kina Lazaro. Kwamba Lazaro ameumwa. Taarifa Yesu amepatiwa, lakini hakutokea mpaka amekufa. Wamezika, siku ya nne akiwa kaburini
0: ndio anakoja
2: Yesu, ndio anatokea,
0: anatokeza,
2: anatokea. Na jambo ambalo lilimshangaza hata umati uliokuwepo na hata dada yake na Lazaro ni pale alipowaambia liondoeni jiwe kwenye mlango wa kaburi. Unajua makaburi wakati huo yalikuwa ni kwenye miamba.
0: Bwana, huyu mtu mbona ashanuka? Mbona kitambo?
2: Bwana, siku ya nne leo unasema tuondoe.
0: Unasema tuondoe jiwe.
1: Tuondoe jiwe nini? Sema anajiamlia mambo.
0: Anapenda kujiamlia. Unapenda kujiamlia mambo mzee. Yaani nawaza ingekuwa ndo kizazi cha sasa hivi.
2: Huyu naye.
0: Watu wangempiga. Kwanza mshikeni mtoe hapa.
1: Fukweni.
0: Mtoe mzee hapa. Anaongea nini? Yaani mtu amekufa siku nne.
2: Afu anasema
0: eti tukafunue kwenye kaburi eti mtu atoke we.
2: Naam. Yesu anajaribu kuonyesha yale ambayo sisi katika uwezo wa kufikiri kama wanadamu huwa yanagota.
0: Yeye ndo anaona
2: kwamba hakuna ufumbuzi mwingine. Yeye ndipo anapoanzia kukuonyesha nguvu yake. Na hii limedhihirika, na hii ni lengo la kukuza imani. Jairo yeye anatamani aone Yesu amefika nyumbani kuponya mtoto. Yaani yeye na Jairo alikuwa ni mtu maarufu, mtu mwenye nafasi na hadhi katika ule mji. Nadhani pia alitegemea kwamba atakapomwambia Yesu kutokana na status yake huenda haraka sana Yesu angeshtuka kwenda kufanya lile. Lakini Yesu akawa, Biblia inasema akawa anaendelea na shughuli zake nyingine, na alikuwa anatembea. Ila katika safari ile ukuu wa imani unadhihirika kwa mwanamama yule ambaye yeye anasema kwa umati ule, na hali yangu nilionayo hii ya kutokwa na damu hivi, nitawezaje kwenda kumuona mtu yule? lakini anasema nitajipenyeza, naamini nikishika hata pindo tu la vazi yake. Unaona? Na kwa mguso ule mama yule, ni imani ya pekee alipona. Na Yesu mguso ule ulimgusa na yeye,
0: kwa sababu anahisi kama kuna mtu amenigusa.
2: Nahisi kama kuna mtu amenigusa. Hata walioko pembeni wanashangaa sasa katika umati huu tena unahisi.
0: Unahisi kweli. Negeri pamoja na Nathan, hii inatukumbusha ya kwamba katika maisha yetu na sisi tunaweza tukawa tukaacha alama kwa watu. Kuna kisa kimoja kwenye Biblia cha yule ambaye alipona kwa kugusa mifupa ya Elisha.
1: Yaani
0: walikwenda kuzikwa. Walikwenda kuzikwa, baadaye kuna
1: watu walikuwa nawavamia,
0: wakakimbia. Tena unaambiwa wale walikuwa wamebajeneza wale, baada ya kuona watu huko wanakuja, ule mwili unaonekana kama waliutupia yani. Waya.
1: Wacheni hapo sisi.
0: Baada ya kuacha nafuonekana ule mwili baada ya kufufuka wende uliwapita hata hiyo hizo speed walikuwa nakimbia. Kwa maana Yesu mlikuwa mnakimbia na mimi huku kuna mifupa nimegusa ya mwamba ambaye alikuwa na imani. Yaani mwamba ambaye imani yake hata ile mifupa tu ina uwezo kufanya jambo. Kwa hiyo kwa yale ambayo Yesu aliendelea kufanya miujiza na maajabu kwa watu, mpaka watu kuna wakati walibaki wanatoa macho tu.
1: Imewezekanaje?
0: Nakumbuka alimkuta Zakayo akamwambia leo tutaenda nyumbani kwako.
2: Mtu ambaye alikuwa watu walokuwa wanamhisi kwamba huyu ni
0: fisadi.
2: Fisadi, mtu ambaye ana mambo mengi ya kudhulumu watu.
0: Kwanza ni kafupi.
2: Yesu anatuonyesha kitu kimoja. Haijalishi unapitia ugumu wa aina gani, ambapo ubongo wako umegota katika kufikiri kwamba jambo hili haliwezekani tena, pale Yesu ndipo anapokupa njia.
1: Ya, na ukimya wake sio kwamba hasikilizi au hajali. Maana vafika tu pale kwa Lazaro akasema, Lazaro embu amka.
2: Na umeongea kitu kizuri sana. Mara nyingi tumekuwa na maombi ya ulalamishi. Baba, mbona mimi jamani unifikii mimi?
0: Mimi nasifikii
2: mimi baba yani. Wewe unajua amekupangia lipi?
0: Yeah.
2: Tulia. Na unapoomba omba kwa imani. Kina Martha dada zake Lazaro, hata walipomuona Yesu ndo anajongea, hawakuwa na matumaini.
0: Kwanza waliingia ndani wakafunga mlango. Yaani unakuja
2: kusalimia,
0: anakuja kutusalimia
2: na walikuwa wakimlaumu. Walikuwa wakimlaumu, uko wapi mpaka rafiki yako amefanyaje?
0: Amefariki. Na wewe tunajua unatenda miujiza.
2: Na wewe tunajua ni mtu, kwa sababu walipokuwa wanamlaumu vile, kwa sababu wanajua walikuwa wanaamini Yesu akija hapa Lazaro hawezi kufa. Ndicho alichokuwa wanaamini. Au kama alikuwa naumwa anasema akitokea Yesu Lazaro amefanyaje? Amepona. Kwa sababu wanajua ni marafiki. Na hata yeye Yesu matembezi yake alikuwa ni kwa kina Martha na Mariam. Unaona?
1: Na ndio maana hata alipofika pale moja ya kizuizi ilikuwa ni jiwe. Alimwambia toeni jiwe. Wakawa namshangaa. Kwa hata sisi kuna maisha, kuna mawe bado tumeyashikilia. Kama jinsi alivyosisitiza. Kuna vitu tukiviachia, mambo yanafunguka. Yaani kuna kitu umekashikilia kasiri.
2: Na hata alipotolewa kule akawaambia mfungueni sanda. Kwa unaweza hata ndani ya kanisa kweli wewe umefufuliwa, lakini bado una sanda imekusonga songa.
1: Na unatoa harufu
2: uitoe. Na baadaye tena una kitambaa akasema mtoeni leso. Usoni, huenda ni mshiriki mzuri ndani ya kanisa, huenda wewe ni mtoaji mzuri wa matoleo, huenda wewe unatunza sabato, huenda wewe ni msomaji mzuri wa kesha na msomaji mzuri wa lesoni, lakini kwenye macho yako kuna leso iliyofunika ambayo bado hujaona ule mwanga halisi ambao Mungu anataka upokee. Lakini Lazaro aliposaidiwa na kufunguliwa vitambaa, kufunguliwa sanda, kuondolewa jiwe, kuondolewa leso, alitembea na akawa kiumbe hai tena.
0: Kwa hiyo
2: ni jambo la pekee sana tumejifunza leo kupitia injilisti
0: Adam Nyando. Tuondoe mawe katika maisha yetu, lakini bado tunatakiwa kuendelea kumwamini Kristo ambaye ni mweza wa kila kitu katika maisha yetu hapa duniani. 0745183847. Ngwe hii ya pili tunakuwa na nafasi pia ya kushiriki kwa yale mengi ambayo tumejifunza kupitia neno la Mungu kwa mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo, injilisti Adam Nyando. Marafiki zetu hapo ambao wanaendelea kupiga simu.
1: Na ni vizuri tukawa sikia na yenyewe amepokeaje somo. Tushiriki uzoefu nao. Kati na subiria simu ingie hapa, ni some ujumbe huu. Anasema Bwana asifiwe, neno la nguvu limenipa nguvu. Oh Yesu anahisi maumivu yangu. Yesu atanisaidia, niko tayari kuondoa mawe kwa msaada wake Yesu. Mungu atusaidie katika kuendelea kumtumaini yeye pekee. Nachojua sasa story ya maisha yangu haijaisha
0: bado.
1: Mungu awabariki sana. Wanaanza na Bwana wote.
0: Amina.
1: Anasema anaitwa nani wala anatoka wapi. Ila ujumbe ni mzuri sana. Eliud Chedieli napatikana Hedaru Kilimanjaro, nibarikiwa sana kwa somo. Na muamshia Chagama Mhando Daudi Nikombolwe, baba P wa Same, ujumbe Yesu ni mweza wa yote.
0: Amina.
1: Asante sana Daudi, Bwana ni mwema. Naitwa Edalaida, nipo Mbezi. Nabarikiwa sana na somo la leo. Ujumbe tumuombe Mungu atuonyeshe mawe ili tuweze kuyaondoa ili Mungu aendelee kufanya yaliyo magumu kwetu.
0: Amina.
1: Yes. Labda kwa upande wa YouTube pia tukatazama wameshiriki nini.
0: Sawa. Kupitia ukurasa wetu wa YouTube tunao marafiki wengi kweli kweli ambao wamekuwa kitufuatilia mubashara asubuhi ya leo. Huyu anasema amina, mbarikiwe sana watumishi wa baba Eva Bigambo. Amen. Ujumbe wake huu. Anaitwa Pima Makali, amesema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kutoka Dodoma Changombe, tusikate tamaa. Changamoto ni sehemu ya maisha, na watakia maandalizi mema ya Sabato siku hii ya leo. Asante sana. Amina, neno nzuri sana, jina la Yesu lipewe sifa hata milele. Anaitwa Miss Kayaga, ameandika ujumbe wako. Veronica Enoch amesema atanibeba na amini. Mungu naomba ondoa jiwe maishani mwangu, na watakia wanaanza na Bwana nyote maandalizi mema ya Sabato. Nimebarikiwa na somo, nimebarikiwa naanza na Bwana nikiwa Oman hapa studio. Hongereni kwa kazi nzuri, Mungu awabariki.
1: Amina sana.
0: Severa Mtuli ameandika mwinjilisti, ubarikiwe sana. Lakini Shadia John ameandika amina amina, mbarikiwe sana hapo studio. Agnes Boniface ameandika hakika kwa Yesu hakuna kaburi linaloweza dumu. Sawa, nasema somo la leo limegusa maisha yangu. Barikiwa sana mwinjilisti, na amini na mimi nimeisha tendewa. Hakika tuondoe mawe katika maisha yetu. Asante. Asante sana Kulgat Sam kwa ujumbe wako. Doris Kithi ameandika langu, ningeomba Mungu anizidishe katika imani. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Lakini tunaye Kenneth Kisoma, asante sana Kenneth, tumeona ujumbe wako, Mungu akubariki. Mwalimu Fabian, asante sana, tumeona ujumbe wako, Mungu akubariki. Huyu anaitwa Teresa Nation, asante sana rafiki, Mungu akubariki sana. Phineas Kazoza, Bwana ni mwema sana, anza na Bwana. Nasema kwa mchungaji Abel Kazoza wa mtaa wa Shirui Singida, anza na Bwana. Kwa mama yake Esnati Onesmo yupo Kigoma, anawasalimu wanaanza na Bwana.
1: Tumepokea salamu.
0: Agnes Boniface, anza na Bwana kwa familia ya Tugo popote walipo, pamoja na wadau wote wanaobarikiwa pamoja nasi asubuhi ya leo. Bila shaka tuna marafiki ambao wanapiga
1: yes, simu. Tuna marafiki hapa ambapo tutasubiria simu yao ingie, lakini kwa sasa nisome ujumbe wa mwinjilisti Tuvako Msese. Anasema niko kanisa la Sabato mjini kati ya Arusha, nimebarikiwa na neno la nguvu, liondoe jiwe. Mungu akubariki mwinjilisti.
0: Amina.
1: Asante. Namba inayopokea inaishia 32. Nani wewe?
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Nzuri, habari za hapa studio.
1: Hapa studio ni salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na tunazungumza na nani asubuhi ya leo?
3: Nazajeli, simu inatoka Mchoma kwa mzee Magapo.
1: Karibu sana mzee wangu.
3: Asante wanangu, nimewasikiliza kwanza baada ya somo, mmeweka mjadala mzuri na mimi nimebarikiwa kwa mjadala wenu.
1: Amina sana mzee.
3: Kuna mifano ambayo kwa hiyo jina langu hata Peter Negere anasema unaweza kuwa kwamba umegandamizwa na jiwe, lakini unatoka tena jiwe la dhambi. Baada ya dhambi hiyo sasa unatolewa kaburini. Lakini unakuta kwamba bado unasanda, ina maana kwamba bado kuna element ya dhambi fulani bado unatembea nayo, lakini kana kwamba itoshi tena, unakuta bado una leso. Kwamba bado Yesu anaendelea kukubalisha, lakini kuna kitu bado hujakiweka vizuri ili ukubalike mbele za Mungu.
1: Ya kweli kabisa.
3: Ya sasa kitu ambacho wanangu na mimi nimebarikiwa kwa mfano huu.
1: Ndio.
3: Nimegundua kwamba sisi wote kama brother anatuambia kwamba hakuna mkamilifu hata mmoja, sisi wote dhambi imeshatenda. Lakini kuna shukrani ikifikia mahali kwamba umeondolewa ndani ya kaburi na Yesu, na jiwe lile lililokuwa kwako au lililokuwa kwangu, alafu imeondolewa. inabidi sasa ifikie mahali usimame imara na kumtegemea Bwana kwamba Bwana mimi nilikuwa nimekufa na tena kifo cha kaburi langu ilikuwa imewekwa na jiwe juu yake kwa maana ya dhambi ilikuwa imeshanitawala. Sasa nifanye mpya na niwekee ulinzi ili nitembee sawa sana mapenzi yako na mwisho wa siku nikapata nafasi ya kuishi uzima milele.
1: Ya kweli kabisa.
3: Basi wanangu, mimi na Chalaini mbarikiwe na Bwana. Mjadala wenu mlio comment kuhusu mahubiri nimebarikiwa sana na mjadala wenu mlio kunabadilishana mawazo hapa.
1: Karibu sana mzee wetu.
3: Asante Bwana watangulie na mwe na kazi njema.
1: Haya, asubuhi njema na maandalizi mema ya Sabato.
3: Amina, amina.
1: Naam. Mzee wetu huyo.
2: Mzee Shemu Magafu.
1: Tupokee namba nyingine. Hello. Habari ya asubuhi?
4: Salama, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Habari ya wapi?
4: Habari ya Jo, mimi ni Kagama John Mbando Mpare Halisi.
1: Karibu sana Mpare Halisi.
4: Asante. Somo la leo kwa kweli mimi nimebariki. Nimepiga picha sana kuona namna ambao dada zake na Lazaro walivyokuwa wanalalamika. Lakini nikagundua kwamba kule ni kukosa tu imani kwa sababu walikuwa hawajajua kwamba Yesu ana uwezo kiasi gani.
1: Yeah, kweli.
4: Na kilicho nifurahisha kingine zaidi ni kwamba alipofika na kumuita Lazaro, lakini Lazaro alitoka akiwa yu mzima na Lazaro anafunguliwa sana, anaendelea na safari na Yesu.
1: Yeah.
4: Tutakuangalia kwamba mfano huu unatupa nini kwenye maisha yetu. Ya kwamba inawezekana kwenye mioyo yetu kuna mawe ambayo ni magumu ambayo tumeshindwa kuyatoa, lakini Yesu anaweza kuyatoa.
1: Amina.
4: Na kama Yesu anaweza kuyahamisha kwenye mioyo yetu, ina maana tutafufuliwa tukiwa wapya kwenye mioyo yetu, hatutatamani tena dhambi.
1: Yeah, kweli kabisa.
4: Asante sana, barikiwa sana hapo studio.
1: Amina. Sawa. Amina. Sisi tukutakie asubuhi njema.
4: Amina, nakutakia asubuhi njema sana.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu hapa kuna msikilizaji. Habari ya asubuhi?
5: Nzuri, habari za kwenu?
1: Salama tena, karibu tena mama Amina.
5: Asante, niko salama.
1: Line imekupenda.
5: Line imenipenda, nimekombolewa mama.
1: Basi utuambie sasa.
2: Acha hiyo.
1: Mama Amina.
5: Ya niko hapa.
1: Twende sasa kwenye somo. Umesikia somo la leo?
5: Kwenye somo. Naona neno la Mungu.
1: Umevuviwa sana bana, paka wimbo umekushukia.
5: Ndio.
1: Haya bana, tushiriki sasa.
5: Sikuwa mwingine kwa somo.
1: Ndio.
5: Tunapoitwa, tunakosa kuitika pale palipo mwambia Lazaro ndoa nde. Alikuwa, alitoka ile sauti ya Mungu, sauti ya Yesu. Na sisi pia tujifunze kutii sauti, tukeleza maufundisho pia isi.
1: Amina.
5: Asante
1: sana.
5: Mema ya Sabato.
1: Na wewe pia tunakutakia hivyo mama Amina.
5: Amina na kwenu pia.
1: Haya, asante. Mama Amina ibidi apite humo humo na wimbo. Kwaya anaimba sasa. Kumekucha kwa uzuri, wafuatao wa mke. Filmo ni Sanga, ili ni Mjema, Steven William, anasema ujumbe, AWR Tanzania iko hewani. Tuamke, tuanze na Bwana. Huyu ni Esther Freddy.
6: Amina, amina.
1: Kwa 102.5.
6: Amina.
1: Anasema Dar es Salaam sio kwamba tupigi simu. Mamdao amekuja.
6: Sio
1: kwamba tupigi simu. Line ni ngumu sana. Unaona?
6: Anaitwa nani
1: huyo? Huyo hajataja jina lake. Anasema jumbe hazifikiwi. Tumeifikia hii.
6: Tumeifikia hii.
1: Alafu bahati mbaya ijao ya kutusalimia, kutuamsha, tumekuwa kutoa kero.
6: Ya kutoa kero. Nashukuru sana. Line kweli ni ngumu.
1: Line ni ngumu.
6: Sababu bwana, familia ni kubwa.
1: Watu ni wengi.
6: Na tunasikika na watu wengi, kwa hiyo line ina iko busy kwa
1: na kiukweli hatuwezi tukapokea simu zote au kusoma jumbe zote.
6: Kama Dar es Salaam tuvumilie, tutafute tu line tuipate. Yaani tusende tamaa mapema.
1: Yeah, kweli kabisa. Na jumbe ni nyingi. Kafanya hapa kuna zaidi ya watu 200 wanatuma SMS. Kiuhalisia hatuwezi tukasoma, tutaishia siku nzima tunasoma, hatuwezi kumaliza. Kwa unapopata nafasi basi, sio kwamba tunapokea kwa kuangalizia. Nasema anaitwa Neema, ujumbe ulioanza kusomwa ni wa kwangu jana. Niliomba kusaidiwa kupata namba ya mchungaji wa Korogwe, na kumbusha wapendwa nisaidieni.
6: Sawa.
1: Basi sawa. Negeri hapa
6: anashughulikia. Namba ipo hapa.
1: Namba ya mchungaji wa Korogwe.
6: Umtumie yes. Namba ya mchungaji.
2: Umtumie namba ya mchungaji. Si namba unayo?
6: Namba ninayo.
2: Mm-hmm. Na mwahidi ninapotoka tu hapa kwenye kipindi nitahakikisha anaipata.
6: Basta. Kimaliza tu hapa hata mtumie.
1: Tumsaidie huyu mwenzetu.
6: Mm-hmm.
1: Ujumbe hapa mwingine anasema, naitwa Sulemani Kajole, sauti ya Kibao ni Singida, na wapata vyema. Asante sana Sulemani kwa kutupata vyema. Tupokee simu nyingine hapa, namba yake inaishia na 55. Hello.
7: Habari ya asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
7: Habari ya asubuhi ni nzuri.
1: Napiga simu kutoka wapi? Oh, karibu sana Ezra. Habari ya asubuhi.
7: Asante sana, nimebarikiwa na somo la leo. Kwa kweli tukishaondolewa mawe, kinachobaki ni toba, ndio itakayotolewana hizo leo zitakazokuwa zimebaki. Unapokuwa unatubu mara kwa mara, mambo yote yanaondolewa, maisha yako yanakuwa karibu na Bwana.
1: Ya kweli kabisa.
7: Asante sana, mbarikiwe sana, tunawapata kwa uzuri huku Karagwe.
1: Asante sana Hezron.
7: Asante, mbarikiwe.
6: Amina, amina.
1: Toka Karagwe tunasikika vizuri kabisa. Yeah. Kati simu nyingine inakuja hapa, anasema na wasalimu wote hapo studio.
6: Amina,
1: Mungu awabariki sana. Ehe, Mama Emmanuel kutoka Hedaru Same, na waamsha na kwaya wote wa Eden washatilie, wafuatilie kipindi hiki. Ehe, asante sana kwa kuwakumbusha wenzako hao. Anasema anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema ndani ya neno la nguvu. Mungu ni mwema, mwenye nguvu, ndio maana hapumziki wala asinzii. Basi nimtakie asubuhi njema, aminyike Mwamwembe. Pili, Janja Jafet, na tatu, Abudoni Mateo. Jumbe, tumshukuru Mungu kila siku.
6: Amina, amina.
1: Yeah, asante sana kwa ujumbe wako huo mzuri. Ehe, anasema Martha na Maria walijua Yesu amechelewa. Kumbe hachelewi, mambo yake yako kwenye ratiba. Ehe. Kisa hiki kinatufundisha kuwa Mungu achelewi. Bwana wabariki. Naitwa Lupimo Kesi wa Katoro Geita.
6: Amina.
1: Asante sana Lupimo Kesi. Rita Komba wasongea Mletele. Anasema nawapenda wanaanza na Bwana wote.
6: Amina.
1: Na amebarikiwa sana na somo la mwinjilisti. Tupokee simu nyingine, namba yake inaishia na 43. Nani wewe? Hello. Hello.
8: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
8: Habari ya asubuhi, Bwana ni mwema.
1: Wakati wote kabisa. Sijui kwako.
8: Naongea na Johannes John kutoka Karagwe kile Tanzania.
1: Karibu sana Johannes.
8: Asante sana kwa Bwana ni mwema.
1: Unaweza ukaweka simu yako vizuri ili tuweze kusikilizana. Ehe. Hapa twende sasa.
8: Ndio nasema kwamba Bwana ni mwema, wakati mtu ukishikilia hiyo mambo yote unayokuwa umeyapitia, kwa kweli Bwana ukimtumaini mambo yote yanafunguka.
1: Ya kweli kabisa. Basi sasa
8: ndio sio Bwana kiomba, nilikuwa nataka mbatie namba ya Bwana wa ongea sadaka.
1: Okay.
8: Hii ni kundi mafaidika.
1: Sawa sawa.
2: Ameomba.
1: Amekatika hewani na alituomba namba ya kwa ajili ya kutoa sadaka yake.
6: Namba kwa ajili ya
1: support kazi.
6: Hiyo namba unafanyika ili tuweze tunaweza kushiriki pamoja naye baraka huu.
1: Yes.
6: Wa kuchangia kazi ya Mungu inasonga mbele kile inapoitwa leo. Kuna siku moja nilipokea simu na mangeni.
1: Okay.
6: Ya simu, habari, mimi naitwa fulani, wakati ninatafuta mtu yoyote anayefanya kazi op channel, nimebahatika kupata namba yako, nikamwambia karibu sana, karibu tuongee. Akasema asante sana, mimi ninatamani kutoa mchango wangu kwa mahubiri yanayorushwa pale AWR.
1: Okay.
6: Pamoja na op channel. Kamwambia sehemu gani? Akasema sijui namna mnavyofanya, lakini mimi ninataka nitoe mchango wangu hapo.
1: Okay.
6: Kwa hiyo kama kuna kanisa wanataka kuhubiri, kama kuna mchungaji, kuna mwinjilisti anaweza kuja kuhubiri, mimi naomba nitoe mchango wangu.
1: Okay.
6: Kamwambia okay, sawa, nitakuunganisha na wahusika sana sana afisa masoko ili iweze kuwa rahisi kuona namna ambavyo unaweza kushiriki nasi mbaraka huu. Basi kaunganisha, naamini ya kwamba Na hivi unajua ushaona mtu ambaye anakuspigia mpaka unahisi ni kama anakudai. Kumbe anataka
1: afanye jambo
6: chochote kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo tunawapongeza na kuwashukuru sana marafiki ambao
1: wanathamini
6: na kutambua ya kwamba kuna wengi ambao kupitia hiki ambacho kinafanyika kwa shirika la vyombo vya habari basi wanakutana na Kristo na Mungu anatengeneza maisha yao.
2: Yeah. Niwaahidi tu kwamba kwa wanaofanya hivyo hakuna wanachopoteza. Ni hakika unamfanyia Mungu.
6: Ndio.
2: Uwepo wa vituo hivi vya habari, huwezi wewe ambaye uko nje ukapata ukweli ni kwa jinsi gani vinafanya kazi ya wokovu wa roho za watu. Lakini sisi tulioko hapa tunapata jumbe za kuona jinsi gani watu wanabarikiwa na kupokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kupitia vipindi mbalimbali, mafundisho ya mahubiri, unakuta kuna mtu anasema tu wazi kwamba jamani, niko maeneo fulani, sijui kanisa liko wapi, lakini moyo wangu unawiwa kubatizwa.
6: Ni kweli.
2: Hii ndio utume ambao tumeitiwa kuufanya, na hatuwezi wote kuwa wahubiri. Basi wewe kwa zaka na sadaka yako ukaifanye kazi ya Bwana.
1: Nimeipata namba hapa.
6: Sawa.
1: Yes, ambaye naweza tukamtajia mdau ambaye ameiomba. Simu yake ilikatika, lakini naamini anatusikiliza. Kama ni kwa simu au kwa radio au kwa TV, anaweza akatuma sadaka yake kupitia namba ya Vodacom M-Pesa 0745 32 35 25 25. Narudia tena ili aweze kaisikia vizuri. 0745 32 35 25 25 25. Jina ni SDA Church. Yes, kupitia namba anaweza akawasilisha tu sadaka yake hapo na Mungu akaendelea kumbariki.
6: Sawa, rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, hii ni Anza na Bwana, na hivi ndivyo ambavyo sisi wanafamilia ya Anza na Bwana tunajivunia kufanya. Na tunamshukuru Mungu kwa sifa na utukufu na namna ambavyo ameendelea kutumia kipindi hiki kuwa ni sehemu ya ibada. Ameendelea kutumia kipindi hiki kuwa ni sehemu ya faraja kwa marafiki wengi ambao wanakuwa wamechagua kutusikia. Wengine ni bahati mbaya tu anapokuwa anatafuta redio ya kusikiliza anajikuta amesikiliza AWR. Niwahi kutana na rafiki mmoja Njombe, Nigele. Njombe, kabla hujafika ile njia kwenda Ramadhani, kuna kijiji hapa ukiwa kwa juu hivi, kuna kijiji kinaitwa Kibena. Hapa Kibena nilikutana na jamaa mmoja, yeye anasema mimi nilikuwa nasikiliza tu redio ya, yani nilikuwa na desturi ikifika usiku kabla sijalala
1: lazima nisikilize
6: redio. Nasikiliza redio tu, chochote nitakachokutana nacho mimi nasikiliza. Siku hiyo sasa sehemu ambapo huwa nasikiliza palikuwa hapafanyi kazi. Nikasema acha bwana nianze kuzunguka zunguka. Akakutana na AWR. Sikiliza mahubiri ya miale ya matumaini. Kasikiliza siku ya kwanza. Hakuwa kabisa mwadventista wala kuwahi kufahamu kanisa la Sabato. Sikiliza mara ya pili AWR. Sikiliza mara tatu akasema mbona kama kuna kitu. Hebu ngoja nitafute ubatizo. Alafu kingine pia, redio yake ilikuwa ni redio ya mkopo ambayo asipolipia asikilizi. Kwa hiyo asipolipia ni kama inazimwa. Kweka inamlazimu kila siku alipe 500 ili asikilize redio.
2: Kuna dada mmoja alishaye kutupa ushuhuda hapa. Yeye alikuwa anahangaika kwenye nafsi yake ni jinsi gani atalipata kanisa la kweli. Alipoenda mara ya kwanza ambako ndio wazazi wake walikuwa wanasali, wakamkwaza kule. Akaenda tena sehemu nyingine alialikwa na rafiki, ila hakuona upendo wa kukaribishwa. Lakini wakati akiwa katika kuwaza ni kanisa gani atalipata la kweli, siku moja akiwa amelala kwenye chumba anacholala, anasema chumba cha jirani yake, kwa sababu nyumba haina ceiling board, kwa redio aliyoweka jirani yake na yeye akawa
6: anaisikiliza.
2: Sasa akakuta ni AWR. Siku ya kwanza akasikiliza. Siku ya pili akasikiliza. Siku ya tatu jirani akawa hajafungua
6: station.
2: Moyo wake ukamwambia hapana, ni lazima umwambie.
1: Anafungua.
2: Akamwambia bwana, ndugu yangu, kuna redio huwa unaiweka. Leo mbona hujaiweka? Mimi huwa inanibariki. Anasema somo alipofungulia jirani yake, somo alilolikuta ilikuwa ni mchungaji akitoa hubiri. Nafsi yake akahisi kana kwamba yule mchungaji alimuona safari yake ya maisha. Si unanielewa? Kwa hiyo sasa akaguswa sana. Baada ya mahubiri yale, mchungaji akatoa namba na kusema kama unahitaji ubatizo, unahitaji nini, wasiliana nasi.
1: Yeah.
2: Alizikopi haraka sana zile namba, na usiku ule ule alimpigia ule mchungaji. Mchungaji akamuunganisha. Sabato ilipofuata alikwenda kwenye kanisa. Na kitu alichoshangaa na kilichomvuta ni kwa jinsi alivyopokelewa kwa upendo pale kanisani.
1: Yeah,
2: basi alijitoa na amebatizwa ni mshiriki ambaye anatumika vyema ndani ya kanisa.
1: Na hiyo ndio kuvyo radio.
6: Rafiki mtazamaji na msikilizaji, tunaweka nukta katika ngwe hii kupitia Anza na Bwana asubuhi ya leo. Kitakachofuata ni meza ya magazeti. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi mitandao yetu ya kijamii. Ingia pale Instagram, andika Hope Channel Tanzania, basi unaweza kutufuatilia yale mengi ambayo tunayafanya. Kama hujatufollow na nafasi ya kutufollow, lakini tunakurasa wetu Anza na Bwana.
1: Yes.
6: Marafiki wale ambao wanatufuatilia pia, kiingia Instagram andika Anza na Bwana, utaona mengi ambayo tunayafanya. Unaweza kutufollow pale ili mambo yaweze kwenda vizuri. YouTube channel yetu, kwa wewe ambaye hauja subscribe, unakosea sana. Bonyeza pale kitufe cha kusubscribe. Tunapokuwa hewani, basi unapata ile notification ya kwamba kazi ya Mungu inazidi kusonga mbele. Tunarejea hivi punde, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi.

Kati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: sana na mwenzi. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni.
1: Unajua vijana wengi, vijana ndio maana nimesema vijana msikie vizuri. Vijana wengi huwa wanaishia tu kusema honey, dear, love na nini nyingine, chocolate, apple na kadhalika. Yote hayo weka tu. Lakini sikiliza, unapotafuta mwenzi, unatafuta mbeba maisha yako. Amebeba hatima ya maisha yako. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Kuna watu wanasema apambane kivyake, kila mmoja safari yake ya kwenda mbinguni. Umesahau wewe na yeye ni mwili mungapi jamani? Kwa hiyo sijui wasema, na ndio maana huwa anawa challenge hata wale wanaowahi kwenda ibadani. Anasema sikucheleweshe, maana yeye haendi, anakimbia anaenda ibadani, anaacha mwenzi wake nyuma. Anasema kila mmoja na njia yake. Sikiliza, ni sawa na kupeleka mguu mmoja kanisani, mwingine umewacha nyumbani. Anasema ngoja mguu wa kulia utangulie kanisani, wa kushoto ubaki.

Asante sana rafiki mtazamaji na msikilizaji kuendelea kuambatana pamoja nasi kupitia Anza na Bwana siku hii ya leo. Tumerejea tena na sasa tunapita kwenye meza ya magazeti kukujuza zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo kwenye gazeti la Mwananchi, gazeti la Nipashe pamoja na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, kwa zile habari kubwa ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Na tunaanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo habari kubwa inasema uchunguzi kifo dereva wa Heche, mvutano mkali wa serikali Chadema, kila upande ukipeleka mtaalamu wake kubaini chanzo cha kifo chake, mhudumu wa gesti asimulia hatua kwa hatua. Ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa habari iliyopewa kipaumbele. TFS yazidi kuchanja mbuga, yatoa gawio la shilingi bilioni 29 serikalini, ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini Dr. Nchimbi aihakikishia NEMC kuwa mamlaka kamili, ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Dr. Samia, walipa kodi wetu wasinyanyaswe, ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii, kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele. Lakini habari nyingine, habari njema kina mama walioondolewa matiti, ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo. Mtumishi wa umma mbaroni kwa kusafirisha dawa za kulevya, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Nikiweka kando gazeti hili la Nipashe, gazeti la Mwananchi Tanzania, habari kubwa, kifaa kupima UTI nyumbani chaanza rasmi kutumika nchini kikilenga uchunguzi wa awali, chazua mjadala wa madaktari wa taaluma wataalamu wa maabara, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Shilingi milioni 4.5 idadi ya waliopatwa na maambukizi ya UTI kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026. Wataalamu waitwa kuchunguza mwili dereva wa Heche, ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini habari nyingine, Samia aeleza TRA anayotaka kuiacha. Kurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amenukuliwa akisema, natamani tuwe na mamlaka imara, tutunze mifumo iliyorahisishwa na inayosomana kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato nchini, watendaji wazidishe weledi, mkiyafanya haya yote mtaniachia alama hata wakati nikimaliza muda wangu madarakani. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amenukuliwa akizungumza. Yaliyomo ndani ya mkataba wa afya Tanzania na Marekani, ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Lakini gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari kubwa imeandika Katambi afafanua kuhusu mikutano maandamano, asema utekelezaji wake lazima ufuate masharti yaliyowekwa na sheria kwa lengo la kulinda usalama amani, utulivu wa umma na haki za watu wengine.

Hadhi ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Profesa Shemdoe apongeza kipindupindu kupungua. Kurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini MNH yaanza huduma ya kutengeneza matiti upya. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Sukari yashuka ghafla na hatua za kuchukua nyumbani. Ukurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo. Kimataifa, mashambulizi Urusi yaua watu 8. Ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, siku hii ya leo, rafiki mtazamaji. Tuangalie kwenye gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, kwa zile habari ambazo zimepewa kipaumbele. Niliangalia hapa kuona zile habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Na weka mambo sawa hapa kuona namna ambavyo tapita kwenye gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Habari kubwa imeandika Rais Samia ataka Tanzania ijitegemee. Asema inaweza kuwa na inaweza kwa mapato ya ndani, ataja zawadi anayoitamani TRA. Yavuka lengo makusanyo miezi 24, Dr. Mwinyi aipongeza mafanikio miaka 30, gazeti la Habari Leo. Lakini serikali yaeleza sababu kuzuia maandamano, Mwigulu asema haitaruhusu amani ya nchi ichezewe. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Neema yaja Ruvuma Njombe, barabara mpya. Lakini Tanzania Marekani yashirikiana trilioni 8.1 kuboresha afya. Rais Chapo aanza ziara kufungua Sabasaba leo. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Wanawake 4 wapandikizwa matiti Muhimbili. Lakini Dr. Nchimbi, Nemki itakuwa mamlaka. Ukurasa wa 8 kuna undani wa taarifa hiyo. Taasisi ya Gate ya msifu ya isifu Tanzania kuboresha tiba. Ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Wananchi wajipima UTI nyumbani. Habari kubwa hii imepewa kipaumbele kwenye magazeti yote siku hii ya leo. Ajali za ua watu 62 miezi 6 kanda maalum Dar es Salaam, ndani ya gazeti la Habari Leo, guji la habari, kuna undani wa taarifa hiyo. Tukipita kwenye michezo na burudani, kwa zile taarifa ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo, Karia aja na mbadala wa VAR. Lakini Guyeye ajiondoa Senegal, England, Mexico, Zapeta. Habari nyingine, serikali, AFCON ni fursa kuitangaza nchi kimataifa. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, imeandika Azam na 20 wakabidhiwa rasmi kombe la ubingwa. NBC yaidhinisha mwelekeo wa ubora wa soka Tanzania. Lakini Dr. Yonazi, tutumie AFCON kama fursa kujitangaza. Ni hizi habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Baada ya hapa tutakuwa na nafasi ya kubarikiwa na kusikia nyimbo. Kama ilivyo ada na kawaida, siku ya Ijumaa tunakuwa na uimbaji, na leo tunaenda kuungana na wenzetu kutokea pale kanisa la Wadi Ventista wa Sabato Kirumba jijini Mwanza, ambapo siku kuu za vibanda kwa juma zima zimetokea pale, na mwenzetu Manase Rusaka atakuwa na nafasi ya kuungana pamoja nasi kutubariki kwa namna ya kipekee sana katika kipindi hiki cha Anza na Bwana siku hii ya leo. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, wewe ambaye umeamua kuungana nasi katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, asante sana rafiki. Tunaungana naye sasa Manase Rusaka katika kipindi hiki cha uimbaji. Naamini ya kwamba itakuwa ni mbaraka kwako, itakuwa ni sehemu nzuri ya kubarikiwa. Asante sana rafiki.

0: Yani, kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba

Asante sana Samuel Po pamoja na timu ya Anza na Bwana, tumewafuatilia kwa karibu na tumefuatilia kwa mara ya mwisho nikiona na kufuatilia magazeti ya Tanzania asubuhi ya leo, na sisi kutokea hapa Mwanza kumepambazuka kwa uzuri. Kama unavyofahamu kwamba hii ni miezi ya baridi kidogo, kwa hiyo hata hapa Mwanza kuna baridi kiasi. Naamini kwamba mtazamaji atakuwa shahidi, hasa yule ambaye yuko katika ukanda huu wa ziwa atakuwa nafahamu kwamba hali ya hewa kidogo imebadilika, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tuna afya njema. Na asubuhi ya leo tena nichukue nafasi hii kumwalika mtazamaji kuweza kushiriki pamoja nasi katika baraka ya uimbaji kutokea hapa Kirumba jijini Mwanza. Na kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana asubuhi ya leo tutabarikiwa na nyimbo mbalimbali kutoka kwa kwaya ambayo iko mbele yetu. Ni kwaya ya kina mama kutokea hapa Kirumba, wanaitwa AWM, Adventist Women Ministry, ndio tulionao asubuhi ya leo, na watatubariki kwa nyimbo. Lakini pia tunayo kwaya ya furaha kutokea kule Nyamongo ambao nao watatubariki kwa nyimbo, na zaidi ya yote tunayo kwaya vijana kutokea hapa hapa Kirumba ambayo itatubariki kwa nyimbo. Kwaya hizi kwa kifupi tutapata nafasi pia ya kusikia historia yake na namna yake ambayo wanaifanya katika kuhakikisha kwamba wanapeleka ujumbe wa neno la Mungu. Na hivyo basi, mtazamaji, unaweza kuendelea kutufuatilia na kutueleza namna unavyobarikiwa kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana, hasa katika sehemu hii ya uimbaji tunapoanza baraka za nyimbo. Na waimbaji hawa kwaya kina mama watapata nafasi ya kutubariki kwa nyimbo mbili, halafu baada ya hawa basi watakuja kwaya kutokea kule Nyamongo, kwaya ya furaha, ambao nao watatubariki kwa nyimbo mbili, lakini pia kwaya vijana watatubariki kwa nyimbo mbili. Kwa hivyo ninapokualika uweze kushiriki pamoja nasi katika baraka hii, ni kuombe umwalike na mwenzako kwa kumtumia ujumbe mfupi wa maandishi kumwambia kwamba kipindi cha Anza na Bwana katika sehemu ya uimbaji Ijumaa ya leo inatokea hapa Mwanza. Niwaalike kina mama hawa ili watubariki kwa nyimbo mbili, halafu baadaye, kama ambavyo umesikia katikati ya juma hapa, tulipata nafasi ya kuzungumza na mama ambaye anaimba sauti ya nne kuanzia mwaka 80, wakati hata mimi sijazaliwa bado, na leo bado anaendelea kuimba. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kusikia mengi, lakini kwanza tubarikiwe kwa nyimbo.

0: Asanteni sana kina mama kutoka hapa Kirumba kwa wimbo mzuri. Labda sasa nirejee kwa mama aliyeimba bass kwa miaka 45 sasa. Unajisikiaje kuendelea kuwa mwimbaji?
1: Najisikia vizuri.
0: Hebu tuambie siri. Ni kwamba wewe ulianza kuimba ukiwa binti mdogo au ulianza hapo katikati au ilikuwaje?
1: Mimi nilianza bado mdogo. Baadaye sasa tulipopata mji wangu nikajiunga tena nimekuwa mtu mzima nikaja kuimba kwaya hii.
0: Unaweza kutupitisha kwenye historia fupi ya kwaya hii ya wanawake hapa Kirumba?
1: Historia fupi ya hawa Kirumba kwa ufupi tu. Wanawake hawa Kirumba kwaya katika matawi yote yaliyofunguliwa Mwanza hapa yalianzishwa na wanawake. Tulikuwa na umoja. Kila kwaya tunakwenda na tulifanya mahubiri sana hadi kufungua madirisha karibu 10 au 14. Maana wote wanaozijunguka hapa tulifungua sisi makanisa haya.
0: Na kwa sababu kwaya hii inaonekana ni kwaya ya uinjilisti, pengine ni mambo gani ambayo unayakumbuka wewe katika kipindi chote cha uimbaji ambayo ni ya kushangaza kabisa, hasa kwenye kazi ya Mungu?
1: Kwenye kazi ya Mungu ambayo ya kushangaza kwa sasa, yalikuwa kwa kweli ni ushirikiano mkubwa kweli. Manake tulikuwa hata kujifunza kwaya hii tulikuwa tunaenda usiku tunasindikizwa na ume zetu tunaenda kujifunza hii kwaya. Wenzetu wapo hapa walishachoka, lakini wapo na wao tunawaomba waje waimbe. Kitu ambacho kilikuja kutaisha ile ajali ya treni ya 2002, wakina mama wengi sana wenye kwaya hii walipoteza maisha. Na ndio maana tukafadhaika kidogo, lakini baadaye Mungu akatupa nguvu, tukajipa moyo, tukaendelea kuimba mpaka leo unavyotuona hivi.
0: Wewe binafsi unafikiri utaimba mpaka lini utakapoacha kuimba?
1: Mimi kuimba kwangu mpaka Mungu atakapoamua.
0: Amina. Utakuwa umesikia ujumbe huu. Asante sana mama. Tunaendelea kuwaombea muendelee kumtumikia Mungu katika uimbaji mpaka atakaporejea. Asante sana na Mungu awabariki. Na sasa walioko hapa jukwani ni kwaya ya Furaha kutokea kule mkoani Mara, maeneo ya Nyamongo, na watakuja hapa kwetu kwa nyimbo mbili asubuhi ya leo wakitubariki. Na ni matumaini yangu kwamba mtazamaji, kama umefuatilia juma hili, wamekuwa sehemu ya baraka katika mikutano hii ya makambi kwa mwaka huu wa 2026 hapa katika kambi hili la Kirumba. Basi niwaalike kwaya Furaha, mtubariki kwa nyimbo mbili, na baadaye tutapata nafasi pia ya kuongea na mwalimu atueleze kwanza kwa nini Furaha na wala sio Huzuni. Mungu akubariki sana mtazamaji unapoendelea kwa pamoja nasi.

0: Na semaje wale ambao tuko hapa kanisani Kirumba kwa ajili ya waimbaji hawa kwa ya furaha. Basi asanteni sana Furaha Kwaya, na nipate nafasi ya kuzungumza na mwalimu kidogo ili nifahamu mambo machache kuhusiana na kwaya hii ya Furaha kutokea kule mkoani Mara. Mwalimu wa kwaya hii utatuambia mambo machache kuhusiana na kwaya yenyewe, hasa nikitaka kujua kwa nini kwaya hii inaitwa Furaha. Mwalimu, mbona kama huonekani ukitokea Mara? Basi kamata microphone hapo. Unaitwa mwalimu nani hasa?
1: Bwana ni mwema wakati wote. Mimi kwa majina naitwa Innocent Kitua Sylvester.
0: Umeanza kufundisha kwaya hii kwa kipindi gani?
1: Tangu mwaka 2023.
0: 23
1: mwezi wa kwanza. Ndio.
0: Kwa kifupi, historia kwa hii ilianzia wapi?
1: Historia kwa hii ni kwamba jina la Furaha, kwa sababu umeuliza, basi tujibu. Ilikuwa ni kundi ambalo ilikuwa imeanzishwa, na mara baada hapo kundi ilikuwa inaitwa Furaha, na ile jina ilitokana na iko kundi, ndio maana jina inaitwa Furaha Kwaya. Kwa sasa hivi sio kikundi tena au kundi, bali ni kanisa, na ni kanisa ambalo ni kanisa moja, ni mtaa, mchungaji mmoja pamoja na wazee wa kanisa wa kutosha.
0: Kwaya hii imekuwa ikifanya uinjilisti sana, pengine ni nini siri hasa ya mafanikio? Manake kwaya nyingi huwa zinaanzishwa lakini zinasuasua hapo baadaye, lakini tunaona kwaya ya Furaha imeendelea kusimama siku zote. Nini siri?
1: Siri ni kwamba kwa kweli waimbaji hawa ni wanyenyekevu. Kitu cha kwanza ni wanyenyekevu, ni wasikivu, lakini pia ni watu ambao wanampenda Mungu kwa namna moja au nyingine. Lakini pia ni watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu kwa mali zao, lakini pia kwa muda wao, na hata kanisa pamoja na washiriki wote, hata wakiwa hapa wanawaombea na wanafuatilia. Lakini pia na wadau wote waliopo Tanzania pamoja na nje ya Tanzania, ni watu ambao wanapenda sana kwa Furaha kutoka kanisa la Nyamekoma, Nyamongo moja hiyo.
0: Hivi Nyamongo si iko Tarime?
1: Nyamongo iko Tarime.
0: Iko Tarime. Mara nyingi watu wakisikia Tarime wanakuwa na taswira tofauti. Lakini umesema kwaya hii ni wanyenyekevu, wacha Mungu. Unadhani ni kwa nini wanafikiria watu kutoka Tarime wanaweza wasiwe na sura hiyo?
1: Binafsi mimi sio Mkurya niseme hivyo, lakini mara ya kwanza kipindi na kwenda kule niliambiwa kabisa kwamba huo makini unaweza kupigwa mapanga, lakini sio kweli. Binafsi nilikuja kushuhudia kwamba watu ni wanyenyekevu, ni watu ambao wanampenda Mungu, yani ni wasikivu na ni wakarimu, hawana makuu kiasi hiko. Wakurya ni wakarimu jamani, karibuni sana Nyamongo, karibuni kwa Wakurya. Mungu atubariki.
0: Moja ya kitu kilichonivutia katika kwaya hii katika juma hili, nimeshuhudia watoto wadogo kabisa wakiimba. Mnawezaje kuwafundisha watoto hao na watu wazima na vijana? Manake naona kwaya hii ina mchanganyiko wa rika kama hiyo.
1: Hiki kitu kinawezekana kwa sababu jinsi ambavyo watoto wanaelekezwa na kama ambavyo tunafundishwa kwamba mtoto mlee tangu akiwa mdogo, lakini pia utakapomlea vile, hapo ndipo atakokuwa hadi siku atakapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo kile ambacho wanafundishwa watoto kuanzia sasa hivi iko kitu kitaishi katika maisha yao siku zote. Kwa hiyo tunawalea hivyo ili kwamba mwishoni uko mbeleni wapate kwa watu wazuri na kufanya vitu vikubwa zaidi katika bali ya uimbaji, lakini pia katika bali ya utumi.
0: Asante sana mwalimu, nashukuru. Na mtazamaji, basi ukisikia siri ya wale walioimba miaka 40 mpaka katika utu uzima wao, pengine walianza kama hivi katika kwaya wakiwa wadogo na sasa wanaimba wakiwa watu wazima. Mbele yetu tunayo kwaya ya vijana kutokea hapa Kirumba Mwanza, ambao nao watatubariki kwa nyimbo mbili, na baadaye nao pia tutatamani kusikia kutoka kwao namna ambavyo wanashiriki katika baraka hii ya uinjilisti kupitia uimbaji. Basi kwaya ya vijana Kirumba, karibuni kwa nyimbo mbili.

0: nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na mmemshinda shetani. Mbarikiwe sana kwa ujumbe wa neno la Mungu kupitia uimbaji. Bwana wabariki. Labda pengine nipate mwalimu hasa akiwa na kale kafimbo. Nataka kwanza nijue kale kafimbo kanafanya kazi gani. Mwalimu, naweza nikapata kale kafimbo? Halafu tuambie kwamba kanafanya nini na ni kwa nini. Okay. Unaweza kuja tu hapa. Okay. Sawa. Kamata microphone. Unaitwa mwalimu nani?
1: Naitwa mwalimu Yunis Kefa Mutani.
0: Okay, mwalimu Yunis, nimeona kafimbo haka kakitumika sana. Kanafanya kazi gani kwenye uimbaji?
1: Ni kakuelekezea mapigo, lakini pia kuonyesha mwendo.
0: Ni kwa sababu ya kafimbo tu haka, yani kaweka hapa alafu kaonyesha tu mapigo hivi? Au mpaka haka?
1: Inawezekana, lakini pale tunapofanya development,
0: maendeleo.
1: Yes, tunapofanya maendeleo, lazima tuende naye.
0: Kwa hiyo hiki ni kifaa cha muziki, sio?
1: Ndio.
0: Okay. Wewe binafsi ulianza kuimba lini?
1: Ni zamani kidogo, sio sana.
0: Wewe mwenyewe sio wa zamani, unasema zamani?
1: Asisa zamani yangu.
0: Okay, kila mtu ana zamani yake. Mwalimu hapa anasema kwamba ameanza kuimba zamani. Na umekuwa mwimbaji wa kwaya ya kanisa, kwaya ya vijana. Jana nimeona ukiimba mwenyewe, halafu ukiimba katika kikundi. Unawezaje kugawanya muda wako kwa mazoezi ya maeneo yote hayo?
1: Ni ratiba tu.
0: Wale mnaosema kwamba mko busy sana kiasi kwamba hamwezi kuimba, huyu anaimba kwaya zaidi ya moja na kikundi, na yeye mwenyewe anaweka ratiba vizuri. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuto kuimba. Na mimi nikihitaji kujifunza muziki kupitia haka kafimbo, nafanyaje?
1: Unajifunza
0: muziki au unajifunza mapigo ya muziki?
1: Unajifunza mziki kwanza, ili
0: okay,
1: ufahamu namna ya kukitumia.
0: Basi, na mimi tajifunza mziki ili nifahamu namna ya kukatumia. Asante sana, na kushukuru kwa huduma yako ambayo umeendelea kutubariki, hasa katika makambi haya mwaka 2026.
1: Amina.
0: Asante. Okay. Basi, na sasa ni waimbaji tena hawa mama zetu kutoka kanisa hili la Kirumba. Watatuletea wimbo mmoja, na baadaye waimbaji wa kwaya Furaha watatuletea wimbo mmoja na muda, ili matangazo haya baadaye tutakapoyarejesha pale Dar es Salaam, wale wanaotufuatilia wao wameendelea kubarikiwa. Lakini unaweza kuendelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia kipindi kile cha Anza na Bwana, na tutapata nafasi pia ya kusoma yale ambayo yamekubariki katika kipindi hiki asubuhi ya leo. Endelea kuwa sehemu ya baraka za uimbaji Ijumaa na katika maandalio ya Sabato.

Bwana wabariki sana waimbaji kina mama kwa ujumbe mzuri wa wimbo huu, na kuna jumbe mbalimbali ambazo wewe mtazamaji umetutumia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Oscar Magori anasema ameni, Mungu awabariki sana. Na Sam Wanka anasema tubarikiwe sote. Mary Chiragi anasema mbarikiwe sana wa mama wazuri wa Yesu. Na huyu anasema amen, kwaya zote mbarikiwe sana kwa kazi ya Bwana. Ukifanya kazi ya Mungu huzeeki. Na wapata mbashara nikiwa Oman, niwatakie maandalio mema ya Sabato. Pima Makali anasema hiyo kwaya kina mama imenibariki. Naitwa Yohana Silvester kutokea Dodoma Chang'ombe. Anza na Bwana ukifurahia makambi ya mwaka 2026. Na End Time Crisis anasema Mkuria pia kutoka Kenya anatufuatilia asubuhi ya leo. Asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja katika kipindi cha Anza na Bwana kutokea hapa Kirumba jijini Mwanza. Kwaya Furaha tena itatuletea wimbo mmoja, na baadaye muda utakaporuhusu basi tutakaribisha kwaya ya vijana. Lakini naona kama dakika zangu zinanitupa hapa, na wenzangu kule Dar es Salaam wakinivuta shati kwamba muda unaniishia, na pengine msimamizi wa matangazo haya Aniva Mongola utanieleza kwamba je, tutapata nafasi na fursa ya kuweza kusikia kutoka kwa kwaya vijana au la. Eliudi Chidel anasema anapatikana Hedaru Kilimanjaro, amebarikiwa sana kwa somo na ameamshwa vizuri. Chagama Mhando Daudi Nikombolwe na baba P wa kule Same, hawa ni wale ambao wanatuma jumbe kwa njia ya kawaida kupitia nambari yetu inayotumika katika vipindi vyetu. Asante kwaya Furaha, karibuni kwa wimbo mmoja.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena katika wakati maridhawa, ni wakati wa huku na kule. Ikiwa leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026,

sita ninakukaribisha tuweze kushiriki pamoja katika kujuzana habari kemkemu ambazo kukuletea kupitia kipindi hiki maridhawa. Ni wakati wa huku na kule. Ni matumaini yangu buheri wa afya tele, na mimi ni buheri pia nikiwa na matumaini ya kuambatana nawe kwa siku nyingine tena ya leo, nikikujuza yale yaliyojiri kwa kina, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Habari zetu tuangazie yale machache tuliyoyaandaa kati ya yale mengi kwa siku ya leo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, amewasihi watumishi wa NEMKI kufanya kazi kwa bidii. Mkuu wa mkoa wa Geita, Martin Shigela, amewaagiza watumishi wa umma kuzingatia maadili ya utu.

0: Na watu saba wamebatizwa katika sikukuu za vibanda kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Basi kwa hayo na mengine mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke. Tunarejea hivi punde kukujuza habari hizi kwa kina.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
3: kadekea tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Asante sana kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Kwa kuanza habari zetu, tunaangazia habari yetu kutoka hapa studio. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, amewasihi watumishi wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kufanya kazi kwa bidii, weledi, ushirikiano na kujiepusha na vitendo vya rushwa ili kufanya taasisi hiyo kuwa chachu ya uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya taifa. Tuungane na mwanahabari wetu kwa taarifa zaidi.
1: Makamu wa Rais ametoa wito huo alipofanya ziara Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI makao makuu Mikocheni jijini Dar es Salaam, ambapo ameipongeza NEMKI kwa kutimiza miaka 40 tangu kuanzishwa kwake na kuendelea kuwa chombo kinachohitajika na kutumainiwa nchini.
2: Katika mpango wenu wa jumla, mmeongea habari ya vyeti vya tathmini, na nadhani katika eneo ambalo lina changamoto kubwa limekuwa hili eneo la vyeti vya tathmini, na ningependa mlifanyie kazi vizuri, na naziona jitihada zenu, na bahati nzuri kwenye mpango kazi mmeeleza mikakati ya namna ya kupambana na rushwa. Basi naomba kwenye eneo hili muhakikishe kwamba ile mikakati yenu mnaitekeleza, kwa sababu kama kuna jambo ambalo linatia doa sana ni miradi mikubwa ya nchi kucheleweshwa kwa visingizio mbalimbali, vikiwemo visingizio vya maafisa wastaafu maafisa wasio waaminifu kujaribu kupata rushwa.
1: Aidha, makamu wa Rais ameitaka NEMKI kutilia mkazo suala la nishati safi, matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kulinda mazingira, pamoja na kusimamia vyema suala la urejelezaji wa taka.
2: Lakini vile vile katika mpango huu ambao nimewasilishiwa leo, mmeongelea recycling ya takataka zetu, mzunguko wa taka, kufanya taka ziwe na maslahi ya kiuchumi, zisiishie kwa takataka, ziweze kuzalisha kitu kingine, kuwe na ule mzunguko wa taka zetu kutoka kwenye taka kwenda kuwa malighafi inayoweza kusaidia kitu kingine, kuzalisha bidhaa nyingine, na lenyewe ni jambo kubwa katika mfumo wa sasa wa uchumi wa dunia. Kwa hiyo ni vizuri na lenyewe mkalifanyia kazi vizuri kama ambavyo mmelieleza kwenye mpango wenu.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI, Dr. Immaculate Sware, amesema NEMKI imeandaa mpango mkakati wa miaka mitano, yani mwaka 2026-2027 hadi mwaka 2030-2031.
3: Vipaumbele vya mpango mkakati wetu kwa mwaka huu wa fedha unaoanza mpaka 2031. Mchango wa NEMKI katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 na mpango wa tatu wa taifa wa maendeleo. Pia katika mpango mkakati wetu tumezingatia miongozo na maono mbalimbali ikiwemo ilani ya chama cha CCM ya uchaguzi ya 2025. Pia tumeweza kuwasilisha kwako changamoto mbalimbali ambazo zinahitaji muongozo na mwelekezo ya serikali na hatua zinazochukuliwa kuimarisha utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira na huduma kwa wananchi kwa ujumla.
1: Ziara hiyo imehudhuriwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamadi Masauni, pamoja na Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Dr. Richard Muyungi. Nikiripoti kwa niaba ya Ofisi ya Makamu wa Rais, mimi ni Marsika Naeli.
0: Asante sana Messi Kanaeli kutoka chumba cha studio hapa. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewaagiza watumishi wa umma kuzingatia maadili ya utumishi pamoja na kufuata sheria na taratibu za kazi ili kujiepusha na vitendo vya rushwa vinavyoweza kudhoofisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Garos Liwa kutokea pale Geita anatujuza zaidi.
4: Shigela ametoa kauli hiyo wakati akifungua warsha iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita, iliyowakutanisha wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Warsha hiyo imefanyika katika ukumbi wa mikutano wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita.
5: Niwasihi na niwaombe sana tena kwa serikali, tuwajibike, tusimame kwa msingi wa utumishi na maadili ya utumishi wako. That's the only way unaweza kumaliza utumishi wako kwa amani. Umefanikiwa kiuchumi, hujafanikiwa kiuchumi, kumaliza utumishi wako una kashfa au hujafikishwa mahakamani kwa matumizi mabaya ya madaraka. Nimeshuhudia kwenye ziara yangu hii ya ripoti za CAG, kuna baadhi ya maeneo baadhi bado wako watendaji wa serikali wasiowajibika kikamilifu. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana, tufuate misingi na maadili ya utumishi wa umma. Hakuna dhambi ukifuata. Hata kama Mwenyezi Mungu atakubariki kesho, mtu akaja kukushukuru kwa kuzingatia sheria na taratibu na akakupa shukrani, nafsi yako ina amani kwa sababu utakuwa umezingatia taratibu.
4: Akizungumza katika warsha hiyo, mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita James Ruge amesema uwajibikaji na uadilifu wa watumishi wa umma ni msingi muhimu wa kuhakikisha fedha za miradi ya maendeleo zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Amesisitiza watumishi wote kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu ili kuzuia mianya ya rushwa.
6: Tumebaini kuwa baadhi ya changamoto hizo zinaweza kupunguzwa kwa kiasi kikubwa kupitia ushirikishwaji wa wadau kama tulivyofanya leo, uwazi katika utekelezaji wa miradi na uwajibikaji wa kila mmoja wetu katika eneo lake la kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hiyo ndio sababu kuu iliyotuchochea kukuomba uwe mgeni rasmi leo katika warsha hii muhimu na kuunga mkono juhudi hizi zinazolenga kuimarisha usimamizi wa miradi ya maendeleo katika mkoa wetu wa Geita. Tunaamini kuwa chini ya uongozi wako na kupitia jukwaa hili linalowakutanisha wadau mbalimbali, tutapata fursa ya kujadiliana kwa uwazi, kubadilishana uzoefu, lakini mwisho wa siku kuweka mikakati madhubuti ya kuimarisha usimamizi wa programu na miradi ya maendeleo katika mkoa wetu.
4: Kwa upande wao, mkuu wa wilaya ya Bukombe Pascas Muragili pamoja na wadau wengine wa maendeleo wameeleza kuwa elimu endelevu kwa watumishi wa umma, usimamizi madhubuti wa miradi na ushirikiano kati ya taasisi za serikali na wananchi ni miongoni mwa hatua zitakazosaidia kutekeleza maazimio ya warsha hiyo na kuimarisha uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za umma.
7: Tuwe na mpango wa kufuatilia utekelezaji wa mikakati yetu, na tuna monitor namna gani kwamba hii tuliyojipangia okay, tukapanga ili utekelezaji wake tunakwenda sawa sawa. Kwa tukiweza kuweka na utaratibu wa kufuatilia dabao kwa TAKUKURU, iwe nayo ni sehemu ya wajibu wao. Na bahati nzuri sana wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba usalama wa mwisho wa mjini, kama tutakubaliana, iwe ni ajenda pia kwenye kamati za usalama.
4: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siliwa kutoka hapo mkoani Geita. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya wamesema maboresho ya mazingira ya biashara yaliyofanywa na serikali yamewafanya warejee nchini na kuendelea kuwekeza katika mkoa wa Mbeya. Samuel Mpogole anatujuza mengi kwenye habari hii.
8: Kauli hiyo imetolewa katika hafla ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA iliyofanyika mkoani Mbeya na kuwakutanisha wafanyabiashara pamoja na taasisi mbalimbali za serikali na binafsi. Hafla hiyo pia ikiambatana na utoaji wa tuzo kwa baadhi ya wafanyabiashara waliotoa mchango wao mkubwa katika ulipaji wa kodi na maendeleo ya uchumi wa taifa.
9: Kwa Mbeya, watu wengi walikuwa kikimbia, wanakimbilia Zambia, wanakimbilia Malawi, wanakimbilia Kongo, wananchi zingine za jirani hapa kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini leo wafanyabiashara hawakimbii. Leo ninaona na kuendelea kuangalia mji wetu ambao unabadilika kwa kasi kubwa ajabu. Watu wanaendelea kujenga magorofa, watu wanaendelea kuwekeza, biashara zimeshamiri. Hii yote ni juhudi kubwa ambayo imefanywa chini ya uongozi wa Rais wetu Samia Suluhu Hassan kuweza kuweka mazingira wezeshi.
8: Akizungumza katika hafla hiyo, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amepongeza TRA kwa mchango wake katika ukusanyaji wa mapato ya serikali, huku akiitaka mamlaka hiyo kuendelea kutoa elimu ya kodi kwa makundi mbalimbali ya wananchi ili kuongeza uelewa, kuimarisha ulipaji wa hiari na kupanua wigo wa walipa kodi.
10: Sijawahi kuletewa malalamiko ya kodi. Maana yake kwenye swala zima la kutoa elimu mmefanikiwa sana. Mkoa wa Mbeya tuna task force nyingi zinazopambana na tuna na mianya mingi ya mpaka. Lakini hatujawahi kupata malalamiko ya mwananchi anakuja hapa task force wamendai rushwa.
8: Kwa upande wake, kaimu meneja wa TRA wa Mbeya, Tilsoni Kabuji, amesema katika kipindi cha miaka 30 ya TRA, mamlaka hiyo imeendelea kuboresha huduma kwa kutumia mifumo mbalimbali ya kidigitali, kuongeza uwazi katika utoaji wa huduma na kujenga ushirikiano mzuri wa walipa kodi, hatua ambazo zimechangia kuongezeka kwa mapato ya serikali.
11: Endelea kudhibiti biashara za magendo ambazo zinaathiri mapato ya serikali na afya za wananchi.
8: Naye mmoja wa watumishi waanzilishi wa TRA ambaye kwa sasa ni mstaafu, Bwana Ernest Nkangaza, amesema mafanikio yaliyofikiwa na mamlaka hiyo yametokana na ushirikiano kati ya TRA na wananchi, akisisitiza umuhimu wa kuendelea kujenga uaminifu na kutimiza wajibu wa kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa.
12: Ni kuwepo na uboreshaji katika maana ya kuhama kutoka hatua moja hadi nyingine mpaka kufika TRA unaona sasa hivi. Pengine la kuongezea zaidi ni ule utayari wa watumishi, na si watumishi tu, na wananchi kwa ujumla kupokea kichombo kama chombo ambacho ni bora sana kwa ajili ya maendeleo ya nchi hii.
8: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kutoka jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora kupitia kikosi cha usalama barabarani limeendesha ukaguzi wa magari ya kubeba wanafunzi, ikiwa zimebaki siku 4 pekee kabla ya shule kufunguliwa nchini. Solomon Yohana kutoka Tabora anayo taarifa kamili.
13: Zoezi la ukaguzi wa magari hayo limefanyika katika viwanja vya Field Force Tabora, likiongozwa na kamanda jeshi la polisi mkoani hapa, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule, likilenga kubaini uimara wa hali ya kiusalama ya magari hayo kabla ya kuanza kutoa huduma ya usafiri kwa wanafunzi.
14: Kwa hiyo ubora wa magari vile vile itazuia ajali, lakini kubwa kabisa nyinyi ni walezi na wazazi kwa wakati huo. Vile vile baada ya kugua magari yao, vile vile ni kuongea na nyie kwamba basi baada ya kupeka watoto shuleni, kuna baadhi yenu sio wote unaweza kupata muda wa kwenda kutumia kilevi. Jambo hilo alikubaliki, wala sisi hatuwezi kulipokea. Kwa hiyo rai kubwa ambayo mimi napenda nizungumze kama nikiwa kamanda wa mkoa, kuhakikisha magari mnaleta inakaguliwa kabla ya shule zijafunguliwa. Hata baadhi yenu muambie kwamba magari yanatakiwa yaletwe kabla shule zijafunguliwa tuyague, ili tujue kama yana ubovu basi yaweze kurekebishwa ili kazi yaanze rasmi.
13: Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Tabora, mrakibu mwandamizi wa polisi Peter Magayane, mbali na kutoa neno kwa wamiliki wa magari, pia ameelezea umuhimu wa ukaguzi huo.
15: Waambieni wamiliki wayalete mpaka Ijumaa, tutakagua mpaka saa 8 mchana. Sasa huyo ambaye atakuwa anakaidi mpaka muda huo, afandarapsi ameelekeza hivyo, tutaona yeye anatembelea kwenye barabara ya serikali gani. Na tusingependa kufika huko, kwa sababu hapa tunapokagua hatutoi adhabu, tunakuelekeza mapungufu yaliyoko kwenye hiyo gari ili yarekebishwe yasije yakaleta madhara kwa jamii na kwa wanafunzi unaowabeba. Wazi, fikisheni ujumbe kwa wamiliki, walete magari yote, wao sio mafundi, walete magari yote tuyakague kitaalamu, ndio yana kasoro gani, tuwaelekeze wakarekebishe nini na nini na nini.
13: Nao baadhi ya madereva waliofanyiwa ukaguzi wa magari wameelezea faraja yao na kutoa wito kwa ambao bado magari yao hayajakaguliwa.
16: Nimefurahika sana na zoezi hili, lina faida nyingi sana. Ningeweza kuzungumzia faida chache, ni kutengeneza uimara katika shule zetu tunazofanyia kazi, na wajue kabisa kwamba tuna usafiri uliokuwa bora na usio na mashaka aina yoyote, kwa sababu tunakuwa tumekuja kukaguliwa na tunakuwa tupo vizuri.
17: Hili zoezi ni zuri na linarahisisha sana kazi kwa upande wa matrafiki pamoja na sisi ambao tunatoa huduma ya usafiri. Make inaondoa sana na usumbufu na mambo mengi sana. Wito wangu wa tii, make sheria imeundwa kwa ajili ya kutii, na mtu yote ambaye atii sheria huyo hafai. Sheria yote lazima ichukuliwe, na kuna faini, kuna vitu vingi tu vya kufanya.
13: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kutokea Tabora. Serikali imesema kuwa imewekeza fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa usambazaji umeme hapa nchini ili wananchi wawe na uhakika wa kupata umeme, tofauti na sasa ambapo miundombinu mingi ya umeme imechakaa huku mahitaji yakizidi kuongezeka siku hadi siku. Warioba Igombe kutokea Morogoro anatujuza juu ya habari hii.
18: Waziri wa Nishati Deogratias Ndenjembi ameyasema haya mkoani Morogoro wakati akikagua maendeleo ya mradi wa njia kusafirisha umeme kutoka Chalinze hadi Dodoma, ujenzi ambao kwa sasa umefikia 89%.
19: Tumeona mikoa mbalimbali mahitaji ya umeme yazidi kukua, na line tulizonazo ni line za zamani. Ndio maana serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza fedha nyingi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba umeme unapatikana ule ambao unakidhi mahitaji ya Watanzania. Umeme si anasa, nasema muda wote, umeme ni hitaji la msingi la Mtanzania. Na hapa kuna bilioni zaidi ya 518 kwa ajili ya line ya Chalinze Dodoma ambayo serikali imewekeza, na tunatarajia mradi huu utaisha haraka. Hata yaliyojitokeza juzi ya gridi yetu ya taifa kukata, ambao mikoa kadhaa ikawa haipo katika kupata huduma ya umeme, suluhisho ni kwa line hii kuweza kukamilika, kwa sababu sasa tutakuwa tuna uwezo kama nilivyosema awali kusafirisha umeme mkubwa zaidi, mwingi zaidi.
18: Aidha, Waziri Ndenjembi amekemea vikali kitendo kilichofanywa na baadhi ya wafanyakazi wa kampuni hiyo ya kusafirisha umeme ya Tibea cha kuwapiga watumishi wawili wa Kitanzania, ambapo ameonya mtu kujichukulia sheria mkononi huku akitaka TANESCO kulifanyia kazi swala hilo.
19: Changamoto nyingine pia tumeziona kwenye vyombo vya habari, magogomvi baina ya watumishi wa Tibea na wafanyakazi wa mradi. Kwa hiyo tunataka tuone TANESCO kichukua hatua juu ya hali kama hizo ambazo zinajitokeza. Kwanza chunguze jue nini kilitokea, lakini haikubaliki popote pale katika nchi yetu mtu kujichukulia sheria mkononi na kuanza kumpiga mtumishi ama kukurushiana maneno. Hairuhusiwi kwa mujibu wa sheria, na wala hatutomchekea yoyote ambaye anafanya. Kwa hiyo Tibea, mnafanya kazi nzuri sana na mnaenda kwa spidi, lakini muangalie pia watumishi wenu wasionee wala kupiga mfanya kazi yoyote ambaye anafanya katika mradi huu.
18: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha nyingi kwenye sekta ya nishati.
20: Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwekeza kiasi kubwa sana cha fedha kwenye sekta ya nishati, lakini kipekee kwenye njia hii ya kusafirisha umeme. Hii njia ni muhimu sana kwa sababu inakwenda kutuongezea uwezo wa kuchukua umeme wa kutosha kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere kuleta Dodoma, na baada ya Dodoma tuna kituo chetu cha kupoza umeme cha Zuzu kikubwa kabisa. Tutakuwa na nafasi ya kupeleka umeme kwingineko, sasa Singida, mikoa ya kaskazini na mikoa ya kanda ya Ziwa.
18: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutokea Morogoro. Na sasa tunarejea jijini Mbeya. Umoja wa maafisa usafirishaji na madereva mkoani Mbeya wameaswa kuwa mabalozi na walezi bora kwa watoto kwa kutimiza majukumu yao na kuwalea kwa kuhudumia badala ya kukwepa majukumu na kuwatelekeza. Samuel Mpogole.
8: Umetolewa na katibu tawala wilaya Mbeya Mohamed Aziz, aliyemwakilisha mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Itunda katika hafla ya kukabidhi pikipiki 100 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 kwa wanachama wa chama cha madereva na makondakta wanaofanya safari za Mbeya Tukuyu na Kiela.
21: Tumieni fursa mnazopewa vizuri ili kujenga maisha ya vijana wenu, watoto wenu, wake zenu, na msitelekeze watoto, kwa sababu leo hii tunaona watoto wengi wako barabarani. Sio kwamba hawana wazazi, ni kwa sababu wazazi wameshindwa kuwasimamia na kuwalea katika maadili bora. Niwaombe mbetuke, msiwe miongoni mwao, na msikubali vijana wenu wakaenda kukaa barabarani. Kama baba yako au mama yako asingekuangalia, na wewe usingefika hapa ulipo. Tunzeni watoto wetu, tunzeni vijana wetu ambao ni taifa la Tanzania.
8: Kwa upande wao, viongozi wa chama cha madereva na makondakta wanaofanya safari za Mbeya Tukuyu na Kiela Mbetuke wamesema mpango wa kuwapatia wanachama pikipiki hizo ni sehemu ya mkakati wa kuwawezesha kiuchumi, kuongeza vyanzo vya mapato na kuboresha ustawi wa familia zao kupitia shughuli halali za kiuchumi.
2: Tunagawa pikipiki 100 kwa wanachama wetu katika awamu ya tatu. Pikipiki hizi ni matokeo ya umoja, nidhamu ya fedha na dhamira ya kujitegemea. Lengo letu ni kuwapa wanachama zana za ziada za kazi, kuongeza vyanzo vya kipato na kupunguza utegemezi.
3: Huyu dereva ninayempa anafanya kazi ya dereva, lakini anaenda kutoa ajira kwa watu 100. Hao watu 100 nao wanategemezi, wanaenda kusaidia familia zao, lakini huyu dereva hatakuwa tegemezi akitunza kichoko ili akasaidie familia yake. Naye atapata malengo kwa siku anapochukua malengo kwa tajiri yake.
8: Naye polisi kata wa kata Isyesye, Amir Hamis, amewataka madereva wote waliokabidhiwa pikipiki hizo kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani, huku baadhi ya wanufaika wakisema hatua hiyo itawaongezea kipato, kuboresha maisha na familia zao kwa ujumla kupitia shughuli za usafirishaji.
22: Katika hili nataka kuwahusia hawa vijana wanaopewa hizi pikipiki leo kwamba utii wa sheria bila shuruti, kwa sababu naamini waliokabidhiwa hizi pikipiki ni madereva wa Mbetuke. Hivyo wengi watazikabidhi kwa wananchi ambao hawana ajira ili wawapatie ajira na kujiongezea kipato. Basi wanapowapa wale wananchi, wahakikishe mwananchi yule ana vigezo vya kuendesha chombo cha moto barabarani.
23: Kimsingi hizi bodaboda ni njia nzuri ya ziada sisi kujipatia kipato. Wakati ninavyoendelea na kazi yangu huku, pia naweza nikampa kijana akaendelea kuleta 100, 200 na maisha yakaendelea.
24: Kwa sababu hizi kazi tunazofanya sio za kwetu. Tajiri anaweza kaninyang'anya gari, lakini bodaboda ikanisaidia hela kula, hata hela kumsaidia mtoto shule, hata kidai daftari, inaweza kanikimu kidogo kimaisha.
8: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole. Na kwa taarifa yake Samuel Mpogole, ametufikisha mwisho wa habari zetu kwa za kitaifa, na tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tutakapoweza kurejea ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
25: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
26: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea likakutana katikati,
27: kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu pamoja nasi tunapokwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Basi tunaanzia hapa hapa jijini Dar es Salaam. Watu saba wamebatizwa katika sikukuu za vibanda za kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi, huku waumini wakitakiwa kumtumainia Kristo katika maisha yao. Samuel Paul anayo habari kamili.
1: Hayo yamesemwa na katibu wa field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania aliyekuwa mhubiri katika makambi hayo, mchungaji Metusela Masunga, katika kuhitimisha makambi ya kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi.
2: Tukiwa na neno linalosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Kazo wangu umekuwa kwamba mambo hayo yanapoanza kutokea, vita, njaa, maradhi na kila kitu, tunamsubirije Yesu? Tunamsubiri kwa kuwa na taarifa tu kwamba anakuja. Nimesisitiza muunganiko kamili na Kristo, mahusiano naye yasiyoyumba, mchakato wa kutengenezwa na kutakaswa ili kufanana naye, kwa sababu anaporudi mara ya pili haji kuchukua watu wanaoitafuta mbingu. Anakuja kuchukua watu ambao tayari mbingu iko ndani yao. Na kwa hiyo tumepeana kanuni za kuiweka mbingu moyoni, kanuni za maisha matakatifu yasiyotokana na nguvu zetu, bali Kristo aishie ndani yetu ili kutenda kwetu na kutaka kwetu iwe ni kwa kutimiza kusudi lake jema.
1: Kwa upande wake mchungaji Samuel Muhololo anayechunga mtaa wa Mikocheni amesema watu saba wamebatizwa katika makambi hayo.
3: Tunamshukuru Mungu ya kwamba huduma zimekuwa nzuri, programs zimeenda kwa wakati, na mwishoni kwenye kilele watu saba wamejitoa kwa ubatizo. Yesu ameinuliwa sana katika mkutano hii. Tunamshukuru sana Bwana kwa sababu kila mtu anayetoka hapa ametoka akiwa amejazwa na hamasa ya kusafiri. Tunaendelea mbele tukiwa tunamtumaini Bwana.
1: Magesa Wandwi amekuwa mkuu wa kambi hilo, hapa anatoa wito kwa waumini kuendelea kujitoa kuifanya kazi ya Mungu kwa ushirikiano.
4: Ni kuendelea tu kuwaambia washiriki wetu kwamba waendelee kusupport kazi ya Mungu katika mipango mbalimbali ya kanisa na sisi katika makambi tu, katika projects mbalimbali tulizonazo, katika vipindi vya ibada na mambo yote. Yani tunapojitoa kwa moyo wote ndipo tunapofanikisha mambo na kuyafanya yawe makubwa kwa uwezo wa Mungu mwenyewe.
1: Nao baadhi ya washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi wamesema kambi hilo limekuwa ni sehemu ya kuwasogeza karibu na Kristo.
5: Nimejifunza nguvu iliyo katika damu ya Yesu, na hiyo nguvu katika damu ya Yesu nimejifunza kwamba ni damu ya Yesu inatukomboa, inatuponya na pia inatoa msamaha. Tunapomtegemea Mungu kupitia damu ya Yesu tunakuwa imara na tunapata nguvu zaidi kutoka kwa Mungu.
6: Nilichojifunza ni kuona maendeleo ya vijana. Wale watoto wamekuwa wana uwezo wa kujitegemea, wana uwezo wa kuelezea na wana uwezo wa kushauri. Kwa hiyo tunaona vijana wanakuwa na wanabadilika. Na kitu kingine kizuri, tumeona kwamba watoto wetu tuliokuwa nao hapa kwenye makambi wanafurahia maisha ya jumuiya bila TV.
1: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo kutokea hapo jijini Dar es Salaam. Na basi tunaelekea katika jiji la Dodoma. Wanawake wamepewa rai ya kuhudhuria makongamano ili kujifunza neno la Mungu pamoja na mafundisho mengine ya kulea familia. Jenifa Mrema kutokea Dodoma anayo taarifa kamili.
7: Akizungumza kwenye semina hiyo iliyoandaliwa na idara ya huduma za wanawake jimbo la Kati mwa Tanzania, mchungaji Ignis Soka amesema kwamba makongamano kama hayo ni muhimu sana, kwani huwafunza wanawake namna nzuri na bora ya kuishi kwenye familia zao na kukaa miguuni pa Yesu.
8: Mikutano kama hiyo, makongamano kama haya ni ya muhimu sana. Mbali na mafundisho ambayo yanatolewa ya mahubiri, kumekuwa na semina ambayo yanatolewa kwa za familia, jinsi ya kuishi na watoto, jinsi ya kulea watoto, jinsi ya kuishi kama mwanamke ambaye ni baraka katika familia na kanisa. Basi nashauri wanawake, tunzeni nyakati hizi, wekeo mbele ruhusa, muhudhurie mikutano kama hii, makongamano kama haya. Kwanza ni kukutana wenzako, kubadilishana mawazo lakini ni kukaa miguuni pa Yesu.
7: Mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake jimbo la Kati mwa Tanzania Bilea Msambwa amesema kwamba dhumuni la kongamano hilo ni wanawake kujazwa Roho Mtakatifu na baada ya hapo kupata mabadiliko na kusaidia wanawake kuwa nuru kubwa kwa jamii na ulimwengu pia.
9: Dhumuni la kongamano hili sana ni sisi wenyewe wanawake kujazwa na Roho Mtakatifu. Lakini baada ya kujazwa sasa mabadiliko yafanyike ndani ya mioyo yetu, ambapo mabadiliko haya yanapofanyika tuweza kupindua ulimwengu na sisi wenyewe tukawa nuru kubwa katika familia zetu, katika maisha yetu na kwa ajili yetu, kwa ajili ya ufalme wa Mungu pia.
7: Bineema Tuvako alikuwa moja ya wakufunzi kwenye semina hiyo. Amesema kwamba wanawake walifunzwa kanuni mbalimbali ili kuwasaidia katika maisha yao na kujua njozi za utume wanaosimamia.
10: Ya mkutano huu, wanawake ambao wamehudhuria katika mkutano huu wataweza kufanyia mazoezi hizo kanuni na kutengenezwa kuwa wanawake bora. Lakini si hivyo tu, kujua historia kama kiongozi lazima ujue ni nini unafanya, ujue njozi, ujue lengo, ujue utume wa kitu ambacho unasimamia.
7: Nao baadhi ya wanawake waliohudhuria semina hiyo wanashukuru uwepo wa semina hiyo kwani imewasaidia kujifunza mambo mbalimbali pamoja na namna ya kupeleka injili ya neno la Mungu.
11: Tumejifunza malezi kwa ajili ya familia zetu, tumejifunza ni jinsi gani ya kupeleka injili, na tukizingatia lengo kubwa ni uinjilisti katika hii idara ya wanawake, tupeleke injili.
12: Tunabarikiwa kwa mafundisho mbalimbali ambayo tunajifunza katika kongamano hili. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, na pia tunapata uzoefu mbalimbali, namna ya kuishi na familia, namna ya kuishi na watoto, namna ya kuishi na kanisa.
7: Nikiripoti kutoka Iringa, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kutoka hapo. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Wito umetolewa kwa vijana na wanafunzi shuleni kuwa wabunifu, wavumilivu pamoja na kumtegemea Mungu katika maisha ili kupata mafanikio ya kweli. Musa Mkani ana taarifa kamili.
13: Wito huo umetolewa na mgeni maalum ndugu William Mauma katika sikukuu ya mahafali ya wanafunzi wa Tukasa chuo cha Ndaki ya Mzumbe. Baba amesema wanapaswa kuwa wabunifu, wavumilivu pamoja na kumtegemea Mungu.
14: Kwa hiyo naongea si vijana kuwa wabunifu, lakini zaidi ya yote wawe wavumilivu. Mafanikio hayaji kwa siku moja, mafanikio ni mchakato wa hatua kidogo kidogo mpaka unafikia sehemu fulani. Kwa hiyo ni kuwa uvumilivu na kuamini kwamba Mungu anakusikia maombi yako.
13: Pamoja naye mchungaji Zakaria Mamboneke ambaye ndiye kiongozi msimamizi na mlezi wa wanafunzi hao amesema kumtegemea Mungu ndilo limejibu na tumaini pekee kwa vijana hao.
15: Kwa vijana ambao wanabaki, tunaendelea kuwashauri nao kwamba waendelee kusoma, kupata maarifa, huku akiendelea kumtanguliza Mungu kwanza, ndipo mafanikio halisi yatapatikana. Na tunawaambia kwamba bila kumtanguliza Mungu hakuna mafanikio halisi. Unaweza kaongeza maarifa ya elimu dunia huku ukiume muacha Mungu, ile elimu ambayo inaipate na kuwa ni kazi bure, haiwezi kusaidia katika ulimwengu huu na ulimwengu unaokuja. Tunaendelea kuatia moyo kwamba hata wanapokwenda katika maisha yao, wengine watakwenda katika ajira, wengine wataenda katika kujiendeleza, wengine wataenda katika shughuli mbalimbali za kujiajiri, bado wadumishe msingi yao mzuri wa kutumia elimu walioipata kwa ajili ya manufaa yao na familia zao na kazi ya Mungu pamoja na kulisaidia taifa.
13: Hata hivyo, wanafunzi wa hitimu katika chuo hicho wamemshukuru Mungu kwa hatua hiyo, huku wakishuhudia siri ya mafanikio hayo ni kumtegemea Mungu pekee.
16: Na ninamshukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo ameweza kutupatia kuweza kufika siku ya leo. Kwa kweli haikuwa rahisi, ni mambo mengi ambayo tumepitia, lakini hakika naweza kusema tumeona mkono wa Mungu katika changamoto mbalimbali za hapa na pale, pengine tunakata tamaa, lakini kikubwa katika kupitia kumtanguliza Mungu, Mungu amekuwa msaada mkubwa mpaka kufikia siku ya leo. Namshukuru sana, najisikia vizuri sana kuwepo siku ya leo.
17: Kumekuwa na ugumu kidogo, especially kwenye kuhakikisha dini na masomo vinakwenda pamoja. Kuna wakati watu wao wanaamini wakimtumainia Mungu labda madarasani watapungukiwa, kwa hiyo wanajikita sana madarasani. Mimi nina ushuhuda halisi ya kwamba wale ambao wanamtumikia Mungu sio tu kwamba wanafanya vizuri katika masuala ya ibada, lakini pia darasani wanafanya vizuri. Kwa hiyo ninawaomba wale ambao wanabaki waendelee kumtumainia Mungu, kwa sababu katika kumtumainia Mungu watapata elimu ya kidunia, lakini pia watafanikiwa katika masuala ya kiimani, kwa sababu Mungu ameahidi kuwapatia akili na uweza wale ambao wanazitunza amri zake na kulicha jina lake mbele ya mataifa.
18: Nikiwa kama muhitimu maisha ya mtaani, nimejipanga kuwa nikihitimu nitaenda kwa kadri ya nitakavyoweza kutafuta namna ya kujiwezesha au kujiajiri binafsi.
13: Nikiripoti kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania mkoani Mbeya, Musa Maiko Mkane.
0: Asante Musa Mkane kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea hapa hapa upande wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Misheni ya Maniema imebatiza watu 40 baada ya wiki mbili za mahubiri. Faustin Shukuru kutokea Goma anayo taarifa kamili.
19: Katika lile lengo la kuhubiri maeneo mapya ambayo bado injili ya Bwana Yesu Kristo kufikia watu wa Mungu, kanisa la Adventista wa Sabato kupitia misheni ya Maniema Kindu imeendesha mahubiri katika kijiji cha Bilundu, na watu 40 wamepata ubatizo wa maji mengi. Hakikisho ni lake mchungaji Kikobia, kiongozi mkuu wa misheni ya Maniema.
20: Tunashukuru sana Mungu wetu kwa uwezo wake, ametenda maajabu kwamba katika misheni ya Maniema inaokuwa katika DRC, na hapa tulipata mpango wa hiyo mpango mkubwa wa uenezaji wa injili kupitia Mioma. Tulijelekeza katika mji wa Bilundu inao kilometa 37 na mji mkuu wa Kindu, na katika mpango huu wa uenezaji wa injili Mungu ametenda miujiza. Tumepata watu 40 wanaobatizwa wakimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Katika haya kazi kubwa yenye imetendeka, tuliona vema hawa watu wa Mungu wasidumu hivyo, wapewe Biblia ili wapate kuendelea kuimarisha imani yao kwa kujifunza Biblia, pia wawe wanafunzi wazuri wanaoendelea kutafuta wengine kondoo wanaopotea, ili wapate kuendelesha kazi ya Mungu katika eneo hili. Na hatukupendelea wa watu 40 wapate kubaki pasipo muongozi, hivyo tumeacha hapa mulei kiongozi atakayewasaidia kiroho, mwinjilisti, na pia hawawezi baki kwenye barabara. Uongozi ya wachungaji pamoja na walei wetu tumeamua kuwanunulia uwanja mahali kwenye katika siku za usoni tunaweza kujenga kanisa, na hiyo mji kubwa ya Bilundu kijiji hiki kipate kuendelesha kazi ya Bwana, na Yesu anapokuja turithi uzima wa milele.
19: Waliobatizwa watoa furaha yao.
21: Sisi ni wanandoa, tulikuwa katika ibada, tulisikia maneno ya injili ya Mungu, tukifurahi sana, tukienda kwenye ubatizo mimi na mke wangu, na tunakubali kutumikia Mungu milele na milele.
19: Mchungaji Swedi Hamisi akiwa miongoni mwa waninaji katika mikutano hizi, tena kiongozi wa mtaa wa Kibombo, atoa shukrani zake.
22: Tunashukuru Mungu kwa mambo makubwa ambayo ametutendea katika kazi ya utume. Tumekuwa hapa katika mji wa Bilundu, watu wengi wamebatiziwa katika majuma ya mawili, karibuni watu 40 wamebatiziwa. Zaidi sana kuna wanandoa wengi sana ambao wamebatiziwa katika mikutano hii ya injili. Katika mambo haya makubwa ambayo Mungu ametutendea, tunamshukuru sana, na tunaendelea kushukuru kila yule ambaye alituombea, kila yule aliyetoa msaada wake ili injili hii ipate kufanyika hapa na ipate kutoa matunda mazuri haya ambayo tunayaona mahali hapa. Mungu abarikiwe sana.
19: Kufaulu kwa tukio hili ni nguvu, changizo na umoja wa watu tofauti. nikiripotia huku na kule. Mimi ni Fausine Shukuru kutoka mjini Goma nchini Kongo.
0: Asante sana Faustine Shukuru. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbalizi na Makedonia jimbo la Nyanda za Juu Kusini wameonyesha hisia ya shukrani na upendo kwa mchungaji Chazi Mashambo kufuatia uhamisho wake wa kikazi kwenda kuhudumia jimbo la TRVF kanisa la Singida Central. Samuel Mpogole ana habari kamili.
2: Akizungumza baada ya ibada ya kuaga, mchungaji Mashambo amemshukuru Mungu kwa muda aliotumia kuhudumia mtaa wa Mbalizi, akieleza kuwa ushirikiano, upendo na kujitoa kwa waumini vimekuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya huduma hiyo.
3: Nimekaa hapa kwa miaka takribani 5 kuanzia mwaka 2021. Ninamshukuru Mungu kwa kipindi ambacho nimekuwa hapa. Nimeendelea kufanya kazi na washiriki wa hapa kwa namna mbalimbali na tumeendelea kukulia wokovu wetu katika nyakati hizo. Tuendelee kuifanya kazi ya Mungu, maana Yesu anakuja haraka. Lakini wakati huo tusiache kujenga makanisa yenye mvuto mzuri, tusiache kuimarisha shughuli mbalimbali za kiutume. Na hata hivi ninakwenda kule kwenye union ya kaskazini mwa Tanzania kwenye jimbo la TRVF na kanisa ama mtaa wa Singida Central. Nina imani kwamba kazi kubwa iliyofanyika hapa kule inafanyika, lakini nitapata uzoefu mpya tena wa kuendelea kusonga mbele kwa ajili ya kazi ya Bwana. Hivyo washiriki wangu wa hapa, ninaendelea kuwatia moyo waendelee na kazi ile na yale yote ambayo tumekuwa tukishauriana na kuelekezana yakaendelee kusonga mbele, maana tunalenga katika utume, tunajikita katika Biblia.
2: Baadhi ya waumini waliopata nafasi ya kuzungumza wameeleza kuwa mchungaji Mashambo ameacha alama ya kipekee kupitia mafundisho ya neno la Mungu, malezi ya kiroho na kuimarisha umoja ndani ya kanisa. Wamemtakia kila laheri na mafanikio katika kituo chake kipya cha huduma.
4: Kibinadamu alikunifika vizuri kwa sura fulani. Nasi kama mtoa Mbalizi pamoja na Makedonia tumebarikiwa sana huduma yake. Kwa hali hiyo tunampongeza kwa kazi aliyoifanya. Anaenda kuendeleza kazi ya utume kama miongozo yetu ilivyotenda kazi, lakini pia Biblia katika kazi yake.
23: Na kama wachungaji waliokuwa wamepita walikuwa na kanuni ya kusema sisi tunaweka tofali, tunaamini kwamba Mashambo naye ameweka tofali lake, hatimaye anaondoka. Lakini kwa mchungaji wetu tunamtakia kuendako kazi njema na utumishi mwema.
24: Ndipo tangaziwa pale kile mtu alikaa kinga na kushikwa na butwa kwa kuondoka kwake. Tumeumia. Ila basi kwa sababu imewezekana kwamba aondoke, basi hatuna nani.
25: Ila kuzungumza ni mengi. Ila kwa sababu ni utaratibu wa kanisa letu kwamba lazima mtu aondoke na hame abadili mwingine. Lakini ingekuwa ni amri yangu tu, ningesema kwamba labda aishi kwa muda wote tuwe naye.
2: Samuel Mpogole huku na kule, AWR.
0: Naam, kwa taarifa yake Samuel Mpogole, ametufikisha mwisho wa habari za zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na sasa tunaenda kuungana naye Amani Musoma kwa ajili ya habari za kimataifa.
26: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini humo vimeongezeka hadi kufikia 1406, ikiwa ni pamoja na vifo 438. Visa hivyo vimerekodiwa katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mamlaka za afya katika nchi ya jirani ya Uganda zimesema zilipokuwa zikiendesha operesheni ya ufuatiliaji wa mlipuko wa Ebola, zimethibitisha kisa kimoja cha maambukizi ya virusi vya Marburg, lakini wakasisitiza kuwa kwa sasa hakuna maambukizi zaidi na hakuna aliyeonyesha dalili ya ugonjwa huo. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa mlipuko huu mbaya wa Ebola huko Kongo unatishia maelfu ya ajira na unaweza kugharimu bara la Afrika hadi dola bilioni 3.6, na kwamba janga hilo linasababisha migogoro mikubwa wa kijamii na kiuchumi ambao unaweza kuwasukuma na kuwatumbukiza watu zaidi ya 985,000 zaidi katika umaskini. tugeukie huko Ukraine. Urusi imeshambulia mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 17. Meya wa jiji la Kiev, Vitali Klitschko, amesema ilikuwa shambulio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika vita hivyo, na kwamba siku ya Ijumaa itakuwa siku ya maombolezo mji mzima. Ihor Klomenko, waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine, amesema adui alifanya shambulio kubwa kwenye miji kadhaa, na mashambulizi makali zaidi yalifanyika kwenye mji mkuu wa Kiev, ambapo watu 17 wameuawa na zaidi ya watu 40 wamejeruhiwa. Kufuatia shambulio hilo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameiomba Marekani kuipatia leseni ya kutengeneza makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot, akisema hicho ni kipaumbele kikubwa na ni muhimu. Aidha, mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema atapendekeza vikwazo vipya kwa makampuni yanayounga mkono viwanda vya kijeshi vya Urusi, na kuongeza shinikizo la Moscow hadi pale itakabelewa kuwa haiwezi kuvishinda vita hivyo. Tumalizie habari za kimataifa leo kwa kuangazia uko nchini Kenya. Mahakama ya Kenya imewashtaki wasichana wanane kwa kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16 katika moto wa bweni kwenye shule moja ya jimbo la Bonde la Ufa mwishoni mwa mwezi Mei. Wasichana hao waliokuwa na umri wa kuanzia miaka 15 hadi 18 walifariki baada

wengine kuhusu kesi hiyo hadi sasa. Sio mara ya kwanza kwa wanafunzi kushutumiwa kuanzisha moto kwa makusudi shuleni nchini Kenya. Ripoti moja iligundua kuwa kulikuwa na visa 63 vya uchomaji moto shuleni kwa mwaka wa 2018 pekee. Wanafunzi walishtakiwa baada ya moto wa mabweni mwaka 2001 katika kaunti ya kusini mwa nchi ya Machakos kuu watu 67. Moto wa bweni mwaka 2024 katika shule ya Hillside Indarasha, kaunti ya Nyeri, iliua wavulana 21. Ni hayo tu katika habari za kimataifa leo. Mimi ni Amani Msoma.

Asante sana Amani Musoma kutupitisha katika anga la kimataifa. Basi kwa kufikisha mwisho wa habari hizi kwa siku ya leo, machache tulionao kati ya yale mengi tuliyokujuza ni pamoja na makamu wa rais mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewasihi watumishi wa NEMC kufanya kazi kwa bidii. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Chigela amewaagiza watumishi wa umma kuzingatia maadili ya utumishi. Na watu saba wamebatizwa katika sikukuu za vibanda ya kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Hivi ndivyo ninavyohitimisha habari hizi za huku na kule kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema na maandalizi mema ya Sabato. Barikiwa sana.

0: wale wakubwa hapa sasa tunaenda kwenye mfano sekondari kwa mfano. Kuna watoto ambao anawezekana akawa alikuwa na tabia nzuri kabisa, alikuwa anafanya vizuri, lakini marafiki wale wakamfanya afanyeje, ashuke chini kwa sababu yani wanampeleka pabaya. Wanaongea nini? Kwa sababu watoto, mimi nimekaa nimefundisha muda mrefu sana, naelewa wanafunzi wanacholishana. Yani wanalishana ujinga. Kwa hiyo mzazi usipofuatilia shuleni ukagundua huyu mtoto wako anafanya vipi, ana marafiki gani, kufaulu ni ngumu. Atafaulu kwa kiwango cha chini. Lakini kama kweli wewe umelenga mwanao kwamba
1: afanye
0: awe
1: vizuri,
0: na viwango vizuri, lazima umfuatilie mzazi mapema kabisa. Kwa hiyo tulisema hivi, ni lazima ujue mtoto amekosea kwa sababu gani.
1: Ndiyo.
0: Kwa nini amekosa ili somo? Kwa nini amekosea? Inawezekana hesabu hiyo ikae ni uzembe. Sasa kama hawezi ni uzembe wake. Na ukigundua sasa kwamba kumbe hapa ni uzembe, lazima nawe mzazi usimame kidete ili huo uzembe utoke. Kwa sababu usiposimama na huo uzembe ataenda nao, ataendelea nao, mwisho siku hatafanya vizuri. Kwa hiyo kuwa na maandalizi mapema. Usisubiri afike sekondari, si yuko kidato cha 4 ndio uanze kusema nataka mtoto wangu apate daraja la kwanza. Hiyo haiwezekani.
1: Ushachelewa.
0: Na kidato, yani daraja la kwanza linaandaliwa siku ya kwanza mtoto alipoanza kwenda shule, ndio unaanza kumuandaa.
1: Kwa kumbe mimi sasa hivi nikitaka nitengeneze hilo daraja zuri, nianze sawa na huyu ambaye ndio kwanza nimempeleka baby huyu.
0: Huyo kabisa. Lakini bado hujachelewa kwa hawa wakubwa, bado hujachelewa kwa sababu nao unaweza kuwafuatilia kwamba hilo darasa lilopo, kila kitu kwenye darasa hilo anakifahamu. Maana hilo ndio jambo la msingi. Kwa sababu nimesema vinategemeana.
1: Yes, kwa sababu darasa na darasa.
0: Darasa na darasa. Hilo darasa lilopo hilo, hicho anachofundishwa kwa wakati huo anaelewa vizuri. Hicho fuatilia, yani hicho ndio kitu cha kufuatilia. Kama anaelewa ni vizuri. Kama haelewi, fuatilia kwamba kwa nini haelewi, ili umsaidie. Huwa hamna, ndio maana wanashangaa sana kwamba watoto siku hizi wanafundishwa tuition mpaka darasa la awali.
1: Hiyo kitu ndio siwezi.
0: Ni mada nyingine nitakuja siku moja hapa kuwasilisha, jinsi ambavyo tunawalisha watoto vitu vikubwa ambavyo sio stahiki. Yaani na sababu ni nini unajua kutokufuatilia? Ukiona unaanza kumfundisha mtoto tuition akiwa darasa la kwanza,
1: huna muda naye wewe.
0: Ni muda huna.
1: Kwa nataka mwalimu ndo ashike nafasi yako.
0: Yaani unampeka tuition kwa sababu gani? Si anasoma shuleni, wewe fuatilia kila anachofundishwa. Hicho hicho anachofundishwa, fuatilia hicho aelewe. Mfate mwalimu, mwambie kwa nini anakosa hivi na hivi, lakini kumpeleka aje nyumbani baada ya kupumzika anaenda tena kusoma. Yaani tunamrundikia mambo mengi. Kwa hiyo swala ni maandalizi ya mapema. Jambo la pili.
1: Naam.
0: Jambo la pili hapa ni kwamba himiza utaratibu usiobadilika katika kusoma, yani usomaji endelevu. Usomaji endelevu. Usimshtukize siku ya mtihani, unatakiwa sasa hivi uanze kusoma. Hapana. Mjengee mtoto tabia ya kusoma kwa kuendelea, yani tabia endelevu ya kusoma. Na hapa katika kusoma niseme hivi, mara nyingi elimu ya siku hizi imekuwa ya kukariri sana.
1: Ndio.
0: Watoto wanakaririshwa. Hawaelewi. Na sasa ndio maana nikasema ya kwanza, nikasema kwamba mtoto aweze, we mzazi umfuatilie kama mtoto wako anaelewa. Sababu usipofuatilia ataenda kwenye sehemu ya kukaririshwa.
1: Ndio.
0: Ndio maana ukitaka ujue kwamba sasa hivi elimu ni ya kukaririshwa sasa hii ya sekondari kwa mfano. Mchukua mtoto aliyefanya mtihani wa kidato cha 4. Aliyemaliza kidato cha 4 akapata daraja la kwanza.
1: Sawa.
0: Kama mwezi mmoja mpe mtihani ule ule. Ule ule.
1: Ndio utaelewa.
0: Ndio utaelewa kwamba alikariri.
1: Alikariri au alielewa.
0: Kwa sababu mtoto anayekariri ni tofauti na anayeelewa. Akielewa hata akae miaka 10 kile kitu aweze kusahau.
1: Idea ipo pale pale.
0: Ipo pale pale. Na hapa unajua ni swali, kwa nini nini kinachosababisha sasa hivi ili swala kwamba ni kwa nini ni hivyo kwamba hatuna tabia endelevu ya kusoma? Hatuna. Hatujawajengea watoto wetu tabia endelevu ya kusoma. Na hii kwa mfano sisemi kwamba mtoto wa awali labda uanze kumpa muda au nini wa kusoma, yeye mfuatilie. Sasa kwa mfano kuanzia ile darasa la kwanza, kama mtoto wako anajua kusoma na kuandika, maana naona siku hizi awali tu tayari mtoto ashajua kusoma na kuandika. Sasa hapa cha kufanya, mtengenezee tabia ya kusoma vitabu. Hiyo ni hazina kubwa mno. Vitabu tu, vitabu. Na katika hivyo vitabu, watu wakubwa waliofanya mambo makubwa katika hii dunia ni watu wanaosoma vitabu. nadhani tulikuwa hapa na Dr. Shaw, nitoe tu mfano ambao ni hai, ambaye ameandika kitabu kinaitwa Ubongo wa Mtu Mweusi. Ameandika mambo makubwa mno. Ukimuuliza anasema hivi, yeye alianza kusoma vitabu akiwa mdogo. Vitabu vinamfanya mtoto ubongo wake ukue haraka sana, na aweza na awe na uelewa mkubwa mno katika maisha yake. Kwa hiyo mpe tu vitabu vya hadithi tofauti tofauti tu asome hawa wadogo sasa. Mpe vitabu vya hadithi asome, vitabu vile vinapanua ubongo, anakuwa na uwezo mkubwa sana. Siku moja niliona kibonzo kwenye mitandao ya kijamii.
1: Sawa.
0: Mama mmoja amekaa na mtoto wake anasoma kitabu.
1: Ndio.
0: Mama mwingine amekaa na mtoto ameshika simu. Yeye ameshika simu, mtoto wake naye ameshika simu. Sasa anamuuliza, "Hivi umewezaje mtoto wako mbona anasoma vitabu?" Akamwambia, "Unaniona ninachokifanya, ndicho mtoto anachokifanya." Yaani kwa hiyo wewe mzazi, mtoto huwa anaiga kwa mzazi mambo mengi. Kile unachokifanya wewe.
1: Kwa kila wakati tuko kwenye simu na yeye anakuwa humo humo.
0: Simu, mtoto
1: kama unasoma atasoma.
0: Atasoma. Tena hautamlazimisha. Yaani ukiwa tu na wewe na tabia ya kusoma, mtoto atasoma tu kwa kawaida atasoma. Lakini kama na wewe ni simu masaa 24, mtoto anaangalia kile unachokifanya wewe na yeye anafanya. Kwa hiyo tafuta nafasi, hebu mtoto wako mjengee hiyo tabia ya kuwa anapenda kusoma.
1: Kwa hiyo kumbe kwa namna moja au nyingine vile ambavyo tunaamini kwamba watoto hawafanyi vizuri, yawezekana na sisi tulikuwa hivyo hivyo.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu anachokiona kwako ndicho atakiishi.
0: Ndicho anachokifanya.
1: Kwamba kwa sababu umemzaa, kama ulikuwa na hizo tabia za kujisomea, obviously ungekuwa unajisomea tu. Na yeye angeona kwamba okay, kumbe huo ndio utaratibu, angeenda nao. Lakini kwa sababu hatufanyi hivyo, tunafanya mambo mengine, tunamfanya yeye ashinde kuwa na mwelekeo mzuri. Kwa hiyo vile ulivyo mzazi ndivyo anavyokuwa mtoto wako.
0: Ndivyo anavyokuwa. Kwa hiyo hebu tengeneza mtoto badala ya kumpa simu achezee simu, mjengee tabia ya kuwa, mpe tumwambie leo nataka usome sura fulani, uje unielezee kwamba hiyo sura inasemaje. Kadi anavyokuwa, maana unampa vitabu kulingana na umri wake.
1: Yes.
0: Usimpe pia mtoto mambo ya utu uzima sana akiwa bado ni mdogo, unamuharibu. Mpe vitabu kulingana na umri wake. Nenda tu kwa wataalamu, yani mtafute mtaalamu, ulize hivi, mimi mwanangu ana umri fulani, vitabu gani
1: vinamfaa.
0: I say, utatengeneza mtoto mzuri wa ajabu sana. Na itafika mtoto wa hivyo, kipindi cha mitani hata soma. Kwa sababu vitu vingi atakuwa anaelewa.
1: Ndiyo.
0: Yani namkazania mtoto anaposoma aelewe. Yani hivyo vitabu, kwa sababu sasa vinamjengea uwezo mkubwa wa kuelewa. Anakuwa sasa mambo yake ni ya kuelewa tu. Yani anasoma. Kwa hiyo hata ina haja, inafika mahali haina haja yeye kusoma. Yani siku za mtihani wanze hamna sijui kuangalia. Hapana.
1: Tuliwahi kusoma, unachokisema Sofia. Tumewahi kusoma na kijana mmoja. Anaitwa Octavian Liapembile. Nimemtaja sababu. Yule kaka.
0: Yani kwenye siku za kawaida atapambana, atapambana.
1: Siku za mitihani anakuja, si ndo prepo eh? Si tuko sekondari hapo prepo. Yeah, anakuja tu kupiga story. Kamaliza.
0: Ndio inavyotakiwa.
1: Kipindi cha mitihani anasoma.
0: Ndio inavyotakiwa.
1: Lakini huko kwingine, mkorofishe tu, anatafuta poli ambalo hakuna atakayemsumbua
0: kabisa.
1: Na kwa kweli akili alikuwa nayo, tuseme ukweli. Ila kwenye mitihani hasomi. Ndio muda wa kufunga vitabu vyake, si ni nini, anasubiri tu mtihani.
0: Na
1: ukija mtihani anafanya vizuri.
0: Lazima. Kwa hiyo ndio hivyo maandalizi haya ndio tunasema kwamba ili mtoto wako afanye vizuri, mjengee tabia ya kutwa ya kusoma. Yaani ili ikifika kipindi kile cha mitihani, usimpe nani taharuki ya kusoma, mwache, mwache apumzike. Yaani ubongo kabisa mwache apumzike. Lakini kabla ndio wakati wa kufuatilia kwamba chukua kitabu hiki soma, hiki soma, hiki soma, hiki. Yaani utashangaa hakuna mtoto huwa ambaye hana uwezo.
1: Ni ufuatiliaji tu.
0: Ubongo wa mwanadamu umetengenezwa kwa namna kwamba unafanya kazi vile ambavyo umeuzoezesha. Ukizoea kufanya mambo makubwa, utafanya mambo makubwa, lakini ukiulegeza ubongo unakaa hivyo hivyo kama ulivyo. Kwa ni maandalizi.
1: Haya, haya.
0: Maandalizi.
1: Nashukuru Sofia, na natamani nitambulishe nambari ambayo tutaitumia kuweza kujadili mada ya leo ambayo iko mezani hapa kupitia 0712695992. Hiyo ni namba ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ukitoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho umejifunza hii leo katika kipindi cha Sema na Jamii, na leo tukigusa zaidi namna ya kumuandaa mtoto aweze kufanya vizuri katika mitihani yake. Sasa ni pointi mbili tu tumezungumzia. Najua ziko nyingi tu za kutosha. Ila itakapofika saa 3 kama na dakika 33:04 hivi, tutakuwa tukipata fursa ya kuweza kupokea simu za moja kwa moja, lakini pia kusoma jumbe zako muda utakapofika. Naona tayari umeshaanza kupiga, lakini nikupe nafasi kuelezea hata pointi moja mbele ili
0: Okay, karibu Sofia.
2: Nashukuru sana. Jambo lingine ni vitisho. Acha vitisho kwa mtoto. Kuna wazazi ambao mtoto anatishiwa. Yani ukiniletea zero, ukiniletea zero ni yani wewe usije kwenye hii nyumba. Ukiniletea hiki usije kwenye hii nyumba. Sasa hiyo unaharibu kwa sababu unapomtishia mtoto unamfanya awe na hofu. Kwa hiyo badala yake, badala kumtishia mtie moyo, tuko pamoja mwanangu katika hili. Usiwe na wasiwasi. Tutafanya pamoja. Yani utafanya vizuri.
1: Ni mtie Afrika hivyo?
2: Sasa sisi
1: wa Tanzania, sisi wa Afrika sijui.
2: Tunawatishia. Kwa hiyo sisi kwenye familia yetu hakuna mtu mjinga. Sisi tuko hapana.
1: Hiyo ukute mwenyewe kwa mjinga labda.
2: Hiyo ishapitwa na wakati. Ilishapitwa na wakati. Kwa hiyo mtie mtoto moyo, naamini una uwezo mkubwa. Yani hauko mwenyewe katika hili. Yani mtie moyo, muunge mkono ili mtoto aone kwamba kumbe niko na baba, niko na mama. Lakini pia elewa uwezo wa mtoto wako, kwamba mtoto ana uwezo wa namna gani, ili uweze kumsaidia. Sio kila somo mtoto analiweza vizuri. Sinyangani kwamba lazima anachokiweza. Lazima hesabu pate A. Umemfuatilia vizuri katika hiyo hesabu, kafahamu uwezo wake ukoje? Umemfuatiliaje? Lakini pia acha kumlinganisha mwanao na mtoto mwingine mwenye mtoto wa fulani, mbona yeye anafanya vizuri sana. Acha kumlinganisha mtoto.
1: Kulinganisha ndio kazi ilipo
2: lakini
1: hapa.
2: Lakini pia jambo la mwisho na la muhimu sana. Msikilize mwanao. Msikilize mtoto kwenye shida. Yani kuna tabia wazazi hatufuatilii. Mtoto anapokuja kukuambia mama au baba nina shida, hebu na wewe sikiliza shida zake, kwa sababu afya ya akili ni kitu kizuri sana kwa mtoto kuweza kufanya vizuri. Akiwa na afya ya akili ajua kwamba babangu ananipenda, mamangu ananipenda. Akiwa na ukimfundisha hizo mbinu hizo ukiwa na karibu naye, utaweza kujenga mambo mazuri. Tengeneza mazingira rafiki kwa kusoma kwa mtoto wako. Mtihani ni wa muda mfupi, mtihani ni wa muhimu, lakini afya ya akili ya mwanao ni muhimu zaidi. Mahusiano yako na mwanao ni ya muhimu zaidi kuliko mtihani. Kwa usitengeneze kwamba mtoto akuchukie tu kwa sababu ya mtihani. Lakini pia ujasiri ni wa muhimu, na ujasiri hujengwa kwa mafanikio kidogo. Kwa kile kidogo anachokifanya kikubali. Mkubali, mwambie hiki umefanya vizuri sana. Unajua ukimwambia hivyo, akileta labda amepata 4 ya 10 katika 4 hiyo 4 ya 10 aliyoipata, hebu kubali hiyo 4, msifie umefanya vizuri. Ukiongeza bidii utafanya vizuri zaidi, kwa sababu wewe unapompiga mtoto wako labda amekuja na 4 unamchapa, anakutana shuleni na mwenzake ambaye amepata 2, lakini amepewa zawadi na mzazi. Mzazi wangu amenipa zawadi, wewe umempiga, anaanza kutengeneza psychology
1: kwamba mimi huyu
2: mamangu ni baba yangu anipendi, mbona mimi amenichapa, mbona yeye amesema amesifiwa na amefeli kuliko mimi.
1: Unaona,
2: unatengeneza ugonjwa. Mtoto anamtengenezea afya ya akili inakuwa ambavyo, kwa sababu umeshindwa kumsikiliza, umeshindwa kuwa naye karibu, umeshindwa kumkubali, kumpongeza kwa hata yale machache madogo anayoyafanya. Kwa hiyo yani, tukifanya haya unatengeneza mazingira mazuri ya mtoto wako kufanya vizuri. Labda nitoe kisa kimoja cha mwisho. Wakati nafundisha, tuliwahi kuwa na mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa na uwezo mdogo sana. Sasa huyu mtoto imefika, ni kwa kweli alikuwa ajui kuandika na kusoma.
1: Alikuwa
2: ajui kuandika miaka hiyo. Alikuwa ajui kabisa kuandika. Sasa ikafika mahali tukasema, sasa huyu mtoto mitihani ni mwezi wa 11. Sasa hiyo ni mwezi wa 9. Tumfanyaje ili tumtoe kwenye sifuri? Hapa nazungumzia tu jinsi ambapo wewe mzazi unaweza kumfanya mtoto wako akafanya vizuri sasa kwenye masomo. Hata kwa muda mfupi. Huyu mtoto tukaamua, mimi nilikuwa na mwalimu wenzangu, tukamwambia sasa huyu tuchukue masomo hayo mawili. Tumsimamie katika hayo
1: mawili.
2: Tumtoe kwenye sifuri, maana kwa kweli alikuwa ni kupata sifuri. Tukamwambia sasa wewe kazi yako, kila siku tunakupa kazi ya kufanya. Kila siku unafanya, unaleta, unafanya, unaleta, unafanya. Yaani tukasimama naye. I say, mtihani kuja. Yale yale masomo mawili ambayo tumeamua kumsimama naye. Ana C zote.
1: Allah,
2: alipata division 4 nzuri kabisa, mpaka leo ni mfanye. Akikutana na simu mpaka leo anasema, "Yaani walimu ninawashukuru kama so nyie."
1: Kabisa. Ambaye alikuwa anaenda kupata zero.
2: Ni sifuri kabisa alikuwa anapata, lakini alipata 4 nzuri na alienda sasa hivi yuko jeshini. Ni mtu mkubwa mno. Lakini kwa sababu tuliamua kusimama naye, yani ni namna utakavyoamua kumfuatilia mwanao na kusimama naye katika masomo yake, ndo unatengeneza mazingira ya yeye kufanya vizuri sana katika masomo yake. Tusisubiri siku ya mtihani. Maandalizi yanaanza mwanzo, na kuna mambo mengi sana ya kufanya ili mwanao aweze kufanya vizuri sana.
1: Haya msikizaji, kwa maelezo hayo ambayo yametolewa na Madam Sofia Lebabu, ni ruhusu simu za moja kwa moja kupitia 0712 695992. Kama utakuwa na mchango wowote, kama una jambo lolote kupitia kila ambacho umekisikiliza hii leo, basi tunatoa wasaa wa kuweza kupiga simu ya moja kwa moja, toa maoni yako, kama una swali uliza, ndio uwanja huu. Na tayari hewani kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
3: Azaji wa radio upako IW, radio wa Sabato, radio ya watu wote hapa Tanzania.
1: Eh, habari yako?
3: Salama kwa faida wa wasikilizaji, naitwa Godi Bibi, nimeita kwa jina lili Mesereni, nikiwa Masia Mamba Kilimanjaro watangazaji.
1: Karibu sana kutoka Kilimanjaro.
3: Asante. Nipende sana kumshukuru mwalimu hapo mwezeshaji hususani ya wazazi, jinsi ambavyo wanatakiwa wakae na watoto wao vizuri, wawaelekeze vizuri ili waweze wakafanya vizuri kule shuleni.
1: Ndio.
3: Mimi nilikuwa naomba tu wazazi wenzangu na walezi, hawa watoto wakiwa kule nyumbani tuwanenee mambo mazuri. Tusiwanenee mabaya, kwamba wewe ni mjinga. Kuna wengine wana wewe ni mjinga kama mbwa. Sasa pale umesha mvuja moyo. Na kingine, wazazi wakiwa pale nyumbani, ubongo wa mtoto mdogo unanata kama sumaku. Tunaomba hata kama kuna changamoto za wanandoa, wawe wanayamaliza kama watoto hawapo, kwa sababu unavyoongea neno baya mtoto wa kadaka, hata fanya vizuri kule shule. Kama mtoto mmoja alikuwa anaenda vizuri kuanzia la saba mpaka form 5, aliporudi nyumbani anaenda kumaliza form 6, baba akamwambia mke wake nitakuwa nikakwa. Karibuni mtangazaji.
1: Asante sana, barikiwa. Asante. Haya, ni kutoka Kilimanjaro. Jamani, kama tuna kesi zetu sisi kama wazazi, basi tunapaswa kuzimaliza ili watoto wetu wasiathirike na maneno yetu ambayo yanakuwa yanawaumiza hisia, yanawafanya watoke nje ya mstari. Niambie nawe kupitia 0712 695992. Hiyo ni namba ambayo utashiriki kuweza kutoa maoni yako, lakini pia kutoa mchango wako kwa njia jumbe fupi za maandishi na vile vile kupitia simu za moja kwa moja. Uwanja ndio huu, tuwe tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki kila ambacho unatamani kukifahamu. Na kama una swali, tunatoa mwanya huo. Mtaalamu yuko hapa kwenye line. Hello.
4: Hey, hello.
1: Habari yako?
4: Salama, kwema.
1: Kwema kabisa. Naongea na nani, ukiwa wapi?
4: Naongea na Ali kutoka Tanga.
1: Ali, tuambie, umesikia mada ya leo, mchango wako ni upi?
4: Mchango wangu mimi ni kwamba wazazi wanatakiwa wajitahidi kukaa na watoto wao nyumbani ili wajifunze vizuri, yani waelekeze watoto wao ili akifika shuleni kule awe anaelewa zaidi, yani hawezi kufundishwa shuleni tu. Hata ya kufundishwa nyumbani.
1: Sasa kama haujiwezi ufanyaje? Yani we mzazi hujiwezi kumwelekeza mtoto wako, okay, kakimbia. Lakini basi angalau tujue, kama unahisi kwamba hauwezi kumsaidia mtoto wako, una nafasi ya kuweza kuchukua hatua kuangalia nani anaweza kumsaidia. Lakini lazima umwamini, unajua unaweza kumpa mtu ambaye ndo mbovu zaidi. Kwa hivyo mzazi ana jukumu la kutaka kujua kwamba nani anaweza kuwa msaada kwa mtoto wangu. Sio yoyote,
2: so
1: tu
2: yoyote.
1: Yes, hilo ndo kubwa na la msingi sana. Msikizaji, utaniambia, kwa sababu tayari tuna uwanja huo. Kama una swali, kama una maoni, nafasi ni hii hapa kupitia 0712 695992. Na ninaona muda unaenda, kwa hivyo kwa wale ambao wanatamani kushare au kuchangia chochote, ninadhani ni vizuri tukaendelea kuona. Anasema, jamani dada, ongeleni kwa mada nzuri, tumejifunza kitu sisi wazazi. Mungu awabariki sana. By Joyce tokea Suji Same, Kilimanjaro. Asante Joyce, ngoja tumsikie huyu anasemaje kwenye line. Hello.
5: Hello.
1: Habari yako?
5: Salama sana, hongera mtangazaji na madam hapo.
1: Ndio.
5: Unazungumza na baba Messi Mahushi, niko Mbeya, ni mzaliwa wa Igunga Tabora, naishi hapa Mbeya.
1: Karibu sana baba Messi.
5: Bwana, mimi nimewafuatilia na shukuru. Ndiyo. Madam amegusia jambo moja kwamba mtoto akiwa chekechea huku chini asipewe mambo ya tuition, inakuwa ni mzigo kwake. Lakini hawa pia darasa pengine la tatu, la nne, la tano kuna masomo ya ziada wanapotoka pale shuleni. Wanakuwa wana tuition zao na mwalimu wanabaki naye hapo. Swali langu kwa madam kwamba je, sio kwamba pia huyu mtoto anapewa mzigo kwa sababu tayari huku darasani amefundishwa na walimu, na mimi hapa mzazi itakiwa nije nikae naye kupitia yale ambayo alifundishwa na walimu. Haya masomo ya ziada tunasema tuition, yana umuhimu gani kwa mtoto huyu ambaye yuko la tatu, la nne mpaka la saba hapa?
1: Asante sana Baba Mels, naamini ya kwamba mwezeshaji amelisikia na atalijibu hapa.
5: Nashukuru sana.
1: Haya, asante. Nitapokea simu nyingine madam, afu utapata nafasi ya kuweza kuendelea kujibu. Kwenye line, hello.
6: Hello.
1: Habari yako?
6: Safi, habari za.
1: Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
6: Naongea na Masanja.
1: Masanja, niambie, umesikia mada. Punguza kidogo sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana vizuri.
6: Hello.
1: Masanja, niambie.
6: Baada ya asubuhi.
1: Salama, karibu sana uweze kutoa mchango wako kupitia mada ya leo.
6: Asante, unaongea na Masanja, napatikana hapa Nzega.
1: Ndio, Masanja kutoka Nzega. Maoni yako ni nini hasa? Hai, naona Masanja mambo yamekaa ndivyo sivyo. Kwenye line, hello? Hello?
7: Hello.
1: Habari yako?
7: Salama, mpeleni hapo.
1: Ndiyo, naongea na nani, kio wapi? Hello? Hai, ninashukuru Masanja, tumeshindwa kuelewana, lakini ninaamini ukipata nafasi nyingine utapata fursa ya kuweza kurudi. Na ninajaribu kuangalia muda wangu hapa. Nitapokea simu mbili hivi ili tupate nafasi ya kuweza kujibu maswali na kupitia jumbe fupi za maandishi. Kwenye line, hello. Hello.
8: Hello.
1: Habari yako?
8: Salama kabisa, habari ya kwenu?
1: Ni nzuri. Naongea na nani, ukiwa wapi?
8: Unaongea na mwinjilisti Isaya nikiwa Tunduru, Tanzania.
1: Karibu sana. Karibu sana Isaya. Mada umeisikia, karibu kwa mchango, swali au kama una lolote.
8: Mimi naona hata tu wazazi wenzangu kama madam alivyoongea hapo. Hata ukisoma Biblia kwenye Methali 22 mstari wa 6, Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo nayo hataiacha. Kwa hiyo licha ya walimu, mwalimu namba moja wa mzazi ni sisi mwalimu namba moja wa mtoto ni sisi wazazi. Kwa hiyo mtoto unavyomlea vizuri ndivyo atakavyokuwa, na kikubwa mtoto anapoenda shuleni anavyorudi, hakikisha unakagua daftari zake. Sehemu alizokosa vile hapa usingefanya hivi, hapa fanya hivi. Kwa hiyo mtoto kwa sababu bongo wake ni mwepesi, kile unachomwelekeza anakisika kwa haraka. Kwa hiyo mzazi, tusiishi kwa kubweteka. Na kama unakuwa wewe unajishindwa, basi atafanya mpango wa kusema apate sehemu mbadala kama tuition hivi. Au anapata maelekezo vizuri. Mtoto akielewa vile, hata walimu hawatakuwa na kazi, hata wewe mwenyewe mzazi utafurahia maendeleo yake shuleni.
1: Asante sana Isaya, endelea kubarikiwa kutoka Tunduru.
8: Amina, nanyi pia.
1: Haya, asante. Na kwa simu yake Isaya, hiyo ilikuwa ni simu ya kwanza. Nitatoa fursa kwa simu moja tu. Ninajua sasa hivi wale ambao wameandika jumbe fupi za maandishi ndipo tunaweza tukaelekea huko kama simu itachelewa, kwa sababu kuna maswali pia. Naona huyu kashaingia hapa kwenye line, hello. Hello. Hello. Haya, msikizaji simpati, na kwa sababu hiyo naomba nifunge kipengele hicho cha simu za moja kwa moja. Kwa hiyo wale ambao wanaendelea kupiga simu kwa sasa, niseme tu zoezi hilo nimelisitisha ili tuone kwamba kwenye jumbe fupi za maandishi huko kuna nini. Labda Sofia nikupatie kibali cha kuweza kujibu lile swali la yule muuliza swali, wakati tukiandaa mengine kupitia jumbe fupi za maandishi.
2: Nashukuru. Mzazi aliuliza kwamba kwa nini mtoto anasoma tuition sasa hizo za darasa la tatu, la nne. Ndio maana nilisema mwanzo kwamba yani maandalizi ya mtoto yanaanza mapema, ili ujue kwamba anaenda vizuri katika kila darasa. Kimsingi sio vizuri sana mtoto wa shule ya msingi apelekwe tuition. Tunaita masomo hayo ya ziada. Kama umemwandaa vizuri huyu mtoto na unamfuatilia vizuri, haina sababu Maana sasa mbaya zaidi ni kwamba siku hizi nazo zimegeuka kama biashara. Ndio shida, yani naona kama vile sasa hivi ni lazima mtoto alipe ili aende akasome, asome hayo masomo ya ziada. Kwa hiyo ni wewe mzazi kufuatilia kwamba uwezo wa mtoto wako ukoje. Kama umemfuatilia vizuri na unaona kwamba yuko vizuri na ukifuatilia madaftari yake anafanya vizuri, haina haja ya kwenda kwenye masomo ya ziada. Maana ndio maana kuna muda wa kutoka shule. Mtoto anapotoka shuleni apumzike ili huo ubongo uwe tayari tena kesho. Tena umpumzishe kwa kumpa kazi za kufanya. Asiwe tu nyumbani, afanye kazi za nyumbani ambazo zitamfanya abadilishe yale mazingira ya shule. Sasa kama anarudi shuleni tena anaenda kusoma, unamjazia, inafika mahali ule ubongo unachoka. Kwa hiyo ndio maana unashangaa mtoto haelewi. Sio kama haelewi, umemjazia mambo mengi.
1: Hajui afanyaje sasa.
2: Hajui, yani ubongo unashindwa sasa kwamba unacheua vipi vile ambavyo amepata shuleni. Kwa jambo la msingi, kila alichofundishwa akirudi nyumbani kazania hicho
1: ili kibaki,
2: ili kibaki hicho alichofundishwa shuleni. Hakikisha hicho alichofundishwa siku hiyo kimekaa akilini, kimekuwa kichwani vizuri. Lakini ukisema kwamba umpeleke tena akasome kingine, unamharibu. Kwa hiyo swala la masomo ya ziada, sijui mazingira yake yakoje na sijui mazingira ya mtoto yakoje, sielewi. Lakini kama ni mtoto ambaye yuko vizuri darasani, usimpeleke kwenye masomo ya ziada, mwache.
1: Asante. Nikigeukia jumbe fupi za maandishi, anasema madam hapo alichokiongea yupo sahihi kabisa. Hadi mimi Hamisi Liuguru nimemaliza Mkalapa Day mwaka jana na nimefaulu vizuri tu kwa sababu ya kupewa pongezi na wazazi. Imenipelekea kufaulu division 3.2. Nasema nashukuru. Unaongea na Hamisi Liuguru kutoka Mkalapa, madam. Okay, inajirudia tena. Lakini simuona, pongezi.
2: Pongezi ni za muhimu sana.
1: Imemtia moyo huyu. Mwingine anasema wazazi wakazane watoto kutumia simu na wakatazi watoto kutumia simu. Haya, tunashukuru. Umeona hicho alichokiongea? Wakatazi kutumia simu.
2: Nadhani sasa ni lile swala la ni simu, kwamba swala la nilivyosema kwamba kumkataza simu, nilikuwa nazungumzia swala kwamba yani usitengeneze ile taharuki kwa mtoto. Muandae mapema ili simu ataacha tu yeye mwenyewe kutumia kwa sababu anaona umuhimu wa kusoma. Lakini ukimlazimisha wewe
1: atatafuta kutumia zaidi sasa.
2: Ila ukimwandaa,
1: binadamu ana tabia kwamba unachomkataza na unataka kukifanya. Lakini ukimpa uhuru, lakini wakati huo unamcontrol, jue anafanya nini kwenye hicho kisimu hicho.
2: Lazima niliweke ili vizuri la simu. Sikusema kwamba watoto watumie simu. Mimi nilikuwa natengeneza, anasema yale mazingira ambayo kipindi cha mtani nini kinatokea, mtoto anakatazwa hiki na katazwa hiki. Lakini si andaa mazingira yake mapema ili usimpe ile taharuki ya mwishoni. Andaa tu mapema, muandae asome.
1: Na inawezekana huyo mzazi kipindi cha nyuma kidogo kabla mitihani alikuwa anampa atacheza game. Sasa imetokea mitihani ndio kila kitu
2: anakatazwa.
1: Kwa shida. Jamani, imeleka hivyo tukae vizuri. Anasema naitwa Elvin kutoka Kimbungu. Nasema asanteni sana, nimewaelewa. Mungu watangulie. Tunakushukuru sana kwa ujumbe huu wa kutia moyo. Huu mwingine anasema naitwa Musa Ilindilo Mange wa Mtunguru Kagongonyale Igunga Tabora. Napata vyema hapo na kupitia mwalimu nimejifunza kitu. Mungu awabariki wote hapo mjengoni. Tuko pamoja sana. Tunashukuru. Kiangalia ujumbe mwingine hapa, ananiambia kumuombea mtoto wako kila siku ni jambo la heri kwa mafanikio ya mtoto kielimu pamoja na kumsomea hadithi za Biblia. Niite Mandazu wa Kishapu Shinyanga kumsomea hadithi. Haya, huyo akiwa mdogo kama anajua kusoma asome mwenyewe, atengeneze tabia. Anasema wazazi wanatakiwa kuwa marafiki kwa watoto wao. By Salome Samsoni kutoka Kibondo Busunzu. Haya, tunashukuru sana Salome. Naangalia ujumbe mwingine, ananiambia naitwa Mtunzi Odilo, nawapata nikiwa Chabuhora Karagwe Kagera huku. Katika mada hii nimejifunza ili mtoto aende shule mpaka mzazi wamtumie mgambo. Kweli huyu mzazi huyu anamfuatilia mwanae? Umemwelewa?
2: Nimeelewa. Kwamba ili mtoto aende shule lazima mgambo.
1: Imagine.
2: Kwa hataki shule. Manake kwamba mtoto hataki shule.
1: Na sisi tuliwahi kusoma na mtoto ambaye kwa hataki shule. Sasa babake unajua alichokuwa anakifanya? Nakumbuka miaka hiyo 90 na huko. Anamfunga kwenye baskeli mikono, anamburuza, anamleta shule. na yule mtoto akumaliza hata darasa saba.
2: Hapo sasa ndio mahusiano tunayoyazungumzia. Tengeneza
1: yani,
2: mahusiano mazuri na mwanao.
1: Hakumaliza darasa la saba.
2: Maana unaweza ukamlazimisha hivyo na bado asisome.
1: Na kusoma kaacha. Anasema jamani dada, hongereni kwa mada nzuri. Tumejifunza kitu sisi wazazi. Mungu awabariki sana. By Joyce toka Suji, Same, Kilimanjaro huko. Nakushukuru sana Joy. Kini mwingine ananiambia habari dada. Okay. Haya. Kilichoendelea hata nimeshindwa kukisoma vizuri maana kilivounganishwa. Haya, huyu mwingine anasema Neema au Mama Jeni kutoka Isamilo, Kabindi. Somo zuri sana. Mmejuaje kwa kutuelimisha hivyo? Basi naanza somo pamoja sana madada zangu hapo studio. Umemuelewa?
2: Umemuelewa.
1: Tunashukuru. Anasema asanteni kwa somo la kumuandaa mwanao vizuri afanye vizuri kwa mitihani yake. Naitwa Chele Minja wa Masia Mamba, Kilimanjaro. Haya, tunakushukuru sana. Anasema anaitwa Catherine Minja wa Masia Mamba, Kilimanjaro. Wazazi tushirikiane na walimu ili wafanye vizuri. Haya, ninakushukuru. Lakini mwingine ananiambia naitwa Martin Daudi almaarufu kama mkandarasi wa moyo. Nipo mtaa wa Kilia Makala hapa Ilamba, Singida. Ushauri wangu, wazazi tuwasikilize watoto ili ujue anahitaji nini katikati katika masomo yake. Kundi sio zambi. Jamani, mengine amechanganyika hata siwezi kusoma vizuri. Naomba niache. Kini niangalie mwingine hapa. Anasema naitwa Musa Ilindilo Mange wa Mtunguru Mkongonyale, Igunga, Tabora. Na wapata vyema hapa na kupitia mwalimu nimejifunza kitu. Mungu awabariki wote hapo mjengoni, tuko pamoja sana. Ni kama pia niliisoma. Kwa sababu muda wetu nao si rafiki sana, nikupatie nafasi Sofia ya kuweza kutujuza kila ambacho unatamani tuondoke nacho kwa kila ambacho umekizungumza, kwa sababu tukisema tumalize muda wote hapa jumbe zitakuwa bado zikiendelea kutiririka kuingia, nami natamani tumalize kwa wakati kwa sababu ni lazima tuende na utaratibu. Karibu.
2: Nashukuru sana. Jambo la ambalo nataka kusisitiza katika mada hii ya leo, namna ya kumwandaa mtoto wako afanye vizuri katika mitihani yake. Wazazi lazima tubadilike. Tuko katika kizazi kingine. Unajua zamani tulizoea kwamba tunaishi kwa vitisho. Unajua sisi zamani ulikuwa unaweza ukafanya vibaya ukifika shule na mbembe zako, yani mimi leo mama amenichapa, baba amenichapa, kwa sababu gani? Kwa sababu nilifanya, na anakuambia na mimi hivyo hivyo. Yani mimi mwenyewe nimechapwa. Sasa hivi unaweza kumfanyia mtoto ukataka yale maisha ya zamani. Uishi mtoto katika yale maisha ya zamani. Ukafika shuleni, watoto sasa hivi ni tofauti na zamani. Namna yeye anavyofanyiwa na wazazi wake na namna wewe unavyomfanyia ni tofauti. Kwa unatengeneza hali fulani ya mtoto kutokuwa na afya ya akili. Unajua hili ni swala baya sana. Mtoto wako akishakosa afya ya akili hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo wazazi tubadilike. Tuache ule uzamani kwamba sasa mambo ya wazungu hayo mimi siyataki. Kuna mambo ya wazungu mazuri. Kwa mfano tunaosema msikilize mtoto, sio kwamba ule unakuwa mbabe kwa sababu wewe ni mzazi. Msikilize. Yaani mzazi ambaye yuko karibu na mtoto wake anaweza akafahamu changamoto zake na akamsaidia, kwa sababu unapokuwa umsikilizi hayo hizo changamoto alizonazo, hayo matatizo yake alionayo, ataenda kumweleza mtu ambaye si sahihi.
1: Ndio.
2: Maana wewe humpi nafasi. Mpe mwanao nafasi ili uweze kujenga. Haya yote tunayozungumza hapa unaweza tu kufanya kama wewe uko karibu na mwanao. Kama umemfanya kuwa rafiki yako, utafanikiwa kumwandaa afanye vizuri. Lakini ukimfanya adui, hawezi kufanya vizuri, maana anaweza kwenda kwa mtu ambaye si sahihi, akaenda kumweleza mambo yake na huyo mtu akampotosha. Kwa hiyo wewe jenga urafiki na mwanao, uelewa changamoto zake. Mtoto anapokuambia swala fulani, sikiliza. Ili umweke karibu na uweze kumuandaa vizuri. Kwa hiyo wazazi, wewe ndiye unayemuandaa mwanao. Usisubiri aende shuleni mwalimu aende akamtengeneze. Mwalimu atamfundisha na sehemu ndogo sana, yani atafanya. Ndio maana watu nasema asilimia mwalimu ni asilimia 25.
1: Mzazi.
2: Asilimia 75 ni mwanafunzi mwenyewe. Sasa huyo mwanafunzi ni pamoja na mzazi wake. Kwa hiyo muandae wewe mwanao vizuri ili aweze kufanya vizuri katika masomo yake. Usisubiri shuleni.
1: Asante. Ila kabla tujatoka, naomba nikuache na ujumbe wa huyu mtu, nimeona kama muhimu, alafu kutokana na mazingira. Anasema Mtinangi Petro Kipunda, Singida. Mtoto wa shule ya msingi pamekuwa na kazi nyingi, kulima mashamba ya shule, kuchotea maji walimu. Akirudi nyumbani mtoto amechoka, anaelekea kulala, muda wa kujisomea hapati. Mtaalamu, hii unalizungumziaje? Ila usizungumze, nataka uone mazingira mengine ambao hao hapo uko shuleni uko ambako anakuwa ndo anayapitia, lakini kufanya kazi ni dhambi au anafanyaje?
2: Ni
1: kero hiyo. Unajua kero, kama mtu ameleta ni kama kero kwamba mtoto anachoka kwa muda wa kujisomea kirudi nyumbani hakuna.
2: Sasa hiyo ni changamoto na wasi, mzazi huyo asinyamaze, lazima afuatilie vyombo husika. Kwa sababu mtoto hapaswi kufanyishwa kazi. Hapana, anafanya kazi zile za shuleni kwamba labda anafagia, anafanya muda wa shamba ni sio kila siku. Mtoto labda kuna siku wa darasa fulani wanachukuliwa labda
1: kama ni shule za kilimo.
2: Anaenda anafanya, lakini sio swala la kila siku. Yaani lazima afuatilie, yani mzazi, na ndio hiyo tunasema mzazi lazima ufahamu mtoto wako vizuri. Mfuatilie. Kwa sababu inawezekana ndio sababu ya yeye kushindwa mitihani.
1: Yes.
2: Mfuatilie. Yaani ukigundua kuna tatizo ambalo kuna mambo hayaendi sawa, nenda kwenye vyombo husika. Kwamba kwa nini shule iko hivi? Watafuatilia. Ukinyamaza unamuumiza mtoto.
1: Imagine. Haya, msikizaji, niseme tu jumbe bado ziko nyingi, lakini kwa sababu muda wangu hautoshi na nimeona tuliachie hapo, lakini hayo mambo matatu ambayo tumeondoka nayo kama sio manne matano, tafadhali yafuatilie hatua kwa hatua, alafu ona matokeo ya mtoto wako. Ona kuna badiliko au hakuna, kwa sababu kuishi kile ambacho tumejifunza ni rahisi sana kama tukiamua, na tutaona matokeo yake. Niseme tu asante sana kwa pamoja nami toka mwanzo wa kipindi hiki cha Sema na Jamii mpaka hapa tamati. Nakumbuka niombe radhi kwa wale ambao sikusoma ujumbe moja kwa moja, wale ambao simu zilikuwa zinaingia alafu tunashindwa kuelewana. Basi nasema tu jamani, poleni, siku nyingine tena tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza pamoja. Na kwa sababu hiyo niseme tu endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio. Ulikuwa nami Kibaga Mwipaja pamoja naye Madam Sofia Lebabu ambaye amekuwa nasi kutukubariki katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, tukizungumzia elimu na mada iliyokuwa inasema jinsi ya kumwandaa mwanafunzi au mtoto ili aweze kufanya vizuri katika mitihani yake. Naamini leo tumeanza, tutapata vitu vizuri kutoka kwake kwa sababu anatusaidia kujua tufanyaje ili watoto wawe vizuri. Kwa heri, endelea kubarikiwa.

0: Mpendwa msikilizaji, basi moja kwa moja wasaa huu ni wasaa mzuri ambao tutapata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi cha afya akili ambacho kiko hewani kwa muda huu. Na leo tutakuwa tukijibu maswali ambayo wameyapata, na moja kwa moja ni wakaribishe ambao tutakuwa nao hapa studio kuweza kujibu maswali haya.
1: Utakuwa na mimi Matilda Ekama.
2: Nipo mimi Loirita Menauru.
3: Utakuwa pamoja nami Juliet Ali.
4: Na mimi Sister Lucila.
0: Basi msikilizaji, watege sikio mpaka tutakapofikia tamati. Naamini ya kwamba utabarikiwa sana kwa kile ambacho anakileta hii leo. Karibu.
1: Katika mada ambazo tuliongelea wiki hii, mojawapo ilikuwa ni namna ambavyo athari za kisaikolojia ambazo zinaweza kumpata mtoto kutokana na wazazi kukosa muda. Tuliona kwamba wazazi wengi wanafanya kazi, wanaenda makazini, wanachelewa kurudi, na mwisho wa siku kuna athari mbalimbali ambazo zinampata mtoto kwa sababu wanakosa ushirikiano kati ya mtoto na mzazi kwa upande wa kihisia. Tukaona pia watoto wanapata changamoto mbalimbali pale wanapokuwa shuleni, na mwisho wa siku kuna athari mbalimbali ambazo huwa tunaziona kwa sababu ubongo wa mtoto unakuwa kupitia namna tofauti tofauti, kama mazungumzo ya kila mara na mzazi, mwingiliano wa hisia pamoja na usikivu wa mzazi na faraja na upendo. Lakini hivyo hivyo tukaona kwamba kukosekana kwa muda wa mzazi kunaweza kusababisha udhibiti wa kihisia, mtoto kushindwa kufanya maamuzi, lakini pia uwezo wa kujifunza unaweza ukawa ni mdogo. Sambamba na hayo, tukaona kwamba namna nzuri ya kuweza kumsaidia mtoto kukua ni kupitia kubadilisha mfumo wa mahusiano kati ya mtoto na mzazi, lakini pia kuamua kitabia, aina ya tabia ya kihisia ambayo mtoto anaionyesha. Lakini pia tunaona mtoto kuwa karibu na mzazi kutamsaidia kuongeza kujithamini pamoja na kujiamini. Nimkaribisha mwenzangu aendelee na mada nyingine kwa ufupi sana, afu tuingie kwenye maswali.
2: Asante sana. Wiki hii pia tulizungumzia mada iliyokuwa inahusiana na athari za mtazamo hasi, ambao tulitoa maana ya mtazamo, lakini baadaye tuliangalia maana ya mtazamo hasi pamoja na chanzo cha mtazamo hasi, kwamba mtazamo hasi unatokana na nini au inajengwaje na kwa nini mtu anakuwa nayo. Lakini pia tuliweza kuangalia athari za mtazamo hasi katika fikra, pamoja na athari za mtazamo hasi katika tabia, lakini pia athari za mtazamo hasi katika hisia, na tuliongelea namna ya kushinda mtazamo hasi, pamoja na tulitoa ujumbe kwa jamii na kuhitimisha.
1: Moja wapo ya maswali ambayo tulipata ni swali la kwamba fani ya saikolojia inahitaji masomo gani ili kuweza kusomea? Fani ya saikolojia inahitaji kuwa na masomo mbalimbali ya kisanaa, lakini kisayansi pia. Hayo masomo ndio yatakusaidia katika kusoma kwako wakati unajifunza masuala mazima ya saikolojia.
2: Kuongezea alichosema mwenzangu, ili mtu uweze kusoma fani ya saikolojia, unaweza kuwa umesoma advance, lakini ukajikuta umesoma masomo kama PCB au HKL au HGL. Unaweza kuwa umesoma fani yoyote ile katika ngazi ya A level, lakini kubwa zaidi form 4 huo umesoma somo la biolojia na umepata kuanzia alama C, B au A.
3: Swali la pili, ndugu msikilizaji, lilikuwa swali linalosema ya kwamba mfano wote wa mtazamo hasi. Nitatoa mifano mitatu. Mfano wa kwanza kwa mwanafunzi, mfano wa pili kwa mfanyabiashara, lakini mfano wa tatu kwa mfanyakazi yoyote wa serikali au ofisi binafsi. Nikianza kwa mfano wa mwanafunzi, inawezekana wewe ni shule ya msingi, sekondari au chuo au advance, unaweza kuwa na mtazamo hasi ya kwamba wewe sio wa kufaulu mitihani. Inawezekana ni kutokana na changamoto fulani, au nyumbani mzazi alishakutamkia kwamba hautaweza kufaulu mitihani, na hiyo fikra ikajengeka kwako kwamba wewe hautakuja kufaulu mtihani. Kwa hiyo Hiyo fikra ikiendelea kujengeka, matokeo yake yanaweza kawa wewe ni mtu wa kufeli tu mitihani yote, lakini shida ni mtazamo ambao wewe umejiwekea. Nyingine ni kwa mfanyabiashara. Inawezekana umefanya biashara kwa mara nyingi sana na biashara mtaji unapotea, lakini sio mtaji, inawezekana unafanya biashara watu wanaiba, watu wanafanya, changamoto ni nyingi. Na ukawa sio mtu wa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ukawa na mtazamo hasi kwamba wewe hauta, yani hautakuja kufanikiwa katika biashara yako. Wewe ni mtu wa kushindwa. Wewe sio mtu wa kuweza kutoka sehemu moja ya biashara na kwenda sehemu nyingine. Huo mtazamo ukiendelea kujengeka, ndipo unapokuta kwamba kila biashara ukiifanya huko mbeleni pia inaweza ikapotea. Yote hii ni kwa sababu ya mtazamo ambao upo nao. Kwa mtu ambaye amemaliza chuo na anatamani ajiliwe katika sehemu fulani, aidha serikalini au ni ofisi ya mtu ya watu binafsi, anazunguka kwa muda mrefu sana kutafuta kazi. Inafika wakati anakata tamaa, na katika kukata tamaa kwake anasema sitaendelea tena kuomba kufanya kazi. Lakini kumbe ni mtazamo ambao umejengeka kwake, na huo mtazamo unapelekea yeye akashindwa kuendelea kutafuta kazi sehemu nyingine au hata kujiajiri yeye mwenyewe. Asante.
2: Swali la pili pia ambao tulipata ni nini cha kufanya kama mtu ana dalili au tatizo la afya ya akili?
4: Ndugu msikilizaji, hili ni swali zuri sana ambalo uliweza kuliuliza, na tunasema kwamba umeuliza kwamba ni nini cha kufanya kama mtu ana dalili ya tatizo la afya ya akili. Kwa tunavyofahamu, tunavyosema afya ya akili, hii ni mada pana sana, na katika mazingira yetu dalili huwa zinakuwa za kufanana kwa wakati mwingine, na hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba hii ni dalili ya kitu fulani hadi pale ambapo umekutana na mtaalamu na akathibitisha kabisa kwamba hii ni changamoto ya kitu fulani. Kwa ndugu msikilizaji ambaye umeuliza hili swali, tunafurahi kwamba uko makini na afya yako ya kila siku na mwendo wako wa maisha ya kila siku, na tungependekeza kwamba unapoona dalili zozote katika mwili wako, ni vizuri kufika kwenye kituo cha afya, zahanati au hospitali kabisa, ili uweze kupata jibu la uhakika, na ndipo tajua kwamba hii kweli ni dalili ya changamoto ya afya ya akili. Ambapo pia kule ikigundulika kwamba ni tatizo la afya ya akili, pa utapata msaada zaidi kwamba nini ufanye. Na utakapopata huo msaada, kwa sababu vipindi vyetu bado vinaendelea, bado una nafasi pia ya kuendelea kutufuatilia, na kama utakuwa na swali lingine pia kuhusu changamoto ya afya ya akili, bado unakaribishwa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ni kushauri kwamba ni vizuri kama umeona dalili za namna hiyo kutokana na unavyofuatilia vipindi vyetu, na kushauri ufike zahanati au kituo cha afya kilicho karibu nawe au hospitali, na kuwaeleza hilo ili wao wathibitishe kwamba ni changamoto ya afya kweli au ni ya kitu kingine, na hapo ndipo utakuwa na jibu la uhakika. Asante.

Swali lingine ndugu msikilizaji ni swali ambalo mtu ameuliza kwamba unawezaje kutambua mtazamo chanya au mtazamo chanya ni upi? Mtazamo chanya ni ule mtazamo ambao mtu anakuwa nao anapopitia kitu fulani. Kwa mfano, labda amekuwa ni mtu wa kushindwa kila mara. Anaposema ya kwamba yawezekana mimi nimeshindwa kutokana na sababu hii, lakini kuna siku nitaweza, na ataweka malengo yale madogo madogo ambayo yataweza kumsaidia yeye kufikia malengo. Kwa hiyo mtazamo chanya ni ile hali mtu ya kusema au kujinenea maneno yaliyo mazuri kwamba kitu fulani nitakiweza, kitu fulani nitakiweza. Huo ndio mtazamo chanya. Nikukaribisha katika maswali mengine yanayoendelea.

0: Na msikilizaji, naamini ya kwamba majibu ya maswali ambayo msikilizaji uliweza kuyauliza hapa studio utakuwa umeyapata. Na sasa kama bado na changamoto au una swali lolote, kupitia 0712695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kutuma maswali yako, na bila shaka wataweza kuyajibu katika kipindi hiki cha afya ya akili. Na kama kuna lolote ambalo mnatamani kuendelea kuwajuza msikilizaji ambaye anakutegea sikio muda huu, kuna lolote?
1: Kikubwa ni kwamba pale ambapo wanaona wana changamoto ambayo inawazuia kuishi maisha yao ya kawaida, basi tunashauri waonane na mtaalamu ili waweze kupata msaada na kuweza kutatua changamoto zao.
0: Loi?
2: Asante sana. Nami sitaenda mbali, lakini cha kuwasisitiza tu ni kwamba kama ambavyo tumesema, tunaishi kwenye jamii ambayo inatufunza kwa namna moja ama nyingine, lakini pale tunavyokuta kwamba tuna changamoto, ni vizuri tuweze kutafuta msaada wa kisaikolojia ili tuweze kupata msaada kwa watu ambao ni wataalamu.
0: Judith?
3: Mimi ni kushukuru mpenzi msikilizaji ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia AWR. Nikukaribisha tena katika vipindi vingine, na kwa wale ambao walitutumia ujumbe kwamba wana changamoto, tutawasiliana nao ili tuweze tukajua kwamba ni namna gani tunaweza tukazungumza pamoja nao. Asante.
0: Sister Lucia.
4: Asante ndugu mtangazaji. Na nipende kuelezea tena kidogo kuhusu hizi dalili za afya ya akili. Tunaposema afya ya akili katika mada zetu, tulielezea pia dalili. Na nipende kumtoa msikilizaji hofu kwamba katika zile dalili, mojawapo pengine anajikuta labda akiongea sana, au anajikuta labda hana furaha na huzuni, au hajisikii kufanya chochote, haina maana kwamba tayari kashapatwa na changamoto ya afya ya akili, bali tunashauri kwamba aangalie kwamba namna zake au namna mambo yanavyomwendea, au labda kuna kitu kimemkwaza. Anapofika katika hiyo hali, haina maana kwamba tayari kashapata changamoto ya afya ya akili. Hapana, ni kitu ambacho napaswa kukizingatia, kuona kwamba ni nini labda kimenipata, au ni nini nimefanya ambacho kimefanya nisijisikie vizuri. Lakini katika zile dalili ambazo zilitajwa, ndugu msikilizaji, ukiona kwamba kwa muda ambao umekuwa ukipitia hizo hali, na katika muda uliotajwa, kipindi kilichotajwa, kuona kwamba ni kweli na huu muda na tangu dalili zimeanza, ni huenda nikawa na hii changamoto ya afya ya akili, ni vizuri ukawahi kwenye kituo cha afya au hospitali ili uonane na mtaalamu kabisa, na hivyo kupata msaada, badala ya kukaa na kama ni changamoto kweli ikazidi kuwa kubwa. Kwa ndugu msikilizaji, na kushauri kwamba sio huyu tu ambaye ameuliza, hata wengine ambao pengine walikuwa na mashaka au alikuwa na hizo dalili kuna kwamba ni kitu cha kawaida, nashauri kwamba muwahi kwenye vituo vya zahanati au hospitali kabisa, ili uweze kuonana na mtaalamu, na hatimaye kama kweli changamoto ipo uweze kupata matibabu mapema. Asante.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha afya ya akili. Naamini ya kwamba utaendelea kwa pamoja nasi katika vipindi vinavyoendelea. Endelea kubarikiwa kutoka hapa studio.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Tumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25. Unaweza pia kupata matangazo haya kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo haya, na tutakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno ya tafaraja. Lakini kwa kwanza basi nikukaribisha uweze kuungana nami mjoli wako Fanuel Tanda katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki, na utaweza kusikiliza historia ya wimbo unasema kwamba saa heri ya maombi.

Na mpendo wa msikilizaji katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki, na kukaribisha sana. Jina langu ni Fano Tanda, na katika siku leo utaweza kuangazia wimbo huu mzuri wa Saheri ya Maombi. Naam, Saheri ya Maombi ni wimbo mzuri, ni wimbo mtamu, lakini pia unakufanya kuweza kutafakari swala zima la mahusiano yako wewe na Mungu, na kuona ya kwamba uweze kupeleka haja zako kwa Mungu moja kwa moja, mawasiliano yako kuweza kufanya moja kwa moja kwa Mungu. Na tutaangalia historia ya wimbo huu wa Saheri ya Maombi.

wimbo wa Saa Heri ya Maombi. Mtunzi wimbo huu anajulikana kwa jina la William Wilford. Alizaliwa nchini Uingereza mnamo mwaka 1972, lakini pia aliweza kufa mwaka 1856. Wilford alikuwa ni mhubiri mlei ambaye alikuwa pia hana uwezo wa kuona, kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba ni kipofu. Katika mahubiri yake aliyeweza kutunga shairi mengi sana. Mahubiri yake mengi alikuwa akiandaa kwa njia ya mashairi, alikuwa akiandika mashairi. Huyo mhubiri Wilford aliweza kuandika mashairi kuhusiana na maombi mnamo mwaka 1842. Na kwa kuwa yeye alikuwa sio mtaalamu sana katika masuala ya kimuziki, akampelekea rafiki yake Thomas Sermon na kumuomba aweze kumwandikia mashairi haya kuhusiana na maombi. Hiyo ni sababu ya kwanza, lakini pia sababu ya pili, alikuwa hana uwezo wa kuona, akampelekea ili aweze kuyaweka vizuri katika karatasi haya mashairi huyu rafiki yake Thomas Sermon. Baada ya miaka mitatu, huyu rafiki yake Sermon alienda nchini Marekani kutoka kule nchini Uingereza. Sermon akakutana na huyu mtaalamu wa kimuziki, mtunzi wa nyimbo, mtunzi wa mashairi mwingine ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la William Bradbury. Yeye William Bradbury alizaliwa mwaka 1816 na alifariki mwaka 1868, ambaye aliweza kuchapa wimbo huu mwaka 1845. Ilikuwa ni Septemba ya tarehe 13. Sermon alimkabidhi akaweza kuchapa wimbo huu na kuweza kuweka kimuziki. Alikuwa ni mwandishi na mtunzi maarufu wa nyimbo za Kikristo huyu William Bradbury. Ukiangalia wimbo huu, ni wimbo wenye mguso wa pekee, wimbo ambao unaonyesha unaweza kutoa mguso na kuwapatia nguvu wale watu ambao wameweza kukata tamaa, na unaonyesha matumaini katika swala zima la maombi. Baadhi ya mabeti yanaonyesha maombi ya dhati yenye mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu moja kwa moja. Katika wimbo huu wengi wamebarikiwa, na hata sasa unaposikiliza najua kuna vitu ambavyo unaweza kubarikiwa ndani yake kupitia mashairi ambayo aliandika huyu mwana mashairi au huyu mhubiri mashuhuri ambaye julikana kwa jina la William Wilford. Lakini huyu William Bradbury yeye aliweza kuandika vizuri kabisa na kuweza kuweka wimbo huu kimuziki. Bila shaka umeweza kubarikiwa kupitia historia ya wimbo huu. Unasema kwamba Saa Heri ya Maombi, hakika ni Saa Heri ya Maombi. Shida zetu, matatizo yetu, tunampelekea Mungu moja kwa moja. Hakika uweze kubarikiwa. Jina langu ni Fano Tanda.

0: Inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
1: Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kwanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Karibu tena katika kipindi kizuri cha maneno ya tafaraja, na hapo tutakuwa naye mchungaji Andrew Haule, anakuja na somo ambalo sema kwamba jiwekee malengo.

0: ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Ninaamini kwamba katika siku hii ya leo ungependa kufarijiwa na neno la Mungu ambalo ndilo tumaini la kila mtu, ndilo tumaini kwa kila mwanadamu aliye hai. Mpendwa msikilizaji, ufalme wa Mungu unahitaji mtu mwenye malengo. Malengo ni kitu cha msingi sana kwa mtu yeyote ambaye anahitaji kuurithi uzima wa milele. Haiwezekani iwe rahisi kama unavyofikiria kwamba kitu ambacho hujapanga halafu iwe tu bahati kwamba unafanikiwa. Mtu yeyote ambaye anania kuingia chuo kikuu, uwezekano upo. Lakini si kama kwamba mtu umekaa tu umetulia lakini baadaye unaingia chuo kikuu. Kwa vyovyote kunahitaji jitihada. Kwanza inahitaji moyo wa kuamini nina uwezo wa kuingia chuo kikuu. Kwa hivyo kutakuwa na maandalizi ya kukufanya uingie chuo kikuu. Uzima wa milele pia, mpendwa msikilizaji, unahitaji kwanza malengo. Na kisha sasa jitihada zile ni za kumtizama Yesu. Maana usije ukanielewa vibaya ninapozungumzia jitihada, ukadhani kwamba kuna nguvu au kutoa mali zako au kufanya jambo fulani ili uweze kuokolewa. La. Jitihada ninayozungumza ni kwamba unapaswa kumwangalia Yesu. Lakini vile vile kunapaswa kujinyima mambo fulani fulani ili mambo yako yanayohusiana na uzima wa milele unapaswa ufanikiwe. Kwa mfano, mpendwa msikilizaji, hebu angalia kwamba jinsi ambavyo mchwa wanakuwa na malengo. Hao ni wadudu. Mchwa wana malengo. Wanajua wakati ambapo wana chakula na wanajua wakati ambapo chakula kimeisha, na ndio maana wakati mwingine unaweza kuona mchwa wanakatiza barabara wakienda upande wa pili, hawana kitu chochote. Lakini baada ya masaa kadha wa kadha unashangaa kuona kwamba mchwa anarudi akiwa amebeba vyakula, na wanarudi wakiwa na furaha, wanarudi kule ambako ndio nyumba yao. Hao ni wadudu, lakini wana malengo. Hebu fikiria kwako wewe ambaye unahitaji wokovu na uzima wa milele. Jambo la kwanza, lazima nia iwepo, na nia hiyo lazima uiweke ndani ya moyo wako. Ni lazima kubali kwamba Yesu ana uwezo wa kukubadilisha mawazo yako. Lazima umkubali Yesu, kwa sababu Yesu yeye alikufa pale msalabani. Na wokovu kwa kweli umetolewa kwa watu wote kwa kifo cha Yesu pale msalabani. Unajua mpendwa msikilizaji, Yesu hakufa kwa ajili ya kabila fulani. Wala Yesu hakufa kwa ajili ya matabaka fulani. Kwamba labda kuna matajiri au kuna maskini au kuna wazungu ama kuna Waafrika ama kuna Wasomali ama kuna Wachina. Yesu alikufa kwa ajili ya watu wote. Lakini sasa alikufa kwa ajili gani? Alikufa kwa sababu sote tupate kuokolewa. Na wale wanaomtizama Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, ukweli wanapona na wanaokolewa. Ninaposema kwamba wanapomtizama Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, ina maana wanamkubali na wanakubali maagizo yake. Kile ambacho Yesu ametuambia tunaweza kukifanya kupitia kwake. Maana wokovu umetolewa kwa watu wote kwa kifo chake pale msalabani. Labda mpendwa msikilizaji, ningependa tuweze kusoma kitabu kile cha Warumi, Warumi 8 mstari ule wa 32. Panasomeka hivi: yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kutuhesabia haki. Unaona kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kutushtaki. Na mtu ambaye anaweza kutupatia haki ni Mungu mwenyewe. Fungu lile la 38 linasema kwamba: kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala waliopo, wala watakao kuwepo, wala wenye uwezo, walio juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chochote, hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu uliye katika Kristo Bwana wetu. Hakuna jambo lolote ambalo linaweza kututenga sisi na Mungu wetu. Kwa maana hiyo, upendo wa Mungu kwetu ni mkuu, na ndiyo maana akamtoa mwanaye pekee ili kila anayemwamini apate kuokolewa. Kila anayemwamini na kutii mapenzi yake, kufanya mapenzi yake, ndiye atakayeokolewa. Kwa maana hiyo kwamba Wokovu uko kwa kila mtu. Hakuna mtu atakayesema kwamba mimi nilibaguliwa, mimi niliachwa. Unajua ni pale mtu unapoamua kupendwa na Mungu wetu. Unapojua kwamba Mungu anakupenda na wewe amua kupendwa na uamue kupenda pia. Maana angalia jinsi Mungu alivyoandaa kila njia ili mtu upate wokovu. Ameweka kila jambo. Kwanza amemtoa mwanae pekee ili upate kuokolewa. Lakini vile vile ameweka njia ya kwamba ingawa unaweza kuanguka, unaweza ukarudi, ukatubu, ukamrudia Mungu. Na ndio maana katika kitabu kile cha Isaya 55 fungu lile la 7. Soma nami mpendwa msikilizaji. Isaya fungu lile la 55 fungu la 7. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Ikiwa una mawazo mabaya, ikiwa maisha yako ni mabaya, mlango umewekwa wazi. Maana katika fungu hili anasema mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Hofu yako ni nipi? Hofu yako kwa sababu umefanya dhambi kubwa sana? Hofu yako ni ipi? Hofu yako ni kwa sababu umetanga kwa muda mrefu bila kumwamini Yesu? Hofu yako ni ipi? Hofu yako ni kwa sababu umetanga muda mrefu bila kutii amri za Mungu? Lakini Mungu anasema kwamba mtu mbaya na aache mambo yake, na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, naye na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Najua ninaposoma fungu hili linanitia nguvu. Na limeendelea kunitia nguvu siku zote ninaposoma fungu hili. Maana Mungu yuko wazi kwetu kwamba ingawa mtu unaweza ukaenda mbali, ni kiasi gani umeenda mbali haijalishi, lakini ni wakati ule tu mtu unapoamua kwamba sasa mimi narudi. Na kurudi kwake ni kwamba unajitoa kabisa kwamba mimi narudi, na acha yale ya zamani. Anasema yeye anakusamehe kabisa. Unajua mwanadamu, na si wote, anaposema nimesamehe, wakati mwingine anayakumbuka yale ambayo umeyatenda. Lakini Mungu anasema kwamba yeye anasamehe kabisa. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Akisema anasamehe kabisa, manake anaacha kabisa kukumbuka yale uliyowafanya, anaanza kukutizama kama mtoto wake uliozaliwa upya. Hebu fikiria mtu anavyojali mtoto aliyezaliwa. Jinsi ambavyo anamlea. Jinsi ambavyo anamkumbatia. Jinsi anavyomuonea huruma. Jinsi anavyozingatia mahitaji yake. Na wewe pia ambaye umerudi nyuma, ukitubu, anasema atakusamehe kabisa. Na akikusamehe kabisa, anakuangalia kwa mboni ya jicho lake. Anakuona ni wa thamani. Anakuangalia unavyoamka, anakuangalia unavyolala. Mpendwa msikilizaji, ikiwa malengo yako ni kiurithi uzima wa milele, ninakuhakikishia utaupata. Ikiwa malengo yako ni kurithi uzima wa milele, utaupata. Maana kila jambo lina malengo, kama nilivyotangulia kusema pale mwanzo. Ikiwa umejipangia kwamba unahitaji kurithi uzima wa milele, ninaamini kila kitu kitakuwa kinafanana kama mtu ambaye anataka kurithi uzima wa milele. Unajua mtu ukipanga safari ya kwenda Marekani, na umeandaa nauli yako, hilo ndio la kwanza. Umetafuta visa, umepata. Ninaamini kwamba utajiwekea malengo jinsi utakavyoishi kule Marekani. Ikiwa mtu unajua kabisa kwamba mtu anayetakiwa kuingia katika uzima wa milele anatakiwa asiwe na dhambi, ni mtakatifu aliyeshinda dhambi, anapaswa kuingia kule mbinguni, ninaamini kwamba utaanza kujiandaa. Utaanza kufanya mazoezi kwanza ya namna utakavyoishi mbinguni na watakatifu wengine. Utaanza kuishi kana kwamba uko tayari mbinguni ukiwa hapa duniani. Hutamtizama mwenzako kwa jicho baya. Hutamwonea wivu rafiki yako, jirani yako. Hutatamani kumfanyia jambo lolote baya mwenzako, na utatamani kuwa na furaha daima na kila jirani yako unayemuona. Lakini sisi ambao tunaishi hapa duniani pia tunapaswa kuwa na furaha kwa sababu tumekombolewa. Lakini pia tunapaswa kuwa na matumaini kwa sababu tutaishi mbinguni. Lakini pia tunapaswa kujiandaa kwa sababu tunapaswa kuishi mbinguni kama watakatifu. Na unajua mpendo wa msikilizaji, Yesu atakapokuja hapa duniani haji kuchukua wa dhambi, anakuja kuchukua watakatifu ambao waliacha dhambi. Pamoja na hayo yote ni kwamba Mungu wetu ametuandalia njia ya kuweza kuacha dhambi. Bwana asifiwe sana. Ikiwa umejikwaa mahali popote ukaungama, Mungu ameahidi kutoa msamaha kabisa. Ameahidi kutoa msamaha kabisa. Unajua mpendo wa msikilizaji, ukijiwekea malengo ya maisha yako katika uzima wa milele, umtegemee Mungu kabisa na mambo yako yote, Mungu atakusamehe kabisa. Katika kile kitabu cha Yeremia, Yeremia 13 fungu lile la 23 panaonyesha wazi kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kujiweka safi yeye mwenyewe. Ikiwa wewe ni mzinzi, ikiwa wewe ni muongo, ikiwa wewe ni mwizi, lolote lile ambalo linaleta harufu mbaya katika maisha yako, usitegemee kama unaweza ukalitakasa wewe mwenyewe. Ni pale ambapo utajitoa kabisa kwa Yesu kwamba nisamee, naye anasema atakusamee kabisa. Yeremia 13 fungu la 23 nasema, je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake au chui madoadoa yake? Anasema kama anaweza, ndivyo na ninyi mwaweza kutenda mema ninyi mliozoea kutenda mabaya. Haiwezekani mtu kujibadilisha mwenyewe akatenda mema. Lakini unapomtizama Yesu na ile damu yake ya thamani iliyomwagika pale msalabani, yenyewe ni sabuni ya kutosha kuweza kusafisha uovu wako wote. Na anasema wale wanamgeukia anawasamehe kabisa na hata zikumbuka dhambi zao. Wewe rafiki yangu, unadhani kwamba wewe umefanya makubwa kiasi gani, au umefanya dhambi kubwa kiasi gani ambayo huwezi kusamehewa? Mungu ametoa ahadi. Unajua kama sio maandiko au sio Biblia au maandiko matakatifu ya Mungu, ningeliweza kukata tamaa. Na ninaamini kwamba ungeliweza kukata tamaa, kwa sababu kuna ahadi tele kwa mtu yoyote ambaye amelemewa na mzigo wa dhambi. Wakati mwingine mtu unaanza kutafakari mambo uliyoyafanya, na mwovu shetani anazidi kukuonyesha kwamba wewe huwezi kushinda. Lakini ujue kwamba Yesu hakuja duniani kufa pale msalabani kwa ajili ya watakatifu. Alikuja kufa kwa ajili yako na mimi. Angalia jinsi alivyokuthamini. Na ndiyo maana akafa pale msalabani. Alijua kabisa wewe ni mdhambi. Alijua kabisa dhambi zako hizo nzito. Lakini alikufa pale msalabani ili aweze kukuokoa. Alijua huwezi kujiokoa. Hakuna njia nyingine ambayo wewe unaweza kujiokoa. Na ndiyo maana yeye akawa tayari kufa kwa ajili yako. Sasa mpendwa msikilizaji, hebu angalia jinsi ambavyo tumetengenezewa mazingira ya kuweza kushinda dhambi. Lakini sisi ndio ambao hatuhitaji kuwa washindi wa dhambi. Katika kile kitabu cha Isaya 1 mfungu lile la 18, Biblia inasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya inchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Haya njoni tusemezane, asema Bwana. Yesu anakuita uje usemezane naye. Anasema dhambi zako zijapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Japo kwamba dhambi zako ziwe kubwa kiasi gani, wewe utatakaswa uwe safi ili uweze kuwa mtakatifu. Ninaamini kwamba hapo ulipo una mambo mengi unayoyafikiria, na wakati mwingine umekata tamaa, na hata wakati mwingine majirani zako wanakuangalia vibaya. Ninakusii leo hii mgeukie Yesu. Mtizame, maana yeye ameahidi
1: Anasema haya njoo tusemezane, dhambi zako zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Ni hofu ipi ambayo inaweza kukufanya wewe usiamue kwenda kwa Yesu? Ni dhambi ipi ambayo wewe inaweza kukutenga na Yesu? Fikiria kwamba anasema dhambi zako hata zingekuwa nyekundu kiasi gani, dhambi zako zingekuwa chafu kiasi gani, Yesu anakualika. Yeye ndiye mponyaji. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kukuponya. Yeye ndiye mwenye dawa ya kukuponya, mwenye sabuni. Mpendo wa msikilizaji, ninajua kwamba umejeruhiwa sana. Mwovu amekujeruhi. Pengine umejitenga hata na imani uliyokuwa nayo zamani. Labda sasa unafanya mambo ambayo hata unashindwa kurudi tena. Ninakualika. Ninakualika katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Rudi, uweze kurudi katika njia ambayo Yesu anahitaji upite. Maana Yesu ndiyo mapito yetu. Yesu ndiye dawa yetu. Yesu ndiyo sabuni yetu. Yesu ndiyo ngao yetu. Yesu ndiyo mwokozi wetu. Naamini kwamba Roho Mtakatifu atatenda mambo makubwa kwako. Utaachana na mambo ya zamani, utamrudia Yesu ambaye ni mwokozi wetu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tumesikia neno lako. Tunakuomba utuokoe. Muokoe mtumishi wako huyu ambaye ametanga mbali. Muokoe rafiki yetu huyu ambaye aliyakuacha kwa muda mrefu. Sasa rafiki yetu huyu ambaye aliyakuacha kwa muda mrefu, sasa anarudi kwako. Naomba umshike.

Na mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki au katika dondoo hizi za makala za kilimo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na kukaribisha tuweze kuwa sote kabisa katika makala hizi za kilimo. Na leo tena tutaweza kuangalia baadhi ya mimea ya mboga mboga na mahitaji yake katika ustawishaji. Kwa kuangalia baadhi kulingana na muda wetu wa dondoo hizi za kilimo. Leo tena tuanze na bamia. Aina ya udongo ambao unafaa katika kilimo hiki cha bamia ni tifutifu, kichanga, mfinyanzi wenye rutuba nyingi. Lakini pia hali ya hewa ambayo inaweza ikasababisha bamia ikastawi vizuri kabisa ni baridi na kubali joto, hata pia na maji, pia eneo lenye maji ya kutosha. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa ekari moja, nazungumzia bamia, upandaji wake kwa eka moja ni gramu 200 mpaka 250. Panda sentimita 60 au 90 ili uweze kupata zao bora. Njia ya upandaji ni moja kwa moja shambani. Matumizi ni mboga, usaidia afya ya uzazi kwa wanawake. Muda wa kukomaa bamia huanza kuvunjwa baada ya mwezi mmoja na kuendelea. Hebu sasa tuweze kuangalia makadirio ya mavuno. Makadirio ya mavuno ni kilo 600 mpaka kilo 800. Hiyo ndio bamia, bwana mkulima. Ukifuata basi hayo mambo utaweza kupata mazao bora kabisa kabisa. Hilo ni zao la bamia. Na tutakwenda pia zao jingine hivi muda, tutaangalia pia bilinganya. Na hizi ni dondoo za kilimo. Karibu sana uweze kuungana nasi.

0: Na nikukaribishe sasa, kabla hujaanza tupate kuomba. Baba yetu mwema, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya leo tena. Asante kwa kuwa imekupendeza tuje mbele zako kujifunza neno lako. Sisi na msikilizaji tunakuhitaji wewe Mungu utufundishe. Njoo useme nasi. Njoo utuongoze. Tutayari kusikia Bwana. Katika jina lako Yesu. Amina.
1: Amen. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha neno la leo. Kama kawaida, muda na wasaa kama huu, tukikualika popote pale ulipo kutoka Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Kongo, kwa ambao wanatupata kwa njia mtandao, tunawaalika kwa tele kipindi chetu pendwa hiki ambacho kimejengwa kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 4. Heri asomaye. Tulikualika njozi ya kwanza tulimaliza, na ndipo tumeanza njozi ya pili. Tuliona sehemu ya kwanza, tukaona sehemu ya pili, na sasa tunaingia katika sehemu ya tatu. Lakini wale ambao wanatuma jumbe zao, tunazipokea, tunazisoma, na Bwana awabariki, kwa maana wako wengine ambao wanatutia moyo katika kazi ya injili, lakini wengine wanahitaji ubatizo. Tunafanya nao mawasiliano, wengine wanahitaji maombi. Tunaomba kwa ajili yao. Bwana anasikia na Bwana anatenda sawa sawa na mahitaji yenu. Muwe na amani, muwe na imani, muwe na subira, muwe na uvumilivu, ya kwamba wakati wa Bwana anapofika, Bwana anatenda jambo katika maisha yenu. Niwaalike tena tunapojumika pamoja na mnapojumika pamoja nasi katika kipindi hiki. Nakuleteni kipindi kama alivyosema Benson Felician, nikiwa na mwenzangu Jackson Mpagalara kutoka kanisa la Waadventista Sabato Ukonga linalopatikana jijini Dar es Salaam. Tukualike tunapoingia kuanza vipindi vyetu rasmi. Somo lililopita tulikuwa katika ile Ufunuo sura ya 6, tukiangalia ilipofunguliwa muhuri wa kwanza, akatoka farasi mweupe na aliyempanda alikuwa na uta. Tukaona ya kwamba farasi ilikuwa ni nembo ya vita kwa Agano la Kale, lakini tukaona habari ya uta ama upinde ilikuwa ni silaha ya Mwenyezi Mungu. Na tulipoona mpanda farasi, tukaona kwamba hiki ni kipindi cha kanisa la mitume mwaka wa 31, namna injili ilipokuwa ikihubiriwa, watu wakienda wakishinda kutoka sehemu moja kuna sehemu nyingine. Nilipo kuja kusoma kitabu cha Matendo, watu wanashangaa, wanasema kwamba watu wao wamefika huku waliogeuza ulimwengu. Tukaona kwa, lakini Matendo 10:19, injili ilipoenea, watu wakasalimisha vitabu vyao vya uchawi, watu wakampokea Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yao, wakajiunga kanisa. Na kanisa hiki kilikuwa ni kipindi cha farasi yule mweupe na aliyempanda alikuwa na uta. Tulisoma Ufunuo sura ya 6 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Ndipo tukaenda kuona farasi wa pili. Farasi wa pili alikuwa ni mwekundu, na huyo aliyempanda akatoa akapewa agizo la kutoa amani na kufanya watu wawane. Tukaona kwamba hili kwa katika kipindi cha Smirna, ambapo neno la Bwana lilipokuwa linahubiriwa kiwalisia, lilikuja lileta, liliondoa amani. Liliondoa amani kwa namna ipi, mpendwa msikilizaji? Ya kwamba injili inapokuwa imepokelewa katika familia, jua ya kwamba mgawanyiko utatokea, ama mabishano yatatokea, kutofautiana kutatokea. Kuna wengine ambao wametengwa kwa ajili ya kuipokea injili, kuna wengine ambao wametengwa kwa ajili ya imani, wengine wameuawa. Ni vitu ambavyo vinatokea katika ulimwengu wa leo. Kwa inapozungumza ya kwamba wakapata kuuana na imani na amani katoweka, ni pale ambapo ujumbe wa Bwana walipokuwa wanapokelewa, watu wengine wanaogeukia wale wengine ambao walikuwa wakipokea jumbe hizi. Na sio hilo peke yake, hata ilipokuja kwenye zile tawara, walipokuwa wamefanya maridhiano au wamefanya maridhiano, wengine wamekataa maridhiano, wale waliokataa maridhiano na ulimwengu wao wakaanza kuuawa. Kwa hiyo tuliona ya kwamba hiki kilikuwa ni kipindi katika kanisa la Smirna. Ndivyo vipindi vilivyopita tulipoweza kutazama upande wa hii mihuri sita, lakini tulikuwa tunaangalia sehemu ya kwanza ambayo ina mihuri minne, na tuliangalia mihuri miwili ya kwanza, na leo tunaenda kuangalia mhuri wa tatu. Nikualike mpendwa msikilizaji, unapojiunga nasi, hii ni AWR kutoka Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu tunapoenda kuona mhuri wa tatu. Kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 5 mpaka mstari wa 6. Twende msomaji. kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 5 na mstari wa 6 tunapoenda kuona muhuri wa 3. Tuende kwa haraka, msomaji, karibu.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Na alipoifungua mihuri ya 3.
1: Alipoifungua muhuri wa 3.
0: Nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema.
1: Mwenye wa 3, kumbuka wako mwenye uhai wa 4, tumefungua mwenye uhai wa kwanza, mwenye uhai pia, sasa tunakwenda mwenye uhai wa 3, ndio.
0: Njoo.
1: Nikaona anatazama.
0: Farasi mweusi. Na yeye aliyempanda ana mizani mikononi mwake.
1: Sikiliza, huyu aliyempanda huyu farasi, farasi ni mweusi, lakini aliyempanda ana mizani mkononi mwake.
0: Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema,
1: Naam.
0: Kibaba cha ngano kwa nusu rupia. Na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia. Wala usiadhuru mafuta wala divai.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Hapa imefunguliwa muhuri wa 3. Muhuri wa 3 anatoka farasi. Huyu farasi anayetoka ni farasi mweusi. Lakini sasa tunakuja, tushazungumza kwamba farasi nembo ya vita. Inatoka farasi, ana rangi nyeusi. Rangi nyeusi katika Biblia inahusiana na nini, mpendwa msikilizaji? Rangi nyeusi inahusiana na habari ya giza. Na unaposema habari ya giza, maana yake inahusiana kutokuwepo kwa injili, kutokuwepo kwa neno la Bwana, kutokuwepo kwa Kristo mahali fulani ama katika maisha ya watu. Hiyo ni habari ya giza. Na giza huwakilisha kutokuwepo kwa injili. Nenda kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 4 na ule ni mstari wa 16. Mathayo sura ya 4 mstari wa 16. Twende kwa haraka, msomaji. 4:16.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Linasema.
0: Watu wale waliokaa katika giza. Wameona mwanga mkuu. Nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti.
1: Ndio.
0: Mwanga umewazukia.
1: Yaani maneno ambayo wakati Yesu amepita kando kando ya nchi za Naftali. Nchi ya Naftali na Zabroni, watu ambao walikuwa wamekaa gizani, mahali ambapo kulikuwa hakuna injili, lakini alipofika nuru ikawazukia, watu wakatoka gizani. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Popote pale anapofika, kama watu walikuwa gizani, wanatoka gizani, wanaingia nuruni. Nenda kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 5. Biblia ina maneno yanayozungumza kuhusiana na habari ya giza. Yohana sura ya 1 nao ni mstari wa 5.
0: Nasema?
1: Ndio.
0: Nayo nuru yang'aa gizani. Wala giza halikuiweza.
1: Kwa hiyo eneo ambalo kuna giza, nuru haipo. Lakini inapokuja nuru, giza linatoweka. Nenda yeye Yohana 3. Yohana 3 mstari ni wa 19. 3:19 nacho ni kitabu cha Yohana.
0: Nasema?
1: Ndio.
0: Na hii ndio hukumu. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni.
1: Injili imekuja ulimwenguni.
0: Na watu wakapenda giza kuliko nuru.
1: Watu wakapenda giza kuliko injili, ndio.
0: Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu.
1: Mtu ambaye amezoea gizani, matendo yake ni maovu tu. Ni maovu. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya rangi nyeusi, hapa tunazungumza habari ya kutokuwepo kwa injili. Sasa twende katika mstari wa 5 kitabu cha Ufunuo sura ya 6 ule mstari wa 5 amezungumza habari ya mzani, a balance, ya kwamba huyu alikuwa na mzani. Twende, msomaji, atujui ni mzani wa namna gani, alikuwa na beam balance ama alikuwa na spring balance, beam ama spring balance. Ufunuo sura ya 6 nao ni mstari wa 5. Twende, msomaji. Ndio.
0: Na alipofungua muhuri ya 3. Nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema.
1: Njoo.
0: Nikaona anatazama farasi mweusi. Na yeye aliyempanda ana mizani mikononi mwake.
1: Aliyempanda, sikiliza mpendwa msikilizaji. Ana mizani, anabebelea mizani. Na unapozungumzia mizani, unapoenda dukani unakuta kuna mizani. Wanapima vitu katika uzani. Unataka sukari, unataka mchele, unataka ngano. Unaona, wanaweka kilo, jiwe la kilo moja, la nusu kilo, wanapima. Sasa huyu mtu alikuwa na uzani na katika mkono wake. Sasa tunapokuja kwenye historia, Agano la Kale, tunapozungumza habari ya uzani, ilikuwa ina alama ya nini? Mbona msikilizaji, Agano la Kale ukizungumzia habari ya mzani ama uzani, ilikuwa ni alama ya njaa. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Hiyo ilikuwa ni alama ya njaa. Hey, kula mkate kwa kipimo. Sasa napo kuambia kula mkate kwa kipimo, ilikuwa inamaanisha ni uhaba mkubwa wa njaa. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Nenda uangalie kitabu cha Mambo ya Warawi sura ya 26 mstari wa 26, uone hapa anapokuambia kwamba na mzani. Hii inatupeleka kwenye kipindi cha njaa. Swali inakuja, ni njaa ipi? Ni njaa ya kukosa maji? Njaa ya kukosa chakula? Njaa ya kukosa fedha? Ama ni njaa ya nini? Twende msomaji, Mambo ya Warawi sura ya 26, nao ni mstari wa 26.
0: Nasema?
1: Inasema?
0: Hapo nitakapovunja tegemeo lenu la mkate.
1: Nitakapovunja tegemeo lenu la mkate.
0: Wanawake 10 wataoka mikate yenu katika tanu moja.
1: Ndio.
0: Nao watawapa mikate yenu tena kwa kupima kwa mizani.
1: Watawapa mikate tena kwa kupima katika nini?
0: Mizani.
1: Katika mzani. Hapa inakwambia kwamba kuna uhaba.
0: Nanyi mtakula, lakini hamtashiba.
1: Hamtashiba, kuna uhaba. Kwa hiyo anapozungumza habari ya uzani ama mzani, anamaanisha ya kwamba chakula ni kidogo, kuna uhaba wa chakula. Sio hilo tu, nenda kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ya 4 mstari wa 16 na mstari wa 17. Mpendwa msikilizaji, tunazungumza habari ya mzani, Agano la Kale, ikiwa na maanisha ya kwamba inakuwa ni alama ya njaa. Twende msomaji, unapokula mkate kwa kipimo, hiyo inamaanisha kwamba kuna uhaba. Twende msomaji, Ezekieli 4 mstari wa 16 mpaka 17. Na hii inatukumbusha kwa zama za nyuma, wakati wa sera ya ujamaa, wakati sukari inapatikana mahali fulani kwenye ofisi ya serikali, unakuta watu wamepanga mstari na wanapimiwa kidogo kila mtu kulingana na kila mtu kitatosha nyumba yake. Hii ni kwa sababu ya uhaba uliokuwepo. Ndicho ambacho anakizungumza kitabu cha Mambo ya Warawi 26:26. Tuangalie Ezekieli 4:16 na 17.
0: Anasema?
1: Ndio.
0: Tena akaniambia.
1: Akaniambia.
0: Mwanadamu.
1: Mwanadamu.
0: Tazama.
1: Tazama.
0: Nitalivunja tegemeo la chakula katika Yerusalemu.
1: Nitalivunja tegemeo la chakula katika Yerusalemu.
0: Nao watakula mkate kwa kuupima.
1: Unasikia, watakula mkate kwa kuupima, maana yake ni nini? Tegemeo limevunjwa. Hakuna chakula, hakuna mkate. Kuja kuupata lazima kwanza upimiwe. Bwana asifiwe.
0: Na kwa kuutunza sana.
1: Na kwa unapimiwa na ni kwa kuutunza sana.
0: Nao watakunywa maji kwa kuyapima.
1: Watakunywa maji kwa kuyapima.
0: Na kwa kushangaa.
1: Na kwa kushangaa. Watakunywa maji kwa kuyapima, maana hayapatikani. Ni ishara ya kwamba ndio. Twende msomaji.
0: Wapate kupungukiwa na mkate na maji.
1: Wapate kupungukiwa na mkate na maji.
0: Na kustajabiana.
1: Na kustajabiana.
0: Na kukonda kwa sababu ya uovu wao.
1: Na kukonda kwa sababu ya uovu wao. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya mzani, mpendwa msikilizaji, tunazungumza habari ya uhaba ama alama ya njaa. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Hata kuja tuone ya kwamba hii ni njaa ipi ambayo inazungumzwa katika umuri wa tatu unapofunguliwa. Kumbuka aliyeshika kitabu ni mtu mfano wa mwanadamu. Aliposhika kile kitabu, alipokifungua, tukaanza kuona matukio. Tukio linatokea mbinguni, anashika kitabu akiwa mbinguni, anapofungua mihuri, matukio yanaanza kutokea duniani. Nenda mstari wa 6, Ufunuo 6 mstari wa 6. Twende kwa haraka. Tumeangalia farasi mweusi, rangi nyeusi, tumeangalia habari ya uzani. Hebu tuangalie habari inayofuata, kibaba cha ngano na habari ya rupia. Twende msomaji.
0: Ufunuo 6:6.
1: Ufunuo 6 nao ni mstari wa 6, msomaji.
0: Anasema, nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai.
1: Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Hapa sasa natuleta kwenye jambo moja ambalo ni la msingi sana. Kibaba cha ngano kwa nusu rupia. Hii ni kusema a quarter of weight for denarius. Hii a quarter of weight for denarius. Kipimo cha Kigiriki ambacho kilikuwa kinaitwa koinix kilikuwa ni kipimo cha vitu vikavu, sawa na nusu ama quart. Kibaba cha ngano ilikuwa ni mshahara wa kibarua kwa siku. Yaani mtu anayeenda kufanya kazi asubuhi akamaliza jioni anakuja kununua kibaba cha ngano. Hapo utaona kwamba ilikuwa ni adimu. Chakula kilikuwa ni adimu. Mshahara nao ufanya mtu leo, wale mafundi ujenzi, wale saidi ya fundi, unaenda asubuhi mpaka jioni, mshahara unaopewa unakuja kununua kibaba cha ngano kwa nusu rupia. Hii inakuambia nini? Ya kwamba kulikuwepo na uhaba wa chakula. Na ngano kilikuwa ni chakula kikuu. Ile upande wa shairi, hiki ngano ni primary, shairi ilikuwa secondary. Hiki kilikuwa ni chakula cha wanyama. Kwa hapo zungumza habari ya haya mambo, lazima uanze kutengeneza taswira ya uwepo wa njaa. Ngano, kumbuka, kilikuwa ni chakula kikuu. Katika wakati wa kale na shairi ilikuwa ni nafuu kuliko ngano, maana shairi kilikuwa ni chakula cha wanyama. Kwa hiyo yenyewe ilikuwa ni nafuu kuliko ngano, na ndio maana amesema nenda isome tena hii Ufunuo 6, isome tena mstari wa 6 usikie namna shairi ilivyokuwa nafuu kuliko ngano.
0: Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai
1: wanasema, ndio
0: kibaba cha ngano kwa nusu rupia.
1: Unaona, kibaba cha ngano kwa nusu rupia,
0: na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia.
1: Vibaba vitatu vya nusu rupia, lakini cha ngano ni kimoja. Kwa hiyo utaona ya kwamba shairi ilikuwa yenyewe ni nafuu kuliko ngano. Kilikuwa ni sasa, kwa kuwa ilikuwa nafuu kuliko ngano, hii shairi kilikuwa ni chakula cha watu maskini. Kwa sababu chakula cha kwanza kikuu ilikuwa ni ngano. Kwa hiyo ambao walikuwa wawezi, unakuta wanatumia shairi. Kuna mkoa mmoja miaka ya nyuma, na wenyewe walikuwa na chakula ambacho kwao wanakula, walikuta wanakula chakula kingine, wanakuambia kwamba wewe ni maskini. Ni kama unavyoona hii hapa kwamba chakula cha shairi kilikuwa ni chakula cha watu maskini. Kwa hiyo mtu kupata dinari ilikuwa ni kununua chakula nafuu kwa ajili ya familia yake. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi, anatafuta dinari, kazi kubwa, aje kulisha familia yake. Kwa hiyo utaona namna mambo yalivyokuwa. Lakini ameambiwa ya kwamba asidhuru mafuta wala miti, mafuta wala divai. Pena msikilizaji, wewe nikwambie jambo moja, usiadhuru imetumika neno la Kigiriki hapo, adikeo. Adikeo itumika kama hukumu kwa waovu. Nenda unaenda uone kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 9 mstari wa 10. Ilikuwa ni hukumu kwa waovu. Kwa hiyo anaposema usiadhuru, maana yake waovu watadhurika, lakini wale ambao sio waovu hawatadhurika. Adikeo, Ufunuo 9 mstari wa 10. Twende msomaji.
0: Nao wana mikia kama yange,
1: na miiba,
0: na nguvu yao ya kuadhuru wanadamu miezi mitano ilikuwa katika mikia yao.
1: Nguvu yao ya kuadhuru wanadamu, adikeo, nenda mstari wa 19. Mstari wa 19
0: anasema, kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao,
1: ndio,
0: na katika mikia yao.
1: Naam,
0: maana mikia yao ni mfano wa nyoka,
1: ndio,
0: ina vichwa. Nao wanadhuru kwa hivyo.
1: Nenda Ufunuo 11. Nao ni mstari wa 5. Kumbuka tuko katika muhuri wa 3. Huyu ni farasi yupi? Farasi mwenye rangi nyeusi. Twende msomaji.
0: Na mtu akitaka kuwadhuru, moto utoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao.
1: Ndio.
0: Na mtu akitaka kuwadhuru. Hivi ndivyo impasavyo kuuawa.
1: Sasa kumbuka, pena msikilizaji, tulipoanza na muhuri wa kwanza, farasi mweupe ilikuwa inamaanisha usafi wa injili. Kwa hiyo farasi mweusi huwakilisha kushuka kwa injili na uwepo wa giza. Kwa hiyo imetoka kwenye mweupe, imetoka kwenye mweusi. Kwa hiyo injili ile imeshuka, halafu giza limechukua nafasi. Hiki ni kipindi gani? Tutakuja tuone katika kipindi cha kanisa la Pergamo mambo yaliyokuwepo, mpendwa msikilizaji. Sasa kumbuka, injili imeshuka, kumekuwepo na uwepo wa giza. Kumbuka ngano na shairi, hizi ni mbegu, na kwa kuwa ni mbegu, neno la Mungu kwenye Biblia inaeleza kama mbegu. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Kwa hiyo anapokuambia kwamba ngano itanunua kwa nusuru pia, alafu na vibaba vitatu vya shairi kwa rupia, ningoja nikwambie jambo moja. Hizi mbegu zinawakilisha nini? Nenda kitabu cha Ruka sura ya 8 mstari ni wa 11. Ruka sura ya 8 mstari wa 11. Twende msomaji.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Na huo mfano.
1: Na huo mfano.
0: Maana yake ni hii.
1: Maana yake ni hii.
0: Mbegu ni neno la Mungu.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Mbegu neno la Mungu. Hii inatuambia nini? Wakati wa huyu mpanda farasi wa tatu anapokuja amepanda farasi farasi mwenye rangi nyeusi akiwa na uzana mzani. Mzani ni alama ya njaa. Na inapokuja ni alama ya njaa. Njaa ya nini? Tumeona kwamba shairi na shairi na ngano ni mbegu. Mbegu inasimama baada ya neno la Mungu. Kwa inapokuja ana mzani, ni kwamba kutakuwepo na njaa. Sio njaa ya kukosa chakula wala njaa ya kukosa maji. Hapana, kama pale tuliposoma kuna watu waliokosa maji wakakosa na chakula kwenye kitabu cha Ezekiel. Rudia tuisome Ezekiel. Ezekiel 4 mstari wa 16 na 17. Twende kwa haraka msomaji. Uone jambo hili. Ezekiel 4 16 na 17.
0: Nasema.
1: Naam.
0: Tena akaniambia.
1: Akaniambia.
0: Mwanadamu.
1: Mwanadamu.
0: Tazama.
1: Tazama.
0: Nitalivunja tegemeo la chakula katika Yerusalemu.
1: Ndio.
0: Nao watakula mkate kwa kuupima.
1: Watakula mkate kwa kuupima.
0: Na kwa kuutunza sana.
1: Na kwa kuutunza sana.
0: Nao watakunywa maji kwa kuyapima.
1: Watakula maji kwa kuyapima.
0: Na kwa kushangaa.
1: Na kwa kushangaa. Hawa walikuwa na njaa ya maji na mkate, vilikuwa vinapatikana kwa adimu sana. Sasa huku tunapokuja kwenye Ufunuo sura ya 6 mstari ni 5 na 6, hii sio njaa ya maji, sio njaa ya mkate, sio njaa ya fedha, sio njaa ya kiuchumi, sio njaa ya kisiasa. Hii ni njaa ya neno la Bwana. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Hii ni njaa ya neno la Bwana. Unapokataa injili, unapokataa neno la Bwana, mpendwa msikilizaji, wewe utapata njaa. Neno la Bwana unapolikataa, njaa ya kiroho inakuja katika maisha yako. Njaa ya kiroho inakuja katika familia yako. Njaa ya kiroho inakuja katika taifa. Unapokataa maneno ya Bwana, nenda kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 4 nao ni mstari wa 4. Biblia inasema, na yani maneno ya Yesu, msomaji, 4:4 kitabu cha Mathayo.
0: 4:4 Mathayo.
1: Naam.
0: Anasema.
1: Anasema.
0: Naye akajibu akasema.
1: Naye akajibu akasema.
0: Imeandikwa.
1: Imeandikwa.
0: Mtu hataishi kwa mkate tu.
1: Mtu hataishi kwa mkate tu.
0: Ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu.
1: Ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Neno la Mungu ndio mkate wa uzima. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Neno la Mungu, mpendwa msikilizaji, ndio mkate wa uzima. Ukikosa neno la Mungu utakuwa na njaa, na unapokuwa na njaa wewe unakuwa ni mtu ambaye uko gizani, utatembea gizani, utajikua gizani, kwa sababu neno ambalo ni nuru ya ulimwengu haimo ndani yako. Nenda kitabu cha Zaburi 119 nayo ni haya ya 105. Twende msomaji, 119 haya ya 105. Neno la Mungu, unapokuwa na njaa ya neno, mpendwa msikilizaji, wewe utakuwa gizani. 119 mstari wa 105 kitabu ni cha Zaburi.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Linasema.
0: Neno lako ni taa miguu yangu.
1: Neno lako ni taa miguu yangu.
0: Na mwanga wa njia yangu.
1: Mwanga wa njia yangu. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Neno ni taa. Ni taa na mwanga. Kwa hiyo unapokuwa na neno hauwezi ukakaa gizani. Ndio kitabu cha Yohana. Yohana sura ya 6 nao ni mstari wa 35 na kuendelea. Yohana sura ya 6 mstari ni wa 35. Twende kwa haraka msomaji. Yohana sura ya 6 mstari wa 35. Karibu msomaji.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Ndio.
0: Yesu akawaambia.
1: Yesu akawaambia,
0: mimi ndimi chakula cha uzima.
1: Mimi ndimi chakula cha uzima.
0: Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa.
1: Hataona njaa kabisa.
0: Naye aniaminie hataona kiu kamwe.
1: Hataona kiu kamwe. Ezekiel tuliyosoma walikuwa na njaa ya maji.
0: Ndio.
1: Na njaa ya mkate.
0: Naam.
1: Yesu anasema yeye ni maji ya uzima. Yeye ni mkate wa uzima.
0: Naam.
1: Yeyote anaenda kwake hataona njaa wala hataona kiu. Hapa kuna njaa wala ambao hawakupata neno la uzima. Mpendwa msikilizaji, nikuambie kabisa, njaa inakuja katika maisha yao. Wao wanakuwa ni watu wa gizani. Na hii ilipatikana wapi? Kipindi cha kanisa la Pergamo. Kuanzia ule mwaka wa 538 mambo yalibadilika. Hebu msomaji, twende kitabu cha Amosi. Amosi sura ya 8. Amosi sura ya 8. Amosi sura ya 8 mstari wa 11 mpaka mstari wa 13. twende kwa haraka. Amos sura ya 8. Amos 8 mstari wa 11.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Neno la Mungu linasema maneno yafuatayo.
0: Angalia.
1: Ndio.
0: Siku zinakuja.
1: Siku zinakuja.
0: Asema Bwana Mungu.
1: Anayesema ni Mwenyezi Mungu.
0: Ambazo nitaleta njaa katika nchi.
1: Ya kwamba njaa itakuja katika nchi.
0: Si njaa kukosa chakula.
1: Si njaa tunayosikia Somalia, sio njaa tunayosikia Sudani, sio njaa tunayosikia maeneo ya vita. Hapana, sio hiyo njaa, ndio.
0: Wala kiu ya kukosa maji.
1: Wala kiu ya kukosa maji.
0: Bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana.
1: Ya kwamba njaa inakuja ambayo mpendwa msikilizaji, utakosa kuyasikia maneno ya Bwana. Muda na wasaa huu ambao umepewa neema, umepewa rehema ya kuyasikia maneno haya, yaweke moyoni, yazingatie, ya kuongoze, yakabadilishe maisha yako, ya kuandae kwa ajili maisha ya milele. Maana saa itakuja ambapo utakimbia huku na huko kwa ajili ya kulisikia neno la Bwana, lakini hautaweza kulipata. Utawatafuta wahubiri wasikia, watu wanaofunua neno la Bwana, hawatapatikana tena. Muda ulionao, kwambie mpendwa msikilizaji, ni sasa. Mwaka wa 538 mpaka mwaka 1798 kikaja kipindi cha zama za giza. Ikaja giza kuu ikatanda katika kanisa la Kikristo. Wakafanya maridhiano, ulimwengu kaja kanisani, ulimwengu katawara, na ndipo mitindo ya ulimwengu ikaingia ndani ya kanisa, mafundisho potovu yakaingia ndani ya kanisa, giza likatanda. Farasi mweusi. Nenda kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 12 mpaka 17. Ni kipindi cha karne ya 4 hadi ya 6. Njaa ilitanda, na hapa ndio kipindi kile cha wakati, nyakati mbili na nusu wakati, ambao unaisoma kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 24 na mstari wa 25. Twende Ufunuo sura ya 2 mstari wa 12. Ndiyo msomaji.
0: Na kwa malaika wa kanisa liloko Pega mwandika.
1: Malaika wa kanisa liloko Pega mwandika.
0: Haya ndiyo anenaye yeye aliye na huo upanga mkali.
1: Aliye na huo upanga mkali, ndiyo.
0: Ni makali kuwili.
1: Ndiyo.
0: Na pajua ukaapo.
1: Ndiyo.
0: Ndipo penye kiti cha enzi cha shetani.
1: Naam.
0: Naye walishika sana jina langu.
1: Ndiyo.
0: Wala kuikana imani yangu. Hata katika siku za Antipa shahidi wangu.
1: Ndiyo.
0: Mwaminifu wangu.
1: Naam.
0: Aliye uawa kati yenu, hapo akaapo shetani.
1: Ndiyo.
0: Lakini ninayo maneno machache juu yako.
1: Maneno machache juu yako.
0: Ya kuwa
1: ndiyo,
0: unao huko watu washikao mafundisho ya Balaam.
1: Mafundisho ya Balaam, mafundisho ambayo yalikuwa ni mafundisho potovu. Mafundisho ya Balaam yakaja kuingia kanisani, ndiyo.
0: Yeye alimfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli.
1: Ndiyo.
0: Kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini.
1: Naam.
0: Vivyo hivyo wewe nao unao watu washikao mafundisho ya Wanikolai.
1: Wanikolai pamoja na Jezebeli, ambaye alileta mafundisho ya ukahaba, mafundisho ambayo hayakuwa na msingi wowote katika Biblia, yakaja kuingia ndani ya kanisa katika kipindi hiki cha zama za kati. Wafu wakaanza kuabudiwa, ibada za wafu zikawepo, sanamu zikaingizwa ndani ya makanisa, watakatifu wakaanza kupewa heshima, mambo ambayo hayakuwa na msingi katika maandiko matakatifu. Bwana, nikwambie mpendwa msikilizaji, njaa ya neno la Mungu iliingia ndani ya kipindi hiki cha kanisa la Kikristo. Giza likatawala, giza likatanda, na wakati mwingine kipindi hiki waaminifu wengi waliweza kupoteza maisha yao. Lakini nikwambie, Ufunuo sura ya 6 mstari wa 6 amesema usiadhuru mafuta. Mafuta ni kitu gani? Usiadhuru mafuta. Ah, mafuta ni kitu gani? Twende msomaji kitabu cha Luka 4 mstari wa 16. Ya kwamba wakati wa kipindi cha zama za giza kinapokuwa kinakuwepo na kinaendelea, lakini sikiliza aliposema usiadhuru mafuta maana yake ni nini. Twende 4:14 kitabu cha Luka
0: 4:18. 18 anasema,
1: naam,
0: Roho wa Bwana yu juu yangu.
1: Roho wa Bwana yu juu yangu,
0: kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema.
1: Sikiliza, ameanza Roho wa Bwana juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Kwa unapozungumza habari ya mafuta, unazungumza ishara inayowakilisha uwepo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe,
0: amen.
1: Lakini sio kwenye kitabu cha Luka tu, waraka wa kwanza wa Samueli amezungumza habari ya mafuta. Waraka wa kwanza wa kitabu cha Samueli sura ya 16 nao ni mstari wa 12 na mstari wa 13. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 12 na mstari wa 13. Twende msomaji.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Linasema.
0: Basi akatuma mtu.
1: Akamleta kwao.
0: Naye akamleta kwao.
1: Ndio.
0: Naye alikuwa mwekundu.
1: Naam.
0: Mwenye macho mazuri.
1: Ndio.
0: Na umbo lake lilikuwa la kupendeza.
1: Naam.
0: Bwana akasema,
1: hey.
0: Ondoka, umtie mafuta.
1: Ondoka umtie mafuta.
0: Bwana huyu ndiye.
1: 13.
0: Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta.
1: Naam.
0: Akamtia mafuta kati ya ndugu zake.
1: Ndio.
0: Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu.
1: Alipopokea mafuta, ametiwa mafuta, akapokea roho wa Bwana. Kwa hiyo tunapozungumza baada ya mafuta, hii inawakilisha ya kwamba uwepo wa roho wa Bwana, ya kwamba kitakuja ni kipindi kilikuwa cha zama za giza na bado kitakuja katika historia ya ulimwengu, lakini Roho Mtakatifu bado atakuwepo. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Njaa itakuja, lakini haiwezi kuondoa uwepo wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo 10 mstari ni wa 38. Twende kwa haraka msomaji. Hapa kumbuka tuko katika kipindi cha farasi, ilipofunguliwa muhuri wa tatu, akatoka farasi mweusi aliyempanda, alikuwa na mizani. Twende kwa haraka msomaji. Matendo 10 mstari wa 38.
0: Anasema?
1: Ndio.
0: Habari za Yesu wa Nazareti.
1: Habari za Yesu wa Nazareti.
0: Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu.
1: Alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu.
0: Na nguvu, naye akazunguka huko na huko.
1: Akazunguka huko na huko.
0: Akitenda kazi njema na kuponya watu wote walioonewa na ibilisi.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Ametiwa mafuta, ishara na nguvu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Hata kama kuna uhaba wa neno la Mungu, mpendwa msikilizaji, bado Roho Mtakatifu yupo anafanya kazi. Na wokovu kwa wanadamu unapatikana kwa wale walio na tamanio. Wenda ni yami yako, ni tamanio yako kwa ajili ya kupata wokovu. Ngoja nikwambie, bado Roho Mtakatifu anatawala. Bado Roho wa Bwana ametanda juu ya vilindi vya wanadamu. Roho ametanda juu yako kama bado una shauku ya kupata wokovu. Huu ulikuwa ni muhuri wa tatu alipotoka farasi mweusi. Njaa ya neno la Bwana. Pena msikilizaji, kinakuja kipindi ambacho ni hakika itakuwepo njaa. Sio njaa ya kosa chakula, sio njaa ya kosa maji. Hapana, hii ni njaa ya kosa neno. Huu ni muda, pena msikilizaji, tafuta Biblia, tafuta vitabu, jifunze neno la Bwana kabla wakati haujaja wa njaa ya neno la Bwana. Twende katika muhuri wa nne ili tukamilishe sehemu ya kwanza. Maana tulisema ya kwamba mihuri hii ilikuwa imegawanyika sehemu mbili. Mihuri ya minne ya mwanzo inajitegemea na mihuri mitatu ya mwisho ikiwa katika upande wake. Twende katika muhuri wa nne. Ufunuo 6 ni mstari wa 7 na mstari wa 8. Twende kwa haraka msomaji.
0: Na alipoifungua muhuri ya nne.
1: Alipoifungua muhuri ya nne.
0: Nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa nne akisema.
1: Mwenye uhai wa nne, bila shaka yeye alikuwa ni tai yule mwenye uhai wa nne.
0: Njoo. Nikaona na tazama.
1: Nikaona tazama.
0: Farasi wa rangi ya kijivujivu.
1: Farasi ni wa rangi ya kijivujivu.
0: Na yeye aliyempanda jina lake ni mauti.
1: Yeye aliyempanda, ngoja uone. Huyu anatoka farasi wa kijivujivu. Na kijivujivu ni mchanganyiko wa rangi mbili tofauti. Yeye aliyempanda ni mauti.
0: Na kuzimu.
1: Na kuzimu.
0: Akafuatana naye.
1: Yani ni mauti, alafu amefuatana na kuzimu, ndio.
0: Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi.
1: Wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi.
0: Waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi.
1: Naam. Hii ni muhuri wa nne. Ambapo sasa muhuri wa nne, farasi wa kijivujivu. Pale horse. Hapa unapozungumza upande wa kijivujivu kwa lugha ya Kigiriki wanatumia neno moja ambalo linaitwa chloros. Iko hapo inatumika, lakini kwa mara nyingi kule huwa inatumika kwa ajili ya kijani kibichi. Hiyo chloros ndio ile ambayo tunasema chlorophyll. Kwa wale ambao wamekuwa wakisoma masuala ya biolojia, wakati mnasoma photosynthesis tunakutana na kile kitu wa chlorophyll, wakati mmea unapokuwa unatengeneza chakula chake. Hiyo ikiwa na maana ya green vegetation, chloros, ambayo utaipata kitabu cha Marko sura ya 6, Ufunuo 8 hiyo mstari wa 7 na Ufunuo 9 mstari wa 4. Lakini pia kwa wakati wa kale tunapozungumza habari ya kijivujivu, ilikuwa inaonyesha mtu aliyeumwa ya habari hii ya yellowish green au pale, ikiwa inafuatana na ashen ashen gray kara inayowashiria kifo. Sasa na hapa ili uweze kuelewa vizuri, nenda uangalie mtu aliyekufa anakuwa na rangi gani. Inakuwa inaenda kufanya kama ya kijivu jivu. Unapoenda kumwangalia mtu aliyefanya nini, anaanza kubadilika rangi, inakuja katika mfumo huo. Hiyo ikiwa inamaanisha kwamba amekufa, hakuna uhai ndani yake. Ndicho hicho kitu ambacho nakiona kwenye hii Ufunuo sura ya 6 mstari wa 7, rangi ya kijivujivu. Mtu amekufa, ana kifo cha kiroho. Kumbuka farasi wa kwanza mweupe, injili inashinda. Farasi wa pili mwekundu, watu wanauana, damu amani inatoweka. Farasi wa tatu wa rangi gani ambayo tumeo, nyeusi, hiyo ni giza, injili haipo, kumekuja njaa ya neno. Matokeo ya kuwa na njaa ni nini? Atokea farasi wa kijivujivu, watu wanakufa. Wanakufa kwa namna gani? Kifo cha kiroho. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Ndio namna utakavyoona mfuatano wa farasi ulivyo, upo katika mpangilio ambao ni sahihi. Lakini amesema eti alikuwa na mauti, mauti yenyewe ikaandamana na kuzimu. Hebu angalia kwanza mwenye mamlaka ya mauti ya kuzimu ni nani? Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18. Twende kwa haraka. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18. Twende msomaji.
0: Nasema.
1: Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18.
0: Na aliye hai.
1: Aliye hai ndio.
0: Nami nilikuwa nimekufa.
1: Natazama.
0: Ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti.
1: Na za kuzimu. Huyu mpanda farasi alikuwa mauti imefuatana na kuzimu. Lakini imepewa tu mamlaka, imeruhusiwa tu, lakini kuna mtu ambaye ana funguo ya kwamba kwake mauti haina nguvu, kwake kuzimu haina nguvu. Huyu ni nani? Yes, sio mwingine, ni Yesu Kristo. Lakini amesema ya kwamba robo ya nchi huwa inawakilisha utawala wa Mungu, na theruthi huwa inawakilisha utawala wa shetani. Sasa mauti na kuzimu sasa havina nguvu tena, maana viko chini ya nani? Viko chini ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Mauti na kifo havina nguvu. Mauti na kuzimu vinaonekana kama matokeo ya kukataa injili. Kwa watu waliokataa injili, kuna msikilizaji, wakaingia katika kifo cha kiroho, wakafa kifo cha kiroho. Pena msikilizaji, unaposikia maneno haya katika hii muhuri ya nne, farasi wa kijivujivu anawakilisha kifo, lakini kifo cha namna gani? Ni kifo cha kiroho. Maana kuna ambao wanaonekana ya kwamba ni waumini wazuri wa kanisa, ni washiriki waumini, lakini nikwambie mpendwa, unapoingia katika pande mbili, ukachanganya hiki ukachanganya na hiki, haueleweki ya kwamba uko wapi, unaingia katika kifo cha kiroho. Umechanganya nuru na giza. Matokeo yake nini? Matokeo yake ni kifo. Kifo cha namna gani? Kifo cha kiroho. Yeye nikwambie, bado kuna mwenye mamlaka ya kifo, kwa mwenye mamlaka ya mauti, kwa mwenye mamlaka ya kuzimu, ya kukutoa huko mahali ulipo. Maana tumeona farasi watatu mlipofunguliwa akatoka, ambaye yeye alikuwa ni mweusi, ameleta njia ya neno la Mungu. Njia inapokuja ndani ya neno la Mungu, nikwambie mpendwa, rafiki yangu mpendwa, inapokuja farasi wanne kijivujivu, ni tunaingia katika mauti. Watu wamekufa vifo vya kiroho na watambui. Kwambie katika masaa haya, wenda wewe ni mfu, ni umekufa katika nini? Katika dhambi. Wenda wewe hawezi kufanya chochote katika zinaa. Wenda wewe hawezi kufanya chochote katika ulevi. Wenda wewe hawezi kufanya chochote katika rushwa. Wenda wewe hawezi kufanya chochote katika maamuzi ya zina. Wenda wewe matendo ya mwili umeshindwa. Nikwambie mpendwa, umeingia katika kifo kifo cha kiroho, unashindwa kuona mambo ambayo yanafanya wewe ufe, na unapoyafanya kwako kuna mambo ambayo yanafanya wewe ufe, na unapoyafanya kwako unaona kwamba ni ya kawaida. Hii inakwambia nini?

ya kwamba uu hai ama ni mzima. Katika masuala ya kiroho, chunguza mwenendo wako, chunguza maisha yako. Ni muda ambao mimi na wewe tunapaswa kujichunguza na kujua kwamba kipindi ambacho nakipitia ni kipindi cha namna gani. Usije ukawa ni mtu ambaye ulishajifia kiroho. Na leo makanisa yana watu wengi waliojaa, lakini kwambie mpendwa, walipata njaa ya neno na wengi wamekufa. Hawajui kwamba ulimwengu unatoka wapi, hawezi kusema majira na nyakati ya kwamba tuelekea mwisho wa ulimwengu. Ni kwa sababu ya jambo moja, wamekufa kiroho. Unapoona ugomvi ndani ya makanisa, mafarakano ndani ya makanisa, viongozi wa makanisa wanakula rushwa, viongozi wa makanisa wanacheza na zinaa, viongozi wa makanisa wanacheza na ulevi, viongozi wa makanisa wanacheza na ngono, hii inakwambia ni kwamba wamekufa kiroho. Maana neno la Bwana limezungumza, unapoona matendo ya namna hiyo yanatawala, sio ndani ya kanisa, ndani ya familia, sio ndani ya familia, ndani ya ukoo, sio ndani ya ukoo, ndani ya jamii husika, ni kwamba jamii hiyo

0: Habari za wakati huu, habari za mchana, msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana katika kipindi hiki cha salamu za mlomwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe msikilizaji kutuma salamu zako kwa njia ya simu, lakini pia kwa njia ya ujumbe mfupi. Ndani ya studio tayari kabisa kukuendeshea kipindi hiki, langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa.
1: Pamoja naye ni Kibaga Mwaipaja. Karibu tuwe sote kupitia 0712695992. Hiyo nambari ya simu ya kuweza kunipigia moja kwa moja mara baada ya kipengele cha jiko salama. Lakini kumbuka wale ambao wanatuma ujumbe mfupi maandishi, tafadhali zingatia utaratibu. Salimia tu watano afu ukiacha ujumbe hapo, basi mambo yanakuwa yanakwenda vizuri na unarejea mara mbili. Basi nirejeshe kwa ajili ya kipengele cha jiko salama.
0: Jiko salama, tunaendelea na swala la kitunguu. Kitunguu bwana, tuliangalia kitunguu maji na sasa tunaelekea katika kitunguu swaumu. Saumu ndio hivyo hivyo tuzoe kuita, lakini ni saumu. Aya, basi tumsikilize Neema Shikaeli Kisanga atupe elimu kuhusiana na kitunguu, hasa hiki ambacho tunataka kujikita nacho, kitunguu saumu. Tuone kwa namna gani kina manufaa, kina virutubisho katika miili yetu.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Na kushukuru kwa kuendelea kunisikiliza, lakini pia nashukuru kwa maswali na naomba tujitahidi katika kubadilika. Mtu akikuuliza swali, maana yake unafahamu kwamba anatamani kujua zaidi ili afanyaje, ili abadilike. Kwa hiyo Mungu awabariki, lakini pia na kukaribisha katika vipindi vyetu siku ya leo. Leo tutazungumza, niliwahi kukuahidi nikakwambia, kwa sababu ya vyakula vya wagonjwa wa kansa nitaelezea kiundani kimoja kimoja. Kwa hiyo nimeweza kuzungumzia kuhusiana na mboga za majani, nikazungumzia kuhusiana na beetroot, lakini leo naomba nikulete tuzungumzie kuhusiana na vitunguu saumu. Leo tueleze faida ya vitunguu saumu kwenye mwili, ili ufahamu ni kwa nini nimesisitiza mgonjwa wa kansa atumie vitunguu saumu. Haya, kitunguu saumu ni kiungo muhimu. Mara nyingi tumekuwa tunakitumia, tunaongea pilau. Kitunguu saumu kina kazi nyingi. Mtu akiumwa sikio, unakichukua kile kitunguu, unakisaga saga hivi, afu unakiweka kwenye kitambaa au gozi. Kile kitambaa unakiweka kwenye sikio. Yaani waegesha tu kwenye ile sikio. Hilo sikio halitouma tena. Na hilo sikio wala halitopata maumivu makali. Hilo mtoto kama alikuwa hajalala atalala. Lakini kitunguu saumu tumekuwa tunakitumia, mtoto ana mafua, unakichukua kitunguu saumu unakisaga, unakiweka kwenye kibakuli wazi au sahani wazi, unaweka hapo chumba unacholala na mtoto. Usiku mtoto analala vizuri, habanwi mafua. Au tumekuwa tunatumia kitunguu saumu kuunga chakula. Unaunga mboga yako, unataka kutengeneza vizuri kuku yako, basi unamwekea viungo, tunaita seasoning. Unamseason ule kuku kwa kumwekea vitunguu saumu. Kitunguu saumu ni kiungo, lakini pia ni dawa nzuri sana kwenye mwili wa mwanadamu. Kitunguu saumu ni moja ya mimea ya jamii inayohusianishwa na vitunguu. Nitakuelezea hiyo jamii ni jamii gani wakati nazungumza vitunguu maji. Kitunguu saumu ni nzuri sana kwa jamii ya vitunguu, inayosaidia mwili. Ni mmea wa kudumu. Yaani wapendwa, hiki kitunguu kikiliwa cha asili ni dawa tosha. Kutembelea hospitali kwako kutakuwa ni nadra sana. Lakini tafuta kile cha asili. Sasa hivi kuna kisasa asili, kisasa kienyeji, sasa tutafute kile cha asili. Lakini tuone umuhimu wa kitunguu saumu kwenye mwili. Kitunguu saumu kina nini? Kimeambatana na virutubisho gani? Kitunguu saumu kina protini kwa kiwango cha gram 0.3, lakini pia kitunguu saumu kina mafuta 0 gram. Nikisema kina mafuta 0 gram na maanisha kitunguu saumu hakina mafuta. Na ndio maana mtu ambaye ana mwili mkubwa au ni mnene wa kupitiliza, ukimsaidia kwa kutumia kitunguu saumu angalau vipunje vitatu kwa siku mpaka vitano, huyu mtu mishipa yake ya damu pamoja na unene, lakini mishipa yake ya damu itasafirisha damu vizuri, atakuwa ni mtu active, hatakuwa ni mtu wa kuchoka. Kwa sababu gani? Ametumia kitunguu saumu kusafisha mafuta kwenye mishipa ya damu. Unaona? Kwa hiyo kitunguu saumu hakina mafuta, lakini kinasaidia kuondoa mafuta. Lakini kitunguu saumu kina wanga kwa asilimia 0.7. Kwa hiyo kiwango cha wanga ni kidogo sana, ambacho ni sio cha kukusaidia sana upate energy ya kutosha, na wala hakitokupa madhara. Lakini kitunguu saumu kina fiber, kina nyuzi nyuzi kwa gram 0.2. Lakini kuna milligrams 25 za potassium. Kitunguu saumu kina virutubisho. Kwa hiyo kitunguu saumu kina afya. Mbona? Sasa tuone faida za kitunguu saumu. Kitunguu saumu kwanza kina sifa kubwa ya kutumika kama dawa. Umeona? Umaarufu wake kwa wingi kinatumika kama dawa. Nimetoka kukuambia sikio likiuma unaweka kitunguu saumu. Umeona? Kitunguu saumu ukikila uwezi kupata changamoto za gesi. Hapana. Yaani kitunguu saumu kinaweza kusaidia hata maumivu mwilini. Unapata maumivu kwenye mfupa au kwenye mshipa au kwenye goti, kitunguu saumu kinaweza kusaidia usipate yale maumivu. Umeona? Haya. Kitunguu saumu kina harufu nzuri, wengi wanatumia kama kupikia, lakini kwenye mwili sasa ile harufu inasaidia kuondoa maumivu. Umeona? Hii harufu inasaidia kuondoa maumivu. Ndio maana tunamshauri mtu anapotumia kitunguu saumu usitwange. Usitwange afu ukameza. Tafuna kipunje mdomoni. Yaani wewe ni kikali, lakini kitafunie kuanzia mdomoni. Zile receptors zinaanzia mdomoni. Kwa hiyo taarifa inaanza kukimbia kutoka mdomoni kule kwenye ubongo, unapelekwa bwana, hapa kuna kituliza maumivu. Mwili unaanza kupoa maumivu wakati umeanza tu kutafuna kitunguu saumu mdomoni. Japokuwa kikikaa mpaka kije kisafirishwe kwenye damu, utaona maumivu yanapungua zaidi. Umeona? Lakini kwa nini nakwambia usisage au kukatakata? Unapokatakata unaipunguza ile allicin. Allicin ni ile tunaita nini? Kama ki element kilichoko kwenye vitunguu saumu, ambacho sasa ndo kinasaidia kitunguu saumu kuwa kama dawa. Lakini kinaweza kuzuia matumizi ya dawa. Kitunguu saumu ukikitumia unazuia matumizi ya dawa zingine. Kwa sababu gani? Kina uwezo wa kufanya kazi nyingi sana mwilini. Mgonjwa, mtu ambaye anatumia kitunguu saumu hawezi kupata changamoto za pressure, hawezi kupata changamoto sijui za matumbo kuuma. Mtoto wa kike anapoumwa tumbo, wewe mtafunishe tu kitunguu saumu. Kweli ataumwa masaa machache, baada ya muda tumbo linafanyaje? Tumbo linaachia. Faida nyingine ya kitunguu saumu, inaweza kupunguza hatari ya mshtuko wa moyo. Umeona? Utafiti mwingi umezingatia uwezo wa kitunguu kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, kwa sababu yenyewe inasaidia kudhibiti pia nini? Kolesterol, kudhibiti mafuta, mlundikano wa mafuta kwenye mishipa ya damu. Sasa kwa sababu kuna hizi zinaitwa platelets. Platelets ni zile chembe zinazohusika zinazohusika na kuganda kwa damu kwenye mzunguko. Yani damu unasikia tu wanasema kuna tuseme hivyo zinaitwa platelets. Sasa hizi huwa zinakuwepo kwenye damu. Ili zisije zikasababisha clotting, inasaidia unapotumia kitunguu saumu, inazuia kuwepo kwa hizi platelets. Platelets zina uwezo wa kufanya mshtuko wa moyo. Kwa sababu gani? Wakati wa kusafirisha damu zinaweza zikaziba ghafla kwa mishipa ya damu. Kuziba kwa ghafla kunaweza kupelekea mtu kupata mshtuko wa moyo. Mungu atusaidie. Kitunguu saumu kinazuia. Kwa hiyo mama, hata uwe una changamoto mifupa, sijui pressure, sijui ni kitu gani, hata kama unatumia dawa, kitunguu saumu usiache kutumia, ni dawa zaidi ya hizo dawa zingine. Umeona? Kwa hiyo kitunguu saumu kinasaidia kuzuia pia shinikizo la damu. Kwa hiyo damu yako itasafiri vizuri, uwezo wako wa mwili kutengeneza kusafirisha damu itakuwa vizuri, kusambazwa kwa hewa nzuri kutafanyika vizuri, basi utakuwa na mwili wenye afya bora. Sawa? Haya. Lakini faida nyingine ya kitunguu saumu kinaweza kuwa na sifa ya kuzuia saratani. Umeona? Kuna michanganyiko ya sulfa, kuna kitu kinaitwa sulfa kwenye kitunguu saumu. Umeona? Mara nyingi wanasema hizi sulfa zinasaidia kuzuia seli za saratani na kuzuia uvimbe pia. Sio tu seli za saratani, zinazuia pia uvimbe usiweze kutokea mwilini. Umeona? Haya. Hasa saratani ya utumbo mpana. Unajua, hata pale nimetoka kukuambia, utumbo mpana unapokuwa na uchafu, hapo mwili unaweza ukasababisha maradhi ya saratani. Sasa kitunguu saumu kina uwezo hata wa kuua na kuwapunguza wale parasites wabaya waliokuja kuharibu mwili wako. Lakini pia kwa sababu kitunguu saumu kitabadilisha hali kutoka kwenye acidic kwenda kuwa alkaline. Lakini kitunguu saumu ni fagio. Umeona? Ni fagio linalosafisha nini? Utumbo wako. Umeona? Lakini pia tezi ya kibofu inasaidiwa na kutumia kitunguu saumu. Umio, mnafahamu hii changamoto ya umio. Umeona? Haya, kama una changamoto pia ya figo, hizi zote kwa kutumia kitunguu saumu unaweza kusaidia mwili ukafanya kazi vizuri. Changamoto iko hivi. Kitunguu saumu kitumie kwa kiasi. Usitumie kwa fujo kwa mara moja. Mfano sasa hivi nimekueleza kuhusu kutumia kitunguu saumu. Kipeleke taratibu kwenye mfumo wa damu. Usimenye vitunguu saumu 15 ukatafuna vyote. Ni kweli vitakusaidia, utopata maumivu, vitakusaidia utapumua vizuri, lakini unaweza ukaja kuleta madhara kwenye mwili, hasa kwenye figo au kwenye organi zingine. Usipende kutumia kitu kwa wingi kwa mara moja. Kitunguu saumu kama hivi, kwa siku tumia vipunje vitatu. Unajua kwa nini kwa siku? Unapozoesha mwili kutumia kitunguu saumu, mwili unajizoesha kujitibu taratibu. Umeona? Unapojitibu taratibu, basi unakuja kuzoea kuwa na afya bora. Hata kama ni tatizo linaondoka taratibu. Hata kama ni ugonjwa unaondoka taratibu. Zile seli za saratani zikishindwa kujikuza au kudevelop, zinaanza kupungukiwa nguvu na kushindwa kuendeleza ugonjwa. Kwa hiyo unavyotumia taratibu, mwili unazoea kwamba mimi napokea leo. Unavyopokea unaenda kujitengenezea uwezo wake wa kujimudu. Huku kwenye saratani hakuwezi kuendelea. Umeona? Haya. Lakini wanasema kila kitu huwa kina side effects. Kwa kitunguu saumu wapendwa, sijawahi kusikia, lakini usizidishe kiwango. Kwa mtu ambaye tayari ni mgonjwa, mimi namshauri punje 5. Kwa mtu ambaye anataka kutumia kitunguu saumu kama sehemu ya lishe ili asije akapata maradhi, vitunguu vitatu tu. Live, tumia vile vitunguu vitatu ulivomenya. Sio vilivyopikiwa kwenye mboga, kwenye chakula. Acha vipikiwe, lakini tafuna.
1: Basi tunamshukuru Neema
0: na tunasema asante kwa elimu hii tunayoendelea kuipokea. Kitunguu saumu kinafahamika. Watu wengi wanakifahamu. Kama kuna mtu ambaye hakifahamu, basi nadhani ni wachache sana. Lakini ni kitunguu ambacho kinatumiwa na watu wengi. Lakini pia kwa sababu tumepata elimu hii, basi tukaifanyie kazi. Na tukifanya hivyo basi mambo yatakuwa mazuri. Hakuna anayependa kuumwa bwana.
1: Kwa kweli hiyo unachokisema hicho hakuna. Yaani hata weje uwe mtu mzima unatamani uwe vizuri, lakini basi mazingira yanakufanya uwe hivyo ulivyo. Na sasa ni wakati wa simu za moja kwa moja kupitia 0712695992. Tunaanza kupokea simu hapa kwenye line. Hello.
3: Naam dada, bali hapo studio.
1: Nzuri Mwashozi, habari za kwako?
3: Salama, habari za masiku.
1: Nzuri, hongera kufungua line. Tuambie leo kina nani nakumbuka.
3: Asante kwa faida wasikilizaji, mnaongea na Ruben Mwashozi kutoka Nyimbili, mkoa Songwe huko.
1: Mhm.
3: Kwa kwanza siku ya leo naanza na kaka mkubwa Sadiki Rafaeli akiwa Kisonge Kingoni. Naambia kaka pambana. Za pili hizi naenda mpaka kule Igunga namkuta kaka mkubwa Emmanuel William, naambia kaka pambana. Za tatu hizi siwezi nikamwacha ndugu yangu Masalu Jiganda sambamba na mke wake Elizabeth Mteja, naambia tuko pamoja. Za nne hizi naenda mpaka Sauli mtaalamu wa kulala na nyoka kama Lula Shija Masanya, naambia kaka we nyoka tu kama Lula, njoo Songwe siku moja utalala utajiviringisha kama sifuri. Zangu za mwisho hizi naziacha kwa mlezi wa Salama na jita Jilia Maelaga akwenaipo hapo hapo wilaya Mlimba mkoa Morogoro. Katika ujumbe dada, hakuna siku ambayo siji kuisahau kama siku na safiri. Kuna jamaa ile kumbe wanani wakagua tiketi, wana changamoto sana. Jamaa nani anakagua tiketi, mzee akajisahau akamwonyesha karatasi ambayo alikuwa anatumia kuvutia nani tumbaku. Tuko pamoja mwe na kazi njema.
1: Haya bana, asante. Yani sasa hiyo karatasi ndo tiketi. Hoi. Haya bwana, hayo ndio mambo. Haya kwenye line. Hello.
4: 26 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AW wala Morogoro mji kasoro meli meli aliahidi wengi nami dereva nikajitolea.
1: Nzuri sana. Habari za kwako Mdachi?
4: Habari ya kwangu nzuri kabisa, Dodoma jua inaendelea.
1: Haya bwana, pole, ni karibu sana na tano.
4: Asante, lakini neema shikaini kisanga lisema jua ndo lina vitamini, tunaendelea kupata vitamini.
1: Tegemea la saa ngapi?
4: Acha na sekondi tano. Kwa sababu tano ndo na vitamini za kutosha. Kwa hiyo hapa muda huu tuko kwenye jua hapa tupate vitamini.
1: Karibu.
4: Asante Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa Pamba na mitiki mingi shingoni mipo maeneo ya Kiegea Mpwapwa. Leo nitaanzia na nina binti Manyanga Chunya Matunda Salesi na Mayala Mashili. Aminia tuko pamoja, mchana mwema kwako, wasalimie na binti Manyanga Chunya hapo. Nafasi ya pili kuna msemaji wa kiwango cha lami hapa Raymond Leila Tusi Myozera Menenya Bura Sali Linga, mchana uwe mwema kwake. Tatu kuna Lucas Yeremia Menenya pale Rufiji pale Kilimani, mchana uwe mwema kwake. Nafasi ya nne kuna mkurugenzi wa Tuna Kitu Camp Frank Sababu Amos babake na Neli, najua muda huu hapo na mwanai Neli wanasikiliza AWR, anawaambia kwamba wasibanduke, kipindi bado kinaendelea. Tano na mwisho ni shuke na mea Mlimba Morogoro. Pale kuna Iliamahe Lada kwe mlezi wa Salamu. Aminia mchana uwe mwema kwake. 20, 26 ukijitahidi tunakuita. Karibu tupate vitamini vya mchana hapa mwenye kudoma.
1: Asante sana Richard, asalimie huko. Haya asante. Baada ya Richard kwenye line. Hello.
5: Hi sister.
1: Salama, habari ya kwako?
5: Bana natoka Richard Ndati Kegea Mpwapwa ndo kwake. Hewani keteni ochama makini, watu makini. Niite boxa mkali baba yake na chichi, Ipagala ndo target yangu. Moja kama moja itafika kwa Nyanda Mashiri. Akapa nguvu kama daa, naambia sauti ya boxa mkali baba yake na chichi. Ibana ya pili yupo rafiki yangu wa kweli kabisa. Huyu mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu. Hapa nazunguzia Frank Amoti babake mzazi na Neli. mida kama hiko pale kwenye pale kwenye jengo kuu la Mkapa, naambia mkuu Dr. Boxer mkali baba yake na chichi hapa Dodoma, yupo malkia wa chama hicho, mwite Paulina mtoto wa mzee Josefu. Nada Pauline, Dr. Boxer mkali baba yake na chichi ibana ya tatu itafika mpaka pale hapo yupo wanachama kiboka nchikafu, mwite Elia mtoto wa mzee Mtango, yupo pale Makoja huyu mtambo wa kula ugali wa Chilumanga. Naambia sikonde sauti ya boksa mkali baba yake na chichi. Na tano na mwisho nitafika asubuhi sana hapa na ipeleka mpaka pale Arusha, iko rafiki yangu kweli kabisa, mwite babake la jazi na sikonde mdada.
1: Naam, naam.
5: Kutoka Ipagala Dodoma, boksa mkali na chiale nienu. Kazi njema.
1: Asante sana boksa mkali. Tuna kubarikiwa. Napendaga jina yake boksa mkali babake na chichi. Kuna vibe fulani ukilitamka. Na msikizaji, basi kutoka kwake boksa mkali pale Dodoma, tunaendelea kupitia 0712 695 992, taniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, alafu salimia tu watano, kimaliza hapo unaacha ujumbe wako, alafu naachia line chap chap ili upate tena nafasi ya kurejea kwa mara nyingine tena. Kwa hivyo kwa sasa tunaendelea kupokea simu yako kwa nambari ambayo tayari nimekwisha kukuambia, ili muda ukifika basi kibadilisha uelekeo wewe unakuwa uko salama, kwa sababu utakuwa ulitumia fursa kupitia nambari ambayo nimekuambia. Endelea kwa pamoja nami katika kipindi cha salamu za mlo mwema, hasa hasa kwenye kupokea simu.

0: Haya haya, mara baada boksa mkali nani huyu?
1: 26 ukijitahidi tunakuita habari tena ya Morogoro aidha Gilala mji kasoro meli Frank aliahidi ataileta dereva pia nipo.
0: Nzuri sana kwa mara nyingine tena naona umeingia hapa.
1: Leo ndio Ijumaa alisema Frank.
0: Kuona maliza?
1: Leo nataka nimalize kila kitu.
0: Hongera.
1: Ndaki reporter hawa hatuna kitu tempo. Wazee wapamba na mitini mingi shingoni nipo maeneo ya Kiegea Mpapa.
0: Karibu sana.
1: Nitaanza na Samueli Bakuvala Uncle Sam maeneo pale Ilinga, namwambia tuko pamoja, mchana mwema kwake. Nafasi ya pili shuke maeneo ya Nyakabanga Buchosa Sengerema Mwanza pale kuna kamanda wa hatuna kitu kembe. Bernardo Gorori amenia, mchana mwema kwake. Tatu kuna Daso Butunga maeneo ya Mashiku Igunga Tabora, tuko pamoja. Nne kuna Degorati Siokale, hawa jamaa kutimua vumbi na kuacha njia, mchana uwe mwema kwake. Tano na mwisho kuna Fredi Mushi mwenye Mbalizi Jackson Mbeya, tuko pamoja, mchana uwe mwema kwake. 26 ukijitahidi tutakuita, tukutane tena Jumatatu.
0: Haya, barikiwa.
1: Pamoja.
0: Haya, Mdachi anaachia line kwenye line. Halo.
2: Halo, habari za hapa studio?
0: Mzuri sana, habari ya kwako?
2: Salama kabisa, unazungumza na Juma Kupinduka na pile simu kutoka Bugayambereda Igunga Tabora.
0: Karibu sana Juma, salimia watu watano.
2: Asante sana. Namba moja nitamsalimia huyu Susa Jifandu akiwa Bugayambereda Igunga Tabora. Namba mbili kuna mwana Maturani akiwa Kikomakoma Biharamba mkoani Kagera. Tatu ni Saa Saulo akiwa Makomba Center. Namba nne kuna Sadiki Rafaeli akiwa Kisoko Kibondo. Tano, Sadiki Msoma yuko Simbo Igunga, tuko pamoja sana.
0: Asante sana, barikiwa.
2: Amina.
0: Haya, asante. Baada Juma Lubinza tunaendelea kwenye line. Halo.
3: Halo.
0: Habari yako?
3: Salama, habari za studio mama?
0: Nzuri sana, naongea na nani kwa wapi?
3: Naongea na rafiki wa wote nchi nzima. Naitwa Magufuli Jikono Janda, napiga simu kutoka Itete Malinyi Morogoro.
0: Wow, Magufuli, karibu sana.
3: Asante dadangu. Wa kwanza kabisa ngoja nianze na huyu Mayala Mashiri wa Biti Manyaga, namwambia mchana mwema. Wa pili ngoja nimchukue huyu Nyanda Mashiri, naye namwambia mchana mwema. Wa tatu ngoja nimchukue huyu Richard Ndaki, naye namwambia mchana mwema. Wa nne ngoja nimchukue huyu anaitwa Jiriama Heraga, naye namwambia mchana mwema. Tano na mwisho ngoja niende kwa huyu Mwabagula Alila, naye namwambia tuko pamoja mchana mwema ya leo. Dada yangu.
0: Naam.
3: Magufuli Jikono Janda, narudi Itete Malinyi Morogoro.
0: Haya, barikiwa, salimia kwa Malinyi.
3: Asante dada yangu.
0: Haya, asante, ni kutoka Malinyi huku Morogoro. Kwambia Magufuli Jikono Jandama. Siji ndo maana yake nini? Lakini ndo najua kuna siku tutaelewa tu. Haya msikizaji, nao nayo nafasi ya kuweza kuendelea kupiga simu pitia 0712695992 na nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja. Salimia tu watano alafu niachie ujumbe hapo, unarejea kwa mara nyingine. Kwenye line, hello.
4: Tata.
0: Naam. Jamani, nzuri sana. Habari ya Gako Jiria?
4: Hapa ni kwema, yani tunamshukuru
0: Mungu
4: mwema
0: bure. Bure kabisa.
4: Yani kule tata yangu. Asante sana, nashukuru kuipata laini, maana laini hii ni hapa kuona. Kwanza nimshukuru Mungu. Nianze moja kwa moja. Kama ulicho hata, nianze na huyu wa kuitwa Ruben Mwachota ndani ya Songwe kule, namwambia pamoja sana. Tapini mziyaki hato kiletea domu hapo kuna liki hatimutati watewa mcheni mingi sijui na pamba mingi shingoni, wambia amani kwake. Nisimusahau huyu Magufuli wanajiko na jandama Malinyi pale, na mambia amani. Zanine mziyaki hapa Morogoro kuna huyu wakuitwa Senilukumba. Huyo ndiye aliyonisababisha nikawa mlevi wa salamu kama nilivyo hivi. Na tano na mwisho nitajiacha maeneo ya Tabora pale, kuna Machezo wa Juma ndani ya pale, bila shaka amenielewa. Ujumbe dada, Chita Masanja hata sikika kwa leo, kwa sababu jana alikunywa pombe sana, akamwaga pombe ya wenzie, akapigwa pakola mpaka nasima kanyanga na mta msikia. Hasan
0: kwa kato taarifa. Sasa hizo zingine mtamfanyia siri. Haya bwana, ngoja tuendelee kwenye line. Hello.
5: 26 nipo hapa naendelea kujenga leo yangu ili kesho niweze kufurahia. Hapo AWR Tanzania.
0: Ni nzuri sana. Habari za kwako?
5: Habari za kwangu ni njema, Mungu ni mwema kwa kila jambo.
0: Karibu sana. Amen. Karibu.
5: Asante sana. Sauti ya mwenyekiti mkuu KF la Manonga Salam Club. Ewani kasimama anda kama Jilasta Alma baba yake na Angel. Nawakilisha vyema AWR nikiwa kipande cha hapa Chigiso Igunga Tabora Nyamwezini. Salamu zangu naelekea kwa watu wangu wa nguvu kama ifuatavyo. Nitaanza na Njega Kinje Mwananzengo, baba Sofia, maeneo ya Masala Nzega. Namwambia kwa mdogo, nimekiwasha niko mbele yako. Zangu za pili, kuna mzee wa Kwareta Isaya Saulo, maeneo ya Makomba Center. Namwambia mzee, niko mbele yako. Zangu za tatu kwa msemaji mkuu wa tuna kitu kempu, wewe mwite Raymond Miovera, maeneo ya Iringa pale Nyabua. Namwambia tu pamoja sana. La nne nitaziweka kwa mtu mmoja wa kuitwa Shija Mayunga. Huyu ni katibu mkuu wa Kempla Manonga Salam Club. Anawakilisha vyema naenda Ilomeo Shinyanga. Naye naambia tu pamoja sana. Tano na mwisho ngoze nimalizie na mtu mmoja wa kuitwa Buhu Magem, jamani aregeza mwendo yui. Bila kumsahau Mayara Mashiri Bit Manyanga chini ya Mbeya. Wote naambia mchana ulio mwema. 2026 Manonga Camp tujengeleo. Kesho tuweze kufanya. Dada zangu, tuko pamoja na kazi njema.
0: Asante sana ndakama. Barikiwa.
5: Amina, mbarikiwe nanyi.
0: Amen. Haya bwana, huyo ndio ndakama Jilasa.
6: Baba Angel.
0: Baba Angel. Kwani ndio nini? Baba Angel mwenyewe. Nawe tuambie kupitia 0712 6959992. Unajua leo nina furaha sana. Kuna wakati wacha niache tu hivyo hivyo.
6: Kamtolea ripoti mwenzie.
0: Amekuwa nani sijui, mtuhumiwa?
6: Hata sifa yenyewe ni mbaya jamani, kalewa jamani.
0: Kapigwa. Nini kule kapigwa? Ila hapo kuna cha kujifunza pombe jamani sio yani we ukota kitu
6: inakuondoa kwenye ufahamu.
0: Tumekukumbusha tu kupitia 0712 6959992, tuambie unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi kwenye line. Hello. Safi sana, habari ya kwako kaka?
7: Habari ya
0: kwako. Salama, habari ya kwako?
7: Bwana kutoka chama zima la Mamburo Camp Madunga vikimwa vumbi na kuacha njia piga pigine ushindi madunga salamu Tanzania. Langu mwenyewe sauti ya mlezi jina kubwa niite Papa Shiri mtu wa kuchungulia babake na Rahimu Super Sambishi, makao makuu ya chama na serikali Dodoma. Na kusoma vyema sana hivyo vipi AWR hapo?
0: Safi kabisa kaka, karibu, salimia watu watano.
7: Bana nitaanzia maeneo fulani ya Shinyanga kule Mamburo Camp upande za kabila Mondo Bishop kule huko kamanda Deogratius Okale KDO. Huyu mwanasheria mkuu Mamburo Camp anisoma vyema sana AWR kwa sasa, heshima sana. Bana za pili nitazipeleka maeneo fulani ya Kishapu pale pale kwa mtu mmoja mtajima Mashishi. Salimi sana Captain Masanja Ngosha Mtanzania. Bana za tatu nitazipeleka maeneo fulani ya Kigamboni kule kwa mtu mmoja anaitwa Frank Amos babake na Neli. Wazee wa Macheni ni kubwa mapiga tena kwao. Bana za nne nitazipeleka pale pale Shinyanga kwa Mr. Ford Njoki, waziri wa Shintango na Vimeo, heshima sana. Mwisho kabisa kwa Captain Pendia Bundala Ikezi Dani Mr. Majusi, rais wa Ufuga Mandevu Tanzania. Kibaa pole soma vyema sana AWR kwa sasa, dada yangu mwenyewe.
0: Naam, naam.
7: Sauti ya Papa Sheriba na barikiwe Juma Karimu pamoja.
0: Asante mtu ya kuchungulia.
7: Aminia.
0: Asante. Haya, huyo ni Papa Sheriba mtu wa kuchungulia. Anachungulia nini? Anajua. Kwenye line, hello?
8: Halo, wapani hapa studio.
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
8: Nzuri kabisa.
0: Naongea na nani ukiwa wapi?
8: Naongea na Shimbo rangu anapita simu nikiwa Igogo Igunga
0: hapa. Oh, Shimbo, karibu sana Shimbo.
8: Asante sana.
0: Mhm.
8: Salamu ya kwanza nampa dada yangu anaitwa Sara Deus akiwa hapa Igogo.
0: Mhm.
8: Ya pili kwa Mangura Sheri akiwa Ulanga. Ya tatu Pauji Jamaa Gage akiwa Ulanga. Ya nne Bashi Jangero akiwa Ikumbuya. Ya tano na mwisho kwa huyu Nyanda Mashiri akiwa Mangururu. Ujumbe?
0: Ndiyo.
8: Sana mwema.
0: Asante sana, barikiwa. Haya, kutoka kwa Kishimbo tunaendelea tukiwa tumesaliwa na dakika chache hapa. Tuone nani ambao atakuwa anaingia ukimalizia malizia hapa. Shimbo, tunaomba achia line ili tuendelee kwenye line. Hello.
9: Hello, habari hapo studio dada?
0: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
9: Njema, nzuri, hali njema hapo studio.
0: Ah, jambo, hofu kwako ndugu yangu.
9: Ramadhani ili hapa kwa Plastaza. Ni kati ya msaidizi mmoja tu wa salama Tanzania.
0: Hongera. Kwa kweli hongera kubwa.
9: Asante. Yaani ni pambana hatari. Yaani kwa mwanamke wa kwanza Tanzania.
0: Mama Dani. Haya, karibu na watu watano.
9: Asante. Kwanza ni wakilisha wanawake kwa kupambania na line jamani.
0: Ndio.
9: Za kwanza ziwafikie hapo studio.
0: Asante.
9: Za pili ziende kwa Maziku Tabu. Za tatu ziende kwa Arusha Diki Mtoma. Za nne ziende kwa Nyanda Maraba. Za tano na mwisho zimfikie huyo wa Misi Nyumba. Ni atakie Ijumaa njema kwao.
0: Barikiwa sana.
9: Asante,
0: barikieni na nyie pia. Asante. Asante sana. Ni Mama
6: Dani, kwa kweli kawakilisha.
0: Kaingia
6: dakika za jioni.
0: Zinayoyema lakini ndo katokea hapo hapo. Sasa wale ambao watakuwa wanamalizia hizi dakika mbili ndio akina nani? Sijui huyo nani. Haya, kwenye line alo. Aya, katoweka. Nikajua labda atakuwa tena mama hivi lakini wanakuja wa baba najua. Kwa dakika hizi chache natamani kusikia kutoka kwenu. Kwenye line alo.
10: Habari za AWR Tanzania.
0: Nzuri sana. Habari za kwako?
10: Njema sana, njema sana. Naona mnatabasamu kwa kweli.
0: Tumejua ni B.
6: KB.
10: Naona moja kwa moja KB ikiwa uza kanisani nianzie maeneo fulani fulani ya Bombani Mweza Tanga Tanzania. Ali Monte, aminia sana mkuu. Bana za pili nizipeleke maeneo ya Simbo pale Igunga Tabora madukani pale. Sadiki Msoma aminia sana. Za tatu nizipeleke maeneo ya Kisogwe pale. Sadiki Rafaeli Kibondo pale aminia sana mkuu. Za nne zirejee maeneo fulani fulani ya manispaa ya Kilimanjaro. Wanangu wote wa Mambero Kempu, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia. Ivana ni wapiganaji unyenia ushindi mabingwa wa salamu Tanzania. Yupo Juma Hamisi Juma kiongo mtakatifu jeshi la mtu mmoja almaarufu kiongozi. Manispaa Kilimanjaro pale anasikiliza AWR Tanzania. Tano wa mwisho pale Korogwe Tanga Tanzania yupo Esther Mishando. Amani kwa kimfugo na maisha. Nikupenda kinachokufurahisha. Kwa vijana wenzangu ukiona sufuria limejaa mchuzi lakini halijafunikwa basi jua halina nyama. Kazi yeye mara za
6: nyama. Haya KB asante.
0: Tunakushukuru sana. Wao ujumbe huo.
6: Nyama.
0: Mchuzi sufuria likiwa na mchuzi wingi. Ndio nyama hakuna hapo. Kwa sasa kazi ni kwako. Naona tayari ni saa 6:40 na kwa sababu hiyo jamani huyu anatamani kuingia. Jamani situmwache tu. Kwenye line alo.
11: Walete. Walete. Walete ape. Naweza ukwema studio.
0: Kwema habari ya kwako.
11: Mungu anasaidia. Unajua Isaya
0: yule. Isaya wa pili huyu?
6: Hapana. Uwe tumemmsikia. Baba B ndio.
0: Kwa umekuwa kwa Isaya Walete, si ndio?
11: No, lazima kwenye bala atatu watrishe.
0: Haya bana, watano ni wapi Kubilu?
11: Asante sana. Kwa sasa nipo hapa Ifumba. Wote nilianzia hapa Ifumba niko mtoa wa salamu. Jembe langu na ukweli. Mtaramo kutimzia bila kufumba macho. Kwa ni Burugu Migunga na wambia kiongozi nimesha kutembelea atani sana kwa kutondosha ni beberu la kuku.
6: Nini beberu la kuku?
11: Ya siri, mayara mashiri tukifanyara juu ya mbea sana wambia mbea. Ya tatu, Fredi Moshi Mbalizi Mbea. Wa nne, nda kama jinasa babati na enjo. Nda kwa mtoe wa salamu, mama watoto, mama bi. Najua kwa sasa inaendelea 9:05 akina na mwanaye anayeambia wanangu hebu mwache babako enjoy. Sasa mwapondwa.
0: Ndio.
6: Kubilu.
11: Wadawa tusamee. Huyu hapa Burugu Migunga. Yaani tusamee.
0: Haya. Sasa salamu kwa habari za kwako.
12: Alisema na njia na unaongea na Burugu Migunga kutoka pale Ifumba Nzera Tabora hapa.
0: Ndio. Haya
12: Burugu. Asante sana. Sema ya kwanza mchukue Kubilu mwangu mwambie mkuu tuko pamoja. Ya pili niende kwa ndaka maji tabaka na yeye mwambie kaka tunakusoma. Ya pili niende kwa Chege kijiji mwana Nzengo mwambie kaka tuko pamoja sana. Tatu niende kwa Shida Kaziro anajitisha pale ndio tuko pamoja. Ya nne niende kwa Rally Mondi Nyovera ya kwa ili ngapaye mwambie tuko pamoja. Kana ya mwisho ni mchukue Parome mmoja pale kwa masaa pale mwambie tuko pamoja. Katika ujumbe tatu ndio kutakia tu mchana mwema basi mpokea nyumba yangu hapo.
0: Haya, barikiwe, inatosha kwa leo ili tuelekee kwenye jumbe fupi.
6: Asante.
0: Naam, sasa ni ule wakati wa jumbe fupi. Jamani. Baba bi bwana, akili nyingi. Akaunga gari huko huko.
6: Mimi nimuelewa.
0: Tusamee.
6: Jamani. Kazi kweli kweli. Haya. Kwa kweli sijui hata tunasemaje, lakini basi ngoja tufanye hivi. Vigezo na masharti vinazingatiwa. Mama Meshaki kutokea Shinyanga. Aha. Anasema dada yangu nipeperushie hawa wa kwanza mwanangu Meshaki, pili kaka Elias, tatu kaka Emmanuel na kaka Cosmas. Kaka Ali, ujumbe tukumbuke kesho kuwahi shule ya Sabato. Pole ambaye hamjaingia getini wiki nzima. Dada zangu Mungu akipenda tutakutana Jumatatu. Bye bye we. Jamani, Mama Meshaki huyo. Jamani, Mama Meshaki tunashukuru afu na wewe ndo
0: toa pole na kaingia.
6: Kabahatika kapita. Ila amezingatia katuma ujumbe huu. Maana kuna watu wana jumbe 10, 15 ngapi, na mimi nasema hivi nafuata yani alituma nyingi mbili ndo naangalia ujumbe huo. Anaitwa Israeli wa Sanje Kilombero. Hongera dada kwa elimu ya afya. Nasikia kitunguu saumu ukikitumia kama ulivyoelekeza kinaweza kupunguza kitambi. Na ni muda gani kukitumia, jioni au mchana? Haya, wakati mwingine. Huyu ameuliza tu lakini hajatuma salamu. Kesi ya moto. Mzee wa bajeti kutoka Kimamba Kilosa, Morogoro. Salamu zangu kwa Stanley Kaya, Raymond Muyovela, Ali Mote, Jidayomba Ndoma, Maganga Nchemba. Ujumbe, kazi na malengo. Bila malengo hatufiki mbali. Bye bye hapo studio.
0: Tunashukuru.
6: Jamani, huyu anakuaga wapi huyu kesi ya moto huyu? So Maenge huyu.
0: Ndio Maenge.
6: Lakini anajua anasema yuko wapi? Kimamba Kilosa kashavuka. Yuko Kilosa.
0: Yaani sikutafuta jamani.
6: Of course.
0: Haya mambo.
6: Yaani ni mbali mbali. Yaani unajua kutokea kule mpaka kule.
0: Wapi?
6: Haya bwana. Sisi tunashukuru kwamba ukiwa hapa hata ukiwa wapi wewe salamu inafika. Basi mwingine anasema habari zenu.
0: Nzuri.
6: Niite Shimbo la Gula, Igogo Igunga, Mlomwema kwa Doto Mahona akiwa Mangungu, Mangula Sheli akiwa Ulanga, Jidaomba Ndoma akiwa Mondo, Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe, Sarha Deusi akiwa Igogo. Ujumbe, usimdharau mtu usimjua. Hey, jamani. Aha, ujumbe umefika. Salamu ziende kwa Sumbi Saida, Sumbi Saida pia Wankinda Jipeme. Aliyakumbuka Nikolausi kutoka Jilili. Ujumbe, hata kama unamjua usimdharau tu. Haya majibu hayo yamekuja. Hata kama unamjua. Sayenda Magesha wa safarini Geita, mchana mwema kwa wafuatao: Amosi Katumbi, Dastani Magelela Mayunga, Lenga Chapati, Christopher Mlekela na mchungaji Lame Kibulugu. Akamemaliza Sayenda. Asante sana kwa ujumbe wako. Habari, naitwa Eriki kutokea Burundi. Na msalimia Hasani wakati huu yuko Njombe na Fredi. Mungu awabariki. Tunakushukuru sana kutokea Burundi. Haya, naitwa Daso Butunga kutoka Mwashiku Igunga. Hai kwa Jenga Kijiji, Mahela Damalu, Richard Mdachi, Kanada Richard jina Jidamabi Makelemo na Magufuli Jikono Jandama jili ya Mahela Gakwe. Wote hawa wamesalimiwa. Tunakushukuru msikilizaji. Nani huyu mwingine anasema Mposo naye Nyamiela. Mchana mwema kwa Peter Toshboy na mzee Kingai na Rajabu ya kipu, ya Kipapura. Rajabu ya Kipapura na Maji Moto na Msafiri Mberwa na Mama David wa Morogoro. Ujumbe, mje kula kwetu watu wote. Huyu ni mkarimu.
0: Kitatutosha.
6: Mkarimu sana.
0: Kitatutosha lakini. Ndio
6: hivyo kwa imani. Mikate miwili. Mikate mitano, samaki wawili. Habari ya hapo studio.
0: Nzuri.
6: Kwa majina naitwa
0: Malale, Malale kutoka Igogo. Salamu ziwafikie rafiki yangu Joni Masali kutoka Igogo na wengine anaitwa Ezekiel, bila shaka na wengine. Mm-hmm. Anaitwa Ezekiel Masali, fundi baiskeli huyu. Wa mwisho anaitwa Nikolasi mzee wa jam, mchana mwema. Kamaliza. Basi nimebahatika kusoma ujumbe wako japo kwa tabu kidogo. Ambatana hodi hodi na hawa wafuatao. Mm-hmm. Karibu Emily, Anthony, Ines, Emiliana, Boazi, Festo, Josani, Maandalio. Aliyewatakia salamu za mlo mwema ni Elida Boazi kutokea Nyaruyoba, Kibondo, Kigoma. Ujumbe, tumtegemee Mungu kwa kila jambo.
6: Nyaruyoba.
0: Ehe. Mm-hmm. Nyaruyoba, Elida. Bana, tunakushukuru sana. Basi mwingine hapa anasema habari za hapo kazini.
6: Nzuri.
0: Naitwa Abubakari Suleimani. Kana Misuna mtakuja Iramba. Na wasalimia wafuatao mchana wa leo, Yunde Kisuda, Trotasu Dabalu, Athumani Salum, Masuka Nyenge. Ni malizie na Swalehe ya Abubakari, anapatikana Misuna mtakuja Iramba. Ujumbe, ukimuona usimpenda kaja. Mm-hmm. Jua analo lake jambo. Mm-hmm. Usifumbe macho mtazame mwanzo mwisho. Mm-hmm. Abubakari Sulemani, narudi Misuna mtakuja Iramba. Wasalimia huko Iramba mtakuja. Yeah. Mkazie sio anakuja
6: alafu anaanza kuonaona aibu hapa. Kaza macho.
0: Anataka nini? Nite Thomas Chacha M Samo, nitaitaka napatikana Handeni Tanga. Mlo mwema kwa hawa wafuatao leo atakuwa Tingisha Punguja. Namwambia awe makini huko angani kuna makombola. Mbili kakake Boniface Chalesi akiwa Mgumu Serengeti. Tatu kijana wake Marwa. Nne mjomba wake Samueli Mkaya akiwa Mgumu Serengeti. Tano kwa binamu yake mama Angel akiwa Dumila Morogoro. Ujumbe, hata uwe na bahati vipi huwezi kupata sanda ya mtumba.
6: Eh, haipo.
0: Ah, sanda unaenda nayo mwenyewe ya kwako peke yako.
6: Haina kukodi.
0: Magufuli Jikono Jandama kutokea Itete Malinyi, Morogoro, Tanzania. Mlo mwema kwa Paulo Njile, Maduhulu Sangija, Malindi Jipula, Kulwa Mahona na pacha wake Doto Mahona. Ujumbe, tuombe Mungu kila jambo. Mm-hmm. Yani kila jambo
6: tumombe Mungu.
0: Tumombe Mungu. Haya. Juma Tagala mpenda Yanga kutokea Mwalunili Igunga. Mchana mwema kwa Kashinje Nzogela, Daso Butunga, Raymond Muyovela, Nyanda Mashili, Jili ya Mahelaga kwenda kama Jilasa, Rashidi Kuku. Ujumbe, AWR naipenda sana.
6: Barikiwa
0: Juma Tagala. Asante kwa ujumbe huo.

kwa ufupi kutoka Rock FM. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka watumishi wa NEMC kufanya kazi kwa weledi, bidii, ushirikiano na uadilifu, huku akisisitiza kujiepusha na rushwa ili taasisi hiyo iwe chachu ya uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya taifa. Ametoa wito huo alipofanya ziara katika makao makuu ya NEMC Mikocheni jijini Dar es Salaam, ambapo amesisitiza kuwa watumishi wanapaswa kutanguliza maslahi ya taifa mbele na kutozuia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mkuu wa mkoa wa Songwe ndugu Jabir Makame amezitaka taasisi zinazosimamia shughuli katika geti la mpakani wa Ileje na Tunduma, ikiwemo askari wa usalama barabarani, kutowafanya waendesha bodaboda kugonga chanzo cha mapato kupitia faini na kutokana na ukamataji usiozingatia haki. Makame ametoa kauli hiyo wakati wa ziara kusikiliza kero za wananchi katika kijiji cha Ndandaga, kata ya Mpemba, wilaya Ileje, ambapo walimueleza kuwa baadhi ya waendesha bodaboda wanakamatwa mara kwa mara na kudaiwa fedha na askari wa polisi hata wanapokuwa wametimiza masharti yote ya kisheria ikiwemo kuwa na leseni halali. Katika habari za kimataifa, Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba utafunga ofisi yake ya haki za binadamu nchini Burkina Faso, umesema hatua ya mamlaka kusimamisha kwa muda usiojulikana operesheni zake inamaanisha haiwezi kutekeleza majukumu yake nchini humo. Uamuzi huu unajiri miezi mitatu baada ya Burkina Faso inayotawaliwa na kijeshi kusimamisha kazi ya ofisi hiyo kutokana na taarifa ya vyombo vya habari ambayo ilikuwa imetaka taifa hilo la Afrika Magharibi kuheshimu haki za nafasi ya raia. Ghana na Afrika Kusini zimeingia kwenye mzozo mpya wa kidiplomasia kufuatia mauaji ya mahamiaji nchini Afrika Kusini. Serikali ya Afrika Kusini imesema kifo hicho hakihusiani na maandamano ya kupinga wahamiaji. Taarifa hiyo imetolewa baada ya wizara ya mambo ya nje ya Ghana siku ya Jumatano kusema kwamba raia wake Bashir Isaac mwenye umri wa miaka 40 alipigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi vikapo saa 9 kamili alasiri.

Mpenzi msikilizaji, karibu sana katika matangazo siku ya leo, siku ya tatu mwezi wa saba 2026. Wasaa mzuri huu kabisa wamulika, ambapo tunamulika maswala mbalimbali. Katika sala kwanza tunakuwa na habari na matukio. Tunaangazia habari mbalimbali ndani ya mipaka ya Tanzania.

0: kwa saa nzima. Baada ya hapo tunakuwa na neno la matumaini ambalo tupeleka hadi pale saa 8:30. Baada ya hapo tunaendelea kusoma jumbe na kubarikiwa na nyimbo ambazo zimetoka kwa hapa studio. Kwa namba yetu ya studio ambayo tutakutajia 0757 53 60 87, 0757 53 60 87. Ukitumia namba hiyo ujumbe wako utafika hapa, na namba nyingine ni 0702 712529. Namba zote za kutuma ujumbe mfupi utatufikia hapa nasi tutausoma. Karibu sana, mimi ni Sharifa Mgalulo, takuwa naye hapa Tumaini Mawala. Kwa sasa tusikilize jarida la Umoja Mataifa. Baada ya hapo nitarejea kwanza habari zetu moja kwa moja kwa siku hii ya leo, na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa katika wasaa nzuri wa Amulika.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Ni matumaini yangu umeianza vema nusu ya pili ya mwaka. Karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu fursa ya kufanya mafunzo kwa vitendo katika Umoja wa Mataifa, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
3: Asante Arnold. Leo tuanzie barani Ulaya. Mashirika ya misaada nchini Ukraine yakiwemo yale ya Umoja Mataifa leo Alhamisi Julai 2 yameongeza juhudi za kutoa misaada kufuatia ongezeko kubwa la mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Urusi usiku wa jana, yakiwemo yale yaliyolenga mji mkuu wa Ukraine Kyiv, na kuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa dhidi ya mji huo. Watu wasiopungua 18 wamefariki dunia katika mji huo mkuu, ambako maeneo yenye wakazi wengi yameharibika kwa kiwango kikubwa na wakazi kwenye baadhi ya mitaa ya mji huo wamehamishwa. Mtaalamu wa Umoja Mataifa kuhusu ubaguzi wa zama za sasa Ashwin KP ameonya kuwa ubaguzi wa rangi, chuki dhidi ya wageni, ubaguzi dhidi ya jamii za pembezoni na aina nyingine za kutovumiliana zinazohusiana na misingi hiyo bado vimejikita kwa kina katika ngazi zote za michezo duniani. Mtaalamu huyo amesema michezo ina uwezo wa kukuza ujumuishi, usawa na mshikamano wa kijamii, lakini bado inaendelea kuakisi na kuendeleza mifumo ya ubaguzi wa rangi na kimaeneo unaoshuhudiwa katika jamii kwa ujumla. Na huko Mwanza kaskazini magharibi mwa Tanzania kumeanza hii leo mdahalo wa siku mbili wa vijana na amani ulioandaliwa na shirika la Umoja Mataifa la mpango maendeleo UNDP, na mmoja wa washiriki anatoa maoni.
4: Naitwa ndugu James Shepherd Mashola. Naweza kusema kwamba mafunzo haya niliyoyapata yamechangia mimi kuelewa kwamba kutoshirikishwa kwa vijana katika midahalo kama hii kunachangia wakati mwingine kutoeleweka kwamba ukosefu wa ajira, umaskini ni viashiria ambavyo vinapelekea sisi vijana kuvunja amani katika nchi.
3: Mwisho muktasari wa habari.
2: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Nitarejea hivi punde kukuletea mada kwa kina, na leo tunazungumza na mmoja wa wanafunzi wetu wa vitendo katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokujuza awali, hii leo tunaangazia fursa ya kufanya mafunzo kwa vitendo au kwa lugha ya Kiingereza internship hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Na kuzungumzia hili namkaribisha mwenzangu Lea Moshi.
6: Leo tuko na mwenyeji kwa sababu tumekuwa sote kwa miezi sita hapa. Mwenzangu alikuwa kwenye mafunzo kwa vitendo. Naomba ujitambulishe kwa wenzetu ili waweze kukusikia na kujua wewe ni nani.
7: Asante sana. Mimi ni Rashid Malekela, umekuwa ukinisikia katika habari mbalimbali, vile vile nikiongoza jarida kwa upande wa redio. Mimi ni mhitimu wa shahada ya kwanza ya mawasiliano ya umma kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti Mwanza mwaka 2025. Na baada ya hapo ni kaja moja kwa moja kujiunga katika mafunzo kwa vitendo na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa tangu Januari 5 hadi hivi sasa naenda kuhitimisha Julai 3.
6: Matarajio yako yalikuwa ni nini sasa unajiunga na Umoja wa Mataifa tena secretariat katika kutekeleza kile ulichosoma chuoni?
7: Kwanza nilifurahi sana baada ya kutuma maombi. Nilifikiri kwanza kwamba dunia ilivyo hivi kubwa, watu wengi wanatamani kupata hii nafasi, na ni New York. Sikuamini kwanza. Mwanzo nilijua ninaomba tu miongoni mwa maombi mengine ambayo nimeshatuma sehemu mbalimbali, lakini baada ya kuchaguliwa kiukweli nilifurahi sana, na nilitarajia kwamba nakuja kukutana na wakongwe na ninakuja kujifunza mambo ya dunia. Kwa leo wewe nilikuwa na kusikiliza, nimepata bahati ya kukusikiliza hata Arnold, lakini kwa watu kama Assumpta na Flora, ni watu ambao wakati wapo wakifanya shughuli zao za utangazaji kwa huku nchini sikuwahi kuwasikiliza. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha kubwa sana. Sasa kwamba mimi naambiwa nakuja kujumuika kufanya kazi pamoja na ninyi.
6: Pengine mtu angeweza kutaka kufahamu kabla ya kuanza mafunzo yako na sasa umemaliza, tofauti unaionaje?
7: Tofauti ni kubwa sana. Kuna kazi kubwa kuyatoa yale ambayo ulikuwa unajifunza chuoni kuja kuyaleta katika uhalisia. Japokuwa chuoni nako tunafanya kazi kwa vitendo, lakini huku ni kwa ukubwa zaidi. Nimeweza kufahamu namna ambavyo mambo ya Umoja wa Mataifa yanafanyika, habari zinavyofanyika, mashirika mbalimbali. Ninafahamu mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa na kazi ambazo zinafanyika kila siku. Vile vile nimekuwa tofauti. Sasa naweza kuandaa makala, kuandika habari, na pengine kwa wakati sisi tunasoma unakuta mtu ameshajichagulia. Kwa mfano pale Sauti, mtu anasema mimi ni print tu, yani anaandika tu habari za magazeti. Ama mimi ni radio tu, mimi ni TV tu. Lakini kwa hapa sasa hivi ninaweza nikaandika habari moja hiyo hiyo, nikaiandika kwa upande wa maandishi ambayo inaweza ikaenda kwenye wavuti ama kwenye gazeti. Vile vile hiyo habari nikaiandika kwa mfumo wa redio ambao ni mfumo wa picha zaidi. Mtu haoni, ila inatakiwa aone kupitia maneno yako wewe ambavyo unasimulia. Vile vile hata kwa upande wa video na kuhariri, vile vile kuchakata hadi habari ikamilike. Kwa hiyo kiukweli siko kama nilivyokuwa Januari.
6: Ushauri kwa vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu kama wewe kusoma taaluma mbalimbali, unadhani kwa nini ni muhimu kwao kuzingatia mafunzo kwa vitendo?
7: Miaka ambayo tunakuwa tupo chuoni, kuna mambo mengine ambayo yanatendeka huku katika hali halisi ambayo sisi hatuyafahamu. Darasani tunafundishwa namna ya kufanya kazi, lakini huku kuna mambo ya ushirikiano, kushirikiana na wengine, kuna mambo ya kubadilika pengine kwa muongozo ambao ulikuwa umeandika, kurekebishwa, kurudia. Kwa hiyo uvumilivu ambao unaupata huku katika mafunzo kwa vitendo unakuandaa vizuri kwenda hata pale unapoenda kufanya kazi, unakuwa unafanya kazi vizuri, na vile vile unapata vitu vya kukupa nguvu. Unasema nimeandika habari hii hapo, utaikuta kwenye wavuti wa Umoja wa Mataifa.
6: Secretariat hailipi watu wanaofanya mafunzo kwa vitendo. Hili nalo unalizungumziaje, kwamba mimi nifanye kazi na kati hata silipi?
7: Asante sana. Hiyo ni kweli, na kuna mashirika mengine ambayo nimekuwa hivyo nikiwa ni kijana balozi wa vijana wengine, unakuta wao wanafanya mafunzo haya kwa vitendo wanalipa. Lakini hata kwa mwingine ukimwambia hivi anaona, sasa nifanye yote hii na silipwi. Lakini kiukweli, yani matokeo yake ni zaidi ya kulipwa. Kwa sababu mimi nimekuja kufanya mafunzo haya kwa vitendo, ndani ya miezi hii sita nimeshaenda Tunduma na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Nimeisha shiriki uzinduzi wa siku ya Ziwa Victoria, nikashiriki jukwaa la wadau na UNDP. Vile vile baada ya kutoka Tunduma na UNICEF, nimefika hadi Kenya nikishiriki mkutano wa UNICEF na watengeneza maudhui ya mtandaoni. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nimevipata moja kwa moja tunavyozungumza sasa hivi hapo, hata kabla sijamaliza. Vile vile kiukweli ni heshima kufanya kazi na Secretariat, kwa sababu hata nikiwa ninasoma jarida, watu wengi wanasikiliza kwenye redio wa shirika huku Tanzania na Afrika Mashariki, wananitafuta, wananiambia tumekusikia. Wengine wako wananiuliza, tumesikia upo New York unasema unafanya kazi na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ni furaha kubwa, vile vile inanipa nafasi kubwa. Hata ninapoenda sasa kuomba ajira, nitaenda na cheti changu na nitaonesha nimefanya kazi na Umoja wa Mataifa. Tena sio shirika la Umoja wa Mataifa, ni makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Yani heshima hii ambayo inakuja na haya mafunzo kwa vitendo ya Secretariat ni kubwa zaidi ya fedha ambayo ningekuwa ninalipa.
6: Kuna kijana kama wewe ambaye fursa hii itafunguliwa tena angependa kuomba, lakini na yeye ana hofu, unamwambia nini?
7: Asihofu kabisa. Kwanza ni mafunzo kwa vitendo, kwa hiyo Secretariat haihitaji mtu ambaye ni mbobevu, mtu ambaye anajua sana au mkomavu. Hapana, ni kijana yeyote ambaye amesoma masuala yanayoendana na masuala haya ya habari, basi moja kwa moja nafasi unayo. Kwa sababu huku tunakuja kujifunza. Yaani unakuja haujui hata A, lakini baada ya kutoka unajua kila kitu mpaka Z. Kwa hiyo hakuna chochote cha kuhofia kiukweli.
6: Tunashukuru sana, asante sana na kila laheri.
7: Shukran sana.
2: Hongera sana Rashid Malekela kwa kukamilisha mafunzo kwa vitendo. Tunaamini utakuwa balozi wetu mwema. Asante Lea Mwishi kwa mahojiano hayo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena Jumatatu, kwani kesho hapa makao makuu ya Umoja Mataifa ni mapumziko ya kujiandaa kuadhimisha kumbukumbu ya siku ya uhuru wa Marekani Julai 4. Lakini unaweza kuendelea kutupata mitandaoni kwenye YouTube na X. Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kutoka hapa New York, Marekani, kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, mimi ni Arnold Kayanda. Kwa heri kwa sasa.

0: Imefika dakika ya 15, mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuambia hapo awali, ni wasaa mzuri wa Molika. Kipindi ni habari na matukio. Mimi ni Sharifa, niko na hapa Stumai. Nakwambia karibu tena, kwa maana nashukaribisha. Tufuatane pamoja kwa habari nyingi ambazo tumekuandalia siku hii ya leo, siku ya 3 mwezi wa 7 2026. Ikiwa ni siku ya maandalio, naamini na ninatumai kwamba umefanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya Sabato ya kesho. Maana sio Sabato ya kesho, leo utakapozama jua pale tayari itakuwa Sabato imefika. Ya sasa tumeshazoea kusema kesho. Tumezoea kesho, kumbe
1: Haya bwana, kumbe ni leo. Mimi niko mzima.
0: Mimi pia namshukuru Mungu. Habari ya mtokako?
1: Mimi niko vizuri, nashukuru tu. Leo hujanisalimia nyumbi bombi, nimesema sijakasema tena lile jina, maana huyu naye.
0: Mimi sijasema au umesema?
1: Nikasema yule.
0: Mimi nikasema nikae chini.
1: Sijaanza karibu nyumbi bombi achelewi. Huko mtokako kuko vizuri, hali ya hewa ndo kama hivyo, jua linawaka lakini mwilini halikolei na vumbi ndo hizo hapo. Tunaendelea kwa nazo.
0: Yaani huko unapigwa baridi, kuna vumbi na kuchanganyia
1: juu. Kwa hiyo kuna tembea kiubaridi kimekupiga. Huku naangalizia meno baada ya kufungua macho. Kwa hiyo mambo yanakuwa tofauti, lakini yote kwa yote nasema uvumilivu ndio kila kitu. Basi tuendelee kuvumilia.
0: Haya bwana.
1: Karibu sana msikilizaji, tunayo mengi kujuza mchana wa leo katika wasaa wetu wa Molika. Tunaye nambari pekee hapa, nambari kutumia ujumbe mfupi ni 0757 53 60 87. Karibu uambatane nasi, tunakupenda, ni mtu wa thamani sana. Karibu.
0: Karibu sana. Tuna habari kutoka Mtwara, Dar es Salaam, Songwe, Dodoma,
1: Kem,
0: maeneo mengi. Jamani, leo tuna habari, yani nina habari paka na habari tena. Jamani, tunamaliza wiki.
1: Leo
0: ni siku ya 6.
1: Ni siku
0: Siku ya 6 ya juma.
1: Yes, ni siku ya 6, maana kesho ni siku ya 7.
0: Naam.
1: Siku ya juma ni siku ya 6, leo tunamaliza.
0: Na Mungu amesema siku 6 fanya kazi.
1: Ya 7
0: ni ya Bwana Mungu, na sisi tutafanya kazi. Sasa wengine ndio kwanza sasa wanasema kesho nikamalizie kile kipande changu pale shambani.
1: Hiyo ni kama umeshindwa wiki nzima kuanzia Jumapili mpaka leo umeshindwa. Kwa hiyo kesho tu ndio kufanya kwamba kesho uwe tajiri.
0: Ndio kamalizie kipande chako cha shamba.
1: Amna, utamalizia Jumapili.
0: Yale marage yangu yale utavuna tu.
1: Utavuna tu siku zijazo za mbele. Wewe kesho pumzika. Kesho ni siku ya Bwana. Mrudishie sifa na utukufu.
0: Amina. Karibu sana, namba ya simu hivyo tumemwambia msikilizaji.
1: Ndio tumemwambia ni 0757 53 60 87.
0: Basi kuna viongozi wengi wamezungumza, kuna mengi yamejiri, kuna makamu wa rais, kuna waziri mkuu, kuna mkuu wa Songwe.
1: Ndio.
0: Na licha yote haya, lakini mimi ninatamani sijui tuanze wapi. Kuna jaji mkuu, ni kwa tuanze wapi basi? Nikupe kijiti.
1: Tuanze kwa jaji mkuu.
0: Jaji mkuu? Kwa nini?
1: Usalama mahali pa kazi.
0: Tusianze kwa jirani zetu Songwe.
1: Aha, okay, sawa. Wote sawa tu, Songwe sawa. Songwe, leo tuna Songwe hapa kama mbili.
0: Basi tuanzie Dodoma kwa kwa umesema.
1: Sawa.
0: Kwa kwanza apewe nafasi yake, ingawa ni gwaride ukipiga filimbi wa mbele.
1: Kwa kwanza anakuwa mwisho. Nyuma, geuka. Wanasema hata maisha pia ni hivyo hivyo.
0: Inategemea.

0: kiziba cha roho.
1: Msikilizaji wa EWR Tanzania, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa wa kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Unaposikia ala hiyo, basi unajua kabisa ni wakati wa kukaa ukitulia vyema kabisa na kalamu na notebook yako na mwongozo wako kujifunza Biblia pamoja na Biblia yako, ukiwa tayari kuungana nasi kushiriki katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kama kawaida, siku ya leo tuna washiriki kutoka kanisa la Golani wakiongozwa na mwenyekiti wao kama ilivyo kawaida, na tuko hapa kwa ajili ya kuongoza, naweza sema kuongoza ama kushiriki pamoja katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Rebecca Dennis, na tuingie kabisa moja kwa moja mani habari ya muda huu kabisa kabisa. Karibuni tena katika kipindi cha leo. Jana tulikuwa na somo linalosema kuingia katika mji huo, kama sijakosea. Leo somo linasemaje?
2: Wale ambao wanahudumia kwanza juu ya habari za nyaraka za Paulo.
1: Habari za
2: nyaraka
1: za Paulo kwa Wakorinto. Nikukumbushe tu somo la robo hii ama mwongozo wa kujifunza Biblia ya robo hii una kichwa kinachosema Wakorinto. Mwenyekiti, karibu tuweze kupata ombi ili tuweze kujifunza mwongozo.
3: Cha 10 akasema nakilipia, lakini anza kula wewe. Yaani yule ambaye anauza.
4: Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru Bwana kwa jinsi ambavyo umetuongoza kwa siku ya leo mpaka wakati huu. Tunakushukuru kwa kuwa Mungu wetu ulikuwa pamoja nasi tulipomaliza kipindi cha jana, na sasa tena umeruhusu tuje kwa ajili ya kipindi cha leo. Tunakuomba utusamehe dhambi zetu na makosa yetu, tuhurumie kwa damu ya Yesu Kristo msalabani. Tutakwenda kuanza kipindi hiki cha kujifunza mwongozo wa Biblia. Tunaomba uwe pamoja nasi. Roho wako atufundishe pamoja na msikilizaji wa kipindi hiki. Ukatubariki sote katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha leo. Mwenyekiti, karibu uweze kuendelea na kipindi.
5: Bwana Yesu asifiwe. Ombe shamba kinaendelea vizuri.
2: Ziko chini mtaani, nikasika mfuko umeziweka pale.
5: Tupela
2: chini hapo hapo, mchanga chini nakuja juu kwenye mfuko na juu na mwakikia pale. Alafu wapita njia wanapita
5: kwa mpita na kupata baraka za kanyaga kidogo. Neno ambalo limefunuliwa.
2: Afu mbaya zaidi sasa amepanga hapa hapa.
5: Katika
2: hapa hapa. Hata sema kwamba nitapitisha
5: mahali hapa ambapo
2: na wale wako ugusa. Wale wako ugusa na kuvuta shati.
5: Letea masomo haya. Anasema kwamba habari za Paulo kutokea katika studio hizi za Mikocheni, na tukiwa ni wainjilisti kutoka katika kanisa la Golani, na kupongeza sana wao ambao wamedumu kuwa pamoja nasi. Na kwa kweli tumegundua kwamba watu wanafuatilia, wanabarikiwa, wanapenda kujifunza, lakini pia wanapenda kushiriki pamoja na watumishi wa Bwana kwa sababu ya jumbe mbalimbali ambazo tumekuwa tukizipokea, na namna ambavyo ninaona kabisa kwamba watu wanabarikiwa na vipindi kama hivi. Kwa Mungu akubariki sana wewe msikilizaji ambaye umeendelea kuwa pamoja nasi. Na jioni ya leo, kama ilivyo ada, tulisema kwamba tutakuwa na somo zuri ambalo linahusu habari za nyaraka za Paulo kwa Wakorinto. Na kabla hatujaanza, natamani kila mmoja wetu apate kujitambulisha. Mimi kwa majina naitwa Kitumbe Erifasi, ni mwinjilisti kutoka kanisa la Wasabato Golani. Karibu mtumishi.
6: Asante mwenyekiti. Kwa majina naitwa Cleophas William, mwinjilisti kutoka katika kanisa la Golani mtaa wa Chuo Kikuu. Karibu sana msikilizaji katika mjadala wa leo wa lesoni.
7: Yes. Kwa majina naitwa Peter Bonifas kutoka kanisa la Wasabato Golani mtaa wa Chuo Kikuu. Niwakaribishe kwa pamoja nasi katika mjadala huu wa kujifunza Biblia.
5: Ya, asante sana. Ikiwa leo ni siku ya Alhamisi Julai 2. Julai 2, sasa tunapoelekea kuhitimisha somo la juma hili, maana leo ni siku ya Alhamisi, nafikiri kwamba ni wakati mzuri sana ambao tutapata kujua nini kitajiri katika masomo ya siku ya leo. Na kama kawaida, unaweza kututumia ujumbe kupitia namba ile ile ambayo tumekuwa tukitumia ya
8: kutambuliwa na kusaminiwa wake.
0: ya 07-53-47-89-16 07-53-47-89-16. Inawezekana ukapata swali, lakini pia mchango wako ni wa msingi sana. Unaweza kututumia kwa namba hiyo, lakini pia kwa namna yoyote, hata pongezi kwa wainjilisti kwa kazi ambayo wanaendelea kuifanya. Wainjilisti, Bwana Yesu asifiwe.
7: Amina.
0: Ninayo furaha tena kwa sababu Mungu ametufikisha tena siku ya leo tukiwa wazima, jina la Bwana litukuzwe.
7: Amina.
0: Mpenzi msikilizaji, labda tu nikukumbushe kwamba hiyo namba tumetoa ni kwa ajili ya ujumbe mfupi, sio kwa ajili ya kuongea. Kwa tuma ujumbe wako mfupi, unapopiga simu haitopokelewa, lakini ujumbe wako mfupi itakuwa ni rahisi kukufikia na kusoma pale wewe ambapo ulipo. Wainjilisti, siku ya leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunalo somo zuri kabisa, somo ambalo linahusu habari za nyaraka za Paulo kwa Korinto. Tumekuwa tukiangalia miji mbalimbali ambayo Paulo ameifanya, ndio ambayo ameweza kuhubiri au amefanya kazi ya utume katika miji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Athene, Korinto na maeneo mengine. Sasa leo tutaangalia juu ya habari za nyaraka ambazo Paulo ameweza kuziandika kwa Korinto. Inawezekana wewe msikilizaji unajiuliza swali ya kwamba nyaraka ni nini? Kisha kwa natamani pia tuanzie hapo. Tunapozungumzia habari za nyaraka, maana yake ni kama barua. Tuseme ni barua. Barua ile inakuwa imebeba ujumbe fulani. Sasa tunapozungumzia habari za nyaraka za Paulo kwa Korinto, maana yake ni barua ambazo Paulo alipata kuziandika kwa kama ujumbe, sehemu kama sehemu ya ujumbe kwa ajili ya watu wa Korinto. Inawezekana ilikuwa ni barua kwa ajili ya pongezi, inawezekana ilikuwa ni barua kwa ajili ya dukuduku fulani, inawezekana ni barua ambayo ilikuwa inazunguzia juu ya changamoto fulani ambazo pengine Paulo amekutana nazo katika nini, katika utume wake. Sasa ni wakaribishe wainjilisti kwamba tunapoenda kulianza somo letu, Mwinjilisti Peter, leo unaweza kuzungumzia vipi kuhusiana na habari za nyaraka za Paulo kwa Korinto? Karibu.
7: Na shukuru sana mwenyekiti kwa utangulizi mzuri na kwa nafasi hii ambayo umenipatia ya kuweza kujadili na kujifunza pamoja na msikilizaji na sisi pia hapa habari za nyaraka za Paulo kwa Korinto. Hapa tunaona kwamba somo letu la juma hili linahitimishwa kwa kuelekeza nyaraka ambazo Paulo aliziandika kwa Wakorinto kabla hajafika. Na utapenda kuona kwamba kwenye vitabu elekezi viki cha Wakorinto wa kwanza na Wakorinto wa pili, Paulo anaandika nyaraka hizi au hizi barua kutokana na taarifa mbalimbali ambazo alizipata kutoka kwa mmoja wa waumini kule Korinto, familia ya Chloe, ambayo ilimletea taarifa kuhusiana masuala mbalimbali mahususi ambayo yalikuwa yanajitokeza pale Korinto. Na hivyo Paulo, kwa kuwa hakutaka kutumia muda mfupi, hakutaka kwenda tu kama mjumbe wa kupita kama ilivyokuwa kwenye miji mingine kama Thessalonike, Beroya, Athene, alihitaji muda mrefu zaidi wa kuweza kwenda kukaa pale Korinto na kuweza kuwafundisha. Na tunaona kwamba alipofika Korinto alitumia kama mwaka mmoja na miezi sita, kwa maana ya mwaka mmoja na nusu. Sasa kwenye mwongozo huu mwenyekiti, tunaona kwamba Paulo anaandika hizi nyaraka kwa Korinto. Lakini tunapozisoma hizi sisi nyaraka kwenye Wakorinto wa kwanza na Wakorinto wa pili, inaonekana kama Paulo anatoa majibu ya nyaraka fulani ambazo ziliandikwa. Huenda kuna nyaraka ambazo zingine ziliandikwa na huenda zilipotea kabisa. Na kuna mahali mwandishi wa mwongozo anasema hizi kuna nyaraka kati ya Wakorinto wa kwanza na Wakorinto wa pili, kuna baadhi ya nyaraka zilipotea kabisa na hazipo. Lakini unaposoma kile ambacho Paulo anakijibu kutokana na hoja ambazo ziliwasilishwa kwake, unaona kwamba kwenye hizi nyaraka za Wakorinto Paulo anaonekana kurejea kitu fulani kuhusu changamoto ambazo aliarifiwa pale ambazo zilizokuwa pale Korinto. Na Naomba nianze kwa kusema changamoto ya kwanza ambayo ilikuwa inawakumba watu wa Korinto ni kama hii, kwamba hali ya kiroho kwa kanisa la Korinto ilikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo familia ya Kleo wakati inamfahamisha Paulo habari ya Korinto, kuna madai mengi ambayo yalikuwa yameainishwa. Korinto ilikabiliwa na changamoto kama vile mifarakano, uasherati, daawa na ukahaba na ibada ya sanamu. Na tunaona kwamba kulikuwa na hizi changamoto tumeweza kujifunza tangu mwanzo wa juma hili. Kulikuwa na masuala ya migogoro au migawanyiko baina yao, uasherati, mzozo au mashtaka. Kwa maana hili neno daawa, mzozo au kesi au mashtaka ambayo yalikuwa miongoni mwao. Kulikuwa na ukahaba, kama tulivyo na somo la siku ya juzi, ilikuwa linasema kwamba kulikuwa na takribani makahaba ngapi? 1000 pale Korinto, na ibada ya sanamu. Kwa hivi vyote zilikuwa ni changamoto ambazo zilikuwa zinalikabili hili kanisa la awali la Korinto. Na Paulo anapoandika sasa ila Korinto wa kwanza sura ya 7, mstari wa kwanza nitasoma hapa. Wakorinto wa kwanza sura ya 7 na ule mstari wa kwanza anasema kwamba basi kwa habari ya mambo yale mlioandika. Muone, kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Kwa kuna hoja ambayo ililetwa kuhusiana masuala ya nini? Ya ndoa. Kwa sababu hapa Korinto kulikuwa na hiyo changamoto kama nilivyosema kwamba walikuwa kuna matatizo ambayo yaliletwa kwa Paulo, ikiwa inahusisha mifarakano, uasherati, daawa, ukahaba. Paulo pia alipokea barua ya maswala mahususi na hasa ambayo ilikuwa inahusu masuala ya ndoa pamoja na nini? Na talaka. Sasa na Paulo kwenye hiki kitabu cha Korinto wa kwanza sura 7 inaonekana kwamba akijibu waraka ambao aliandikiwa kuhusu masuala haya kama mambo ya ndoa. Na ndipo sasa anaandika jambo kama anasema kwamba kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse nani? Mwanamke. Kwa sababu hawa watu walikuwa wanafanya zinaa kinyume na utaratibu. Nasema lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Kwa wasifanye wasiendeleze kuwa na nini? Na uasherati. Kwa sababu walikuwa wanafanya hayo kinyume na mpango wa Mungu. Waliokuwa kwenye ndoa walikuwa wanafanya uzinzi, ambao hawakuwa kwenye ndoa walikuwa wanafanya uasherati. Na haya na hizi changamoto zote zilikuwa zikilikumba kanisa la Korinto. Sasa Paulo anaandika huu waraka akiwafahamisha kwamba kama ni kwa habari ya hayo mambo mlio mniandika, basi ingekuwa ni heri sana kama mwanaume asimguse mwanamke. Na kwa sababu ya kushindwa kujizuia kwa sababu ya zinaa, basi kila mwanaume awe na nani? Na mke wake, ili kusudi hilo jambo litendeke kwa utaratibu ambao Mungu aliweka, na mwanamke naye awe na mume wake. Na nasema mume na mpe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na mpe mumewe haki yake. Kwa unaona kuona kwamba haya mambo Paulo alikuwa anajaribu kurejea malalamiko ambayo Kleo aliweza kuyaeleza kwenda kwa nani? Kwa Paulo. Changamoto hii ndio ambayo bado inarejea katika kanisa letu la leo. Changamoto hizi ambazo tunazoona zilikuwa Korinto, bado hata katika miji yetu changamoto hizi zipo. Sio tu kwenye miji, lakini pia hata ndani ya kanisa changamoto hizi zipo. Na Mungu anatumia watumishi wake kwa ajili ya kuweza kutuonya ili tuweze kuachana na hizi tabia ambazo zinaweza zikafanya tukaokosa uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo kielezo cha Korinto bado kinafaa sana kwa mafundisho katika kanisa letu la leo. Jambo la pili, kulikuwa na ubaguzi baina ya waumini. Walikuwa na fitina zidi yao, wakibishania kuhusu mtu aliyewaongoa, wakati mwingine wakigombania madaraka. Tumeweza kuona kwamba sasa hivi kumekuwa na uraibu wa madaraka. Watu wanataka vyeo, wanataka kuheshimiwa, wanataka kuonekana wakiwa na nafasi za juu. Na Paulo anaandika waraka mwingine, waraka wa mwingine wa Wakorintho akiwaonya juu ya masuala kama hayo ya migawanyo mifarakano baina yao, akiwasihi waachane na hayo mambo, badala yake kwamba waweze kukaa kwa umoja kama familia ya Kikristo. Nisome ili fungu nikisha

0: baada ya saa 7 kamili. Msikilizaji, tunaendelea na habari na matukio siku hii ya leo, na tumai tulitoka kule Dodoma tukiangazia masuala ya usalama mahali pa kazi, na sasa tuende basi Songwe au tusemeje?
1: Namna hii
0: Songwe majirani zetu.
1: Tuende kwa majirani zetu kwa Songwe, tumsikie mkoa mkoa. Kunani huko Songwe?
0: Kuna watu wengine wanageuza wenzao kama chanzo cha mapato.
1: Umeona kwamba kidogo tu leta hiki. Ina hiki. Hiki unacho? Umevaa viatu vizuri, umefunga gidamu.
0: Kutafuta sababu yani tafuta. Yaani mpaka tu akupate chochote.
1: Yaani mpaka kosa lipatikane.
0: Unaniachaje? Nakuachaje?
1: Nakwambia sina kuacha kama nilivyokukuta. Nisemwe ukiniambia nakuachaje kama nilivyokukuta. Kwani mimi nilikukutaje?
0: Basi bado mkoa Songwe amesema hapana, watu usiogeuze bodaboda yani wale wa maafisa wa usafirishaji kama chanzo cha mapato.
1: Aha.
0: Bana wewe kama una shida zako, hebu ongeeni kila kitu, unafika mpatu faini mara kile
1: unatafuta zama tele analipiga hii nimechoka ile
0: unapepa mpungua
1: mapepa mapungua
0: kipara
1: wewe utakiwa kae hapa, sogea hapa
0: jamani mambo
1: wewe sema tu bana nitoe.
0: Bana mzee leo sikielewa,
1: niko vibaya
0: liwane huko kistaarabu. Taarifa hii kutoka Songwe inaelezea.
2: Wewe sio ndio unahusika na masuala ya mapato ya halmashauri eh? Tunataka mapato. Sawa? Serikali tunataka mapato na tunataka tujitegemee. Vijana wamejiajiri. Ajira ni changamoto. Wameamua kujiajiri. Serikali imetengeneza mazingira wezeshi ya kuwasaidia vijana kujiajiri. Wanapambana, wanapata pikipiki zao. Lengo waweze kuwasaidia ili waweze kupata kipato. Alafu tena sisi serikali tunageuka tunakuwa kikwazo tena. Sasa wakafanye kazi gani? Kama wameamua kujiajiri kwenye bodaboda, tunataka wafanye kazi gani?
3: Changamoto ya pili ambayo inayakabili maeneo haya ni kuwepo kwa hali ya sintofahamu kwenye geti lililopo mpakani mwa mji wa Tunduma na wilaya Ileje. Watumiaji wa barabara hiyo hasa bodaboda wanakabiliwa na changamoto ya kuweza kuharasiwa. Hakuna uhuru wa kuweza kutumia geti hilo.
4: Kwa kweli limekuwa changamoto mara kibao sana. Siku moja nikamwambia diwani, ikiwezekana wewe jifanye hata tu ni bodaboda, kwa sababu hawakufahamu pale, pita uone. Jambo la kwanza, watakukamata utoe chochote hata kama una leseni. Sasa ukiangalia kwa mazingira na mafuta yamepanda bei, asilimia kubwa bodaboda sasa hawafanyi kazi kwenda kwenye hii njia, kutokana na kwamba pale sasa imeshakuwa ni, naweza nikasema ni biashara za watu, lakini hatutegemei jambo hilo. Hata wewe hapa tu sasa hivi badilisha jezi, pita tuna bodaboda pale uone, utapigwa mkono vizuri na wataweza kutaka kitu chochote. Kwa tunaomba kwamba vitu vingine uweze kutusaidia ili bodaboda na wao ama maafisa usafirishaji waweze kufanya kazi kwa uhuru.
2: Maelekezo yangu, maafisa wa serikali kutoka kwenye vyombo vyote ambao wanahusika kukaa pale, ile wawe watu wa TARATRA, wawe watu siju wa halmashauri, wawe watu siju wa maliasili, wawe watu wa jeshi la polisi, tusigeuke kuwa kikwazo kwa vijana waliojiajiri katika shughuli zao. Kuna mambo ya kuelekezana, tuelekezane. Kuna mambo ya kupeana elimu, tupeane elimu. Tusitumie nguvu kwenye utekelezaji wa majukumu yetu. Tusigeuke kuwa kikwazo kwenye ajira ambazo vijana wamefanya nini? Wamejiajiri. Kwa hiyo sitarajii tena jambo hilo litakuwa na usumbufu. Nikiendelea kusikia tena, siku nyingine nitakuja mimi mwenyewe pale getini, alafu tutashughulika na hao watu ambao wanakuwa kikwazo kwa vijana wetu.
0: Sema tusiguke kikwazo, watu wameipambana wenye majiajiri na kila siku serikali. Je, vijana mujiajiri?
1: Vijana
0: mfanye hivyo, vijana wamejitoa, lakini bado wenye, wanasema wenye mkono mrefu, bado mnaendelea kuaminya huko kwa aliko.
1: Huko huko mnawafuata, so vizuri, mjirekebishe.
0: Si sawa jamani, tujitahidi.
1: Wamejipambanua huko kwa mjiajiri, wacheni.
0: Utuwape nafasi, badala kuwa kikwazo, tuwe ni nyenzo yao kuweza kufanikiwa Hiyo ni sauti ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Tuelekee kwa Dar es Salaam, makamu wa rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka watumishi wa NEMC kufanya kazi kwa weledi, bidii, ushirikiano na uadilifu, huku akisisitiza kujiepusha na rushwa ili taasisi hiyo iwe chachu ya uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya taifa. Rushwa, kwa kweli tukiharibu mazingira jua litatuwakia sisi
1: sana. Mtu shamuona ameharibu mazingira anakupa kitu kidogo ili unyamaze.
0: Unyamaze na unakaa kimya.
1: Na unakubali, unakaa kimya.
0: Bila kupa kitu kidogo, wewe mwenyewe kwanza hebu fikiria kwamba unatembea eneo hukuti mti, hukuti nyasi, ni jangwa. Hivyo ya miguu sita itayuka huko chini.
1: Ukifika upepo unaondoka na nyumba.
0: Wow, upepo yani jamani, tufanye hivyo na tuwe mabalozi. Taarifa hii hapa kutoka Dar es Salaam inaongea. Tukirudi hapo tutaendelea kusoma ujumbe wako na kuendelea na habari nyingine kwa 0757 503 6087.
5: Katika mpango wenu wa jumla mmeongea habari ya vyeti vya tathmini. Na nadhani katika eneo ambalo lina changamoto kubwa limekuwa hili eneo la vyeti vya tathmini. Na ningependa mlifanyie kazi vizuri na naziona jitihada zenu. Na bahati nzuri kwenye mpango kazi mmeeleza mikakati ya namna ya kupambana na rushwa. Basi naomba kwenye eneo hili muhakikishe kwamba ile mikakati yenu mnaitekeleza. Kwa sababu kama kuna jambo ambalo linatia doa sana ni miradi mikubwa ya nchi kucheleweshwa kwa visingizio mbalimbali, vikiwemo visingizio vya maafisa wasio waaminifu kujaribu kupata rushwa. Ugonjwa ambao umekuwa tatizo sana katika maeneo mbalimbali ni kuchelewesha mambo muhimu ili kutengeneza mazingira ya rushwa. Sasa jitihada za NEMC tunaziona, lakini tunataka wote muongeze jitihada. Lakini vile vile sio tu jitihada ya management ya kupambana na wanaofanya vitendo hivyo, lakini sisi wenyewe watumishi wa NEMC tujikane nafsi zetu kwamba tunataka kutumikia taifa letu lipate maendeleo ya haraka nzuri. Lakini nataka muendelee namna hiyo, lakini pia kila mtumishi mjue kwamba NEMC inapolalamikiwa kwa rushwa, sisi wote washabiki wa NEMC tunakosa usingizi popote tulipo. Kwa naomba hili mlipe uzito wa peke yake.
0: Asante sana makamu wa rais, na akizungumzia umuhimu wa kufanya kazi kwa weledi. Na hii isiwe tu kwa watu wa NEMC,
1: kwa kujituma
0: yoyote ambaye katika ofisi yoyote umeaminiwa, fanya kazi ambayo imekupeleka pale. Masuala makando kando mengine hebu tuyaache, tuache tamaa za kupata vitu ambavyo si sawa na si sahihi. Haya, imesema hapa tuelekee wapi sasa? Mara
1: huko. Kwa waziri mkuu huko.
0: Mara kwake waziri mkuu ambako anasema hivi. Amemtaka yule meneja Ruasa ni nchi nzima. Waziri mkuu ametoa muda wa mwezi mmoja kwa mamlaka maji safi na usafi mazingira MUWASA kukamilisha changamoto zote zinazosababisha mgao wa maji katika mji wa Shirati Planeroria mkoani Mara. Amezungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja Obere uliopo Shirati. Waziri mkuu amesema ni aibu kwa wilaya ya Loria kukosa maji au kupata mgao kwa kadi za Victoria. Niko karibu.
1: Inakuwaje jamani?
0: Ndio nasema kukaa karibu na mahakama sio kujua sheria
1: ndio huko. Lakini sasa ndio kama vile tulizungumza na watu wa Arusha, kumbuka ni Arusha kule. Tukasema nakosaje maji? Mna watu wa Kilimanjaro, mnakosaje maji? Kwa nini inakuwa hivyo? Sasa ni hawa kwa nini?
0: Hawa hapa basi msema hataki hilo jambo, na ni aibu kubwa kweli, na watu waache hivyo mara moja na changamoto zitatuliwa.

0: hiyo kauli ameisema, lakini pia ameendelea kuzungumza zaidi.
1: Ndio.
0: Amezungumza na wananchi licha tu ya hayo, lakini na mambo mengine amesema serikali imesema itachukua hatua za kuandaa utaratibu mpya wa kushughulikia migogoro ya ardhi nchini ili kutoa suluhisho la kudumu badala ya kutegemea utatuzi unaotokana na ziara za mara kwa mara za viongozi.
1: Kwamba mpaka tusubiri ziara kiongozi aje ndipo changamoto itatuliwe. Lakini bora weke utaratibu wa kudumu pasipo kutegemea ziara, lakini changamoto zitatuliwe.
0: Ikitokea tu kiongozi ajaita kwa vitu vinarundikana rundikana,
1: siku anasubiri kiongozi
0: mabango tena mimi hivi nilibiwa
1: mimi sina walinitapeli wakazulumu sijui nini shamba langu. Unasema weke utaratibu.
0: Utaratibu utawekwa. Basi hii ni sauti ya waziri mkuu ikizungumza, kutasonga mbele. Na ni kweli utaratibu wepo.
1: Uwekwe tu.
0: Mpaka kiongozi
1: aje. Ndio mwanze kurekebisha.
0: Jambo ambalo si sawa.
2: Serikali inaandaa utaratibu mpya wa kushughulikia migogoro ya ardhi. Hatutatumia utaratibu wa ziara kila siku kushughulikia mambo ya ardhi. Tunaendelea kuandaa utaratibu mpya. Nilishawatuma waziri wa ardhi, waziri wa TAMISEMI, waziri wa na mwanasheria mkuu wa serikali. Tunaangalia upya namna tunavyoshughulikia taratibu zetu, masuala yetu haya ya ardhi. Pana tatizo kubwa kwenye ardhi. Kubwa mno. Na wapo baadhi ya maafisa ardhi, wala wasijifiche kwa wale wanaofanya vizuri. Wapo ambao wametusababishia matatizo mengi. Akitamani kiwanja si chake anaenda kukiuza. Anampa shida mtu ambaye amemiliki kiwanja kwa muda mrefu na kodi analipa. Lakini likishapelekwa eneo lingine tena la namna ya kushughulikia migogoro, kuna baadhi ya maeneo hivyo hivyo. Sasa hili ni waombe wa Tanzania wote na wanatarime, tupeni muda serikali. Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo, tuliangalia upya, na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali nimeshawaelekeza sekta hawa wanaohusika, tunaenda kuliangalia upya ili kuweza kuondoa mizozo wananchi wanayoipata kwenye masuala haya ya ardhi. Lakini niseme mambo mengine mawili. Tutaendelea kusimamia uwajibikaji. Nimeongelea haya yanayohusu haki za watu. Tutasimamia masuala ya haki za watu. Na wala hatutaruhusu mtu achezecheze na haki. Lakini tutaendelea kusimamia uwajibikaji. Ili tupige hatua hii niliyoisema, lazima tusisitize, tuhimize na tusimamie uwajibikaji. Tuondoe utendaji wa kazi wa mazoea. Hii mambo ya njoo kesho kutwa, njoo wiki ijayo kwa jambo linaloweza kufanyika leo. Haya lazima tuyakomeshe.

0: mheshimiwa waziri mkuu na akikemea kabisa vitendo ambavyo kwa kama kitu kinaweza kuwezekana leo
1: kiishe leo,
0: kiishe leo
1: mwambie njoo kesho,
0: nenda
1: kesho kutwa mwezi ujao
0: faili sijui imepotea
1: alionekane ngoja aje muhusika muhusika nani
0: anayekujibu unataka na kuangalia usoni yuko na simu yake hivyo alikuja mara kwanza alikuwa mwezi gani ajui hata lini
1: ulikuja ulisemaje
0: unaitwa nani mtu kishaona anakuuliza tu ni nani unajua
1: hapa hamna kitu hapa
0: hamna kitu hapa
1: anza tu kuondoka
0: anza tu bwana yaani kauli inayokuja hebu subiri kwanza fulani yuko likizo
1: atakaporudi
0: kwa ziara ya kikazi
1: bla bla nyingi za nini simu muhudumie mtu kitu ambacho kinaweza kufanyika leo kifanyike leo kitokea bahati mbaya labda basi amjamalize njoo kesho tukamilishe tumalize kesho kutwa wiki ijayo mwezi ujao mwaka miaka unafuatilia kitu kimoja inakuwa kero.
0: Nilipata kwa taarifa moja mzee mmoja yuko pale Dodoma anasema huu ni mwaka wa 4 tena ni mlemavu mpaka yani mpaka sasa amekuwa kama ni eneo lake anafuatilia masuala laini zake za simu kitu kama hiko
1: miaka 4
0: sasa yuko pale tena ni mtu wa kutoka huko Kagera bila shaka huko Bukoba huko yuko pale sasa ame sasa paka naomba msaada kwa serikali kwa sababu kila kitu TCRA wanampigia hivi kenda mitandao si walimfungia laini kitu kama hiko sasa na anafuatilia huu mwaka tena ni mlemavu miguu kwa anatembea bajaji afanya vibarua anakuja kwa anaishi maeneo na magomo anaishi kama ni guest sehemu kama analipia mwaka 4 anafuatilia kitu kimoja hivi ni kweli
1: laini anafuatilia miaka 4
0: kuna vitu zaidi ya hiyo laini tusome jumbe msikilizaji
1: jamani mambo yanaenda kesho njoo kesho kutwa yanaboa sio vizuri mjirekebishe anasema anaitwa Dafloza natokea Songea leo ndo nimeanza kusikiliza na kuelewa redio
0: shukrani endelea kufuatilia msikilizaji wetu
1: Dafloza safi tunakupenda sana twende pamoja anasema Elisha Danieli Ndahiba kutokea Kichanaga Kibondo huko tunawapata sana wana Kigoma haya asante Mungu awabariki wana Kigoma kaka habari za hapo jamani watu na kaka hapa
0: kaka yuko wapi tena jamani
1: hivi nyona kuna kaka hapa kuna Sharifa na Stumai kuna kaka hapa
0: anajua ni Sharifu huyo
1: ni Sharifa jamani naitwa Juma Ndalwa wa Mgusu Geita ujumbe leo kweli ni siku ya maandalio ya sabato hivyo tusijiandae tu kwa nje bali kiroho zaidi kwa ajili ya kukutana na Mungu pia imetupasa kumtii Mungu kuliko
0: mwanadamu
1: andika yaka auliza hapo kuliko nashukuru mmalizia Bwana ni mwema mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo Shinyanga Mungu ibariki Tanzania yeye kaandika hivyo asante Shalom mimi naitwa Tina kutoka Rombo katika somo la leo haya bwana dada zangu hapo studio samahani haya asante tunashukuru sana sana Tina na basi mambo tumeshaweka sawa Mungu akubariki kwa kutufuatilia. Anasema naitwa Jeremia Kilindi Bashikile kutoka China Kichanaga Kibondo Kigoma. Anasema haya. Nakipenda kipindi hiki. Tunatumikia habari mbalimbali kutoka pande nne za dunia na nje ya dunia. Tuko sambamba nanyi. Haya asante sana nawe pia endelea kutufuatilia. Dr. Mahona nikiwa Magungu Igunga Rock FM pamoja na Ed Brother asante sana kwa kutujuza taarifa mbalimbali. Barikiwa sana Dr. Huyu anasema
2: Sauti ya Matumaini AWR Tanzania unasikiliza kutoka Dar es Salaam AWR Tanzania sauti ya matumaini
1: hiyo hiyo ya doti imefika mara mbili kuzi wasaidieni hao vijana wa bodaboda ili wapate auheni ya maisha haya bwana ya maisha haya bwana mkuu mkoa kashaingilia kati kila kitu kitakaa sawa nampongeza mkuu mkoa Songwe kuwapa bodaboda uhuru wa kufanya kazi Lina Stefano Same anasema mwe na kazi njema hapo studio na maandalizi mema ya sabato asante Lina barikiwa na kwako pia mchana mwema Alichadi Gaspar Moses wakili msomi Omari Panja Alice Mchimba dada hey. Joy
0: jamani natuma salamu saizi
1: naona
0: mm-hmm.
1: Jamani sio muda wake haya asante Mungu awabariki sana dazangu kwa kutujuza habari. Kemkem, tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Bainite Yeriko Singers, jina maarufu Sadiki Rafaeli. Asante sana Sadiki kutokea huko. Mungu akubariki. Uya nasema anyimike mwamwembe, tuko pamoja hadi tamati mwa kipindi. Asante, barikiwa sana. Naitwa okay, naitwa Nehemia, tuko kutoka Biharamulo Kagera. Nawashukuru kwa habari, pia nawapata vyema dada zangu hapo studio. Niwakaribishe kesho tunasali katika kanisa letu la Adventista wa Sabato Biharamulo mjini. Majukumu mema hapo.
0: Haya, shukrani sana.
1: Umekaribishwa. Haya, kesho Sharifa. Anasema kina dada, leo mna habari nzuri sana. Baba Joe. Mtambaswala.
0: Mpaka na Msumbiji. Shukrani sana.
1: Shukrani
0: Msumbiji kutoka Mtambaswala.
1: Asante.
0: Dakika za tukimbia sana situmai.
1: Shukrani dada.
0: Taarifa moja kutoka huko huko Mtwara huko.
1: Twende huko huko tumalize nayo.
0: Bibi alimtuma mtoto wake kauze mandazi tangu hajarudi mpaka hivi sasa tunazungumza kutoka
1: tangu Juni 13
0: 13. Lakini haya matukio ya Mtwara yamekuwa sasa
1: kama yanazidi.
0: Unakumbuka na mtoto pia wa darasa la 3 miaka 8
1: wale wawili watatu sio wale.
0: Kuna wale watatu na kuna mwingine pia
1: wa darasa la 3.
0: Watatu wale walipotea akakuta ameuawa.
1: Kuna
0: mwingine pia akakuta ameuawa
1: na huyu na kuna huyu tena hapana. Mtwala, ebu kaini vizuri Mtwala. Haya matukio tuyapende yaendelee kujitokeza, sio vizuri.
0: Hayatakiwi
1: kabisa.
0: Maana sasa imekuwa ni mfululizo yani watoto watatu.
2: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, Sauti ya Matumaini.

0: n'anima.
1: Sauti ya matumaini. AWR Tanzania.
2: Na ni wito wangu kwamba kwanza tusio na taharuki. Wananchi naomba wawe watulivu juu ya jambo hili. Ni kweli mtoto hajaonekana, lakini tunaendelea kumfuatilia.

0: kasoro dakika 4 kufika saa 8 kamili. Msikilizaji, asante kwa siku ya leo katika habari na matukio, na tunakamilisha saa la kwanza hili katika wasaa mzuri kabisa wa Mulika. Tukirejea hapa saa la pili baada ya neno la matumaini.
1: Tumaini,
0: tunasema tumaini katika utendaji.
1: Tumaini katika utendaji.
0: Tukirejea hapa tutakuja kusoma ujumbe wake mpenzi msikilizaji. Wote hapa sasa na baadaye tutaunganisha, tutasoma kwa pamoja. Usiondoke kando ya redio yako. Kumbuka hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania. Asante kwa sasa.
1: Andalio mema ya Sabato.

0: Yeah.
1: Umefanyaje bwana? Mbona
0: unaona nimebadilika?
1: Bosi ngozi yani.
0: Changing flani hivi na glow. Unajua ukikaa bila kuhangaika unaweza ukafa maskini.
1: Kweli.
0: Mimi na mtaalamu wangu. Anaitwa Bibi Kayeye. Bibi Kayeye anakupigia ndumba. Mambo yako yananyooka namna hii.
1: Kama ndo wanafanya watu unakuwa na gari.
0: Sina kutengeneza mjue kusikiliza kwambie kitu kimoja, watu wana ufda, watu wanalogana, watu wanafanya vitu viovu kibao. Kwa usipojihangaikia, hakuna mtu atakayekuhangaikia.

0: ndugu wasikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukualika tena katika kipindi kingine, kipindi kizuri kabisa. Kipindi ambacho kinaletwa kwako kwa udhamini wa shule ya Ben Hubbard Secondary School. Shule ya Ben Hubbard Secondary School ni shule ya bweni ya wavulana na wasichana, lakini inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato, ikiwa chini ya jimbo kuu la kusini mashariki mwa Tanzania SEC. Shule inapatikana jijini Dar es Salaam. Shule ina orevo, lakini ina kidato cha kwanza hadi cha nne. Tunamshukuru Mungu kwa watu hawa wema sana ambao wametoa fedha zao, wametoa mali zao, wakihakikisha mahubiri haya yanakufikia moja kwa moja. Mlete mwanao sasa akabarikiwe, akawe ni sehemu pia ya kuwabariki watu wengine. Tunamshukuru Mungu kwa matokeo mazuri pia ya kidato cha nne ya mwaka 2025. Shule ilifanya vizuri sana kwa neema ya Mungu, na ndio maana ninadhani wametoa nafasi ya kuwaleta mahubiri haya kwako leo. Na siku ya leo pia tutakuwa naye mchungaji ambaye anaendelea kutulisha neno la uzima hapa. Niwashukuru sana mnaotusikiliza, niwashukuru sana ambao mnatufuatilia. Lakini tunamshukuru Mungu pia kwa matokeo mazuri ya shule hii. Kwa mwaka jana ilikuwa na matokeo ya 1, ilikuwa na 2. Lakini tunamshukuru Mungu pia kwa sababu matokeo haya yamekuwa ni jambo kubwa la kuwavuta wengi sana. Na kuja katika shule yetu. Zaidi ya yote ni neema ya Mungu tu ambayo inatuweka hai mpaka leo. Siku ya leo tutakuwa na somo zuri sana. Nipende kuwakaribisha kusikiliza. Wewe ambaye uko katika chombo fulani cha usafiri, wewe ambaye uko katika eneo lako la nyumbani umepumzika, wewe ambaye uko katika eneo fulani la biashara, nikukaribishe sana katika mahubiri haya. Ninayezungumza na wewe ni Shafi Filimoni, ni miongoni mwa wafanyakazi katika shule ya Sekondari Ben Hubbard. Na atakayekuletea somo la siku ya leo si mwingine ni mchungaji Yona, ambaye ni mlezi wetu wa kiroho katika shule ya Sekondari Ben Hubbard. Kabla ya kuendelea zaidi, nikukaribishe katika ombi ambalo litatuongoza katika neno la uzima. Popote ulipo ni kuarike, kama una nafasi njema ya kufumba macho utafumba, lakini kama una nafasi ya kupiga magoti, karibu sana kwa ajili ya ombi. Tuombe kwa ajili ya ibada. Baba yetu wa mbinguni, Mungu unayetupenda sana, tunakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwetu. Tunakushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kuwa na sisi katika mfululizo wa masomo haya. Ni matumaini yangu kwamba watu wengi sana wanatufuatilia, watu wengi sana wanasikiliza neno lako. Tunakusii Mungu wa mbinguni, kila atakayesikia mahubiri haya ambayo yamedhaminiwa na shule ya Sekondari Ben Hubbard kwa ajili ya kuwafikia wengi, tunakusii Mungu wa mbinguni, kila atakayesikia na akabarikiwe sana. Ninawakabidhi wote mikononi mwako wasikilizaji wanaosikia maeneo ya mbali, wakabarikiwe na neno lako likawe na mbegu njema katika maisha yao. Pasta anapoenda kusimama kwa ajili ya kuzungumza na watoto wako, kuwa pamoja nayo ukimtia moyo na nguvu, na kila mmoja akakuone wewe. Tunaomba kwa imani katika Kristo Yesu. Amen.
1: Amina, amina. Na ndugu msikilizaji na unayetufuatilia, msikilizaji wetu mpendwa kabisa wa AWR Tanzania, Mungu akubariki na nina

0: kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa siku hii tena ambayo ametupatia ya kupata wasawa kusikiliza neno la matumaini tena katika maisha yetu. Mungu amekuwa mwaminifu tena kutupatia wakati huu. Na katika siku hii ya leo tutakuwa na somo zuri ambalo linasema tumaini katika utendaji. Tumaini katika utendaji. Ndipo ambapo leo tutatafakari ukuu wa Mungu katika neno hilo. Tumaini katika utendaji. Kwa nini tumaini katika utendaji? Mara nyingi katika utendaji wetu tunakata tamaa. Katika utendaji wetu kuna yale mambo ambayo tunatazamia ya kwamba yatatokea, lakini wakati mwingine hayatokei kama tulivyo dhania kwamba yatatokea. Na ndio maana neno la Bwana linatupatia tumaini katika utendaji. Neno la matumaini katika utendaji wetu wa kazi, wa majukumu yetu ya kila siku. Na tutajikita leo katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ni kitabu ambacho kinaeleza hasa uumbaji, ya kwamba Mungu aliumba nini, vitu gani viliumbwa, na kwa siku ngapi viliumbwa, na kwa nini viliumbwa, vina manufaa gani kwetu leo, kwangu na kwako. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa tatu, kama nilivyokuwa kukuambia ndugu msikilizaji, la kwamba leo tutajifunza sana katika kitabu cha Mwanzo, tuone tumaini katika utendaji limeelezwa vipi katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa tatu, neno la Bwana linasemaje?
1: Biblia inasema,
0: ndio,
1: kitabu ni Mwanzo moja na mstari wa tatu,
0: ndio,
1: Mungu akasema iwe nuru,
0: ndio,
1: ikawa nuru.
0: Kwa maneno mengine, Biblia inatuambia kumbe Mungu ana mamlaka, akatamka ya kwamba sasa na iwe nuru. Nuru ikatokea, kaangaza ulimwengu. Mungu alisema kwamba iwe nuru, nuru ikawepo. Kumbe uweza wa Mungu ni mkubwa katika maisha yetu. Anapotamka neno linakuwa kwa uweza wake. Wakati mwingine unaweza ukakata tamaa kwamba wanadamu wametutamkia maneno ya kukatisha tamaa, maneno mabaya, tukavunjika mioyo kwamba nimenenewa maneno mabaya, sidhani kama ninaweza nikaendelea mimi. Neno la Bwana liko wazi likitukumbusha ya kwamba akinena Yesu neno linakuwa. Akinena Yesu inakuwa baraka. Alinena mwanga ukawa, mwanga ukawepo. Na mwanga ule ukatuletea baraka. Hadi leo kwangu na kwako mwanga ni baraka, kwa sababu alitamka yeye ambaye ni uzima, na yeye ambaye ni baraka ya kudumu katika maisha yetu. Na siku ya pili alifanya nini katika kitabu cha Mwanzo kile sura ya kwanza mstari wa nane? Biblia inasemaje, msomaji?
1: Biblia inasema
0: Mwanzo
1: moja na mstari wa nane.
0: Naam.
1: Mungu akaliita lile anga mbingu.
0: Ndio.
1: Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili.
0: Akatenganisha mianga. Yaani ninachotaka kueleza ni kwamba neno analolisema Yesu liwe linakuwa kwa uweza wake. Wakati mwingine tunaogopa maneno ya wanadamu wanaotutamkia kuliko kuogopa maneno au kuwa na hofu na maneno ambayo Kristo anatamka katika maisha yetu. Wakati mwingine tunatamani tutamkiwe maneno ambayo tunatamani sana tutamkiwe maneno mazuri, bila kutamani maneno yaliyotamkwa na Yesu kupitia neno lake takatifu, yani Biblia ambayo ameielezea. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 13, Biblia inatuambia nini? Inaelezaje tumaini katika utendaji?
1: Mwanzo moja mstari wa 13, maandiko matakatifu yanasema,
0: ndio,
1: ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. 14 anasema,
0: ishia pale. Pale Biblia inatuambia kwamba, ukisoma pale inaeleza kwamba Mungu akaumba mimea, lakini ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya ngapi?
1: Ya
0: siku
1: tatu.
0: Ya tatu. Kwa maana mengine Biblia pale inatuambia tena kitu kingine, kumbe siku inaanza jioni, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Kumbe jua linapozama siku nyingine inaingia. Biblia iko wazi imetukumbusha katika hilo kwamba Mungu katika utendaji pia ni Mungu katika mpangilio. ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza, siku ya pili, hadi siku ya tatu ambapo akaumba mimea. Kumbe Biblia inatukumbusha kwamba siku inaanza pale ambapo jua linazama, ndipo siku inapokwenda kuanza siku mpya. Naam, Biblia pia inasemaje katika kitabu cha Mwanzo sura endelea mstari wa 14? Katika sura hiyo hiyo ya kwanza mstari wa 14 Biblia inasemaje?
1: Biblia inasema,
0: naam,
1: Mungu akasema.
0: Mungu akasema kwa kinywa chake mwenyewe,
1: na iwe mianga katika anga la mbingu.
0: Na iwe mianga katika anga la mbingu,
1: ili itenge kati ya mchana na usiku.
0: Mm.
1: Nayo iwe ndio dalili ya majira na siku na miaka.
0: Mm, kupitia mianga hiyo tunapata siku, tunapata masaa, tunapata miaka, kwa sababu inakuwa ni asubuhi, mchana na jioni, kwa sababu iko mianga ambayo Mungu aliamuru itawale usiku. Tunakuwa tuna mwezi ambao tunaona nyakati za usiku, tunakuwa na nyota nzuri ambazo zinapamba anga wakati wa usiku, lakini pia tunakuwa na jua ambalo linatupatia nuru, nishati na nuru wakati wa mchana. Kumbe Mungu ni Mungu wa utaratibu. Ninataka ulielewe hili, ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza, msikilizaji wa AWR, kwamba kumbe katika tamko la Yesu kuna uzima na baraka ya kudumu. Kwa kila alichokitamka Kristo kwa neno lake, ya kwamba pawe na mianga, na ikawa, na mianga hiyo imekuwa baraka vizazi hadi vizazi. Kumbe neno la Mungu linanikumbusha katika masaa haya, ndugu msikilizaji wa AWR, ya kwamba wakati mwingine ambapo unakata tamaa na kusubiri maneno mazuri kwa watu ambao uliwatazamia kwamba watakupatia maneno ya matumaini, kumbe kwa neno la Mungu linalotamkwa kupitia neno lake takatifu ambayo inasema nasi siku kwa siku, saa kwa saa, miaka kwa miaka, neno hilo linakuwa, akitamka linakuwa, alilolinena kupitia neno lake takatifu Biblia ni hakika na ni la kweli, na linakuwa baraka ya kudumu. Na ndio maana kwa kusema kwamba akasema mianga itokee, mianga ikatokea. Na hii pia inatukumbusha kwamba kumbe Mungu ameweka kutenganisha hii mianga ili tuwe na siku, tuweze kutofautisha siku, kwa sababu anatuambia kwamba ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, hadi siku ya nne ambako Mungu anatamka mianga itokee, na mianga inatokea kutukumbusha kwamba yako masaa ya kupumzika na yako masaa ya kazi pia. Lakini katika kitabu cha Mwanzo hiyo sura ya kwanza mstari wa 22 Biblia inasemaje?
1: Biblia inasema,
0: ndio,
1: Mungu akavibarikia,
0: ndio,
1: akasema, zaeni mkaongezeke,
0: ndio,
1: mkayajaze maji ya bahari, ndege na wazidi katika nchi.
0: Biblia inatuambia kwamba kumbe Mungu akabariki vile viumbe vya baharini, akaviumba kwa siku hiyo ya tano, akaambia viongezeke. Katika jambo hili tunajifunza kwamba ni Mungu wa utaratibu. Alianza kutengeneza mianga, nuru, akatenganisha, akaja siku ya tatu mimea, lakini pia siku ya nne mianga, siku ya tano viumbe wa baharini, akawaumba. Ni Mungu ambaye alikuwa anafanya vitu kwa mpangilio. Nini tunajifunza? Ndugu msikilizaji wa AWR, kila jambo linatakiwa kuwa na mpangilio sahihi. Hata katika kazi ambayo unaifanya kazini, unahitajika kuwa na mpangilio sahihi ambao unavutia na ambao unakuwa baraka. Hata ikiwa ni katika mwanafunzi ambaye anasoma, kunahitajika mpangilio katika utendaji, kwa sababu Kristo mwenyewe, Yesu mwenyewe ametupatia kielelezo kwa namna ambavyo aliumba kwa siku sita vitu kwa mpangilio, na vikawa baraka. Na kutia moyo kwamba hata katika kilimo unachofanya, hata katika ufugaji, kunahitajika mpangilio mzuri, utaratibu mzuri, ili uweze kuwa baraka, uweze kuwa baraka kwako na baraka kwa watu wengine. Kila tunachokifanya, ndugu msikilizaji, hakiwi baraka kwako tu, kinakuwa baraka kwa watu wengine. Kristo anaonekana kupitia kile ulichokifanya, wengine wanamuona Yesu, kwa sababu umefanya kwa kufuata kanuni hii ya kimbingu, yani kwa utaratibu, kwamba ninafanya hiki, kinakuja hiki, kinakuwa baraka ya kudumu. Sasa nahitaji tujikite zaidi katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27. Tuanze mwanzo sura kwanza mstari wa 26 kwanza. Biblia inasemaje?
1: Biblia ya Bwana inasema.
0: Naam.
1: Mungu akasema
0: kumbuka kila alichokisema yani alitengeneza kitu katika hakuna pakawepo na kitu. Yani kwenye utupu kukatokea kitu. Kulikuwa hakuna nuru, akasema kwa neno lake nuru ikatokezea. Kulikuwa hakuna mimea, akatamka mimea ikatoka. Kwa uweza. Kumbe ni Mungu mwenye uweza. Mungu akasemaje tena katika hii mstari wa 26?
1: Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu.
0: Wamfanye mtu kwa mfano,
1: kwa sura yetu.
0: Kwa sura yetu, kwa mfano wetu, kwa sura yetu.
1: Wakatawale samaki wa baharini.
0: Ndio.
1: Na ndege wa angani.
0: Ndio.
1: Na wanyama.
0: Ndio.
1: Na nchi yote pia.
0: Ndio.
1: Na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.
0: Amina. Amina. Amina. Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Hili ni jambo la kipekee ambalo Mungu alilitenda kwa mwanadamu. Hakulitenda kwa mnyama. Haujasikia kwamba Biblia kasema kwamba Mungu akamuumba punda kwa mfano wake, lakini Biblia inaniambia kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake yeye mwenyewe. Yani kwa maana mwingine, mwanadamu alipewa kitu cha tofauti sana na vitu vingine vyote. Mwanadamu aliongezewa kitu cha ziada, cha tofauti. Tofauti na wanyama, uwezo wa kufikiri, wa kujua mema na mabaya. Kipi nisifanye, kipi nisifanye? Kwa wakati gani na kwa vipi? Wakati mwingine ambapo watu ambapo wanaona kwamba haufai, hauna manufaa yoyote, nipende kukutia moyo na kukumbusha ya kwamba Biblia inatuambia kwamba Mungu alituumba kwa mfano wa ajabu. Ikiwa ni kijana, watu wanasema kijana wewe sio handsome, waambie niliumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sababu Mungu hakukosea, alikumba kwa mfano wake. Ikiwa ni binti unatembea, wanasema you are not beautiful, wewe si mzuri, hauonekani vizuri, waambie nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hivi ndivyo ambavyo Mungu alitamani niwe, na kupitia hivi tukufu wake unainuliwa. Uwezo ulioko nao si uwezo ambao unatokana na jitihada zako, ni uwezo ambao Mungu alikupa wewe ili uwe baraka kwa watu wengine. Wakati mwingine tunakuwa na viburi ambavyo Kristo havitazami vitokee katika maisha yetu, ya kwamba ninafanya jambo fulani na nasema kwamba nimefanya jambo hili kwa sababu nina uwezo sana, nina akili sana, na ndio maana nimelitenda hili. Yani mimi ni wa kipekee, sio kama watu wengine. Mimi sio kama watu wengine. Rafiki, ninaomba nikukumbushe wakati huu ya kwamba tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, na Mungu ameweka kitu cha tofauti kwa kila mtu. Usimdharau mtu mwingine kwa sababu yeye Mungu amemjalia karama fulani na una karama fulani, bali mshukuru Mungu kwa kila yule mtu ambaye unamuona, kwa sababu Mungu naye anakusudi naye. Kama vile ambavyo Mungu anakusudi na wewe, pia anakusudi na mtu mwingine. Hivyo ona baraka kwa kila mtu, kwa sababu kila mtu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, na kila mtu ana kusudi ambalo Mungu anatamani tumaini katika utendaji wake liweze kuonekana katika utendaji wake wa kila siku, tumaini lionekane kwa watu wengine, si kwake tu. Hivyo wabariki watu wengine, kuwa mwema kwa watu wengine, wabariki. Hii ndio tabia, kwa sababu kama tuliumbwa na mfano tabia ya Mungu, je, tabia ya Mungu ni kuwadharau watu wengine? Je, Mungu ana tabia kuwadharau watu wengine kuona kwamba wewe hufai? Hiyo sio tabia ya Mungu. Je, Mungu ana tabia kujigamba kwamba kusema kwamba ya kwamba watu wengine hawafai? Biblia ilituambia katika siku ya nyuma siku ya mwanzoni tuligusia kitabu cha Kutoka sura ya 3:16 ambayo inasema Mungu aliupenda ulimwengu wote. Nataka irudiwe kidogo. Inatukumbusha jambo la maana ya kwamba sitaki kujigamba kwa neno lolote, kwa sababu Kristo sio tabia yake, sio tabia yake kabisa. Na wakati mwingine tunajigamba ya kusema kwamba mimi ni bora. Kitabu cha Yohana 3:16 kinatueleza vizuri ya kwamba Mungu yeye ana tabia ambayo ni ya upendo. Tabia yake ni ya upendo. kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Yohana 3:16. Biblia inasemaje?
1: Biblia inasema, naam, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee,
0: kila
1: mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele.
0: Haleluya. Yani inatukumbusha kwamba wakati ambapo unajigamba ya kwamba mimi ni wa maana sana, yani bila mimi hapendi jambo lolote, unajua mimi na umuhimu sana, yani pasipo hili, yani mimi yule hana maana, hiyo ni si tabia ya Kristo. Kama tabia ya Kristo alikuwa ni kupenda ulimwengu wote na akamtoa mwanae, yani Yesu Kristo, kufa kwa ajili ya wadhambi, yani mimi na wewe, ili tuweze kuwa warithi wa mbinguni, ujasiri wa kumdharau mtu mwingine unaotoa wapi? Ili hali kila mtu aliumbwa kwa mfano na tabia ya Mungu. Nataka nikwambie, kiburi ambacho mwanadamu anacho ni cha muda tu. Kristo anahitaji tuwe wanyenyekevu. Kristo anahitaji tuonyeshe upendo kwa watu wengine. Kristo anahitaji tuwathamini watu wengine, kwa sababu wote ni warithi wa ufalme ambao Yesu ametuandalia atakapokuja mara ya pili na kutuchukua. Hivyo ikiwepo kazini, ruhusu uwe baraka kwa watu wengine. Ikiwa ni katika shamba lako, ruhusu mwenzako ambaye yuko karibu na shamba lako aone baraka, aone maneno mazuri. Sio mpaka huu unausogeza, niongeze. Kristo anaelekeza tu na tabia kama hizo? Si tabia ambayo Kristo anahitaji tuonyeshe kwa watu wengine. Na katika ufugaji, naweza nikamdhulumu bwana wangu kwa mifugo ya kwamba hapana, huu hapana? Kristo anahitaji tuonyeshe upendo na ukweli, kwa sababu neno lake ni kweli. Tulisoma katika kitabu cha Yohana 17:17, neno lake ni la kweli, aliishi maisha ya kweli, onyesha kweli. Ni katika masomo, ni mwanafunzi, Kristo anatamani uongo? Wakati mwingine kunakuwa na uongo, unamdanganya mwalimu. Kristo anafurahia tabia hiyo? Kristo anatamani tuonyeshe ukweli na wema kwa wanadamu wenzetu. Ni katika majukumu yako pale nyumbani ambayo unafanya kila siku, ni kwa watoto wako unaonyesha upendo wa Kristo? Ni kwa marafiki zako unaonyesha upendo wa Kristo? Ni kwa ndugu zako? Ni kwa wazazi wako? Unaonyesha tabia ya Kristo ambayo alitamani uionyeshe? Nikutie moyo ya kwamba kila mtu unayemuona duniani, haijalishi ni wa rangi gani, haijalishi ni kabila gani, haijalishi ni mtu, haijalishi jinsi alivyo, aliumbwa kwa mfano na tabia ya Mungu. Hivyo usimdharau, usimchukie, kwa sababu Mungu alimuumba kwa kusudi maalumu, ili tumaini lionekane katika utendaji wa yule mtu wa maisha yake ya kila siku. Lakini pia usikate tamaa, kwa sababu haijalishi jinsi ulivyo, lakini Mungu anakusudi, atena anakusudi la tumaini lionekane kwako wewe katika kila hali, iwe nzuri iwe mbaya, kusudi lionekane katika maisha yako ya kila siku, la tumaini litokalo juu, kwa sababu inatuambia tuliumba kwa mfano wa ajabu. Mstari 27 inasemaje? Mstari 27, neno la Bwana linasemaje, msomaji? Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27, neno takatifu linatuambia nini?
1: Biblia inasemaje? Mungu akaumba mtu kwa mfano wake.
0: Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake yeye mwenyewe, si kwa mfano wa wanyama wengine aliowaumba, si kwa mfano wa mimea mingine aliyoiumba, si kwa mfano wa mianga aliyoiumba, ila kwa mfano. Naomba urudie vizuri. Anasema kwa mfano Mungu aliwaumba?
1: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake.
0: Kwa mtu, alimuumba mtu kwa mfano wake.
1: Ehe. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba.
0: Kwa mfano wa Mungu, Mungu alimuumba nani?
1: Mwanamume.
0: Mwanamume jinsia ke, jinsia me, ndio?
1: Na mwanamke.
0: Na mwanamke jinsia aliwaumba jinsia ke. Hii inatukumbusha kwamba kumbe Mungu alivyotuumba, amekuumba ukiwa mwanaume, alikuwa ana makusudi yake kukuumba hivyo uwe mwanamke. Alikuumba uwe binti, uwe na jinsia ke. Ana kusudi lake ya kwamba litokee katika maisha yako. Usikate tamaa wakati mwingine watu wana watu wengine asika maneno kwamba akisema ah yani natamani Mungu labda mimi ningekuwa kiume, ningekuwa kike. Hapana. Mungu kukuumba jinsi alivyo ni kusudi lake, ili kwamba tumaini katika utendaji wake, katika uumbaji wake lionekane kwa watu wengine, kwa sababu kila mtu kwa jinsia yake liko tumaini ambalo Mungu anataka lidhihirike katika maisha yake. Na hata wakati mwingine yanasikika maneno ambayo si mazuri, mtu anajivunia anasema kwamba ninashukuru Mungu mimi ni mwanaume, mimi sio dhaifu kama wanawake, watu wote ni sawa machoni pa Kristo. Haijalishi ni wa kike, haijalishi ni wa kiume. Usimkandamize kwa kuonyesha kwamba yeye hana umuhimu, ila wewe una umuhimu sana kuliko yeye. Wote tuna haki mbele za Yesu Kristo. Na ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu alikuja duniani ili kwamba ulimwengu wote, kila mtu ambaye anamwamini, awe ni wa kike, awe ni wa kiume, aweze kurithi ufalme wa mbinguni. Hivyo wewe kaka, wewe baba, songa mbele kwa kufanya kazi ya Mungu. Dhihirisha upendo, dhihirisha tabia ya Mungu katika utendaji wako wa maisha kila siku. Katika kazi unazozifanya ni ofisini, onyesha wema, onyesha upendo kwa wafanyakazi wenzako. Ukiwa unalima, onyesha upendo kwa kulima wenzako. Ukiwa unafuga, onyesha upendo, onyesha wema kwa wafugaji wenzako. Ikiwa ni shuleni, onyesha wema, onyesha upendo kwa wenzako. Ikiwa ni majirani, onyesha upendo na tabia ya Kristo kwa majirani wenzako, ili hatimaye watu wakiri wa kusema kwamba mtu yule ana tabia inayoakisi tumaini katika neno la Mungu, kwa sababu jinsi anavyoongea, jinsi anavyotenda, jinsi anavyoishi, maisha yake yanakuwa ni baraka kwetu, kwa sababu tabia ya kiungu inadhihirika katika maisha yako. Ninapenda nikutie moyo ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania ya kwamba tumaini katika utendaji, katika vile vitu ambavyo Mungu aliviumba vyote katika siku sita. Tukasema akatengeneza nuru, mimea, mianga, wanyama baharini, akatengeneza wanyama, akamuumba mwanadamu kwa jinsi alivyo. Alifanya hivyo kwa makusudi yake matakatifu, ili tumaini lake liweze kudhihirika kwa mwanadamu, aweze kuwa baraka kwa wanadamu wenzake. Jikubali jinsi ulivyo. Jikubali jinsi ulivyo. Ukasema mimi ni mbaya, natamani ningekuwa kama fulani. Yule fulani jinsi alivyo, yuko vizuri. Jikubali jinsi ulivyo, jithamini jinsi ulivyo, kwa sababu jinsi Kristo alivyokuumba, aliona ni vizuri uwe jinsi ulivyo, wa kike, wa kiume, na mwenye sura nzuri. Kwa sababu wanadamu wanavyosema kwamba wewe si mzuri, haimaanishi Kristo alisema wewe ni mbaya. Alisema wote ni wazuri machoni pake. Hivyo Kristo anatamani, Yesu anatamani maisha yako na maisha yangu yawe baraka kwa wanadamu ambao wanatuzunguka. Mungu wa mbinguni akubariki, akufanye kuwa baraka kwa majirani, kwa marafiki, kupitia tumaini katika utendaji wako, ukalete tumaini kwa watu wengine. Kauli zako zikae tumaini kwa watu wengine, matendo yako yakae tumaini kwa watu wengine, hatimaye Yesu akonekane kwa watu wengine. Basi nikualike masaa haya tuweze kuomba, ili Kristo atusaidie maisha yetu yakawe tumaini. Basi na tuombe. Yesu Kristo, tunakushukuru kutupatia neno la matumaini tena. Tunakuomba Yesu ya kwamba maisha uliotupa hapa duniani yakawe tumaini kwa watu wengine, katika kuongea kauli zetu zikawe tumaini kwa watu wengine, katika kutenda matendo yetu yakawe tumaini kwa watu wengine, katika jambo lolote tukatende sawa sawa na wewe ambaye ni kiongozi wetu. Tupatie kutenda kwa mpangilio mzuri, mpangilio wenye baraka katika shughuli zetu. Tupatie pia kuwapenda wale hata wanaotu, wale ambao hawatupendi. Tupatie kuwajali hata wale ambao hawatujali, kwa sababu hiyo ndio tabia ya kiungu ambayo inahitaji tuonyeshe kwa watu wengine. Tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu msikilizaji, Mungu akubariki sana. Ikiwa utakuwa na swali, ikiwa unahitaji ushauri, maombi, usisite kutupigia, kututumia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu ifuatayo 0703 20 70 42, 0703 20 70 42. Mungu wa mbinguni akubariki.

0: vijana Nyarugusu akikwambia katika nchi ya Babeli uaminifu hata kufa, na ndio ambao unatakiwa kwa lolote lile. Simama uaminifu hata kufa. Vipi hapo ofisini, jina la Bwana linatangazwa? Vipi hapo ulipo mtaani kwako,
1: uaminifu
0: kidogo tu umesa, kitu kidogo tu, basi tufanye simama. 0757 53 60 87, 0757 53 60 87. Ni sasa kuendelea kusoma jumbe zako nilizotumia hapa, tukibarikiwa kwa pamoja. Lakini tunaambia msikilizaji, tukirudi hadi mbatu tuziache, tutazisoma. Tusimwambie hivyo msikilizaji,
1: mimi jumbe sikuziacha. Lakini nashukuru nilimaliza. Jumbe zote zilisha.
0: Karibu sana msikilizaji, tubarikiwe kwa pamoja hapa kupitia nyimbo, lakini pia ukituambia somo la leo na kichwa nilichosema. Kichwa cha somo la leo ilikuwa inatukumbusha kuwa waaminifu katika utendaji.
1: Uaminifu katika utendaji. Vipi katika utendaji wako? Uaminifu upo kweli? Au ndo usimpe huyo. Huyo
0: ndo yale ya kusema unazunguka mtu fulani anatakiwa apate hiki, una
1: mimi.
0: Oye, kataoka unaweka.
1: Sio huyo, weka huyo.
0: Anajua
1: simpi huyo. Kata. Mimi simfahamu. Sio mpaka umfahamu. Kama ridhiki ni ya kwake mpe. Kwa nini umbanie? Kwa nini? Sifa mbaya.
0: Kwa kweli.
1: Basi pia kuna ujumbe ambao msikilizaji ameweza kututumia hapa, anasema Isa Mauridi Malenga, anasema nawashukuru watangazaji kwa kutangaza vizuri, nipo nanyi mpaka tamati.
0: Asante.
1: Haya, asante. Amani ya Bwana. Mimi MC Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Ujumbe ni watakie sabato njema.
0: Amina, barikiwa.
1: Amina, na kwako pia. Bwana ni mwema wakati wote. Nimebarikiwa na ujumbe wa neno kwa ajili yetu, tukisamehe tusahau. Nimebarikiwa na nyimbo pia.
0: Amina.
1: By Mama Amina Karatu. Unasamehe bado unaacha kinyongo. Lakini
0: kuna ile umefanya kitu leo, tumeongea umemaliza, lakini ile kitu kumbe kakiweka moyoni siku, yani miaka au mwaka umepita, ukitoka anakumbusha, unajua hata mwaka ule ulifanya hivi. Tena yani kwa namna hiyo utaishi maisha ya taabu sana.
1: Anasema shalom wa dada. Namshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wake. Asante mchungaji, najipenda kama Mungu anavyonipenda, maana nimefanana naye. Ni Mama Amina huyu wa Karatu.
0: Amina.
1: Kwa kweli. Anasema kwamba sikumbusha kwanza yale ya nyuma. Naitwa Bruce, natokea Mbeya Uyole. Anasema tuwe waaminifu jamani. Amina na sabato njema.
0: Amina sana.
1: Ika kazia kwenye uaminifu hapa.
0: Uaminifu ni kweli.
1: Tuwe waaminifu. Kina dada mbarikiwe sana mjengoni hapo. Baba Joflo Mtambaswala huko. Haya, asante kutokea pande hizo. Naitwa William kutokea Mboni. Nimesikiliza, nilikuwa na mawazo ila Bwana ni mwema.
0: Amina sana.
1: Alikuwa anasikiliza wakati ana mawazo.
0: Ila sasa
1: sasa amepata tumaini. Bwana ni mwema.
0: Neno la matumaini.
1: Latupa faraja. Habari hapo studio, naitwa Neema Salumu Ndendia kutoka Iringa. Anasema Mibiki Mitali. Mibiki Mitali, sisi kwetu ni miti mirefu. Anasema tuwe na upendo pia, uaminifu pia, niwatakie sabato njema watu wote. Tuwe na upendo na pia ni uaminifu. Kaandika hapa kasema Mibiki Mitali. Mibiki Mitali kwa kwetu miti mirefu. Sasa sijajua kwa wao. Hii nimesema kwa nyumbi bombi. Naitwa William kutokea Mboni. Aya, asante William, ujumbe wako nimesha usoma. Nisome kama Dula wa Rumashi Kakonko. Tusome neno la Mungu mara kwa mara. Ikasema hivyo.
0: Amina.
1: Tuweze kupata maarifa jamani. Anasema habari za hapo mjengoni, mimi kwa kweli nabarikiwa na vipindi vya hapo. Nisome kama Maneema kutokea Mkuyuni Kasulu.
0: Kigoma hiyo.
1: Hiyo Kigoma hiyo Kasulu hiyo. Asante sana. Mungu akubariki. Basi kwa upande wa ujumbe mfupi ambao zifika kwa muda huu, bila shaka nami nimezisoma zote.
0: Dakika ni ya 50, tumebakisha dakika 5 hapa. Wimbo unaosikia ni Batimayo, waimbaji ni Salasala, na ndio huko mwisho. Baada ya hapo utakuja kubarikiwa na wimbo mwingine kutoka kwa Songa Mbele SDA Choir. Asante kwa muda wako, asante kwa ujumbe wako mfupi ambao tumia hapa. Unaweza tena kuendelea kufanya hivyo, namba ni ile ile ya 0757536087. Usikae na kitu moyoni. Najua ni mzigo sana
1: stomani. Kukaa na kitu moyoni ni mzigo.
0: Na chukulia kwamba una mtu fulani ambaye ukimuona lazima moyo mapigo ya moyo ende kasi kwa taki. Yaani sio unaishi na jangamo, yani unajikuta sasa unapata pressure bila sababu.
1: Hiyo yote ni ya nini? Samehe.
0: Hata kama achilia. Ni watu wanawenza katika ndoa, ikitokaja mmoja alimkosea mwenzie, mwenzie kalibeba. Akitoka wewe hata mwaka jana nilikusamehe lakini na mwaka ume jamani,
1: unamkumbusha yeye anakukumbusha. Unakumbuka wewe mwaka jana wewe? Ulinifanyia hivi na hivi na hivi lakini yakaisha nikakusamehe. Ona sasa leo umefanya.
0: Sasa mwaka jana ni mwaka jana.
1: Tena umeshasema ulinisamehe. Yaliisha.
0: Usha kuniambia nisioni na ninakula na kijiko. Sasa hivi lakini sisi tulishaongea tukamaliza bwana, sasa hivi unaweza ukala tu. Ndio nimesusa sili tena na kijiko. Jamani,
1: jamani. Nini unapandisha visukari vya nini?
0: Hebu tuishi maisha ya kuachilia vitu. Mtu unarundika vitu. Okay, rusha kuniambia nisio na msalimia ndugu yako, basi simsalimii tena.
1: Yalisha ya kale yale. Mtu gange ajayo. Anaitwa Yohana Emanueli Mchele kutoka ya Igalula. Na wasalimieni hapo studio na watakia sabato njema.
0: Amina sana.
1: Nakusalimia na kutakia sabato njema. Naitwa Lucas kutoka Kambiti. Nashukuru sana kwa matangazo yenu. Sabato njema.
0: Amina.
1: Aya, asante. Habari hapo mjengoni, naitwa Nate kutoka Mbeya Veta. Nawapenda, muwe na sabato njema bai mtoto wa Mgonanzi. Asante, tunakupenda pia. Uwe kasima kwema.
0: Kwema.
1: Kwema, kama unavyotusikia, ujue mambo yako tu vizuri, tuko vizuri, afya ziko vizuri, tuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Tunatakiwa kuondoka hapa ikifika saa 8:55 na sasa 8:53.
1: Zimesalia dakika 2. Acha nisome ujumbe hapa ambao msikilizaji anaendelea kututumia ili zikifika hapo 55 tinti mimi niweke kijiti chini.
0: Haya.
1: Elisha Danieli Ndahiba kutoka Kigoma Kibondo, tuko pamoja mpaka mwisho kasema hivyo.
0: Haya,
1: ndio tunaelekea mwisho hivyo. Tumebakiwa na dakika chache hapa. Lakini pia kuna ujumbe wake, huyu anasema anaitwa William kutokea ya Mboni. Kwa sabato tuwe wa kweli. Kaandika hivyo. Kazingatia ukweli. Nisome kama Dula wa Rumashi Kikongo, sabato njema kwa watu wote. Aya, asante. Tunashukuru Mungu kwa kuendelea kuambatana nasi. Kuna kitu kwa nazungumza pa Sharifa cha kuhusu kwamba kukumbusha kumbusha. Kuna nimalizia ka story kafupi hapa. Niwahi kuhudhuria kesi moja hivi hapo simu hapo. Baba alikuwa anaandika kwenye diary makosa ya mama.
0: Hiyo
1: kazi. Tushie nawe hapo pia. Na wale wote wenye tabia kama hizo. Kumbe baba anakaa kitabu kake hapo kwenye begi.
0: Leo kafanya hivi.
1: Kachelewa kurudi mama.
0: Kaandika.
1: Anaandika na siku na tarehe mwezi. Kwa mfano leo ni Ijumaa. Labda mama karudi saa 3 usiku.
0: Kandika.
1: Baba kwenye kadayari. Mama Amina hapa leo amerudi saa 3 usiku, ni Ijumaa, tarehe fulani, mwezi fulani.
0: Kaweka.
1: Sasa siku ya siku kukawa na kosa. Mama alifanya tena kosa. Sasa kumbe mama, makosa ya baba ni makubwa kuliko ya mama. Alafu mama haandiki.
0: Mama anayameza na yaacha.
1: Mama anayameza na yaacha. Baba vikosa vidogo vidogo vya mama. Kaandika dali imefika mpaka nusu. Akaanza mpaka chumvi ikiwa nyingi, baba anaandika. Ukimjibu vibaya, baba anaandika. Sasa mama akaenda kuzungumza ya baba. Watu walichoka.
0: Akajikuta mwenye dayari yake dayari ndio
1: imekaa. Sasa baba aanze kumomba msamaha mama. We baba unamfanyia mama mambo mazito lakini mama haandiki. Na kwa nini msikae sehemu moja mkakaa pamoja mkayamaliza?
0: Kwa kajikuta na dayari yake lenda nayo ndo mwenye mkosa.
1: Mwenye kosa.
0: Ambaye ana dayari ndo kapata
1: haki. Sasa mama akasema, "He, na hili uliandika. He, na hili."
0: Ndio alianza kusoma, alipofika pale akaanza kufungua kitabu kusoma.
1: Akasema, "Mimi nimechoka. Mimi nimemchoka huyu mama. Ana makosa mengi sana." Akaingiza mfukoni, akatoa kidayari. Akaanza kusoma. Anasoma mpaka karibu na nusu. He, mama kabaki amechoka kuja kusimulia ya mama.
0: Baba kajikuta ndio mkosa sasa.
1: Baba kajikuta sasa ndio anaanza kumomba msamaha mama. Tusifike huko wanandoa jamani.
0: Ni magumu, maisha magumu
1: sana. Maisha ni magumu sana. Amwanza kuandikiana vikaratasi. Naomba maji ya kuoga. Miacha mezani hapo. Tusifike huko.
0: Tusaidie sana jamani, tuelewane, tukae mezani. Na nilipata kuona na ni mambo tu ya mtandao akasema kuna mwanaume anafuatilia sana mke wa hivyo mingi wasojua atoi matumizi ya nyumbani.
1: Au yeye ndo mchepushaji maarufu. Anaisi kwamba ninavyofanya mimi na mke wangu anafanya hivyo hivyo.
0: Ukiona wivu mwingi makosa mengi kuna kusema amepungua. Kwa sababu mimi kwa mimi sifanye basi utakuta mtu anafanya.
1: Sasa usifanye.
0: Ndio fanye.
1: Ambapo wewe umepungua kwa mama au baba na wewe mama usifanye kwa baba ambapo pamepungua. Tusiishi hivyo, tunamkaribisha shetani
0: sana tu na nyumba hizi kuwa na amani, kuanza kuhesabiana mwaka jana ulifanya
1: nini, mwaka juzi. Kumbuka tuna watoto. Wanajifunza kutoka kwa wazazi.
0: Ulinikanyaga kidole nakumbuka ulinikanyaga. Mungu atusaidie.
1: Muda wetu umeisha. Msikilizaji, uwe na sabato njema, maandalizi mema ya sabato, na endelea kutegea sikio AWR na Rock FM Radio. Mungu akubariki.
0: Kwa heri kwa leo, mimi sina la ziada. Sharifa Mgalulo ndio jina langu, na Tumai Mbawala, asante. Baraka za Bwana zenawe. Tutakutana hapa panapo mapenzi ya Mwenyezi Mungu siku ya Jumatatu, ikiwa ni siku ya pili ya juma katika siku sita za kufanya kazi. Baraka za Bwana ziwe nawe. 9:30 taarifa ya habari.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka WR Tanzania, inasomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Mradi wa huduma ya maji safi wa kwa Maizi umekamilika kwa gharama ya shilingi milioni 465 na utanufaisha zaidi ya wakazi 6,000 wa Handeni mkoani Tanga. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Dr. Leonard Akwilapo, amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa taasisi ya wapima ardhi Tanzania, IST. Na katika habari za kimataifa, Ghana na Afrika Kusini zimeingia kwenye mzozo mpya wa kidiplomasia kufuatia mauaji ya mhamiaji nchini Afrika Kusini. Habari kamili. Tanga. Mradi wa huduma ya maji safi wa kwa Maizi umekamilika kwa gharama ya shilingi milioni 465,182,915 na senti 20 na utanufaisha zaidi ya wakazi 6,000 wa Handeni mkoani Tanga. Katibu mkuu wa Wizara ya Maji, Mhandisi Mwajuma Waziri, amepokea mradi huo na kusema serikali itaendelea kushirikiana na washirika wa maendeleo katika kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji safi, usafi wa mazingira ili kuboresha afya na ustawi wa jamii. Naye mkurugenzi mkazi wa asasi ya Water Aid Tanzania, Bi Anna Mzinga, amezitaka taasisi hizo kuweka mikakati madhubuti ya kuendeleza na kupanua huduma za mradi huo ili kufikia wanufaika wengi zaidi. Mradi utanufaisha wananchi wa maeneo ya Kideleko, Kampene, Muungano, Ndekai na Bangu. Mwanza. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Dr. Leonard Akwilapo, amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa taasisi ya wapima ardhi Tanzania, IST, ambapo pande hizo zilijadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya taaluma ya upimaji ardhi na sekta ya ardhi Tanzania. Ujumbe wa IST uliongozwa na rais wa taasisi hiyo, Dr. Julian Magezi, ulimueleza Mheshimiwa Dr. Akwilapo mikakati ya taasisi hiyo, ikiwemo maandalizi ya maadhimisho miaka 45 ya kuanzishwa kwake, pamoja na mkutano mkuu wa mwaka unaotarajiwa kufanyika Novemba 2026 katika mkoa wa Mwanza. Akizungumza katika kikao hicho, Dr. Akwilapo amesema ameapokea mawazo na mapendekezo yaliyowasilishwa na taasisi ya wapima ardhi Tanzania na kuahidi kuwa serikali itafanyia kazi kwa kuzingatia maslahi ya sekta ya ardhi na maendeleo ya nchi. Aidha, waziri Dr. Akwilapo amesisitiza kuwa swala la sheria ya upimaji ardhi sura 324 na usajili wa wapima ardhi sura 270 amelipokea na atalifanyia kazi kwa haraka, kwani wapima ardhi wana nafasi muhimu katika kupunguza na kuondoa migogoro ya ardhi nchini kupitia upimaji sahihi. Dodoma. Serikali imeahidi kuendelea kuimarisha huduma za usafi wa mazingira nchini kwa kuhakikisha kila Mtanzania mijini na vijijini anapata huduma bora zitakazochangia kulinda afya za wananchi, kuhifadhi mazingira na kuchochea maendeleo endelevu. Kauli hiyo imetolewa leo jijini Dodoma wakati wa kongamano la kitaifa la usafi wa mazingira lililoambatana na uzinduzi wa mwongozo wa mipango jumuishi ya usafi wa mazingira wa mwaka 2026 unaolenga kuunganisha juhudi za serikali na wadau mbalimbali katika kuboresha usimamizi wa taka ngumu, maji taka na huduma zingine za usafi wa mazingira chini. Akizungumza katika kongamano hilo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Profesa Paramagamba Kabudi, amesema usafi wa mazingira ni msingi muhimu wa afya ya jamii na maendeleo ya taifa. Hivyo serikali imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha huduma hizo

zinawafikia wananchi wote bila ubaguzi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Dodoma Jabir Shekimweri amesema ongezeko la kasi ya ukuaji wa idadi ya watu katika mkoa huo limeongeza mahitaji ya huduma bora za usafi wa mazingira, huku akiahidi kuwa wilaya hiyo ipo tayari kutekeleza mipango mipya ili kuhakikisha mazingira yanabaki salama na yenye afya kwa wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Accra. Ghana na Afrika Kusini zimeingia kwenye mzozo mpya wa kidiplomasia kufuatia mauaji ya mhamiaji nchini Afrika Kusini. Serikali ya Afrika Kusini ilisema kifo hicho hakihusiani na maandamano ya kupinga wahamiaji. Taarifa hiyo imetolewa baada ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana kusema kwamba raia wake Bashiru Isaac mwenye umri wa miaka 40 alipigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano hayo. Ghana imesema iliwasilisha rasmi malalamiko yake kwa Pretoria, lakini serikali ya Afrika Kusini ilipuzia madai ya Ghana kuhusu mauaji hayo kama yasiyo sahihi na yasiyotokana na ukweli. Maelfu kadhaa ya watu waliandamana kote Afrika Kusini siku ya Jumanne wakitaka kukomeshwa kwa uhamiaji usio na vibali nchini humo. Waandamanaji waliweka tarehe ya mwisho isiyo rasmi ya Juni 30 kwa uhamiaji wasio na vibali kuondoka nchini. Zaidi ya watu 25,000 wakiwemo mamia ya Waghana tayari wamekimbia nchi hiyo kulingana na vikosi vya usalama vya Afrika Kusini. Washington. Marekani imesaini mkataba wa makubaliano na Tanzania ili kuwekeza zaidi ya dola bilioni 1.3 katika sekta ya afya mnamo kipindi cha miaka mitano ijayo. Tanzania nayo imeahidi kuwekeza dola bilioni 1.8 za ziada katika sekta ya afya katika kipindi hicho. Huu ni mkataba wa hivi karibuni kusainiwa katika mfululizo wa mikataba iliyozua utata katika baadhi ya nchi za Afrika na unafanana na ile iliyosainiwa na Rwanda, Kenya na Uganda chini ya mkakati mpya wa rais wa Marekani unaodaiwa kuyawezesha mataifa maskini kujitegemea zaidi baada ya Marekani kusitisha misaada yake ya kigeni. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Tanzania na ubalozi wa Marekani nchini humo imeeleza kuwa uwekezaji huo wa pamoja unaonyesha dhamira ya nchi hizo mbili ya kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza na kuimarisha uwezo wa Tanzania wa kufadhili, kusimamia na kuimarisha huduma muhimu katika sekta ya afya. Katika baadhi ya nchi, mikataba kama hiyo imekabiliwa na upinzani kutokana na wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuiruhusu Marekani kujipatia madini ya nchi husika na kukusanya data binafsi za afya na nyinginezo za kibiolojia. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mradi wa huduma ya maji safi wa kwa maizi umekamilika kwa gharama ya shilingi milioni 465 na utanufaisha zaidi ya wakazi 6,000 wa Handeni mkoani Tanga. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Dr. Leonard Akwilapo, amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa taasisi ya wapima ardhi Tanzania IST. Na katika habari za kimataifa, Ghana na Afrika Kusini zimeingia kwenye mzozo mpya wa kidiplomasia kufuatia mauaji ya mhamiaji nchini Afrika Kusini. Na huo ndio mwisho wa taarifa kutoka AWR Tanzania. Uwe na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

la leo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Dokezo la leo. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako.

ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

Iwe ni kwa jua au mvua, nitakwenda milimani au mabondeni, nitakwenda hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitakwenda. Mimi ni missionary.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

kutosha kuingia katika mwaka mpya wa 2026. Nitakwambia kwamba mwaka 2025 una dazi la ahadi za wana wa Mungu. Unapopokea Yesu kwa Bwana Mungu wa maisha yako, inawezekana mpaka sasa hujafanya maamuzi ya kumpokea Yesu kwa Bwana Mungu wa maisha yako na kupatia wito. Unaposikiza nyimbo siku ya leo, kumbuka Yesu anasema katika Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamaji, usipoteze muda, na wewe ambaye tayari uko katika familia ya Bwana, endelea kujikita katika imani. Na Mungu huyu Yesu ametupatia nuru. Sisi hatui watu wa kawaida tena, watu tofauti kabisa, tupatiwa nuru. Yeyote anakuja kwake anamtia nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, siku ya leo bado tumi pamoja ipo katika mji wa Bariadi. Na sasa tunabarikiwa na kwaya ya Majengo Kidinda SDA Choir. Majengo Kidinda SDA Choir kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Majengo Kidinda katika mji wa Bariadi ndio anakwenda kutubariki siku ya leo. Na anakuja na nyimbo nzuri sana zinazovuta hisia. Mimi binafsi nimebarikiwa sana nyimbo hizi ambazo tumechagua tuimbie siku ya leo. Pia mtazamaji, sitaki kupoteza muda mwingi, ni kualika sasa tuanze na safari ya mbaraka wa nyimbo siku ya leo. Anakuja na nyimbo mbili mfululizo. Anasema, kitambo twasubiria atuokoe, anakuja mfalme. Tumesubiri sana Yesu ije tuokoe. Mmoja anasema anakuja mfalme, anakuja mfalme, jiweke tayari kumpokea. Halafu wimbo mwingine unasema bashiminzi, bashiminzi, tu katika safari. Safari ya kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Je, upo safarini? Upo safarini? Huyu wimbo wa Kisukuma anasema watu wanasafiri, naenda wapi? Anasema tunaelekea kwa Yesu. Je, uko unasafiri? Kwa wale wenzetu wa Sukuma watapata kwa upana zaidi maneno ya wimbo huo. Na mtazamaji, karibu tuanze barabara ya nyimbo katika mwaka huu.

Bwana asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, tu katika safari, hakikisha una kuwa msafiri katika safari ya uhakika, safari ya kwenda mbinguni. Usipoteze muda. Yesu anakuita ujio katika safari. Wewe ambayo hujampokea kama Bwana mkozo maisha yako, mpokee sasa. Tujiunge wote katika safari ya kwenda kwa Yesu. Sasa waimbaji wanakuja sasa na nyimbo mbili tena mfululizo. Kwanza wanasema jemedari mkuu Yesu, karibu sana, atakuja kutuchukua washindi. Katika safari hii tuna vita, tunapigana vita. Anasema jemedari mkuu Yesu, karibu sana, anakuja kuchukua washindi. Alafu wimbo mwingine utasema tumewekwa mawakili wa vyote duniani, yote ni mali ya Bwana. Mungu ametupatia kila kitu katika maisha yetu, tuwe kama watawala, mawakala wake. Je, unamrudishia Mungu zaka na sadaka ama unahodhi mwenyewe? Kumbuka sisi ni mawakala tu. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo zetu.

0: sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpendwa mtazamaji, bila shaka barikiwa na nyimbo hizi kutoka kwaya ya Majengo Kidinda kutoka katika mji ule wa Bariadi. Umetuimbia nyimbo nzuri, na utaenda kutuimbia nyimbo zingine, lakini kwa sasa tuchukue break kidogo ili tufahamu vizuri hii Majengo Kidinda ni kanisa la namna gani, kwaya namna gani, machangamoto zao, malengo yao. Na hapa tuna kiongozi wa kwaya hii, nitamwalika atajitambulisha, alafu mwambie pia mtazamaji na msikilizaji hii Majengo imetoka wapi na nakwenda wapi. Karibu.
1: Mimi ninaitwa Esther Kijabahini, ni mwimbaji wa kwaya ya Majengo. Iliyo mbele yenu hapa ni kwaya ya Majengo, kanisa la Majengo, mtaa wa Kidinda, Bariadi. Kwaya hii ilitengwa kutoka katika kanisa la Bariadi mwaka 2000. Hivyo ikaanza na waimbaji 25. Kwaya iliendelea na mafanikio ya uimbaji na waimbaji wakizidi kuongezeka, tunamshukuru Mungu. Lakini mwaka 2000 tulipata semina ya uimbaji. Tukatoka kwenye uimbaji ule wa zamani, tukaingia kwenye uimbaji wa nota. Kwaya ikazidi kuendelea, waimbaji wakapendezwa nayo, ikaendelea kuwa na waimbaji 35. Mpaka sasa tuko kwenye mfumo wa kuimba kwa nota. Tunaomba Mungu atusaidie. Kwaya yetu ina waimbaji kwa sasa walio hai ni 40. Ina viongozi mbalimbali wa kwaya. Kwa ufupi, kwaya yetu inapenda uinjilisti. Ilishawahi kufanya mahubiri mengi kanisani, mtaani na nje ya mitaa yetu. Tulishawahi kufanya mahubiri mkoa wa Mwanza, wilaya ya Kwimba, wiki 3, tukapata mavuno ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Tunao wito wa kuitwa na waimbaji wote katika nchi ya Tanzania na nchi ya Tanzania. Karibuni sana, mtusikilize na mtushauri.
2: Changamoto ambazo tunazo kama kwaya ni vitendea kazi kama vile vyombo vya muziki. Kwa hiyo bado ni changamoto katika kwaya yetu, na tuna imani kupitia uweza wa Mungu kadiri atakavyotuongoza, tukipata vyombo, nina imani kwamba tutamtukuza Mungu kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo changamoto nyingine tu ni za kawaida tu, waimbaji wengine mara wanaondoka wanaenda kwenye shughuli mbali, lakini kwa vile tumeitwa kutumika na kila mtu anafanya kazi kulingana na mahitaji yake, lakini pindi wanarudi tunakuwa tunajumuika pamoja nao. Kwa hiyo changamoto zetu ni hizo. Malengo yetu ya baadaye, tunataka kuwa na miradi kulingana na kazi ya uinjilisti na ya uimbaji. Tunao mpango kwaya kama kwaya kuwa na miradi, na mradi ambao tunategemea kuwa nao, tunataka tuwe na usafiri. Tukipata usafiri, tuna imani kwamba tukiitwa mahala popote tutafika kwa urahisi, maana mara nyingine tunaweza tukakwama kwa sababu ya kukosa usafiri. Kwa hiyo mradi tunaoutegemea ni kupata usafiri ili utuingizie pesa, na sisi huo usafiri utusaidie kufika mahala ambapo tumeitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na kule mbeleni tulikuwa tumetoa santuri muonekano kulingana na mabadiliko ya uimbaji. Baada ya kupata semina za uimbaji wa kitaalamu, hizo santuri muonekano mbili tuliziweka pembeni kidogo kwa sababu ya mabadiliko. Nina imani kutokana na mabadiliko haya ya uimbaji, tunao mwanga kule mbele, tutafanya vizuri zaidi kwa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo hayo ndio malengo yetu tulio nayo kama wafanyakazi katika shamba la Bwana.
0: Sasa na kiongozi, kwa maelezo hayo mazuri kuhusu kwaya hii mpendwa mtazamaji, kama alivyoeleza kiongozi wa kwaya hii, kwaya hii imejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwaya ya uinjilisti na tangaza Yesu kwa njia ya uinjilisti. Wamechagua kazi njema. Mpendwa mtazamaji, nataka nichukue nafasi kutoa wito na wewe waombee waimbaji hao. Huduma yao ikaimarike zaidi. Waombee ili kazi yao ikasaidie maelfu maelfu ya watu kuokolewa. Basi sasa wanakwenda kutuimbia tena nyimbo mbili. Kwanza wanasema neema ituokoayo imetolewa na Yesu. Neema ituokoayo imetolewa na Yesu. Kusoma katika Waefeso 2 fungu la 8 anasema maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Neema ametoa Yesu kutuokoa, jambo ambalo hatukustahili kabisa, lakini Yesu anatupatia. Halafu wimbo mwingine utasema nifanyeje nijazwe pendo niishi naye Bwana, Bwana Yesu. Ili swali nifanye kitu gani nijazwe na upendo. Pia uzamaji sema neno mengi, tuache nyimbo zijieleze, tuendelee na baraka wa nyimbo.

sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpendwa mtazamaji, si bila shaka unaendelea kubarikiwa na wimbo unaofuatia, unasema: ewe Roho wa Mungu tunakuhitaji, peke yetu hatuwezi. Roho wa Mungu tunakuhitaji, peke yetu sisi hatuwezi. Mpendwa mtazamaji, ukitaka kufanikiwa katika maisha, tambua kwamba bila Yesu wewe huwezi, na unamtegemea yeye na atakuokoa. Karibu, barikiwa na wimbo huo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Pia mtazamaji, na imani imebarikiwa na nyimbo za kwaya hii ya Majengo Kidinda kutoka pale Bariadi, na tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Lakini kumbusha kwamba mwisho wa kipindi kimoja tuko pamoja ndio matayarisho ya kipindi kingine. Na wiki ijayo tena tutakuandalia kwaya nzuri itakayobariki moyo wako. Waimbaji hawa wanakwenda kutumbia wimbo wa mwisho unaosema, sitasahau alivyotenda, neema aliyonipa bure, yale Mungu aliyonitendea sitasahau. Kwa mtazamaji, ukitaka uwe na uhakika wa maisha yako yajayo, kumbuka jinsi Mungu alivyokutendea siku za nyuma. Sema sitasahau. Kwa mtazamaji, kama ilivyo ada, mtashiriki kipindi kinyemeta simavanza. Nikuaga kwa heri. Endelea kwa pamoja nami katika barabara ya nyimbo hizi, atumbe pamoja kwa mwaka huu wa 2026. Mungu akubariki, tutane wiki ijayo.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
6: Sauti ya Matumaini. Shiriki furaha Bunyugunyu kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini.

Hello, hello, hello. Habari sana msikilizaji wa IWR Tanzania. Umefika wasaa mzuri kabisa wa kipindi chetu, kipindi pendwa. Vipindi vyote vya IWR ni pendwa, lakini hiki ni kipindi pendwa. Vipindi vyote vya IWR ni pendwa, lakini hiki ni kipindi pendwa siku ya Sabato. Leo ni maandalizi

0: kazini, tumerudi nyumbani. Muda mwingine tunasahau kusali, muda mwingine tunasahau kusema asante. Lakini katika yote Mungu ametenda, ametupa nafasi, ametupa wasaa mwingine wa kuja mbele zake. Siku hii ya leo nakukumbuka kusema sabato njema kwa ndugu jamaa marafiki. Lakini pia tukumbuke kutoa shukrani zetu kwa Mungu siku hii ya leo. Na namba utakayotumia ni 0745 183 847. 0745 183 847 ndo namba utakayotumia kuwasiliana nasi katika siku hii ya leo. Tuma ujumbe mfupi, piga simu kwa ajili ya kutakiana sabato njema kwa watu watatu katika familia yako. Lakini zaidi ya yote usisahau kuwapa ujumbe mzuri kabisa, ujumbe wa kutia moyo. Na masharti kidogo, unapopiga simu kumbuka kuzima ama kupunguza sauti ya redio yako kabisa ili tuweze kusikilizana na kwa ubora zaidi na kwa uweledi na kwa ukimya pia, mambo yasiingiliane tukawa tunasikilizana mara mbili mbili. Kama nilivyokuambia, nina surprise siku ya leo. Habari surprise yangu?
1: Habari ni nzuri sana.
0: Mzima kabisa. Mm,
1: ni nzima, mzima, mzima.
0: Mm, mara nyingi tunakuwa kwenye TV, leo tuko kwenye radio.
1: Kwa kweli leo na watu wa AWR, wasikilizaji wa AWR waweze kutufaidi kwa uzuri. Mm. Kama ambavyo watu wa
0: Hotchannel Tanzania wanatufaidi.
1: Ni kweli kabisa.
0: Haya, msikilizaji, surprise yangu ni hiyo. Siku ya leo nitakuwa naye Esther Nkoko katika kipindi chetu cha Sabato Njema. Esther, sasa sijui tuanze, najua vipindi vingi tukianza redio tunaanza kwa ombi. Siku ya leo tuwapendelee tuanze kwa ombi.
1: Kwa kweli.
0: Tupatie ombi, tumkaribishe Bwana katika kipindi cha leo.
1: Amina. Popote ulipo tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umekuwa nasi katika siku hii ya leo, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa kuweza kutuamsha salama, tumeamka tukaenda katika shughuli zetu. Na hatimaye sasa hivi ni wakati wa jioni, tunapata muda mzuri wa kupumzika na kumkaribisha mgeni Sabato. Tunakualika uweze kuwa nasi katika kipindi hiki, uweze kutubariki. Napokuwa tukiongea na msikilizaji, uweze kutusaidia na tuweze kubarikiwa katika siku hii ya leo na tuweze kufurahia Sabato takatifu. Katika jina la Yesu nimeomba, amina.
0: Amina. Haya, msikilizaji, kumbuka namba yetu ni 0745 183, ni namba unaweza kupigia simu 183 847. 0745 183 847, simu zianze kuita. Jumbe zianze kuingia, tuweze kuanza kutakiana sabato njema, manake sasa jua linakaribia kuzama. Saa 11 ndio
1: nakaribia kuzama kabisa.
0: Wale wa Kigoma kule kwetu bado yani tunahesabu kama saa 3 hivi ndio jua lizame. Lakini watu wa mijini huku Dar es Salaam na wapi wengine jua tayari limezama. Kuna wengine kwa wale wanaotusikiliza kwenye redio ya mtandao, wengine kwao ni usiku, wengine kwao ni asubuhi. Lakini yote juu ya yote, sisi hapa kwetu sabato imeshaanza. Tusikilize watu mnasemaje katika sabato njema siku ya leo.
1: Kwenye line, hello?
2: Hello?
1: Hello? Unaweza kupunguza sauti ya redio yako?
2: Nimepunguza.
1: Karibu.
2: Asante, naitwa Godfrey Daniel Msengi kutoka Arusha.
1: Karibu Godfrey, uweze kutuma salamu kwa watu watatu.
2: Asante sana. Na kwanza ni hapo studio AWR.
1: Tumezipokea, asante.
2: Na pili ni kwa mke wangu Rose. La tatu, familia yangu kwa ujumla.
1: Ujumbe wa kuwatakia sabato njema?
2: Nawatakia sabato njema.
1: Amina, amina. Godfrey, Bwana akubariki. Tupokee simu ya pili. Kwenye line, hello?
3: Hello.
1: Hello, habari?
3: Hello.
1: Hello, habari?
3: Hello, naitwa Saliana Kasema.

0: Maksudnya Moshi.
1: Karibu.
0: Halo.
1: Okay, msikilizaji. Hello, habari? Okay. Kwenye line, hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Okay, nadhani msikilizaji wa AWR, basi kumbuka unapopiga simu, punguza sauti ya radio yako tuweze kusikilizana kwa pamoja, uwe sehemu tulivu ambayo itasaidia basi mawasiliano kuweza kuwa vizuri ili wote tuweze kusikilizana na kufikisha jumbe zetu na salamu zetu kwa watu wetu kwa uhakika kabisa, na tuweze kuwa pamoja katika ufunguzi wa Sabato. Makambi bado yanaendelea.
2: Ni kweli kabisa. Na kesho kanisa la Adventista wa Sabato Kirumba watakuwa wakihitimisha makambi.
1: Na Masaki pia watakuwa na wao wanahitimisha makambi. Wakati huo huo kuna makanisa mengine ambayo yatakuwa yanafungua makambi siku ya kesho. Katika makambi ya Kirumba tumekuwa na wakati mzuri sana wa kumsikiliza mchungaji
2: Munene.
1: Kidogo niseme Biene. Mchungaji Munene ambaye Munene Mwangi ambaye amekuwa akitufundisha zaidi kuhusu kitabu cha Ufunuo. Yeye anasema ufunuo sio ufunuo wa unabii, ni ufunuo wa Yesu Kristo.
2: Ni kweli kabisa.
1: Na watu wengi tunaogopa kusoma, mimi nikiwemo, kwa kitabu cha Ufunuo. Mambo ni mengi, unatishika, unasema hivi kweli na haya yote, na hivyo watu tunasema yameshaanza kutokea. Sasa ikitokea hivyo mimi inakuwaje?
2: Unakuwa unapata hofu badala ya kupata tumaini.
1: Na nikikumbuka kipindi cha jana, ni jana, nawaambia watu wanajiandaje kuja kwa Yesu, wengine wanaogopa, hawajui watakuwa wamebaki au watakuwa wameenda. Lakini cha kuwapa moyo ni kwamba Yesu akija, yani cha muhimu ni wewe kujitoa kwa Yesu.
2: Ni kweli kabisa.
1: Ndio cha muhimu, ndio hatua ya kwanza. Karibu, kama kuna msikilizaji yupo tayari.
2: Sawa, nawatakia Sabato njema Mama Kelisia akiwa Katolo, dada yangu akiwa Katolo na baba yangu Jeremia akiwa Kagera. Waambie Ezra nawatakia Sabato njema. Na ujumbe, Mungu ndiye muweza wa yote.
1: Kabisa, kabisa, kabisa.
2: Na watakia Sabato njema wasikilizaji wote wa AWR. Ujumbe ni kumtumainia Mungu siku zote. Adventine kutoka Dodoma.
1: Amen.
2: Na Mpanga Mchu kutoka Biaramuro, na watakia Sabato njema kaka yangu kipenzi Baraka Makoe kutoka Nyantakara. Bwana yu pamoja nasi.
1: Amina, amina.
2: Naitwa Havira Sado kutoka Busunzu Kigoma, nyumbani kabisa.
1: Nyumbani huko kabisa kabisa yani.
2: Sikute ni jirani huyo. Napenda kuwatakia Sabato njema watu wafuatao. Mama yangu mzazi ambaye yupo Busunzu, nawatakia Sabato njema marafiki zangu wote, pia na bibi yangu ambaye anapatikana Busunzu. Ujumbe, nawatakia Sabato njema, pia kesho tukumbuke kuwahi shule ya Sabato.
1: Na ubebe na sadaka pia.
2: Jambo la muhimu kabisa. Sabato haianzi ibada kuu.
1: Inaanza kuanzia, yani kuanzia sasa hivi
2: Sabato inaanza. Nishaanza. Kwa hiyo kesho saa 2 unaweza kawaida darasa la walimu. Saa 3 na dakika 15 tunaanza shule ya Sabato. Naitwa Joshua Mwita toka Bariadi, na watakia Adventista wote ulimwenguni Sabato njema. Ujumbe, tukumbuke Sabato na tuitakase. Naitwa Wilson kutoka Mabila Biharamulo, na watakia maandalizi mema ya Sabato. Asante sana, na naamini umejiandaa vyema huko ulipo. Bwana asifiwe. Naitwa Lucas Joseph, na watakia Sabato njema wapendwa wa Mungu, na wapenda sana. Asante sana.
1: Tunakupenda pia.
2: Bwana apewe sifa, ni watakia Sabato njema. Pendo Abinusi, Clement Kapifu na Justin Kigombo. Kuna msikilizaji yupo hapa anatupigia simu.
1: Hello.
3: Hello.
1: Habari ya muda huu?
3: Salama, kwema.
1: Kwema kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Amani Rasto kutoka Kisugu Kibondo.
1: Karibu sana Amani. Salamu kwa watu watatu za Sabato njema na ujumbe tafadhali.
3: zangu za kwanza ziende kwake huyo kuitwa Dasa ni Salugendo, anapatikana pale Busunzu, kwa sasa yupo Morogoro. Za pili ziende kwake huyo wa kuitwa Jeremia Kilindi, yupo Kitananga. Za tatu ni ziache kwa wadau wote wa AWR. Ujumbe, tumtegemee Bwana katika maisha yetu yote.
1: Amina, amina. Asante sana na uwe na sabato njema kwako na kwa familia pia.
3: Amina.
2: Kwenye line, hello.
4: Hello.
2: Karibu sana, utuambie unaitwa nani? Karibu.
4: Asante, unaongea David Wilson, nipo hapa Muleba.
2: Karibu Deus.
4: Sabato njema kwa Angelini Abeli. Pili, Rugemalia Baritazari. Tatu, Muhaya akiwa Kasendaga. Ujumbe, tukae kwa amani, Yesu alikuja kutuunganisha.
2: Amina, amina. Bwana akubariki na tukutakie sabato njema pia.
4: Amina.
1: Ninapenda sana alivyosema Yesu alikuja kutuunganisha. Habari, habari. Hello.
4: Kwako.
1: Habari, karibu.
2: Naona ametoka okay. Hewani.
1: Huyo alisema Yesu amekuja kutuunganisha, amenikumbusha jambo lile lililokuwa linasemwa na Marko kwamba sabato, ngoja nitafute hapa kidogo, nasema sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu wala si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Kwamba kama Mungu yeye ni Mungu wa vyote. Si kwamba alitaka kusema kwamba napumzika kwa sababu nimechoka. Alipumzika kwa sababu ya kutupatia na sisi wasawa kupumzika na kutuonyesha. Naweza kusema kutuonyesha thamani ya kazi. Maana kufanya kazi siku sita ujipumzika siku ya saba. Kwanza ikifika tu Ijumaa unasema
2: unapumua kwamba
1: Ijumaa imefika.
2: Imefika.
1: Ni siku ya kupumzika, kesho hatuendi kazini. Kwa hiyo si kwamba Mungu alichoka. Ila kupumzika kwake ilikuwa ni ishara kwetu kwamba kazi yake imekamilika.
2: Ndiyo.
1: Na akaweka mfano kwamba mwanadamu tutakiwa kupumzika na kuabudu, kwa sababu tayari amesema fanyeni kazi, asifanye kazi na asile, fanyeni kazi kwa siku sita. Inamaanisha ukifanya kazi lazima uhitaji muda wa kupumzika, na ndio lengo la sabato, na sabato ni zawadi wala si mzigo.
2: Ni kweli kabisa. Mara nyingi muda mwingine tumefanya sabato kuwa nzuri.
1: Kanisani tena jamani, mimi nimechoka. Ngoja nilale. Kumbe ni siku ya kwenda kuabudu na Mungu ama kuabudu na washiriki wengine kwa ajili ya kusogea karibu na Mungu. Na message.
2: Ngoja tupokee simu hapa alafu tusome ujumbe. Kwenye line, hello.
0: Hello.
2: Karibu sana, unaweza ukajitambulisha wewe ni nani, unatokea wapi na utume salamu kwa watu watatu?
0: Ninaitwa Spora kutoka Dar es Salaam Buziku.
2: Ndiyo, karibu sana Spora.
0: Natakia sabato njema wafuatao. Babangu mzazi akiwa na Monge mzee. Bibi yangu akiwa Bwanga Chato. Na mama angu akiwa Lunze na Monge. Ujumbe, tunawatakia sabato njema.
2: Amina, amina. Bwana akubariki Spora, tunakutakia pia sabato njema.
1: Sabato njema na kwa katoto pia, nimekasikia hapo kama itika na kenyewe. Salama, salama, salama. Karibu sana ndugu yangu, nilikumisi.
5: Asante, asante. Hii ni sauti ya mlevi wa hizi kazi kutoka Morogoro ya Mlimba. Hii mwingine nile jiria mahe laka kwe. Moja kwa moja nianze na huyu Kitayomba Ndoma na katika na maeneo ya Mondo. Taa pili kuna Macheriwa Juma ndani ya Serekea Itabola. Taa nne kuna huyu wa kuitwa Richard Ndache na katika na Tomi Tomi. Taa tano na mwisho ni mkamate huyu mbunge wa Makonde Faustina Mlope. Ndani ya Msongola Tesalamu. Tata yangu amani na kutakia kazi njema.
1: Asante sana. Japokuwa hizo salamu za amani tutafikisha, japokuwa tulioko studio leo ni Rebecca na Esther. Sio kaka jamani, jamani. Amani tutamfikishia salamu zake. Leo tuko wadada hapa studio. Jumbe ziko ama kuna msikilizaji labda?
2: Kutosha.
1: Karibu sana.
2: Shalom, shalom wapendwa wa Mungu. Na watakia sabato njema wapendwa, Mwalimu Aseri Mtaita wa Msaranga, Neema Mnodwa na watatu Mwalimu Rufina Kindoli wa Moshi Msaranga. Ujumbe, na wapenda sana, Mungu awape sabato tukufu ya pekee. Siku aliyoifanya Bwana ndio hii, tutaifurahia na kuishangilia. Bwana akubariki sana, ujumbe mzuri huo kabisa. Naitwa Jessica Emmanuel kutoka Nyamongo Tarime, na watakia sabato njema baba yangu mzazi akiwa Kamgendi Butiama, na mwanangu Eliakim Elias akiwa pande za Same. Na mwisho ziende katika kanisa langu la Mbrito, ujumbe tumtangulize Mungu kwa kila jambo.
1: Amina.
2: Kwa kweli tumtangulize Mungu kwa kila jambo.
1: Bila Mungu ndugu yangu hapa hata tusogi.
2: Tunasema bila Mungu atutoboi.
1: Atutoboi. Kuna mtu alisema, mtu asikudanganya kusema wao nilifanya sijui nini. Mwingine akakwambia usiende kwa Mungu sijui nini. Ukweli ni kwamba bila Mungu
2: hatutoboi.
1: Na penye tunaenda.
2: Naitwa Lucas Joseph kutoka Mugumu Serengeti, na watakia sabato njema familia yangu na mdogo wangu Winifrida Matonyi kutoka Dodoma. Elisha Kingeti kutoka Geita, na malizia na rafiki yangu Amos Matalo. Nawapenda sana, natumaini mbarikiwa na Bwana. Asante.
1: Amina.
2: Naitwa Malita, napenda kuwasalimia familia ya mzee Magiri na wasabato wote. Na watakia sabato njema, wapendwa tuitunze sabato. Kwa kweli kabisa,
1: tuitunze sabato.
2: Na uzuri ni kwamba maandalizi ya sabato yanaanza tangia Jumapili.
1: Jumapili, yani sabato inapoisha tu pale
2: unaanza kuiandaa.
1: Unaanza kuandaa sabato.
2: Kwa hapo hatuna kisingizio.
1: Siku nyoosha nguo, mimi ni nyoosha asubuhi. Kisingizio
2: cha aina yoyote.
1: Hakuna. Mamangu alikuwa anachukia sana kumwambia tunanyoosha nguo asubuhi tu kwa sababu Ijumaa unashindwa kunyoosha nguo. Tusikie Ijumaa umeshindwa kunyoosha nguo, ungenyoosha kuanzia Jumapili. Una Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Ushindwe kunyoosha nguo, je kunyoosha Jumamosi asubuhi.
2: Kwa sababu sabato sio surprise. Kwamba tutaenda itatokea tu ghafla leo ndo Jumamosi.
1: Unajua apana, kabisa.
2: Kwa hiyo maandalizi yanaanza tangia Jumapili. Maanake jua sabato tunapoisha, unaanza kuandaa sabato inayofuata. Kwa kama ni nguo, kama ni kupangilia kazi zako, ikifika Ijumaa maanake tunahitimisha. Tunamalizia vitu vichache. Sasa sio Ijumaa ndo unarundika kila kitu.
1: Ijumaa ndo siku ya maandalizi. Yaani sababu Ijumaa kufunika Ijumaa ni maandalizi ya sabato, mtu anajua kwamba Ijumaa ndo siku yenyewe ya kufanya maandalizi yote.
2: Unarundika vitu vyote.
1: Yaani
2: hapana, Ijumaa sasa ndo siku ya kuweka vile vitu ambavyo umeviandaa siku wiki nzima vizuri.
1: Unahakikisha kwamba viko sawa. Sasa ndo kachoa ndani chakula tu.
2: Ndio.
1: Kwa sababu uweze kuandaa chakula kuanzia Jumapili uje ule Jumamosi, hiyo sio practical kwa kweli. Kwao ni vitu vidogo vidogo tu.
2: Haya, naitwa Flavia, natokea Moshi, namtakia sabato njema mamangu kipenzi Tulinave Katemo, yupo Morogoro Mlimba. Ujumbe, Yesu anarudi tuwe tayari.
1: Amina.
2: Kwa kweli huo ujumbe ni mzito, hata makambi ya mwaka huu tunaambiwa nitakwenda nikimsubiri Yesu kwa sababu anakuja.
1: Anakuja.
2: Bwana atubariki. Mimi ni Makoye Lochi Igembe, mkazi wa mkoa Kigoma, kijiji cha Mkuyuni. Salamu zangu za kwanza ziende kwa baba yangu yupo Kitanga, salamu za pili ziende kwa rafiki yangu Gladness Jared. Salamu za tatu ziende kwa mdogo wangu anapatikana Kibondo. Naamini zimewafikia kwa uzuri
1: leo
2: kabisa.
1: Watu wa Kigoma tumechangamka. Tumechangamka sana watu wa Kigoma siku leo.
2: Bwana azidi kuwabariki jamani. Huko ni nyumbani kabisa.
1: Nyumbani, nyumbani.
2: Naitwa Happy kutoka Buziku, na watakia sabato njema wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.
1: Amina.
2: Bwana awabariki, na ninaamini wasikilizaji wote wamepokea hizo salamu. Bwana ni mwema. Naitwa Abel Andrea Enoch, natuma salamu nikiwa Dar es Salaam. Nafurahi sana nikisikia mtu anasikiliza AWR kutoka Dar es Salaam. Kwa sababu kuna kipindi ilikuwa haisikiki. Kwa hiyo sasa hivi ukiona mtu anasema nasikiliza kutoka AWR Dar es Salaam, unajua kwamba sasa hivi wanatupata kwa uzuri.
1: Kote sasa.
2: Kwa hiyo Bwana azidi kuwabariki. Anasema nawatakia sabato njema familia yote ya mzee Andrea Eno wakiwa Bariadi Simiu. kwa Adventista wa Sabato wote ulimwenguni na kwa Yohana Washington akiwa Kahama.
1: Amina.
2: Ujumbe imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Imesalia raha. Manake Sabato ni siku ya raha.
1: Na tukikumbuka Yesu alifanya miujiza mingi sana siku ya Sabato. Alionyesha kwamba kufanya miujiza siku ya Sabato ni kutenda wema. Na siku ya Sabato ni siku ya kutenda. Hatusemi siku zingine usitende wema, hapana. Lakini wema unaweza kutendeka siku ya Sabato. Unaweza Yesu aliponya siku ya Sabato. Anakumbuka dele wapa wanafunzi wake ule mfano wa ng'ombe akitumbukia shimoni, utamwacha mpaka Sabato iishe ndio uje umtoe. Lakini pia tunakumbushwa pia Sabato ni siku ya kumbuka thamani yetu.
2: Kabisa.
1: Thamani yetu haitokani pekee na kazi, thamani yetu pia inatokana na upendo wetu kwa Mungu. Thamani yetu inatokana na kumwabudu Mungu, kutafakari, dio, kufanya mema kwa wengine. Lakini pia Sabato inaturejesha, tusemaga ile time out. Unarejesha mwili, akili, kiroho, na unarejuvenate. Rejuvenate ni kufanyaje kwa Kiswahili?
2: Yaani unazaliwa upya.
1: Yaani unapumzika, ni kama unazaliwa upya.
2: Unakusanya nguvu.
1: Unakusanya nguvu za kwanza tena Jumapili nyingine, ni siku ya Sabato.
2: Na hicho unachokisema ni kweli, Rebecca. Ni kama mtu akichukulia Sabato kama ambavyo Mungu aliweka iwe, kweli utapata nguvu, utapata muda wa kufikiria na kutafakari. Kama kulikuwa kuna mambo yanakusumbua wiki iliyopita, unapata muda wa kutafakari na kumuomba Mungu akusaidie unapoanza wiki mpya. Akusaidie kutatua hizo changamoto ili uanze wiki ukiwa vizuri.
1: Na wengi wakati tunasubiri simu kutoka kwa wasikilizaji, wengi waga tuna wengine uanze kutoa Jumamosi, siku ya Sabato ni siku ya kupumzika, lakini watu wanakuwa wamechoka wamechoka zaidi. Na wengi, baadhi, siwezi kusema wengi, baadhi unaweza kuta kwa sababu badala ya kupumzika ndio siku ya kuwaza sasa. Ile biashara pale ilifanyaje? Ilikuwaje mpaka ikaenda hivi? Lakini sio siku ya kuanza biashara ama kuwaza ni nini ulikosea mwanzo wa wiki ama katikati ya wiki. Ni siku ya kuwa na uhusiano na Mungu. Kama waona hizo ile aliambiwa siku ya Sabato unarusha jiwe, litakapoishia unatembea mpaka hapo tu unarudi ulikotoka. Inaonyesha kwamba pamoja na hizo sheria, lakini inaonyesha kwamba Mungu aliipa Sabato uzito, lakini sio kwamba iwe nzito kwetu. Unaelewa? Kwamba ni ya thamani lakini isiwe mzigo. Manake tunaweza kushukulia Sabato. Ukishukulia Sabato mzigo,
2: utaona ni mzigo kweli.
1: Unaona ni mzigo.
2: Chochote kitakachokuja utaona kama hiki kinakuletea mzigo.
1: Nanichosha.
2: Habari my sisters.
1: We are good. Karibu
2: habari
1: sana.
2: Habari ni nzuri kabisa. Na watakia Sabato njema wote, by Elia Ntibisigwa from Kasota, Geita.
1: Shukrani sana Elia.
2: Tumepokea jamani, your sisters tumepokea.
1: We are sisters, your dada zako tumepokea salamu.
2: Na watakia Sabato njema mama Kelisia akiwa Katolo, dada angu akiwa Katolo, na baba angu Jeremia akiwa Kagera. Anaona ujumbe huu nimeurudia tena. Anasema kwa majina naitwa Joel, na watakia Sabato njema mwanangu Necha akiwa Kahama na mke wangu akiwa Kahama. Ujumbe, Mungu ndiye tulizo la moyo.
1: Kabisa.
2: Ujumbe ni mzito kidogo ila kama Mungu ndiye tulizo la moyo. Sasa sijui wewe moyo wako unamkabidhi nani autulize,
1: ndugu yangu.
2: Wakati Mungu ndiye tulizo la moyo.
1: Na ukizingatia ndo uhuru. Mungu ndo uhuru wetu, ndo chanzo cha uhuru.
2: Kabisa. Jamani, tumkabidhi Mungu mioyo yetu.
1: Kabisa.
2: Ndiye tulizo la moyo.
1: Ndo salama. Yaani hapo moyo wako unakuwa salama.
2: Unakuwa hauna zile stress ndogo ndogo. Zinatoweka. Alafu kwa uzuri kabisa, kesho ni Sabato ya kwanza kwa mwezi wa saba. Kwa ni Sabato ya kipekee. Yaani inakuwa ni Sabato ya kwanza tunapoanza huu mwezi.
1: Kuna mtu alisema tunapindua nusu mwezi, nusu mwaka, tunaanza tena nusu mwaka sehemu. Yaani tunaanza mwaka sehemu ya pili.
2: tuko sehemu ya pili kwenye mwaka 2026.
1: Yes.
2: Kwa kweli tuzidi kumumba Mungu. Kama kuna mambo ambayo uliyapanga tangia Januari mpaka mwezi wa sita, unaona hayajafanikiwa, bado tuna nafasi ya kufanya.
1: Kweli.
2: usikate tamaa. Unaweza kusema jamani mwaka ndio umeshakatika hivi. Mimi sidhani kama nitaweza, hapana.
1: Ila kwa wasabato ndo mwaka wetu umekatikwa sababu ya makambi. Unaweza kusabu kwamba mwaka umeisha,
2: umeisha, okay.
1: Kwa mwaka 2026 kwa sababu ya makambi. Lakini kwa in reality ya mwaka kawaida ni sehemu ya pili ya mwaka 2026. Bado tuna nafasi ya kufanya mengi.
2: Kwa kuwa bado uko hai, bado una nafasi ya kufanya. Ngoja tupokee simu kutoka kwa msikilizaji hapa.
6: Halo.
1: Habari?
6: Salama.
1: Karibu sana. Unaitwa nani? Unatoka wapi?
6: Naitwa Severini Piusi kutoka Kisiwani Same.
1: Karibu sana Severini. Salamu kwa watu watatu, sabato njema na ujumbe wako tafadhali.
6: Amina. Salamu ya kwanza namtumia mama yangu aliye Kisiwani huko kijiji cha Igoma. Alafu salamu nyingine namtumia dadangu aliye Tanga.
1: Okay.
6: Alafu pia namsalimu na babangu huko katika nchi za Gerasi huko mbali.
1: Shukrani sana. Ujumbe wako? Okay, ameenda huyo.
2: Kutoka hewani.
6: Hello.
2: Hello, hello, kwenye line, hello.
6: Mambo vipi?
2: Mambo ni safi, salama, sijue huko.
6: Mi niko poa, habari za hapo mipo Mikocheni, Dar es Salaam.
2: Habari za Mikocheni ni nzuri, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri na tunabarikiwa na mibaraka ya sabato.
6: Shukrani sana, Mungu ni mwema. Ni sauti ya Machenuro Juma, ukipenda niite Thomas, niko pande za Segei la Igunga Tabora kwa mama.
2: Karibu sana, karibu sana. Unaweza kutuma ujumbe kwa watu watatu na ukawasalimia watu watatu.
6: Shukrani. Mimi naanza na Jilia Mae Heraga kwa anapatikana Mlimba Morogoro, namwambia brother aminia tuko pamoja. Hizi zangu za pili nitaziacha kwa Sadiki Msoma Simba wa madukani, namwambia brother kwa na kazi njema.
2: Ndio.
6: Zangu za tatu naziachia kwa Buu Magembe alegeza mwendo wetu hapo, namwambia brother kwa na jioni njema. Tunasema kwamba uzalendo kwanza, mambo mengine tumpende Yesu kuliko kudanganywa.
2: Amina, amina.
6: Chukua.
1: Asante sana.
2: Tumpende Yesu kuliko kudanganywa. Kwenye line, hello.
7: Bwana Yesu tumsifu sana.
2: Karibu tena.
7: Asante. Kwa mara ya pili ni yule mlevi wa hizi kazi kutoka Morogoro. Langu za kwanza ni pilantia maeneo ya Geita pale. Hapo kuna huyu Chingisha Punguja mzee wa paa moko moko, namwambia nakupenda. Za pili nitarudi mahala Bariadi, hapo kuna Lengaa Chapati. Namaandiku yangu siwaze, nisimsahau masikini jeuri akipatikana maeneo ya Kiruru pale Bariadi, namwambia pamoja tuende moja kwa moja mpaka kwa anda kama kila saa.
2: Ndio.
7: Ni mwenyekiti wa Manonga Salamu Kilabu, namwambia pamoja sana. Nifunge mauto kwa huyu aitwaye Shija Masanja. Yeye ni mtumishi wa usingizi, akilala ananyoka kama lula. Sasa hivi tumekiwasha sabato njema, kwanza tuliwaamini sana, mbarikiwa kwa kuyutia sabato.
2: Tumeamini pia.
1: Asante sana, asante sana. Huyo ananyoka akilala ananyoka kama rula.
2: Sasa sisi tutakuwa na lalaje.
1: Haya.

0: Karibu tena msikilizaji wa EWR Tanzania. Baada ya pumziko hilo la kupata nyimbo mbili, moja Kambi la Mbinguni na mwingine ni wimbo wa Sabato, nyimbo zote kutoka Nyarugusu. Mimi ni Rebecca Dennis, siku ya leo niko naye Esther Nkoko. Tupo katika kipindi cha Sabato Njema. Naweza kusema Sabato Njema sehemu ya kwanza.
1: Ni kweli kabisa.
0: Sabato Njema sehemu ya kwanza. Itakapofika saa 12 tutakuwa na Sabato Njema sehemu ya pili, tukiungana nao Hope Channel Tanzania ili kujua ni nini kinaendelea katika Sabato Njema ya siku hii ya leo. Tumekuwa tukipokea jumbe na simu kutoka kwako msikilizaji kupitia namba 0745 183 847. 0745 183 847 ndo namba tumekuwa tukipokea ujumbe mfupi pamoja na simu ukimtakia Sabato Njema watu watatu, lakini pia nakupatia ujumbe mororo kabisa, ujumbe mzuri kabisa wa Sabato Njema. Na leo tumesikia jumbe nyingi za kufurahisha na jumbe nyingi za kutukumbusha hata sisi tulioko hapa studio kwamba Mungu ndio kimbilio. Lakini pia kuna yule alisema Mungu ndo moyo,
1: tulizo la moyo.
0: Tulizo la moyo. Mungu ndo tulizo la moyo. Tunaendelea na kipindi chetu zikiwa zimebakia dakika kadhaa kwa ajili ya kuungana na Hope Channel Tanzania. Esther, kuna jumbe zozote?
1: Jumbe zipo, zimetufikia.
0: Karibu.
1: Peter Alex, nipo Geita, Sabato kwa Masasela akiwa Bugarama. Andrew Saidi akiwa Nzega, Shija Kazezengwa. Ujumbe Yeremia 29 mstari wa 11. Kwa jina naitwa Angel Josam, nawatakia Sabato Njema wote na ujumbe Mungu ndiye wakili mkuu. Naomba kama hamtojali wimbo wa Nyegezi tulizo la moyo iwe tulizo kwa wote. Amina, amina. Naitwa Jackson Mtaki, nipo Moshi Kilimanjaro. Napenda kuwatakia Sabato Njema washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Kasenga, wafanyakazi wenzangu wakiwa KCMC Moshi, Peter na Flaviana. Ujumbe, tujiandae kukutana na Yesu katika Sabato ya kesho. Amina sana. Huo ujumbe ni mzuri.
0: Mzuri kabisa.
1: Kweli tujiandae kukutana na Yesu. Sabato Njema kwa Daudi ni Kombolwe, Steven Mwambo na wasikilizaji wa AWR. By Nazaeli Elia kutoka Arusha Usariva.
0: Amina.
1: Bwana ni mwema. Sabato Njema kwa Tarsila Matle, Baba Omeila, Mama Kalulu na Chagama Mhando. Ni Aquelina Juma au Mama Amina kutokea Karatu. Bwana ni mwema, ni mwema. Kwa majina naitwa Pastor Mapenzi Elifuraha. Nawatakia Sabato Njema watu wote wa jamii ya Mungu. Bwana awabariki.
0: Amina.
1: Naitwa Jema kutoka Kibondo, nawatakia Sabato Njema wasikilizaji wote wa AWR
0: Tanzania. Asante sana mtazamaji. Haya sasa. Kishazoea mtazamaji na baki mtazamaji. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi siku hii ya leo. Muda unayoyoma, jumbe zote ni nzuri na ni matumaini kwamba waliotumiwa salamu na wao wamefarijika na salamu walizotumiwa
1: na zimewafikia.
0: Na zimewafikia kwa wale ambao walipata hitilafu ya hapa na pale katika kupiga simu kutuma salamu. Jaribu tena, muda bado upo. Muda bado upo. Kama dakika ngapi hivi? Tano.
1: Kama dakika tano.
0: Zinatosha kabisa. Hizo unaweza kutuma kupiga simu lakini pia kutuma ujumbe wako ili tuweze kusikilizana hapa kwa pamoja. Na tuendelee kukumbushana kwamba siku ya Sabato ni siku ya pumziko, na kwamba Sabato ilitengenezwa kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya Sabato, na Sabato sio mzigo bali ni mbaraka kutoka kwa Mungu. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, mimi ni Rebecca Dennis na siku ya leo nipo na Esther Nkoko katika kipindi cha Sabato Njema sehemu ya kwanza. Muda si mrefu tutakuwa na Sabato Njema sehemu ya pili, hivyo endelea kuwa pamoja nasi wazele kuendelea kubarikiwa na kipindi chetu siku hii ya leo, na si leo tu bali hata siku nyingine, basi uweze kuungana nasi tuweze kubarikiwa kwa pamoja katika kipindi cha Sabato Njema.

0: Msikilizaji wa IWR Tanzania, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi kwenye kipindi siku hii ya leo, na nikukaribisha tena siku nyingine uweze kuungana nasi katika kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Sabato Njema sehemu ya kwanza. Na ni matumaini yangu kwamba utabarikiwa na vipindi vinavyoendelea hapa. Mungu wangu.
1: Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana kubarikiwa na kipindi, na tumatumaini kwamba utabarikiwa na vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya Sabato sehemu ya pili, na siku ya leo tutakuwa na The Trio katika Akapela, story mobs za akapela. Ukiona Ben Chiko, utakuwa naye pamoja na Esther Nkoko pale, pamoja na The Trio, tupate kujua at least historia na ni nini wanafanya, na aina ya nyimbo ama ya muziki wanayofanya, na inakuwaje kama mtu anaweza kupenda kufanya hivyo, wanaanzia wapi.
1: Ni kweli kabisa. Msitoke kando ya redio zenu jamani. Hatujamaliza kipindi
0: chache tu. Kipindi kinaendelea. Sehemu ya kwanza tumemaliza hapa, tunaingia sehemu ya pili. Hivyo endelea kuambatana pamoja nasi. Esther, unala kusema?
1: Jamani, nawatakia Sabato njema. Kesho jamani tuwai kanisani.
0: Tusisahau zaka na sadaka.
1: Na maandalizi jamani yanaanza mapema, sio Jumamosi.
0: Maandalizi yameshaanza.
1: Sio kesho asubuhi ndio unaanza kutafuta nguo ya kuvaa jamani. Hapana, hapana, hapana. Tunaandaa mapema. Kesho ni siku ya kurelax, ni siku ya kuenjoy, ni siku ya kula vizuri. Kesho ni sherehe.
0: Hai kabisa kabisa. Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, hadi wakati mwingine. Mimi ni Rebecca Dennis kwa Nesta Nkoko. Usiondoke kando ya redio yako. Tunaingia si shule ya Sabato. Mungu wangu. Tunaingia
1: nishafika Jumamosi.
0: Tunaingia Sabato njema sehemu ya pili. Kutoka Hope Channel Tanzania. Endelea kuwa pamoja nasi.
1: Bwana akubariki.
0: Sabato njema.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.
4: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
5: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: Karibu sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania katika kipindi kizuri cha Sabato Njema, na wewe msikilizaji wa AWR Tanzania ni kukaribisha tena katika sehemu ya pili ya kipindi cha Sabato Njema. Uhali gani? Ni matumaini umzima wa afya. Na katika siku hii ya leo nitakuwa naye Ben Chiko kwenye kipindi kizuri cha Story Mob za Acapella. Jina langu ni Esther Nkoko, na karibu uweze kubarikiwa katika kipindi kizuri tukiwa tunamwalika mgeni wetu Sabato, na kesho ikiwa ni Sabato takatifu, Sabato ya kwanza tangia tuanze mwezi huu wa saba. Karibu sana, naamini utabarikiwa katika kipindi hiki kizuri. Ben Chiko.
1: Naam. Sabato njema.
0: Sabato njema njema sana hasa ya leo.
1: Una furaha sana?
0: Yeah, ni Sabato.
1: Yeah, okay. Mm-hmm. Mimi namshukuru Mungu. How was your week?
0: Wiki yangu imekimbia.
1: Imekimbia. Ana mimi nimekuwa na wiki ya kuchekesha. Nimekuwa na wiki nzuri actually. Mm-hmm. Nipata nafasi ya kusafiri kidogo kikazi, kwenda Dodoma. Mm. Nikakata tiketi ya SGR. Mm. Wakati wa kukata tiketi nikata ya kwenda na ya kurudi. Sasa tiketi ya kurudi ile nikakata saa 11 alfajiri. Mm-hmm. Lakini kichwani kwangu ilikuwa inasoma saa 11 jioni. Kwa hiyo nimekwenda pale with all confidence kuscan tiketi hivi. Mbona tiketi ni asubuhi? And I was like, "Ah? Tiketi ya asubuhi?" Na naangalia kumbe wao wana hesabu masaa kwa masaa 24, na mimi sikuwa nimeamua hiyo, sijui ilikuwa na mawenge gani. Basi nikawa mpole tu pale nikarudi. Nikatafuta, na ilikuwa natakiwa leo niwepo Dar es Salaam mapema. Yes, nikaangalia tiketi nyingine zote zilikuwa zimejaa. Kwa hiyo basi ikabidi nitafute basi la usiku kwa usiku.
0: Pole kwa hilo.
1: Huo ndio mkasa wangu. Like, you guys is good. Namshukuru Mungu nimefika salama and kupoa.
0: Huo mkasa wako umenikumbusha kipindi niko chuo, tulichelewa kufanya presentation. Okay. Mwalimu akatupa rehema kwamba saa moja njooni mfanye presentation. Sasa mimi nikaisoma kwa Kiswahili. Najua ile saba nikaisoma kwa Kiswahili. Saa saba nikaenda kwenye venue. Kuna mtu. Nampigia siara, vipi, mbona sioni watu? Akaniambia kipindi kilikuwepo asubuhi. Yaani nitamani kulia. Lakini Mungu ni mwema, alikapita.
1: Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Na mimi basi kosa zitakuwa makini kuangalia kumbe ile 05. Sijui dakika kuna mwisho kumeandikwa HRS. Ni muhimu sana kuzingatia ile.
0: Kweli kabisa.
1: Baada ya kuashumu tu. Kwa sababu sasa tunaposoma, bwana mtu mmoja alisema inawezekanaje eti sisi tukisema saba, wa Tanzania wenyewe wanasema hiyo ni moja. Yani inakuaje? Kama ukiona saba ndio moja. Ukiona 12 eti ni sita.
0: Inachanganya kwa
1: kweli. Inachanganyikiwa, yes.
0: Lakini tunamshukuru Mungu tumefika salama katika siku hii leo.
1: Yeah, yeah.
0: Katika kipindi kizuri cha Story Mob za Acapella.
1: Yes, Story Mob za Acapella.
0: Mimi nikimwonaga Ben Chiko naonaga tu muziki.
1: Of course, watu wengi wana nakubaliana na wewe. Mm-hmm. Mimi napenda muziki. Yaani hiyo ni kitu ambacho siwezi kujificha. Kuna mtu mmoja nilikuwa namwambia muziki ni kitu ambacho naweza nikafanya bure au kwa kulipwa. Yaani wala sio kitu ambacho kina, yaani kiko hapo tu. Kwa hiyo napenda muziki. Mm-hmm. Mungu amenijalia na napenda muziki. Napenda kuimba, napenda kufundisha, napenda kushare the knowledge I have na watu wengine kuhusu muziki. Napenda muziki mzuri. Mm-hmm. That's all.
0: Ni jambo la heri.
1: Yes.
0: Katika ulimwengu wa Acapella, naamini sasa hivi kuna kitu vitu vipya vinaendelea.
1: Yeah, vitu vipya vinaendelea. Mm. Kwanza tu niwapongeze kabisa ndugu zangu New Jerusalem Brothers. Unajua mara ya mwisho kutoa video mpya ilikuwa ni miezi 11 iliyopita.
0: Ni muda mrefu sana.
1: Muda mrefu sana. Na wiki iliyopita walifanya release ya wimbo wao mmoja, When You Will Get to Heaven. Mm-hmm. Huu ni wimbo kitabuni lakini wameimba kwa Kiingereza.
0: Ndio.
1: Na leo tena saa 10 wametu surprise.
0: Nimeona. Tunatumiwa link.
1: Link tu. Mm-hmm. Hata kutuandaa kwamba ni link tu saa 10.
0: Tuandae sisi tunashangaa.
1: Yeah, tunashangaa. Kwa hiyo pengine wana series ya hymns ambazo meziandaa ambazo watatubariki nazo maybe every Friday, na hili itakuwa ni jambo zuri sana.
0: Itapendeza kama siku tukiwa nao hapa.
1: Tutakaribisha watakuja. Yes, watakuja. Najua tutawapata. Mm-hmm. Tu bado wana kuna wakati tunafanya Story Mob kupitia tu Instagram peke yake tuipata. Mm. Wakati tuliongea na mwenyekiti wao anaitwa Bwana Harry Bisanda, na tuliongea nayo mambo mengi sana. Tulisikia experience ya New Jerusalem Brothers. Mm. Projects walizokuwa nazo, challenge unazopitia. Unajua vikundi vyetu hivi naundwa na watu ambao pengine wanafanya kazi huku, wengine wamehamishwa huku. One of the friend ambaye anaimba New Jerusalem Brothers, juzi nimekutana naye Dodoma, anaambia siku hizi siku Dar es Salaam, I was like
0: amesha hama,
1: unaelewa sijui. Kwa hiyo that's the challenge. Ndio maana sometimes kuwapata watu kwenye weekends kama hizi, sometimes inabidi wajipange, wapange ratiba yao kwa muda mrefu sana. But siku za mbeleni, kwenye kipindi kizima cha Sabato Njema, sio tu kwenye Soul Mob za Kapela, tunatamani tupate mziki, lakini tupate mziki ambao tutakuwa tunawaalika waimbaji uweze kuimba kutokea hapa hapa, badala ya kucheza videos na nyimbo.
0: Basi
1: tupate wimbo ambao waimbaji wako wengi. Kwa hivyo umi ni wito kwa wanaotusikiliza, hii sio tu kwa waimbaji wa Kapela, ni waimbaji wote tunawakaribisha ambao wanaona wako tayari kushiriki na sisi katika kipindi cha Sabato Njema kila siku za Ijumaa kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 1 kamili. Tunawakaribisha,
0: naamini wamepokea.
1: Yes, we have a space hapa, watakaa, watasimama, tutaset, wataimba live. We want them to sing live. Tusikie experience ya utafu, alafu na kwenye story za Kapela, hata kama sio kiundi cha Kapela, tunaweza kupiga story kidogo na wao.
0: Mziki
1: ya umelia na nini, basi tutaomba kidogo agusi ya Kapela bila instrument, labda bila piano, na usema na sa Kapela. Yes.
0: Jamani mpenzi mtazamaji, naamini umesikia huo wito na mtaitikia. Tunawakaribisha sana kwenye kipindi kizuri cha Sabato Njema na kwenye Story Mob za Acapella pamoja na Ben Chiko.
1: Yaani
0: ukimwona Ben Chiko unaona mziki popote utakapomuona.
1: Tuna kama Acapella, yani ndo ule msemo wa Kiswahili kwamba tumekunywa maji ya bendera. Kwa hivyo namshukuru Mungu, mziki wa Acapella umetukuza kwa kiasi kikubwa. Most of the friends na wafamu ambao bado wameendelea kudumu kanisani wanasali kila Jumamosi. Moja kati ya vitu ambavyo vimefanya waendelee kufanya hivyo ni pamoja na muziki.
0: Muziki.
1: Yeah, yani kuendelea kuwepo kwao kila Jumamosi kwa sababu wana commitment ya kuimba inawasaidia kubaki kanisani. Kuna vitu vingi vinawasaidia kubaki pamoja na commitments zingine, lakini najua ambao kwa sababu ya muziki wana Mungu ana yani kwa sababu tu wamejitango na muziki inawafanya Ijumaa wale mapema ili Jumamosi wawahi kuhudumu. Na sio Jumatano inabidi wae kanisani kwenye maombi, then wafanye mazoezi, au Jumanne, Jumatano, Alhamisi watakuwa kanisani, Jumanne mazoezi, Jumatano maombi, Alhamisi mazoezi tena. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa kweli.
0: Amina.
1: Yeah.
0: Tukiachana na New Jerusalem Brothers ambao tayari tumeshawapongeza kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya, tumeona tangia wiki iliyopita na leo tena umetusurprise na kitu kingine kizuri kabisa.
1: Amen.
0: Kuna kitu gani kingine kinaendelea katika ulimwengu wa Acapella?
1: Hata unajua, sema ni vitu vingi. Wasiojua watazamaji na wasikilizaji kwamba wewe ni mwanamuziki. Wanaelewa, a complete musician. Watu wanaweza kafikiri tu Messi anamuonea kwa sababu Messi sio mwimbaji.
0: Lakini leo
1: wewe tu kama hata ukisema tuweke muziki hapa, muziki utalia kabisa vizuri. Messi akianza kuimba tu anaanza kukohoa hapa. Pia tuna album mpya ya
0: The
1: Journey of Faith ambao wamefanya ndugu zetu na wadogo zangu. The Rhythm.
0: Ndugu zetu
1: na wadogo zangu. chini ya mwenyekiti Clinton Onditi. Nimesikiliza ile album, alinitumia link na nikaanza kusikiliza. Nadhani wiki hii ni kati ya imekuwa one in top of my playlist nikisikiliza. Nikwambia nimesafiri, kwa hiyo mimi nikisafiri huwa naweka muziki hapo nasikiliza.
0: Na ule sema muziki kwako sio kitu cha kupoteza muda.
1: Yeah, yani sio kitu cha kupoteza muda. Yani mimi muziki ninajifunza. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kujifunza, na nitakwambia nitafanya beat of analysis ya album yao. Sio deep. Kuna wakati mwingine tutakuja kwenye Soul Mob za Acapella, watu tunafanya hiyo review ya album. Tutafanya review ya album, lakini nataka tu nimpe chachu msikilizaji na mtazamaji waweze kwenda kuitafuta. Actually inapatikana Boomplay, ina nyimbo 10. Unajua katika kizazi tunachoishi kutengeneza nyimbo 10 kwenye album sio kitu rahisi.
0: Kwa kweli sio kitu rahisi.
1: Sio kitu rahisi. Muziki umeadvance, watu wanajua kitu kizuri. Kwa hiyo huwezi tu kutengeneza tu vitu. Lazima utengeneze muziki ambao unaeleweka vizuri, hasa kwa Acapella. Nasema kama muziki wa Acapella uko open, yani ukizingua kila mtu anajua kabisa hapa umezingua, una pa kujificha.
0: Na ni kweli, na hivi hamna beat la au instrument ya kukuifia.
1: Kuna instrument ya kukuifia.
0: Ya kufichia makosa.
1: Makosa, yes. Kwa hivyo kwanza tu kukaa chini na tulikuwa tunazungumza kabla ya kipindi hapa kwamba it's like wamechukua zaidi ya miaka mitatu kuandaa album.
0: Ni kweli, tangia 2023.
1: Ndio nilikuwa nasikia naona wanaenda studio wanafanyaje. Nimewahi kuhudhuria ni one of their sessions akiwa studio akiwa anaandaa. So it took 3 years to just complete 10 songs. Well, wakati hizo 10 songs nyimbo mbili tu ambazo zimechekwa pre-released kabla ya album.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nyimbo 8 wamezitengeneza katika kipindi chote cha miaka mitatu. Kwa hiyo unaweza kuona energy na resources ambazo wa jamaa, nguvu na rasilimali ambazo waliziweka
0: mm-hmm.
1: kwa ajili ya hii album. Kwa hiyo sio kitu cha kupongezwa. Na nyimbo 10 na ukisikia wimbo wa kwanza unafuata wimbo unaokwenda, ngoja nisome playlist yao hapa kwa sababu natamani watu waweze kuelewa ninachokizungumza.
0: Wakipata muda waende wakasikilize.
1: Wimbo wa kwanza unaitwa Kuamini.
0: Mhm.
1: Huu wimbo alishao release tayari. Nadhani 2023 2024 waliweza.
0: Na wimbo ulikuwa ni mzuri sana.
1: Naelewa sijui. Huo wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili unaitwa Msijisumbue.
0: Mhm.
1: Wimbo wa tatu unaitwa Emmanuel. Who is one of my top 5 songs kwenye album. Unaitwa Emmanuel. Yes. Wimbo mzuri sana. Alafu wimbo mwingine unasema Yesu nakupenda. Alafu wengine unaitwa Hapo Yesu. Wimbo namba 5 unaitwa Hapo Yesu. Alafu wimbo namba 6 unaitwa Karibu na Wewe. Alafu wimbo namba 7 unaitwa Ninaamini Anajali, Anijali. Alafu wimbo mwingine unaitwa Moyo Wangu. Huu nao is one of the topest. Yani kata nyimbo ambazo nimeusikiliza kwa muda mrefu. Alafu kuna wimbo unaitwa Panapopendo. Huu nao nimeupenda sana. Sio kama nyingine sizipenda, lakini huu ambao
0: umekugusa zaidi
1: ya mara moja. Yes. Alafu mwingine Inua Macho. Huu nao wenyewe lugha yetu zile za mtaani umenibamba sana. Kwa hiyo we can see the 10 songs. Like kitu ambacho nimejifunza kwenye hii album. Nimegundua kwamba zile nyimbo za vitabuni zile. Zile nyimbo za vitabuni zina maneno mazuri sana.
0: Sana sana sana.
1: Maneno mazuri sana. Sana. Yaani wale watu walioandikwa, waliandika zile nyimbo walivuviwa sana.
0: Ni kweli.
1: Na mimi naandika nyimbo. Moja kati ya kitu ambacho kinanifanya nyimbo nyingi ni sizi release ambazo nimeziandika, kwa sababu si labda nikaweza kushirikishana na watu wengine. Si huwa napenda mpangilio wangu wa maneno u make sense. Yaani siunganishi tu maneno. Yaani naandika mtu akisoma hiyo statement yani aone asione tu ni maneno yamewekwa. Tamani mtu aone kitu, aone story kwenye nyimbo. Na ukizangalia nyimbo nyingi za vitabuni zina huo mfumo. Kwa hiyo ambacho nimependa kuhusu hawa bwana The Rhythms, kuna nyimbo ambazo wamezitohoa kutoka kwenye nyimbo za vitabuni. Then they create their own melodies and harmonies. Wametengeneza katika namna yao, katika namna nyingine. Japo nyingine zinafanana kidogo, wimbo kama Kuamini na Mwandama Bwana Kuamini. That is one of my favorite hymns. Upenda sana wimbo.
0: Mine too.
1: Lakini wao wameimba katika tofauti. Unaelewa? Na bado wamebakisha ule mguso ambao mimi nilikuwa naupata kwenye wimbo wa Mwandama Bwana, kwa sababu ya maneno, pengine tena melodia walivyoipangilia. Na harmonization aliyoifanya kwenye ule mziki, nimejikuta nimeendelea kuvutiwa na huo wimbo. Wimbo kama Yesu nakupenda. Yesu nakupenda mali yangu. Wamejaribu kupita mule hivi kidogo kwenye maneno. Wimbo kama Karibu na Wewe, inspiration yake kutoka kwenye wewe. Karibu na Wewe, unaelewa sijui. Panapopendo,
0: unaelewa sijui.
1: Wimbo wa kitabuni. Kwa wamejaribu kuchanga. Na huo wimbo niliona siku waliuimba nadhani ndo wanaimba nijaposema kwa lugha ya wanadamu. Wimbo fani mzuri sana ambao nishawahi kusikia kutoka kwao, lakini sikuwa nimeutilia maanani kama ambavyo nimeusikia katika album hii. Kwa hivyo watu waweza kuingia, wale wenye smartphones nini, kupitia Boomplay. Tumeshindwa kuzicheza pale kwa sababu hatujapata video zao. Ya, lakini watazisikia sasa kupitia radio AWR Tanzania.
0: Watazifaidi wasikilizaji wa AWR.
1: Yes. Na wewe ambaye una simu, smartphone na nini, unaweza kusikiliza kupitia Boomplay. Ndipo ambapo mpaka sasa hivi nimeona wameziweka hizo nyimbo zao.
0: Hongera kwao na Bwana azidi kuwatumia The Rhythm Tanzania.
1: Amen.
0: Kwa album hiyo nzuri.
1: Nzuri kabisa. And one thing I need to appreciate the producer aliyefanya hii kazi. Daniel. Bila shaka is the producer wa hii kazi. Amefanya kazi nzuri sana. Kazi nzuri sana. Mixing yake nzuri, very intentional. Ina make sense. Yani unajua amebalance vizuri sauti, unazisikia sauti zimechambuliwa vizuri. Uwezo pia wa waimbaji na wenyewe ni kitu ambacho tunakishukuru na kukiappreciate, kwamba wali kweli hao watu wali dedicate muda wao wa kufanya kitu kwa miaka mitatu. It's worth it.
0: Kweli.
1: Yes, that's what I can say.
0: Inaonekana muziki wa Kapela ni mgumu kidogo kwenye kufanya recording, mixing mpaka unakuja kutoka.
1: Ni mgumu sana.
0: Kwa sababu tunatumia tu sauti.
1: Ni sauti. Kuna siku moja nilikuwa na ndugu zangu The Voice, the way back. Tulienda mahali walituita kwa ajili ya kutengeneza tangazo. ambako tulienda pale. I've been producer wa The Voice wakati nikiwa naimba nao.
0: Okay.
1: Yes, kwa hiyo huo tumeenda kwenye hiyo studio kwa ajili ya kutengeneza tangazo. Kwa nikamwambia yule producer ambaye alikuwa anatuelekea, nikamwambia sasa bro, mimi nadhani ungetuacha mimi nisimamie hii session, alafu wewe uta kwenye mixing nitakupangia kila kitu, then utamalizia mixing na nini na nini na mastering nini na nini, ila kwenye kurekodi hapa nikusaidie. Akasema na sababu bwana sijui. So yeye alikuwa ni producer wa hizi Bongo Flava. Wenyewe waziwa na rekodi tu line moja labda na line mbili za backup. The whole project labda ina track vocals na track labda sita. Lakini kwenye acapella track chache kabisa, unaweza kuta track 30. Track inamaanisha kwamba mtu atafanya take 1, take 2, take 3, si ndio? Atafanya back flani, take 1, take 2, take 3. Mko sita, nataka labda wote sauti ya kwanza nipate sauti zenu zote. Kwa hiyo utachukua tu mfano minimum kama mko waimbaji sita na nataka wote niwarekodi. Kila mtu akifanya take 3 ni track 18. Si ndio? Hizo mmeimba tu plain. Unakuta mko sita lakini kuna mahali sauti zinalia saba. Au kuna sehemu mnaimba, kuna sehemu kuna humming zinafanyika, zote zinalia kwa pamoja. Kwa zote hizo unazirekodi. Kwa kama hujazoea kurekodi ya kapela, kwanza huo mpangilio tu kuupanga uanze kusika vizuri inakuchukua miezi. Kwenye wimbo huo mmoja, yani kupangilia tu arrangement, sababu watu wanaweza kaimba lakini okay, ukiwa producer una nafasi ya kufanya arrangement. Nasema na unainyamazisha hii, natoa, nataka hii kae huku. Okay, hii chorus imejirudia, hawajahama key kwa sababu nitahamisha hii chorus ndeweka hapa. Lakini chorus ikihama hapa, nataka bezi asisikike, niwasikie tu wengine. Mwena sijui. So hiyo ni part of editing na mixing wakati unafanya mixing. Kama unaenda kufanya kwenye mastering. Mastering unafanya mastering, unasikiliza kwenye radio hii, unasikiliza kwenye TV inavyosikika, unasikiliza kwenye simu, unasikiliza kwenye gari, unagundua kwenye gari isikiki vizuri. Unarudi tena unafanya mixing mpaka balance ili mtu atakaposikia kila sehemu
0: iwe sawa.
1: Ndio maana hapo ndio ugumu unapokuja. Na kwa sababu hakuna instrumentation ya kusaidia kubaki kwenye key. Kuna mtihani pia wakati mwingine. Wa watu kutokukaa kwenye key. Kwa tu kurekodi kwenye session wimbo mmoja, unaweza mkatumia hata mwezi mzima mna rekodi tu. Kwa maana siku mlikuja mkarekodi mkamaliza wimbo. Lakini mlivyokuja mkagundua kwamba baba mlitumia siku tatu kurekodi. Mkagundua kwamba beti la kwanza lina energy yake, beti la pili lina energy yake, chorus kwa sababu mlirekodi siku tofauti. Na sasa wimbo hapana. Hem, turudie tena. Unaanza kurudia tena. Mwenyewe sijui. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ina ugumu wa kurekodi muziki ya kapela inavyokuwa.
0: Akapela ipo heshima yake.
1: Kabisa. It's not for the weak. Yes.
0: Ipo kweli heshima yake.
1: Naam.
0: Na kitu kipi kingine kwenye anga la akapela?
1: Yes.
0: Kuna GYC conference inaendelea.
1: Naam.
0: Hii GIC conference nakutanisha nchi 18.
1: Nchi 18.
0: Na vikundi karibia 90% kama sijakosea, kama sio 100%, vyote vinaimba akapela.
1: Okay.
0: Natamani story moves akapela tungeenda Zambia. Nchi 18 na vikundi karibia 90% wanaimba akapela. Yaani hamna wanaotumia instrument wote ni akapela. Na kwa haraka haraka nikitaja nchi ambazo zipo, kuna USA. Okay. Kuna South Africa, kuna Kenya, kuna Nigeria, Tanzania na sisi tupo.
1: Okay.
0: Kuna Angola, kuna Zimbabwe, kuna Namibia, kuna Zambia ambao ndo wenyeji. Kuna Ethiopia, kuna DRC Congo, kuna Botswana, kuna UK, kuna Uganda, Rwanda, Ghana, Eswatini pamoja na South Sudan.
1: Wow.
0: Inaanza leo.
1: Kwa maana wamekusanya ile East Central Division pamoja na nchi za Southern Indian Ocean Division.
0: Ndio.
1: Yeah. Okay, GYC ni mkutano mkubwa. Last time ulifanyika Kenya. This is chapter, kuna GYC ambayo ina combine the whole world. Huwa inafanyika kila baada ya kila mwaka inafanyika kabla ya session. After ile soja session, yani kuingia mkuisha ile miaka mitano, wanaanza mkutano huo wa GYC alafu ndo inafuata session. Mwaka jana mimi nilipata mwaliko but mbaya sikuweza kufanikiwa kusafiri.
0: Okay.
1: Ya, lakini ni kati ya mikutano ambayo natamani sana kuhudhuria, kuona ile, kupata experience achia tu mbali ya muziki. Experience ya kukutana na vijana kutoka kwenye ulimwengu wote, nchi zote hizo, kwa mnabadilishana mawazo, naelewa experience ya namna kanisa linavyofanya kazi katika nchi tofauti. Na kuona inafanyika Afrika ni jambo zuri, inafanyika hapa kwa majirani zetu Zambia ni nzuri, kuona kwamba kuna wawakilishi kutoka Tanzania ni jambo zuri sana. Ndugu zetu revived music afanye revived.
0: Na mimi ningekuwa huko.
1: Utakiwa uwe huko.
0: Eh? Ngoja tuwakilishe huko.
1: Utakiwa uwe huko.
0: Watatuwakilisha.
1: Si ndio?
0: Mhm.
1: Yeah, watuwakilisha jamani. Hili ni jambo zuri sana. Yeah. Mm-hmm. Na sisi tunaombea Mungu watuwakilishe vizuri.
0: Kwa kweli kwa sababu akapela, vikundi vya akapela kutoka nchi tofauti. Mm. Vinakutana pale, manake ni kupata experience mpya, yeah. Kuona mwenzako anafanya nini.
1: Yes.
0: Na pia mna share uzoefu.
1: Manake ni kwamba hapo tayari tayari hapo Revive Music Ministries wana chances za kualikwa kwenye nchi 17 nyingine
0: ambazo ziko. Ni kweli kabisa.
1: Ukitoa Kenya ambayo tayari wameshakwenda, manake ni nchi 16 ambazo wanaweza kupata chance ya kuenda tena kwenye tamasha hili. Sababu unajua mambo kama ndio na kutoka kwenye sehemu moja unajikuta unaenda kwenye
0: sehemu
1: nyingine kabisa.
0: Kwa hivyo mambo moja ukifunguka mingine
1: inafunguka zaidi.
0: Inafunguka
1: zaidi. Ya.
0: Jamani Bwana azidi kuwabariki hili tamasha. Liweze kufanyika kwa uzuri na
1: yeah.
0: Akapela izidi kukua.
1: Akapela inakuwa, akapela inakuwa. Kwa Tanzania hapa unajua akapela ni kwa vile tu sasa katikati hapa kulitokea aina nyingine za muziki ambayo iliwavutia pia vijana wengi, lakini kwa zamani ilikuwa ni ukiwa umri kijana wa age ambayo nilikuwa nao wakati huo ilikuwa ni kila kanisa unakuta kuna kikundi cha akapela. Whether ni rasmi ama sio rasmi, lakini unakuta kuna kikundi fulani cha akapela ambacho tunakisikiliza.
0: Kwa hiyo hayo ndio ambayo ni mapya katika ulimwengu wa akapela kwa wiki hii ambayo tumekuwa tukitembea nayo.
1: Wiki hii imekuwa
0: ya moto.
1: Ilikuwa ya moto kabisa.
0: Ya moto. Yaani moyo unakuwa juu juu.
1: Yaani moyo unakuwa juu juu. Na hiyo ndio akapela. Of course leo tuko tuna expect kuwa na ndugu zetu hapa wa The Trio, huenda kwenye ile hizi dakika chache za mwishoni wanaweza wakaungana nasi tukapata kidogo mbaraka, na tumuombe basi engineer Helen walau cheza wimbo mmoja, alafu tunye maji kidogo wetu.
0: Kwa kweli tunye maji.
1: Tuwakaribishe, nadhani pengine The Trio anakuwa ameshafika, alafu tu tuendelee na Story Mobs akapela. Au unasemaje?
0: Ni sawa kabisa.
1: Yes.
0: Engineer namba aweze kutupatia wimbo mmoja, alafu tutarejea hapa na mengi zaidi katika Story Mobs akapela pamoja na Ben Chico.

Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na tuende kubarikiwa na The Trio katika kipindi kizuri cha Story Mob za Acapella.

0: Aliyesema music is this therapy for the soul hakukosea.
1: Very, very, very, very true. Very, very true.
0: Nilikuwa nishajisahau kama ni
1: umesahau kama kwenye
0: jibini. Nishaingia uweponi.
1: Na ndo story zetu mobs akapela.
0: Na hawa ni the trio.
1: The trio. Wazee salama. Unajua nini? Ili maajabu. Bwana, nashukuru sana kwa leo kutubariki. Tuna dakika chache sana, ni almost dakika 8
0: lakini muda umekimbia.
1: It's been great. Tumeyasubiria hapa kwa sababu ni story, kwa hiyo tuko napiga story za kutosha. Yes. Mwenyekiti.
2: Yes.
1: Kuniuliza swali moja wakati naandaa hiyo set ambayo mmekaa hapo kwamba mbona viti vitano wakati tumesema trio?
2: Hilo swali limekuwa ni kama moja ya familia yetu sasa. Kwa sababu kila sehemu tunaoenda, kila mtu anataka kujua kwa nini trio na bado mmezidi hizo namba za watu watatu. Lakini kwa wale ambao hawajafahamu, sisi tulianza tukiwa watatu. Daniel, Mark Faustin na mimi tulianza tukiwa watatu. Kwa as days goes on, tulikuwa tuna uhitaji wa vitu fulani. Kwa tukampata Nico, tukaja tukampata na Esther, ndio tukaform. Lakini tukasema sasa sio lazima sana kubadilisha hili jina. Kwa hiyo tukasema tuendelee na kile ambacho tulikuwa tumeanza nacho. Yes.
3: Yaani ninakuchukua
1: na kuzungumza hivyo. Ni mjaitwa
0: Zep. Mhm.
2: Lakini kabisa.
1: Base ku Tate. Lakini una sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu.
0: Jina alisadiki
1: hiyo. Yaani haya haviendani kabisa. Umeona? Kwa hivyo sawa, ilikuwa kwa sababu mkakutana na watu wataka kujua. Kwa sababu najua nyinyi watatu, mimi nataka the finest of Tabata. The finest of Tabata. Hiyo ni jina langu wanaitaga AKA kwa sababu hawa washikaji wamekuwa washikaji kwa miaka yao yote. Wamekuwa pamoja nini? Omar alikuwa imbi nao, lakini Mark Faustin na Dani. Sasa utauliza Mark Faustin ndo nani, ndo nani? Nitasema ambaye amevaa miwani, wote wamevaa miwani. Sasa wale kama punk, wote wamevaa punk. Mark Faustin amevaa sweta la brown rangi sasa. Mark Faustin nyosha tamkono basi watasema ndo mimi. Bwana harusi mtarajiwa. Alafu Daniel ametikisha kichwa. Hawa wamekuwa kimpa moja kwenye kundi lao, walikuwa inaitwa the Heroes.
0: Okay.
1: Mimi ni wafahamu akiwa mchalia. Yes. Of course hata mimi soka nilikuwa mkubwa, mimi nilikuwa chalio. Way back. Ilikuwaje mkampata Esther alafu na bwana Nico? Kupata Nico inaweza kawa ilikuwa rahisi kumpata Esther.
2: Esther kwanza sijui hata kama yeye anakumbuka hiyo story ya yuko the trio. Lakini Esther tulifahamiana naye Ilala, alikuwa kimba moja kati ya makundi pale kanisa la Ilala. Na alikuwa ni rafiki mzuri, na tangu mwanzo ambao tulifahamiana naye amekuwa akiwa na hiyo shauku ya kutaka kuimba, anapenda kuimba. Iko ndani ya damu yake. Kwa hivyo kuna siku tulikuwa tumeenda Heritage, nafikiri tulikuwa na mwaliko Heritage tukiwa watatu. Yes, hapo tulikuwa tayari tuko na Nico. Sorry. Tulikuwa wanne, kwa hiyo tulikuwa tunaenda Heritage. Na yeye alikuwa ni fan wetu yule ambaye ni loyal fan. Yes, kwa hiyo alikuwepo kule. Sasa hiyo siku kwa mara ya kwanza tulikuwa tunataka kuperform wimbo unaitwa Namwamini. Na
0: kile
2: wimbo. Yes, yes, yes. Sasa wakati tunataka kuperform ule wimbo, wewe unaelewa. Kuna nyimbo ambazo hamwezi kuimba mkiwa wanne.
1: Yes.
2: Hasa zile nyimbo ambazo zinahitaji back vocals nyingi.
1: Sasa.
2: Kwa hiyo sasa wakati tuko pale nikasema Esther, hivi wewe uwezi kuimba hii sauti ya kike ya juu? Akasema naweza. Yaani confidence aliyokuwa nayo siku ya kwanza tukaamini kwamba anaweza. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza Esther kuwa na the trio.
1: Yes. Na mzee nani? Mzee. Mzee Nico nako. Huyu mlikutana naye wapi?
2: Bwana Nico nako tulikutana naye Geita. nafikiri unaikumbuka ile safari ya Geita.
1: Mimi naikumbuka sasa, unajua pa unaongea na watazamaji.
2: Ni kweli kabisa. Niko tulikutana naye Geita kwenye hizi kazi za uinjilisti. Na yeye alikuja kwa uinjilisti kwa njia ya uimbaji. Tukakutana naye Geita Adventist pale. Wakati tuko pale tukawa tumegundua kwamba ana kipaji ambacho ni exceptional. Nikisema kipaji ambacho ni exceptional, anaweza kubadilika at any time. Yaani kumwambia niko naenda juu anaenda hapo hapo. Niko naenda chini anaenda chini. Kwa hiyo na sisi tulikuwa tunatafuta mtu ambaye iko flexible. Yes.
1: Sana. And Esther from the card. Ngapi dakika ngapi? Dakika 3 tu. And I would love this dakika 3 malizie yani your performance na nini. Jambo moja zuri ambalo napenda kuhusu ili kundi, mimi ni mwanachama, ni member, lakini mimi ni mtoto wa kambo. Unajua mtoto mtoto wa kambo hana urithi, unaelewa sijui. Yeah, mimi ni member kwenye hiyo group. Nataka ni in a very special way. Unajua vijana wa kapela wanaonekana vijana fani hivi miayusho. Lakini nataka nimpongeze ndugu yangu Omari mwenyekiti. Jumapili anaoa. Yes. Au sio bwana? Yes. Jumapili anaoa, kwa hivyo tuendelee kumwombea Mungu. Ametuheshimu sana kuja hapa leo. Wengine bwana harusi wengine sasa wana pressure yani. Omari ameshanyoa tayari kwa ajili ya Jumapili. Yule kamaliza kila kitu, anasubiri tu ibada, apewe mzigo wake, akamilishe. Au sio? Lakini baadaye akatu surprise tena, kumbe yule nimesema alikuwa royal fan, kumbe royal fan. Yes. Baadaye McFaustin sasa na McFaustin na Esther washatoa mahali. Basi nilikuwa nataka niongee na wengine. It's official yani kwamba nao mwezi 9 mwezi wa 9 tusubiri tu.
0: Kale ubwabwa.
1: Mimi naishi hapo.
0: Sasa tubariki kwa nyimbo moja.
1: Yes.
0: Ngoja ni mwage mtazamaji alafu sikiondoka, tunaondoka moja kwa moja na mibaraka.
1: Amen.
0: Ili nisije nikasahau kumwaga.
1: Ah kabisa.
0: Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na mimi nimebarikiwa na kipindi kizuri cha Story Mob za a cappella. Na baada ya The Trio kutubariki na wimbo mmoja, tutaenda kusikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia. Na baadaye tutarudi tena kwa ajili ya ushuhuda. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Sabato Njema, na nikutakie Sabato Njema. Ulikuwa nami Esther Nkoko pamoja naye Ben Chiko katika kipindi hiki kizuri. Bwana akubariki.
1: Amen.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Father Tano, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji James Didas pamoja na mchungaji Robert Tuvako. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Mpendwa mtazamaji, tupo katika robo nyingine tena, robo ya tatu ya mwaka 2026. Ninakukaribisha tuweze kuanza safari sote katika kuweza kujifunza neno la Mungu katika robo nyingine tena hii, na tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutuwezesha kuingia katika robo nyingine ya tatu ya mwaka 2026. Na leo tena tunakwenda katika somo la kwanza katika robo ya tatu ambalo linasema ya kwamba huduma ya Paulo huko Korintho. Na kabla ya kwenda katika somo hili, nikukumbushe mpendwa mtazamaji ya kwamba katika robo yote hii ya tatu tutaweza kuangazia swala zima la Wakorintho wa kwanza na wa pili. Ndicho hasa ambacho tutaweza kujifunza katika robo hiyo. Na moja kwa moja tunapofungua kipindi chetu, ni kuombe mchungaji James Didas uweze kutufungulia kwa ombi kipindi chetu. Karibu sana mchungaji James Didas.
1: Naam, asante mwenyekiti, tuombe. Baba yetu mwema, mtakatifu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana mbinguni. Jina lako litukuzwe sana kwa kuwa wewe ni baba mwema unayetu

0: Uzoefu wetu wa kujifunza robo hii ukawe ni uzoefu wa pekee utakaofanya tuwe watu wako kweli.
1: Amina.
0: Uendelee kuwa nasi ukitubariki katika mjadala tangu somo la kwanza, ukimuongoza mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi, na kile ulichokusudia tukipate kwa ajili ya wokovu wetu kifike nasi Bwana, tufurahie fursa ya kuokolewa. Tunaomba kwa Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
2: Amen.
1: Ninashukuru sana mchungaji Didas, na kwa sasa basi moja kwa moja, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ninakukaribisha twende moja kwa moja katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia katika robo hii ya tatu. Mchungaji Tuvako, hebu tugusie kidogo, tunaangaliaje katika robo hii ya tatu? Tunaingiliaje? Tunaingia vipi katika robo hii ya tatu? Karibu sana mchungaji Tuvako.
2: Asante mwenyekiti, tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeiona robo mpya. Hakika tulikuwa na robo iliyopita ambayo tujenga kukaribia sana katika uhusiano wetu na Mungu. Robo hii tunapoangalia mwongozo wetu unatuongoza kuona Wakorintho wa kwanza na wa pili. Na kwa hakika mwandishi ambaye sio mwingine ni mtume Paulo anatuongoza kuona mambo yafuatayo. Tutaangalia katika robo hii waraka mmoja baada ya mwingine, nyaraka, barua ambazo ni muhimu hata leo. Tunazungumza juu ya barua leo katika mazingira ya kidijitali, ambapo nyaraka zipo bado katika mfumo wa kidijitali kama ambavyo zilikuwepo kwa mfumo wa karatasi na kalamu zamani. Sasa aliziandika kwa umuhimu na ujumbe ukafika kulingana na jinsi alivyokusudia, na tutauona ujumbe ambao unamuinua Kristo na thamani yake kwa watu wake. Tutamuona mtume Paulo akionesha umuhimu wa msalaba katika nyaraka hizi, waraka wa kwanza na wa pili wa Wakorintho. Tutamuona mtume Paulo akidhihirishia namna ya uponyaji iliyohitajika kufanyika katika kanisa la awali la Kikristo. Tutamuona mtume Paulo akionyesha umuhimu wa ujumbe huu wa Kristo katika mji wa Korintho, mji ambao ulikuwa na mambo yote chanya na hasi. Katika namna ya chanya, ni mji ulioendelea sana. Tutajifunza hilo, ni namna gani huo mji ulikuwa, lakini ulikuwa unatajwa na wanahistoria, ulikuwa na bandari nzuri, ulikuwa na usanifu mzuri wa majengo, ulikuwa na meli, ujenzi, uundaji wa meli na pia ufinyanzi, na hivyo ulikuwa na mzunguko mkubwa wa kifedha. Lakini pia kwa upande hasi, mji ulikuwa na tabia zisizopendeza. Ulikuwa na ibada za sanamu, ulikuwa na uasherati, kelele za kidini, na sehemu ambazo ilikuwa zinaashiria kuadhimisha vitu hasi tofauti kabisa na ukweli wa Mungu, wa kweli wa mbinguni. Na hivyo tutaona jinsi ambavyo katika robo hii Mungu anamtumia Paulo katika nyaraka hizi kuelekeza watu katika ukweli ulivyo katika Kristo na namna ambavyo wanaweza kupona. Unapoangalia kwa namna ya mtupo wa jicho masomo yote 13, unashuhudia jinsi ambavyo huduma ya mtume Paulo iliinua neno la msalaba, umoja katika Kristo, dhambi ambayo kwa halisi ilikuwa katika kanisa na kama ambavyo ipo leo katika maeneo mengi hata ya kidini, yote ambayo Mungu anakusudia yao kwa utukufu wake. Tutaona karama za rohoni, tutaona taswira ya upendo, tutaona uwezo wa ufufuo wa Kristo, huduma inayosukumwa na upendo. Tutaona pia hata lile shairi la upendo. Tutaona jinsi ambavyo huduma ya kweli ni ya Kikristo. Tutaona uwakili na utume. Tutaona kushughulika na walimu wa uongo, na hatimaye neema na upendo na ushirika.
1: Naam. Asante sana mchungaji Tuvako, japo umetupatia muhtasari wa kile ambacho tutakiangazia katika robo hii ya tatu mwaka 2026. Hakika mpendwa mtazamaji, usikose kuweza kujifunza mambo hayo mazuri kabisa kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Nirejee tena kwa Didas. Tunapoanza katika somo hili la kwanza, huduma ya Paulo huko Korintho. Huduma ya mtume Paulo ilikuwaje hasa, na ukitupatia hasa utangulizi wa somo letu? Karibu mchungaji Didas.
0: Naam.

0: Asante sana mwenyekiti.
1: Ndio.
0: Tunajifunza nyaraka mbili muhimu sana robo hii. Na tunapochunguza Biblia kwa ujumla kama nyaraka hizi zilivyo sehemu ya Biblia, tunajua kwamba kiini cha Biblia, kiini cha huduma na ushuhudiaji wote ni Yesu Kristo.
2: Amen, amen.
0: Lakini tunakutana na wahusika wa kibinadamu ambao kimsingi Kristo anawatumia ili kusukuma ajenda yake ya kuwafikia wanadamu na habari njema ili wapate kuokolewa. Na kwa kweli kama kuna mhusika mmoja muhimu sana hasa katika Agano Jipya, Paulo. Na hata watu walisema kwamba katika Ukristo, kama ukimuondoa Kristo, mtu anayeweza kuwa wa pili kwa umashuhuri katika Ukristo, basi unaweza ukamtaja Paulo. Paulo ninamwangalia kama aliyekuwa missionari mwenye shauku, lakini akiwa ni mchungaji mwenye upendo kwa kanisa, na mwanateolojia mbobevu, ambaye wakati wanashughulika na kanisa la Korinto anakabiliwa na changamoto, matatizo katika kanisa mengi ambayo baadhi Pastor Tupaco ameyagusia mwanzoni pale. Lakini anakabili changamoto hizi kwa kuinua ujumbe wa msalaba. Anauinua msalaba na uweza wa Kristo, ambao anasema kwamba uaminifu kwa ujumbe wa msalaba ndipo kiini cha ufumbuzi wa matatizo yote ya mwanadamu yanapowezekana. Na hivyo basi Kristo anatatua, analeta ufumbuzi wa matatizo ya kanisa la Korinto kupitia kwa Paulo. Na hiyo inanipa picha kwamba kanisa kwa sasa, hata baada ya karne takriban mbili, tukiona maisha ya Korintho, tunaona matatizo kama yale yale yapo kanisani leo. Lakini kama Kristo aliyafumbua kwa njia ya Paulo, anaweza kufanya hivyo leo, maana ujumbe wa Wakorintho wa kwanza na mapili ni wa kwetu pia vile vile. Paulo ambaye Mungu anamtumia Korintho hapa alikuwa ni mtu ambaye pia pasa alikuwa anafanya kazi. Hakuwalemea watu, alifanya kazi za mkono, lakini kazi yake muhimu kama tutakavyoona juma hili ilikuwa ni kwamba alikuwa ni mtengeneza mahema. Kwa hiyo hakuwalemea watu katika huduma yake hii. Lakini pamoja na maelezo haya kwa namna ya rahisi sana, nipende kumwelekeza mtazamaji na msikilizaji katika ukurasa wa 13, ambapo kiini cha kujifunza kwetu angalau kwa ufupi niseme tutachunguza mambo haya matatu. Tutachunguza usuli muhimu wa kitamaduni na kihistoria unaohusiana na kujifunza nyaraka kwa Wakorintho. Lakini tutajifunza mkakati wa huduma ya Paulo huko Korintho. Na tatu, tutajifunza jinsi utambulisho ulivyo muhimu katika utume. Kwa namna ya pekee tutakuwa na fungu la kukariri linalopatikana katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18 na aya 9 na 10 inayosema, Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamaze. Kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hakuna mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Hilo ndilo somo letu kwa ufupi katika juma hili.
1: Asante sana mchungaji Didas kwa kutupatia huo utangulizi, kile ambacho tutakiangazia katika somo la kwanza. Hilo ndio somo la kwanza kabisa katika robo hii, huduma ya Paulo huko Korintho. Ni kirejea tena kwako kwa mchungaji Tupaco.
2: Naam.
1: Nini ambacho tunajifunza katika wito wetu ambao tumeitwa kwa kazi ya Bwana, ambapo tunaona mtume Paulo anajitambulisha katika nyaraka zake mbalimbali, anajitambulisha. Anaanza kujitambulisha. Sasa kwetu sisi katika wito wetu, nini ambacho tunajifunza hapo? Karibu sana mchungaji Tupaco.
3: Nadhani nakushukuru mwenyekiti, unapozungumzia hoja ya kujitambulisha katika huduma mtume Paulo anayoifanya, nyaraka anazoandika.
1: Ndio.
3: Hoja inayotusumbua kidogo, inaweza kuwa kinzani, ni ile kufikiri kwamba ninapojitambulisha sinajivuna fulani. Kwamba ninapojitambulisha inaweza ikawa ni bora nikatambulishwa kuliko kujitambulisha mwenyewe. Ninakubali binafsi, sijui uzoefu wa wengine, lakini unajua unapofika mahali na mwenyeji wako akakupokea, unakuwa na wakati rahisi zaidi akikutambulisha. kwa sababu anakufanya uonekane kukubalika kwa sababu yeye mwenyewe amekupokea na kukubali. Kama mwenyeji akifanya hilo, ina nguvu kwa kibinadamu katika mazingira ya kawaida. Hoja tunayoitazama katika kauli za Mtume Paulo kwenye nyaraka zake, uwe ni waraka wa Warumi, uwe ni waraka wa Wakorintho wa kwanza, wa pili, wa Galatia, ni hoja ambayo inakuja kutokana na changamoto iliyoibuka. Moja ya changamoto ambazo Mtume Paulo alikabiliana nazo, mwenyekiti, ni ile hali ya kusema, mbona huyu hakuwa kati ya wale 12? Mbona anajiita mtume wa Yesu Kristo, lakini wale 12 tunawafahamu? Tunafahamu Petro, tunafahamu Yohana, tunafahamu hawa wengine wote, Yakobo, si nani. Huyu yuko wapi kati ya hao 12? Na hivyo alikuwa na hoja ya msingi sana ya kusema mimi ni huyu kwa sababu hii. Angalia katika mafungu machache, Wakorintho wa kwanza 1. Wakorintho wa kwanza, nianze Warumi sura ya kwanza, aya ya kwanza, anapoweka maandishi kauli hii kwa sentensi zifuatazo. Paulo. Hiyo ndivyo anavyosema. Anaanza kwa jina lake, alafu anaeleza mtumwa wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Unapoangalia anaposema hili, kwanza anasema nimeingia kuwa mtume. Nimeitwa. Okay? Nimeitwa na nimetengwa kuihubiri injili ya Mungu, au habari njema. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, aya ya kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza, anasema anaanza, unajua hii nayo inasaidia kutambua uandishi. Yaani kwamba huyu ndiye huyo. Ukiona Warumi ilivyoandikwa, hata hiyo sentensi ambayo tumeisoma, ukaangalia Wakorintho wa kwanza 1:1, unaona kabisa ni yeye. Anaanza Paulo. Halafu anasema aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Sostene ndugu yetu. Sasa ona, anaposema jina, sasa anasema ni mtume wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa mapenzi ya Mungu, sio kwamba nilijitokeza tu kama Yuda Iskariote nikasema nitakufuata. Niliitwa. Ni mapenzi ya Mungu. Lakini nilipenda sana Wagalatia 1 fungu la kwanza, anapokuwa kama vile anafafanua. Wagalatia 1:1 anaposema Paulo mtume. Halafu kwenye mabano anasema si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Mwenyekiti, hoja ya mtume Paulo kujitambulisha ina mashiko. Inatuambia namna anavyojitambua yeye ni nani. Na hii nisichelewe kusema hapa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji na sisi sote, kila mmoja wetu kuna wajibu na karama na kusudi ambalo Mungu ametupatia. Sasa usipokuwa na utambuzi wa wito wako na karama Mungu alizowekeza kwako, bwana, utaishi vinginevyo. Unaweza ukaishi unavyotaka, unaweza ukajichanganya katika jamii unavyopenda, lakini usikamilishe ukafikia dhima au kusudio la kuwepo kwako. Mtume Paulo ananifundisha ni muhimu kujua nimeitiwa nini, kusudio langu ni lipi. Na hivyo nimalizie kwa yafuatayo. Mtume Paulo si tu kwamba katika hili anaposema juu ya kwamba ameitwa kwa mapenzi ya Mungu, ameitwa kuwa mtume, yanakuwa yanaeleza hadhi yake, lakini anaonesha anavyosadiki sababu ya kuishi kwake. Kwamba liwalo lote, mimi ninaishi kwa kusudio, ninakaa katikati ya watu ili niwasaidie kumwona Kristo. Na hivyo Yesu si tu kiini cha utume wa Paulo, lakini Yesu ni kiini cha maisha. Okay? Yeye ukiondoa Yesu ni kama vile hayupo. ukiweka Yesu ndio sababu ya kuishi kwake, hivi wewe kusudi lako la kuishi ni nini? Na hii itutafakarisha tunapoendelea kuona hoja za kujitambulisha kwa mtume Paulo kwa Wakorintho na dunia.
1: Asante sana mchungaji Tuvako, na ukimalizia hapo katika hiyo hoja ya kujitambulisha, mchungaji Didas, hebu tuangalie sasa mkakati wa uinjilisti wa mtume Paulo Athene pamoja na Korintho. Kulikuwa na mkakati gani wa kiinjilisti? Karibu sana mchungaji Didas.
0: Asante sana mwenyekiti. Nina pata picha pana ya huduma ya Paulo, hasa tunapomzungumzia wakati huu, ukijikita katika maeneo mawili uliyosema, Athene na Korintho. Inaambatana na historia na mlolongo wa matukio marefu sana ambayo sitayasema yote, lakini angalau safari ya pili ya kimishonari ya Paulo inaanza wakiwa mahali fulani Antiokia, wakiwa na Barnaba. Paulo anamwambia Barnaba, twende turudi tuwatembelee ndugu wale ambao katika miji ambapo tulikuwa tumehubiri injili. Barnaba anakusudia waongozane na Yohana Marko, ambaye safari ya kwanza aliwakimbia. Paulo akachukizwa na hapa kukatokea mgogoro fulani kati yao. Wakakubaliana kutokukubaliana na wakagawanyika mara mbili, na wengine wanaangalia lile kama lilikuwa ni jambo baya, lakini hata hivyo kukatokea route mbili sasa za utume. Barnaba anaongozana na Yohana Marko na wanaelekea mahali panaitwa Kipro, Cyprus. Lakini Paulo anamchukua Sila, wanakwenda Shamu na Kilikia. Wanafika mahali fulani panaitwa Derbe, wanatoka wanaenda Listra. Hii ni safari ya pili ya kimishonari sasa. Wanapofika Listra ndipo wanapomkuta kijana yule tunayempenda, amemwandikia nyaraka mbili katika Biblia, anaitwa Timotheo, ambaye alimgruma, alimtengeneza kuwa mishonari na mwinjilisti na mchungaji kijana. Na wanaongozana, wanataka kuhubiri katika Asia, lakini roho wanawaongoza wasihubiri Asia. Ndio mara ya kwanza anaingia katika bara la Ulaya akianza kuhubiri injili. Wanaingia Makedonia katika mji wa Filipi, ambapo tunakuta ile huduma yake aliyoifanya pale, kuna watu walibatizwa, na hata bwana jela baada ya uzoefu ule wa kupigwa na kutupwa gerezani wakaimba na kuomba usiku wa manane. Baada ya hapo Paulo anaondoka Filipi, anaenda Thessalonike. Anapohubiri Thessalonike, anaanza pale ambapo kwa mujibu wa Yesu alichosema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, wataanza Yerusalemu, kwanza na wale wa kwanza wa karibu wa nyumbani. Alianza kwenye sinagogi za Wayahudi. Ndio ulikuwa mkakati wake. Hata ninapoelekea katika kujibu swali lako, mkakati wake Paulo ilikuwa anapofika, kama kuna sinagogi la Wayahudi, anaanza
3: pale.
0: Na anaanza hapo kwa Thessalonike, na kunatokea fujo. Wanaibua taharuki hawa Wayahudi, na Paulo anaondoka, anatoroshwa na watu, anaelekea mahali panaitwa Beroya. Anahubiri huko nako. Kuna baadhi ya Wayahudi na hata wale ambao ni wa Yunani wanampokea Kristo. Wale wa Thessalonike Wayahudi wanaposikia injili ya Yesu Kristo inahubiriwa Beroya, wanafuata. Ndicho walichokuwa wanafanya kwa Paulo. Safari zake nyingi, maeneo mengi walikuwa wanafanya taharuki ya namna hiyo. Wanafika Beroya, wanaleta tena wasi, taharuki kaibuka pale. Kuna watu wakamtorosha, wakampeleka pwani, anakwenda Uyunani au Ugiriki katika mji wa Athene. Japo inaonekana Paulo hakuwa amekusudia kwenda Athene, lakini kwa sababu ya hii misukosuko na anatoroshwa kwenda kule Athene. Sasa Paulo hakuogopa kwenda katika miji. Alienda katika miji mingi. Ameenda Filipi, ameenda Thessalonike, ameenda Beroya, ameenda Korintho, ameenda Athene na miji mingine mikubwa. Na bahati nzuri tunapomzungumza Paulo, kama nilivyomtambulisha, ni msomi mbobevu wa teolojia, lakini ni mishonari na mchungaji mwenye upendo kwa watu. Kwa hiyo mahali popote alipofika, kwa sababu ya uzoefu na usomi wake, Mungu alimtumia kwa namna tofauti sana. Anapofika kwenye mji wa Athene, anaanza kwenye, kulikuwa na kasinagogi kadogo pale, akaingia akaojiana na watu katika sinagogi. Baadaye injili inahamia sokoni.
3: Mm-hmm.
0: Akahubiri pale. Akiwa katika soko, unajua mji wa Athens ni mji tofauti na miji mingine kwa sababu ni mji ambao umetawaliwa na ustaarabu fulani. Mm-hmm. Kuna wasomi, kuna hata vyuo vikuu, kuna wanafalsafa wabobevu wako pale.
3: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo wanafalsafa, kuna wengine wanaitwa wa Epikureo na wa Stoiko. Hawa ni makundi mawili ya wajuzi wa Kiyunani ambao walikuwa ni mapinzani. Walikuwa wanapingana katika dhana za kwamba hivi furaha halisi katika maisha, ili uweze kuishi maisha ya furaha inabidi ufanye nini. Kuna namna walivyokuwa wanapingana, sitaki kwenda kwenye hoja hiyo sana kwa sababu ya muda, lakini wanamvuta Paulo tena, wanamuita huyu mpuuzi, anataka kutuambia nini?
3: Mm-hmm.
0: Ni elimu gani hii mpya anayoihubiri? Wakasema anahubiri habari za miungu migeni, kwa sababu tumesikia kizungumza habari za Yesu. Mm-hmm. Na ufufuo. Wakamchukua wakampeleka mahali fulani panaitwa Areopago. Napofika pale na Areopago, anamwambia ehe, hebu tuambie hii habari ya dini hii ngeni. Paulo hapa Athena, hapa Areopago, anazungumza kama msomi na mwenye mamlaka, maana ni msomi. Kwa hiyo anajibu hoja kwa hoja, anajibu falsafa kwa falsafa, mantiki kwa mantiki.
3: Yeah.
0: Na anaona hawa watu kuna kaeneo ka kuwasifia ili kuvuta usikivu wao. Anasema ninyi ni watu wa dini na mnapenda ibada. Maana nilipokuwa nikisema, unajua kwanza alichukizwa anapoingiza Athena, aliingia Athena anakutana na
3: sanamu.
0: Na lakini akapata kamwanya, akuchukia tu, akapata hawa watu, ili niwapate lazima niingie kwa engo hii.
3: Ndio.
0: Kuna madhabahu iliyoandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Akatumia huo mwanya katika ile sura ya 17 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, ndipo ninapozungumza. Na katika ufahamu huu wa Paulo kuingia kwenye mawazo yao kwa njia hiyo, anaanza kuhubiri habari za Mungu mmoja aliyeziumba mbingu na nchi, mtawala na mtegemezaji wa dunia, anayetoa vipawa vyote kwa wanadamu, ikiwepo uhai na sifa zote hata ambazo Waathene hawa wanaweza wakadai kuwa nazo, kwamba nawaambia hizi zinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo akahubiri hapa kwa namna hiyo, lakini matokeo hayakuwa makubwa sana. Lakini hata hivyo, kuna watu wachache ambao Mungu alijitwalia katika mji wa Athens.
3: Mm-hmm.
0: Inachoanza kumwambia mpenzi mtazamaji na msikilizaji mwenyekiti ni kwamba fursa yoyote ambayo Mungu anakupatia,
3: ndio,
0: mahali popote ambapo Mungu anakuruhusu kukanyaga,
3: mm-hmm,
0: siku yoyote unayoishi kukutana na watu wa Mungu ni fursa kwa ajili ya uinjilisti.
3: Amina.
0: Haidhuru mazingira ni magumu kiasi gani. Maana Mungu ni mwema kiasi kwamba kila mahali unapokanyaga atakupa njia na mbinu ya kumfikia mtu fulani hapo.
3: Yeah.
0: Wakati fulani tu tumekaa hapo bila kutaka kumuuliza Mungu namna anavyotaka tushiriki ujumbe wake na watu fulani tunaokutana nao katika mazingira yoyote.
3: Yeah.
0: Hicho ndicho alichofanya Paulo. Kwa hiyo huku Athens, mwenyekiti, Paulo anaongea kwa mamlaka ya kisomi, kwa sababu anaongea na wasomi kwa mantiki na hoja na falsafa.
3: Yeah. Mm-hmm.
0: Lakini anarudi Korintho. Anapofika Korintho, sasa anahubiri injili kwa njia rahisi sana.
3: Yeah.
0: Anauinua msalaba wa Yesu Kristo kwa namna sahili.
3: Yeah.
0: Sio kama kwa wasomi kule. Lengo lake hawa watu waelewe ujumbe wa msalaba.
3: Yeah.
0: Ujumbe wa Kristo aliyesulubiwa. Maana hapa ndipo anapozungumza yale maneno yake ambayo tunayajua katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:2, nayosema naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa.
3: Yeah.
0: Anamfunua Yesu na msalaba wake kwa namna rahisi, namna sahili sana. Lakini hapa tunakuta kitu kingine ambacho Paulo anafanya. Anapoingia Korintho anakutana na familia hii, wanandoa ambaye mmoja na mume anaitwa Akila na mke wake Priscilla. Wametoka Italia, maana kule wamefukuzwa kwa sababu ya mateso yaliyoanza dhidi ya Wayahudi, na wanajikuta wako Korintho. Korintho ni mji ambao ni katika kwa sasa ni sehemu ya nchi ya Greek. Na wanapofika pale wanaanza shughuli yao, kwa sababu shughuli yao ilikuwa ni moja. Paulo anapowakuta wanaanza kufanya kazi ya kutengeneza mahema.
3: Mm.
0: Kwa sababu Uyunani ulikuwa umetawaliwa na michezo. hata michezo ya Olimpiki ambayo hata sasa hivi bado ipo ilianzia kule. Kwa hiyo kuna baada ya kila miaka miwili walikuwa wanakuja katika mashindano, wale wanaokuja katika mji huu wa Korintho walikuwa wanakwenda kununua mahema ya kuweza kujisitiri. Kwa hiyo hii njia ikawa ni njia mojawapo ya kumpatia Paulo na hii familia ya Akila na Priscilla kipato wakati wa kuhubiri injili. Hii picha ni kwamba mwenyekiti, watu wanaofanya kazi ya injili hata hivyo hawapaswi kuwa mzigo kwa wale wanaowahudumia. Japokuwa Paulo alikuwa sahihi, ilikuwa sahihi Paulo kuhudumiwa kwa sababu ni mhudumu wa injili, lakini hata hivyo hakutaka kumlemea mtu. Kuna wengi ambao sasa hivi wanajiita watumishi wa Mungu pasatu wako. Lakini kwenda kumuona tu kwa ajili ya maombi, lazima kuna entrance fee, lazima ulipe 50,000 lani ndipo umuone. Hiyo inashangaza sana. Paulo hakutaka kumlemea mtu, lakini huduma yake iligusa watu kwa namna ambavyo alianza kwenye sinagogi kwa Wayahudi, kwa ni mkakati wake, akimaliza alikuwa ameenda kwa wale wasio Wayahudi, na kwa kweli injili yake iligusa watu wote, na wengi pamoja na upinzani uliokuwepo waliokumbana nao walimkubali Yesu Kristo. Hata katika mji wa Korintho kama tutakavyoona hapo mbele kidogo.
1: Ndio. Naam. Ninashukuru sana mchungaji Didas, lakini pia nashukuru sana mchungaji Tuvako kwa nasi tena kwa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mpendwa mtazamaji, tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tena tunaweza kuendelea na somo letu hili la kwanza kuhusiana na huduma ya Paulo huko Korintho. Endelea.

0: Tumerejea tena pendwa mtazamaji na msikilizaji, kama unaungana nasi hewani kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tunaendelea na kusonga mbele tena. Mchungaji Tuvako. Mchungaji Tuvako, itakuita mchungaji Mika.
1: Sawa.
0: Kuna jambo ambalo tunajifunza kuhusiana na kuchagua maeneo ya kiinjilisti au maeneo ya kimishonari tuseme. Na ili jambo tunajifunza kupitia kwa mtume Paulo. Mazingira ya Korintho yalikuwaje hasa kwa Paulo? Tukilinganisha na hilo namna ya kuweza kuchagua maeneo haya ya mishonari. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti. Mchungaji Dilas alikuwa ameanza kudokeza kidogo juu ya mazingira ya mji wa Korintho. Nisema mambo machache kama yafuatayo. Kama mambo manne hivi yatatutosha katika kujibu swali lako. Kwa nini mtume Paulo achague Korintho? Jambo la kwanza ambalo liko bayana ni hili. Mji wa Korintho kihistoria ulikuwa hapo kabla ya Kristo. Uliangamizwa na utawala wa Kirumi mwaka 146 kabla ya Kristo. Miaka 146 kabla ya Kristo. Lakini baadaye mfalme Julius Kaisari alikuja kujenga tena miaka ya 44 baada ya Kristo. Na hivyo baada ya hapo ukafahamika kama ni mji tena mashuhuri kwa biashara zake na jinsi ambavyo ulikuwa unakuwa kishamili katika maeneo yale. Jambo moja ambalo liko bayana tunaliona baadaye mbele kidogo tu ni kwamba katika mafanikio yake mji wa Korintho ukawa na ushindani na mji huo wa Athene. Hivyo wakawa kama vile wanatupiana maneno hivi. Unajua tena watani au wapinzani kabisa. Na hivyo kulikuwa na huo muonekano. Hili ni jambo la kwanza, kutambua mazingira ya mji huu wa Korintho kwamba kulikuwa na mzunguko pia wa kifedha, kiuchumi na hivyo. Lakini jambo la pili muhimu kutambua ni jinsi ambavyo huu mji ulikuwa na mtanziko wa kidini.
0: Ndio.
1: Hali yake kwa hakika ilikuwa ya kutisha. Ni kama vile ni kawaida katika miji historically, kuliko historia katika mazingira mbalimbali. Miji yenye wakazi wengi, ibilisi anawekeza mengi. Na Korintho ilikuwa na changamoto hizi. Na changamoto moja kubwa sana ilikuwa changamoto ya ufisadi wa kingono.
0: Ndio.
1: Inatajwa katika historia kulingana na mwandishi anavyotudokezea hapa, zaidi ya makahaba 1000. Sasa hata hivyo, siku hizo ni nyingi sana zilizopita. Watu 1000 wakiwa makahaba kwenye mji mmoja. Si mji umeharibika.
2: Alafu sasa sio ni makahaba tu. Wako ndani ya hekalu ni kana kwamba ni wahudumu
1: wa kiroho. Wanachanganywa na dini. Yaani inamaanisha ibada zinaendana na hayo. Ibada inaendana na uasherati na kwa hivyo sasa unatakasikia wapi? Uasherati ulikuwa ni changamoto kubwa wakimwabudu ibada zinazoitwa za Aphrodite. Lakini watu wana historia wao sasa yalikuwa maneno ya Waathene. Unakumbuka nilisema walikuwa na upinzani. Lakini historia inaonesha si swala tu la Wakorintho. Yalikuwepo haya mambo ya tatizo la uasherati katika miji kadhaa katika nyakati hizi za mashariki ya karibu na mashariki ya kati. Wakati huo yaliokuwa yanasumbua sana ibada za sanamu zilizoambatana na mambo haya ya uasherati, kama ilivyokuwa sasa yamekithiri katika mji wa Korintho. Hili jambo la pili, kuelewa mazingira haya Korintho. Kwanza ni haya ya maendeleo. Pili ni hili tatizo la ufisadi wa kingono ambalo lilikuwa linatawala pale. Lakini jambo la tatu ambalo ni muhimu kutambua ni hili ambalo mimi nadhani ni chanya. Hili sasa ni chanya. Mtume Paulo anaona mazingira ya kijiografia. Mkao wa mji. Sijui ningesema Morogoro au Dodoma, mkao wa kijiografia. Yaani mahali ambapo barabara zinakutana, upitaji wa watu ni rahisi sana namna hiyo. Akaona ni mazingira rafiki kukutana na watu wengi ili awapatie habari njema. Hilo ni jambo chanya sana. Hivyo mazingira haya ya kijiografia ni jambo linaloonekana bayana. Lakini bii yake kwa mtume Paulo sasa. A yake ni mazingira hayo, lakini B yake ni hili ya kwamba katika mazingira haya haya biashara yake ingeendelea vizuri, biashara ya kutengeneza mahema.
0: Ndio.
1: Na hivyo hili nanifundisha pia hapa, bila kuchelewa kusema hapa mwenyekiti, ya kwamba kuna wakati mazingira yako ya kibiashara yakaonekana kuwa rafiki kulingana na mazingira hayo, kulingana na kusudio lako la kibiashara, lakini hiyo hiyo ikawa ndio sehemu yako ya kupeleka habari njema hapo katika hayo mazingira sahihi. Hivyo haya yanachangia yeye mtume Paulo kupachagua kupachagua mahali hapa pa Korintho. Lakini sasa kwa nini mazingira haya? Niendelee katika kulimalizia swala hili kama ulivyouliza mwenyekiti.
0: Naam.
1: Umisionari wa mtume Paulo unaonekana kulenga kutatua matatizo ambayo yangeharibu kanisa. Anapoandika barua kwa Wakorintho, katika Wakorintho wa kwanza yote mara nyingi anatamka kwa maana, kwa maneno wazi kabisa. Ni yataje mwenyekiti, hii ni muhimu isome. Wakorintho wa kwanza 5:9 anasema maneno yafuatayo. Wakorintho wa kwanza 5:9-11. Na hii ni kwa manufaa yako mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Ninaposoma mafungu haya ya 9:9 anasema, nani waandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, na au wenye kutamani au na wanyang'anyi au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ndio walazimu kutoka katika dunia. Kwa lugha rahisi mtume Paulo anasema sisemi mtoke kwenye hii dunia. Mtaongea nao, mtakusalimiana nao, kuna mambo mambo mema ambayo mnaweza mkaishi mkikutana nao, lakini ninaonya msichangamane nao. Hivyo anasemaje? Anasema katika aya ile ya 11, lakini mambo yalivyo, lakini mambo yalivyo, nani waandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu. Ndugu ilidokeza, ndugu ni neno lililotumiwa kwa muumini mwenzake, mtu muumini mwenzake, wewe kama muumini mwenzangu, kwa muktadha wakati huu ningekuita ndugu. Ndio neno lililotumika, na ndio hata kwa Kiingereza brethren. Sasa mtu ambaye anaitwa ndugu akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi, mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Maana yake msishiriki naye mambo yanayoashiria kwamba ni muumini aliyesimama vyema. Na ndio maana unakuta kanisa leo lina utaratibu kwamba mtu akiwa amethibitika kwamba anaenda kwa njia hizo, kanisa linampa marudi ya kutokula pamoja na wengine meza ya Bwana. Kwa maana hiyo kunakuwa na fursa ya kufanya matengenezo. Na hivyo mtume Paulo akalisema, sio kwamba wanaitwa kwamba ni wasiofaa kuwepo duniani, no, lakini kwa kusudio hilo haya yasifanywe kana kwamba hawa wanaokosea hivyo wako sawa. Maana fungu la 12, yani husu nini kuwahukumu wale walio nje? Ninyi hamwahukumu hao walio ndani? Lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Nani muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Ndio taratibu. Na hivyo mtume Paulo anamalizia, niseme katika kumalizia kujisonga kwa mwenyekiti, mazingira haya ya Korintho mtume Paulo aliyatumia vizuri kujenga kanisa. Walioamini walikuwa hivi. Unaposoma haya mafungu mwenyekiti, yanakwambia bayana changamoto zilizokuwepo. Kulikuwa na hiyo athari ya ibada za sanamu, kulikuwa na athari ya washirati, kulikuwa na athari ya unyang'anyi, kulikuwa na athari ya waabudu sanamu kwa namna hiyo, watukanaji, mahali pengine anasema na walevi. Haya mambo hayakubaliki kwenye kanisa la Mungu. Na mtume Paulo anaweka bayana. Na hivyo kwa lugha hiyo, Korintho ilikuwa mahali rafiki kwa mtume Paulo kuwekeza habari njema na kuponya kanisa kwa nyaraka na kwa ujumbe.
0: Sasa na mchungaji Tuvako, kwa maelezo hayo mazuri kuhusiana na mji wa Korintho, ulipokuwa unaeleza barabara zinapokutana kwenye mji wa Korintho, ilikuwa napiga picha kwa hapa Tanzania, unaweza kusema kuna mji wa Tanga vile. Tunaendelea kwa somo hili, rejea tena kwa mchungaji Dinas. Hebu tuangalie viashiria vya udhaifu wa kibinadamu vya Paulo katika kuweza kupambana changamoto za umishonari. na baadhi ya changamoto umeshaanza kuziona mchungaji Tuva kwa ameanza kuzieleza hapa ambazo pia tulikuwa tunaziona kwenye mji wa Korintho. Karibu sana mchungaji Didas.
2: Naam, asante sana mwenyekiti. Nilipokuwa ninapiga picha ya eneo hilo nalo niuliza, nilikuwa najitazama mwenyewe wakati fulani. Ule ulikuwa ni mwaka 2017, tulienda mahali fulani tukahubiri na rafiki yangu mmoja mchungaji huko kule Zanzibar. Sasa mimi ni kituo nilichokuwa, nilikuwa chini ya mtu fulani tu kwenye mji wa mzee mmoja ambaye hakuwa muumini, na vipaza sauti tu ka speaker fulani hivi kadogo, ambako baadaye nako kali mota si kwenye nini lingekuwa tumia sauti kubwa mpaka wakati sauti inapotea, nikitoka kuhubiri inapotea, nikirudi kesho kuhubiri, nikimaliza kuhubiri hivyo hivyo inarudi. Na hadhira yangu kubwa alikuwa ni huyu mzee na sehemu ya watu wachache ambao walikuwa wanaweza kupita pale. Hilo tu kwanza lilianza kunipa wasiwasi. Nitegemea kwamba nikienda kuhubiri nakuta audience watu wengi ambao ninaweza nikahubiri. Msikilizaji wangu wa kila siku, hasa nikisema ni yule mzee ambaye hata hivyo mwisho wa mahubiri nikitoa wito amkubali Yesu abatizwe, pamoja na kukiri kwake kwamba ujumbe wote uliohubiriwa pale ni wakweli, sema ujumbe wenu ni wa kweli kabisa. Sasa mzee, kwa nini usijitoe ubatizwe? Yule mzee akasema kwamba mimi kwa kweli ndio dini ya nyumbani tangu utotoni, ni rithi kutoka kwa kwa wazazi, familia itanionaje na waumini wenzangu? Yule mzee akagoma kabisa kujitoa, ila alikiri ujumbe ni wa kweli. Ilikuwa ni mwezi wa 6 2017. Niliporudi 2017 mwezi wa 10 sasa, pasipo kujua chochote kuhusu yule mzee kule maeneo ya Mbwawani Mtera kule, nirudi tu kusalimia marafiki na hivyo. Lakini wiki hiyo nafika nikiwa sijui habari za yule mzee, ninakumbuka yule mzee uliyokuwa unahubiri pale nyumbani kwake, tunaenda kumzika kesho, amefariki. Nilisikitika sana. Na katika eneo lile hakuna mtu hata mmoja aliyejitoa kubatizwa. Hiyo ilinichoma moyo, nikasema nimepoteza muda wa wiki tatu, nimepaza sauti na hakuna aliyejitoa. Yaani ilinifanya nione kama kwamba kumbe kazi ya uinjilisti ni ngumu hivi. Viashiria vya udhaifu hivyo. Huwezi jua kuna mtu alisikia huo ujumbe umepanda mbegu. Kesho kuna ujumbe mwingine, na Kristo anamuita, Roho Mtakatifu anamvuna kama mavuno, mbegu ilipandwa tayari. Tumeenda kule Uchagani Rombo, kule kuna familia ya Kikristo ambayo imetawala sana. Tukahubiri, mama mmoja akajitoa akabatizwa. Wanajumuia wenzake wakaja kwa kilio. Huyu mama ndiye anayepika pombe nzuri tukienda kwenye jumuiya, ndiye anayetuhudumia. Sasa amebatizwa itakuwaje? Wakaenda kuita viongozi wao wa dini, tukaitiwa mpaka polisi. Niliogopa mimi, nikawaambia wenzangu, mimi kwanza wiki tatu tulizosema tutahubiri zimeshaisha, tulikuwa tunataka tu kuwalea wengine wale washiriki ambao bado walikuwa wanaonekana hawajasimama imara, kiwepo na huyu bibi aliyekuwa katika kutangatanga ili asimame imara. Ndio tukakutana na hii changamoto. Mimi nikawaambia twendeni, tutoke twende nyumbani. Kwa hiyo kuna vitisho fulani vinavyoweza vikaja vikakufanya utake kukimbia uwanja wa mapambano ya kazi ya Mungu. Viashiria vya udhaifu. Paulo pamoja na uimara wake na kumtazama hivyo, wakati mwingine alikuwa anatishwa pia. Amehubiri Korintho, kakati wake ameingia, amehubiri kwa Wayahudi. Lakini kazi ya kuhubiri kwake kwa Wayahudi haikuleta matokeo aliyotarajia. Anakutana na uadui na chuki miongoni mwao. Na hata Paulo ananawa mikono katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18, kisome haya ya 4 mpaka haya ya 9 pale, anasema maneno haya: akatoa hoja zake katika sinagogi kila sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Hata Sila na Timotheo walipomtokea kutoka Makedonia, Paulo akasongwa sana na lile neno, akishuhudia Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo. Walipopingamana naye na kumtukana Mungu, akakung'uta mavazi yake, akawaambia, damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu, mimi ni safi, tangu sasa nitakwenda kwa watu wa mataifa. Yeah. Akaondoka huko, akaingia katika nyumba ya mtu mmoja jina lake Tito, yeah, Yusto, mcha Mungu, ambaye nyumba yake ilikuwa mpaka mmoja na sinagogi. Na Crispo, mkuu wa sinagogi, akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorintho wengi waliposikia walimwamini, wakabatizwa. Bwana akamwambia Paulo, fungu letu kuu katika maono, yeah, usiogope, yeah, wewe sema wala usinyamaze, maana mimi ni pamoja nawe, wala hakuna mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, maana nina watu wangapi?
1: Wengi.
2: Wengi katika mji huu. Paulo kibinadamu anapohubiri na nakutana na uadui na uasi, unajua hawa watu mpaka Dr. Luka anaandika kwamba walimtukana Mungu.
1: Yeah.
2: Hii inashangaza sana. Neno la Kiyunani lilotumika pale blasfemeo, kukufuru, au kumkashifu. Yeah. Na mwenyekiti ogopa mtu mbaya. Mimi ninasema kwa mtazamo huu kwamba dhambi ni mbaya. Kila aina ya dhambi ni mbaya.
1: Yeah.
2: Lakini si, nafikiria pasta Tuvako, hivi Mungu anamwangaliaje mtu anayepinga ajenda yake ya injili? Yaani huyo Mungu anamwangalia kwa macho makali sana. Lakini niyo changamana na neema, inawezekana anafanya katika upumbavu. Hapa mpaka Luka anasema wakamtukana Mungu. Na walimtukana kwa namna gani? Kwa namna walivyompinga Paulo na kumtengenezea kashfa na kuchafua jina lake.
1: Yeah.
2: Ilifanya hawa watu watamkwe kwa namna hii. Na kwa namna hiyo Paulo anachukia udhaifu katika uinjilisti. Na yeye anachukia, anakung'uta miguu na anasema, mimi ni safi, damu yenu itabaki juu yenu. Anataka kuondoka. Lakini Mungu anamtia moyo Paulo.
1: Yeah.
2: Anamfariji. Anamwambia, wewe usiondoke, baki. Kwa hiyo ninachokiona wakati mwingine mwenyekiti napomalizia, kazi ya uinjilisti ni kazi ya Mungu.
1: Yeah.
2: Ni kazi yake mwenyewe. Amechagua kwa hekima na neema yake kutushirikisha. Hivyo kila anayeenda, jambo moja muhimu, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kila unapoondoka kwenda kwenye uinjilisti, nenda na Mungu.
1: Amina.
2: Maana ukienda na yeye, atakwambia maneno ya kusema, atakuongoza katika kila hatua, atakulinda, atakupa hekima ya kumkabili kila mtu, kama tunavyoona Paulo kwa Waathene, kuna hekima anayotumia Mungu anampa. Anapofika Korintho kuna namna anavyoongea. Mungu atakufariji hata wakati umekata tamaa. Mimi baadaye nilifarijiwa, niliwaambia habari ya Roma. Hatukuondoka. Tulishauriana na Mungu, alinipa faraja kwa sababu tuliendelea na wiki nyingine ya 4. Na ndipo kuna watu walijitoa kubatizwa katika wiki ile ya 4. Kama tungeondoka, ni Mungu alikuwa nasi. Kwa hiyo tunapokuwa wadhaifu, mara nyingi pasa Tuvako ni kwamba tunataka kwenda wenyewe, tutumie akili na nguvu zetu wenyewe katika kazi ambayo ni ya Mungu. Tukienda naye, atatupa maneno ya kusema, atatuongoza pa kwenda, atatukutanisha na watu, atatupa hekima ya kumkabili kila mtu. Pale tunaponyongonyea na kuumizwa, maana pia katika hiyo uzoefu wa kuhubiri, kuna mara tunapeleka vijizuu na kualika, tunafukuzwa.
1: Yeah.
2: Lakini tulitiwa moyo, tukaendelea na kazi. Na kweli kuna watu zaidi ya 20 waliojitoa kubatizwa. Kama ungevunjika moyo ukasema ukae, hautafanya kazi.
1: Yeah.
2: Lakini kazi ni ya Mungu, na kweli tusiwe na ule udhaifu wa kusema sasa ngoja niache, kwa sababu tunataka kufanya wenyewe na akili na hekima zetu wenyewe. Na
0: asante sana mchungaji Didas, hivyo mchungaji Tuvako ameashiria vya udhaifu wa kibinadamu.
1: Yes.
0: Tunaogopa tu yule ambaye ametuambia ni nani. Mchungaji Tuvako. Katika somo la juma hili nadhani kuna mambo mbalimbali ambayo tunajifunza, lakini kuna jambo moja kuhusiana na uandishi uliofanywa na mtume Paulo. Kuna umuhimu gani wa uandishi uliofanywa na mtume Paulo, na kuna jambo gani ambalo tunajifunza pale? Karibu sana mchungaji.
1: Asante mwenyekiti. Mambo machache. Labda niende tu kwa haraka kwa machache kama ifuatavyo. La kwanza ni kwamba nyaraka ambazo mtume Paulo anaonekana kuziandika ni 4. Yaani kwa Korintho. Karibu 4. Inaelekea kuna waraka wa kwanza kabla ya waraka wa kwanza wa Korintho tulio nao kwenye Biblia, ambao hauonekani kama ulipotea. Alafu kuna mwingine katikati ya waraka wa kwanza na wa pili, ambao nao unaonekana kutokuonekana, yani kupotea. na inaonekana kama hizi nyaraka zilikuwa kali, zilikuwa kali. Na hasa huu wa pili, yani nasema huu wa katikati ya waraka wa kwanza na waraka wa pili wa Korintho, unaonekana ulikuwa unatambulishwa kama waraka mkali.
0: Ndiyo.
1: Dokezo lipo kwenye Wakorintho wa pili, sura ya pili, fungu la tatu na la nne, kwamba ule waraka ulikuwa mzito. Sasa kwa nini nasemea hapa ni kwa sababu Mtume Paulo anaonekana kudokeza ni nukuu tu kwa kudokeza hivyo, Wakorintho wa pili sura ya 13 fungu la 10 anasema ninaandika kwa uzito ili nikija nisije kuwa mkali. Na ndipo mwana historia mmoja wa maandiko matakatifu anasema ya kwamba Mtume Paulo anafahamika na alifahamika na onekana alikuwa na haiba ya ukali zaidi kwenye kuandika. Lakini ukiwa naye ana kwa ana, mtu mpole sana. Sasa hebu soma nyaraka kama wa Galatia, alafu mpige picha mawazoni, unamuona kweli mpole? Mtu anayesema ni nani aliyewaloga? Sasa unampiga picha Mtume Paulo, unaona mbona alikuwa kama mkali, lakini wanasema no, alikuwa mpole kwa haiba, lakini kwa kuandika alikuwa haachi kitu. Na hivyo kuna watu ambao Mungu aliwaona. Mtume Paulo anatufundisha jinsi ambavyo hoja alizoongozwa kuandika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anaziandika yeye mwenyewe, na wakati mwingine hata kwa usaidizi, lakini kiimla akielekeza namna ambavyo inapaswa kuwa, na ujumbe wake unaonya dhidi ya matatizo yote yaliyosumbua kanisa. Kwa mfano, Wakorintho wa kwanza 1:11-13 anasema nimesikia kati yenu kuna fitina. Sasa unasikia mtu anaweza kujivuna kuwa na fitina kanisani leo? La, haipasi. Haipasi, haipasi. Fitina ni jambo baya. Neno la Mungu kupitia kwa waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho anasema fitina ikome. Yeye ndiye anasema msichangamane tena, anarudia katika aya nyingine Wakorintho wa kwanza 4, msichangamane na wazinzi wenye kutamani kuabudu sanamu, walevi, wanyang'anyi, watu ambao ni wa wanaoharibu sifa ya kanisa. Msijisifu kwa kutokuwa wema. Msijisifu kwa namna yote ya uovu. Na anasema mpaka masuala ya uzinzi na anasema ikibidi usimguse mwanamke. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Hizo ndizo nyaraka za Mtume Paulo. Nimalizie katika hilo kwa kusema hivi. Zinafika hatua ya kustahili kuitwa neno la Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu alimuongoza kuandika. Mwenyekiti, nilikuwa nafikiri kwa manufaa pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hivi ni mara ngapi umeketi kwenye kompyuta ukaona unaandika kutuma ujumbe, au kwenye simu ukauombea kabla hujautuma, ili ukawasaidie au ukamsaidie yule unayemtumia? Hivi unajua kuna nguvu kubwa katika nyaraka na ujumbe, hata nyaraka pepe tunazotuma leo, ikiwa zitaambatana na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa Paulo tunajifunza alivyojenga kanisa, kwa Mtume Paulo tunajifunza jinsi ambavyo huduma yake ilithibitishwa kwa nyaraka hizo. Lakini hilo ni fundisho kwetu leo, sio lazima uende Mwanza, sio lazima uende Nairobi, unaweza ukahudumu kwa njia ya nyaraka ambazo zinapeleka ukweli unaookoa kwa wale ambao huwezi kuonana nao uso.
0: Nashukuru sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Didas, kwa kumalizia kile chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nyaraka za Mtume Paulo zilifikaje katika hatua ya kuwa neno la Mungu makanisa? Naona mchungaji Tuvako alikuwa ameanza kidogo kuzungumzia. Karibu karibu mchungaji Didas.
2: Na Paulo, kama nilivyo msema mwanzo, alikuwa ni mchungaji mwenye upendo sana kwa kanisa la Mungu. Kuna wakati ukiona hata tulijifunza waraka kwa Filipi, yuko mbali, yuko gerezani, lakini ule moyo unaomiminika kwa upendo uliojaa furaha kwa ajili yao, mpaka anatamani kuonana nao katika mwili, ila inabidi tu kwa sababu ya kizuizi cha gereza anaandika maneno yanayobubujika upendo ya kuatia moyo. Kwa hiyo wakati mwingine Paulo anajikuta hayuko Korintho, hayuko Efeso, yuko mahali fulani, lakini anawaandikia. Na tunaona kwamba nyaraka zake zinabeba ujumbe ambao hauja expire. Ni ujumbe kwa sababu matatizo ambayo Pastor Tuvako ameeleza hapa, changamoto zilizokuwa katika kanisa la Korintho, hayapo kanisani kwetu leo,
1: yapo.
2: Kwa hiyo kuwekwa kwake, kuwekwa kwa nyaraka za Paulo katika kwa sehemu ya neno la Mungu ni kwa sababu ni yanafaa kwa ajili yetu sasa. Kwa mfano, alipokuwa Korintho amefanya kazi kwa takriban mwaka mmoja na nusu, hakufungiwa tu na eneo la Korintho, alikuwa na hudumu katika maeneo mengine, lakini pia alikuwa akiandika, aliandika nyaraka ambazo zilikuwa zinakwenda kwa makanisa mengine. Kwa hiyo makanisa kadhaa yalianzishwa katika kuwepo kwake Korintho, na anasema kutokuwepo kwa Paulo katika ukurasa wa 11, anasema kutokuwepo kwa Paulo katika makanisa ambayo alikuwa ameanzisha, alipeleka mawasiliano muhimu yenye nguvu yaliyopokelewa kwa ujumla kama neno la Mungu. Nyaraka hizi zinasomwa makanisani hata sasa. Ndiyo.
0: Nikushukuru sana mchungaji Didas, nikushukuru pia mchungaji Tuvako kwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na katika robo hii ya tatu ikiwa ni somo la kwanza, mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu cha mwongozo kujifunza Biblia, ni kuombe mchungaji Robert Tuvako utaweza kutufungia kwa ombi. Karibu
1: tuombe. Mungu wetu, Baba yetu, Muumba wetu, Mwokozi wetu, tunakutukuza na kukushukuru kwamba leo tena umetuongoza katika mwanzo huu wa robo hii ya tatu ya mwaka 2026 kuona jinsi huduma yako ilitekelezwa vipi kupitia kwa mtumishi wako Mtume Paulo. Nasi tumejifunza katika nyaraka hizi yale ambayo yawezekana kabisa yakatekelezwa mikononi mwetu. Tuwezeshe na kuomba. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kupeleka mbele habari njema, kufanya umisionari kwa uwezo uliotupatia katika biashara zetu, katika kazi zetu, katika mawasiliano yetu, katika namna zetu za maisha. Kwa uwezo wako, jina lako litukuzwe maishani mwetu. Tumeomba katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen.
0: Amen.

tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: ni kutoka Kigoma mpaka kanda ziwa, bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani. Na utulivu wetu unaokuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii.
1: Haya ndio maisha yetu.
2: Mara saa zingine walevi wanapita, mlevi anapita pale anasema, "Bemwe mleta oke. Mnafanya nini hapo? Yaani nyinyi ni sawa tu na sisi. Twendeni tukanywe pombe." Yaani zihaka ni za kila aina tu.
3: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
0: Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kuwajulisha habari njema za kanisa langu.
3: Kwenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
4: Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi. Nimefadhiliwa na kamati ya mahubiri kwa ushirikiano na familia mzee Salinja, na kwa simu moja tu nilizikata kilomita zaidi ya 540 ili nipekue katika Nyayo za Mpekuzi. Hii ni Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Katika kingo za historia, palipoasisiwa mwaka 1974, lipo eneo linalobeba siri nzito za kale. Hapa ni Isela, ardhi ambayo jina lake lilitokana na mwanguko wa matone ya damu kufuatia mapigano makali ya

0: ndio ikaitwa Isera. Eh, lakini kwa bahati nzuri hii haitwi Isera Magazi, lakini ina maana ile ile kama ile ya Shinyanga makao makuu ya wilaya.
1: Kwa miongo kadhaa Isera imekuwa mateka wa kivuli cha mababu chini ya mibuyu mikongwe iliyosimama. Matambiko na kafala zilifanyika huku jamii hii ikiwa imetengwa kabisa na nuru ya Kristo. Katika kijiji hiki hapakuwa na mnara wa kanisa wala sauti ya sabato iliyowahi kusikika. Ilikuwa ni ngome ya giza la kiroho hadi wakati ulipotimia.
0: Mazingira yetu ni kame, kwa hiyo hali hiyo kama hujajipanga vizuri na kujaribu kuzingatia kanuni za kilimo bora, naweza kweli ukateseka au ukahangaika. Lakini kwa imani za kishirikina, kwa kweli Isera haina. Tangu mimi nifike sijapata, ingawa mazingira ya wenyeji wanasimulia kwamba ilikuwepo. Unajua mzee, maswala ya kizamani wanasimulia tu kwamba ulikuwa na mambo, mtu anaweza kuwa anatembea barabarani au njiani ukakuta kukutana na fish. Lakini baada ya kwamba umekutana na hao fish, wanageuka kuwa watu wanakuita kwamba vipi wewe. Sasa mazingira tumewahi kusimulia nilipokuwa Dodoma.
1: Kutoka la Ganga Bilili kupitia mitaa ya Shinyanga alizaliwa kijana mmoja ambaye ni Emmanuel Salinja. Alielelewa katika misingi ya imani ya Waadventista wa Sabato, akisukumwa na damu ya uinjilisti aliyorithi kutoka kwa baba yake. Baba yake alikuwa nguli wa uinjilisti wa kujitegemea, mtu aliyetikisa ulimwengu wa nyakati hizo kwa kuuza mifugo yake ili tu anunue machapisho ya neno la Mungu na kuyagawa bure kwa jamii. Hakika kama wewe si mfugaji, huwezi kuelewa uzito wa dhabihu hii.
2: Ina historia yake kwamba siku moja wainjilisti walipofika nyumbani kwetu, baba yangu alipaswa kununua vitabu vingi vya kugawa na yeye hakuwa na fedha. Ilikuwa tukio la ajabu sana kwa wakati ule kwa Msukuma kutoa ng'ombe wake anunue vitabu tena vya kugawa. Ile tukio lilichukuliwa picha na ile picha ikaenda ikachapwa kwenye gazeti la Maranatha la ulimwengu na ikasambaa kama tukio la ajabu, Msukuma kutoa ng'ombe wake kununua vitabu vya kugawa. Tukio hilo lilinivutia sana. Nikatamani kwamba ningeweza kufanya zaidi wakati wa umri wangu wa utu uzima, ningefanya zaidi ya alivyofanya mzazi wangu. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya hivyo, na hivyo mara nyingi katika gari yangu huwa natembea na vitabu. Vikiisha nanunua boksi jingine na gawa mpaka itakapoisha. Hivyo imekuwa maisha yangu ya namna hiyo.
1: Akiwa bado mtoto, Salinja alichagua gitaa kuwa chombo chake cha sifa, na sasa ukubwani amekuwa gwiji wa vyombo vya muziki na mwimbaji tegemeo wa kwaya maarufu ya Sauti ya Jangwani.
3: Tutapita bahari ya kio tukimba, barabara za ruru ziking'aza pendeza. Tutapita bahari ya kio tukimba, barabara za ruru ziking'aza pendeza.
2: Nyimbo unanikumbusha na kunitafakarisha juu ya maisha ya mbinguni baada ya maisha ya dunia hii. Na ndio lengo na kusudi kubwa la kila Mkristo, kwamba hatimaye hatutakuwa katika dunia hii ya dhambi na maisha haya ya shida na tabu, tutakuwa katika barabara za mbinguni. Sasa nikikumbuka huo wimbo nafikiria mambo ya mbinguni zaidi ya mambo ya dunia.
1: Licha ya kupita kwenye mapito ya utafutaji, toka ufugaji wa kuku, ukulima wa bustani, hadi sasa akiwa kwenye tasnia ya madini, Salinja hakuiacha imani ya baba yake. Garini mwake machapisho ya kiroho hayakauki, na moyoni mwake mlikuwa na shauku moja tu kuu: kupalilia bustani ya Mungu mahali pasipo na kanisa.
2: Kwa nilitamani sana ningeshiriki kwa namna yoyote kufanya mikutano ya injili, na hasa zaidi nilitamani eneo jipya. Ni kwa nini? Kwamba mbinguni ninaenda kwa msaada wa Yesu Kristo. Sasa ninatamani kwa

0: Kwamba tutakapokutana na kina Paulo wanapokuwa kisimuliana habari ya changamoto walizozipata na jinsi walivyopeleka injili kule Korinto, Efeso, Galatia na sehemu zingine, mimi nisikose kabisa angalau kitu kidogo cha kusimuliana nao, kwamba angalau pale Isela Bwana aliniwezesha kupeleka mikutano ya injili.
1: Wazo likazaa dhabihu kwa uwekezaji wa zaidi ya shilingi milioni 10 kutoka katika mifuko ya familia Salinja. Kambi kubwa uinjilisti ilizinduliwa Isela. Kwaya zenye mvuto kutoka Maganzo na kwingineko zikaweka kambi, zikamwaga ujumbe, na hizo jumbe za matumaini, huku sauti ya gitaa ikirindima angani.

0: mpaka jana zilikuwa zinaonyesha kwamba kuna zaidi ya shilingi milioni 10 imetumika kwa haya mahubiri, na ninatamani kuendelea zaidi, maana natamani kuona kanisa likisimama hapa Isera. Na ili ushuhuda wangu uwe mzuri hata kwa watoto wangu na kwa familia yangu, basi ifike sehemu wakipita hapa wataona kwamba baba yetu au babu yetu alifanya kazi ya Mungu, ndiye aliyeleta injili mahali hapa akishirikiana na watu wengine. Nafikiri itawasaidia na wao pia kuwajengea imani na msingi mzuri kama ambavyo mimi baba yangu alinijengea.
1: Lakini utume huu haukuwa wa maneno pekee, ulikuwa ni utume wa vitendo. Kambi maalumu ya afya iliyofanana na ile kambi maarufu ya Tape kule Njombe iliwekwa ili kugusa miili na roho za watu. Katika safari hii Emmanuel Salinja hakuwa peke yake. Ubavu wake wa kushoto ambaye ni mama Salinja alisimama imara kama nguzo ya kipekee ya ushauri na msukumo.
2: Naitwa Lea Shiwa, mke wa Emmanuel Salinja. Lilipokuja wazo kama hili la kufanya mkutano, nilikuwa namshauri kila siku ili mikutano hii ifanyike.
0: Nilimshirikisha mke wangu na akasapoti kwamba ni jambo jema, na alisisitiza sana kwamba nijitahidi na tujitahidi kama familia kulifanya hili jambo, iwe na sisi sehemu ya kazi ambayo Mungu ametutuma kufanya kazi.
2: Nilikuwa namshauri tu kufanya kazi ya Mungu ni vizuri, maana utaacha alama.
0: Unajua, kufanya kazi ya Mungu ni bahati. Anao watu wengi walioko kanisani hata walioko nje. Ndio maana aliwatumia akina Nebukadneza kutangaza habari zake na kulazimisha watu wasiabudu Mungu mwingine. Kwa hiyo anaweza kutumia yoyote. Ikiwa atakupa agizo kufanya kazi yake, ujue wewe ni mteule. Na hivyo ujue kwanza mbinguni unafahamika. Kwa hiyo mke wangu amekuwa mchango mkubwa kunisukuma sana nijitahidi kuhakikisha na tunakamilisha kazi. Leo imekamilika kwa kiwango hiki, kwa hatua hii, tunamshukuru Mungu.
2: Mimi ninachoona tu ni Mungu ametubariki katika kazi zetu na mafanikio mengine mbalimbali.
1: Tangu walipoonja ukweli wa upendo wa Kristo, hawajawahi kugeuka nyuma. Mioyo yao imejitoa kikamilifu kwa ajili ya utume.
2: Namuombea tu ampatie afya njema. Atubariki Mungu tu aendelee kutuzidishia ili tuendelee kufanya mambo kama haya.
1: Ama hakika Mungu hutumia yeyote anayetaka ili kukamilisha kusudi lake. Mzee Maziku ni mtu asiyekuwa na imani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Alifungua milango ya moyo wake na nyumba yake. Alitoa eneo la mahubiri na kuruhusu vifaa vyote vya matibabu na vya muziki vihifadhiwe kwake. Leo anasimama kama shahidi wa mapinduzi haya ya kiroho.
3: Katika umri wa miaka kama 20 au karibu 30 nikaingia Shinyanga katika harakati za kutafuta maisha. Mwaka 1978 kaingia Shinyanga, katika wilaya Shinyanga vijijini. Lakini kwanza niseme kwamba nilikuwa nimeketi nyumbani kwangu hapa, ilikuwa Jumapili ya acha hii ile nyingine nyuma kabisa. Walifika mwenyekiti wangu wa kijiji na vijana wawili. Mmoja alipojitambulisha akajitambulisha kwa jina la Faustini Kututwa. Ndio walionikuta hapa. Mwenyekiti akaeleza shida iliyowafikisha hapa kwangu. Kaambia kwamba yule mwenyekiti wangu alimwambia, mzee, vijana nawaona hapa wameona hili eneo lako hapa. Na karibu na barabara hapa karibu na mji wako. Nimewavutia na godima na wapendeza na wanaona nafaa kwa kuendesha nini? Mahubiri. Kaambia hivyo eh. Kwa sasa wanasemaje? Kaambia wanaomba. Basi kama nilivyo taratibu, na mimi kama nilivyosema kwamba na mimi ninamjua nani? Yesu. Sasa katika kuishi na jamii ikabidi na mimi nimkumbuke nani? Mchungaji wangu wa dhehebu langu. Kamwambia mwenyekiti, sasa fanya utaratibu wa kuweza kuwasiliana na nani? Na mwenyekiti na mchungaji wangu, ili mtaarifu kwamba tumepata wageni wa aina hii. Mweleze hiyo shida, tumsikie atasemaje. Basi mwenyekiti akafanya hivyo. Mchungaji hakuwa na makuu, akasema hilo kwa vijana wanakuja kuhubiri neno la Mungu, mimi nawapa okay, waendelee tu. Basi ilikuwa ni hivyo tu utaratibu ndugu yangu.
4: Unajifunza kutokana na hawa sabato. Yaani mafundisho yao mazuri. Wanafundisha mambo ya Mungu na mambo ya kujenga familia zetu. Yaani wanatoa seminar nzuri kwa watu. Namna ya kukaa na watu, namna ya kuwatii waume zao. Yaani mimi hilo jambo limenifurahisha mno.
5: Na kutakiwa sana.
4: Yaani kwa watumishi wa Mungu wa sabato. Wana mafundisho mazuri mno ambayo yamenifurahisha mimi ya familia. Na mimi familia yangu imenufaika.
3: Kwa sabato katika ule utumishi wa kuhubiri neno la Mungu kwa kweli ni mabingwa. Uongo mbaya. Kwamba tusiwa nini? Tusiwasifie. Kwa kweli, yani watumishi wa AW wala mnaohubiri neno la Mungu mnajitahidi sana. Sana, hususan enzi hizi. Kuliko pale nyuma. Kwa hiyo nakuta kwamba yale mnayoyahubiri yanazingatia nini? Biblia. Yani hakuna makando kando ambayo mtu anaweza anaweka ya kwake kusudi labda anataka apate nani? Washirika. Sasa kwa hali hiyo mimi mwenyewe nimekuwa nikizingatia hilo neno. Sasa pamoja na kwa nimewapokea watumishi hapa wamekuwa kwa kweli wakiniomba mzee vipi ukiingia kwenye twende kwenye kwa sabato nikamwambia kwa kweli hebu naomba tu na mimi mnivumilie.
1: Umati wa watu kati ya 70 hadi 120 ulimiminika kusikiliza neno. Huduma za afya nazo zikagusa maisha ya wagonjwa zaidi ya 98 kama anavyosimulia Dr. Charles ambaye ni mwenyekiti wa chama cha AMM ambacho ni Adventist Medical Missionaries Volunteer katika kanda ya Shinyanga.
6: Tulikuwa tunatoa huduma za masomo lakini pia tulikuwa tunafanya check up. Kwa muda ambao tumekuwepo hapa kwa siku hizi 14 tumefanikiwa kuhudumia wananchi 98. Na katika wananchi hao 98 tumeona watu wakiwa na changamoto mbalimbali. Watu uzito ni mkubwa ni mwingi wenye uzito mkubwa ni wengi kuliko kawaida. Tuna watu 58 ambao tumewabaini wakiwa na uzito ambao hauendani na kimo chao kwa maana ya BMI ikiwa iko juu. Lakini pia tumebaini watu wenye changamoto ya pressure, watu wasiopungua 30 walikuwa tayari wana changamoto ya ongezeko la pressure ama hypertension. Lakini pia tumekuwa na watu wenye changamoto mbalimbali, watu wenye changamoto za mambo ya mfumo wa uzazi na vitu vingine wenye shida ya macho ni nao pia tumewagundua hapa. Wote hawa ambao ninawasema kati yao ambao walikuwa wanajijua wakiwa na changamoto ya pressure alikuwa tu ni mtu mmoja. Lakini wengine wote wamekuwa wakiishi na changamoto hizo pasipo kuelewa kama wako na changamoto. Kwa hiyo kupitia huduma ambayo tumezitoa hapa kama umoja wetu tunajiona kwamba tumefanikiwa, maana tumewaibua watu ambao walikuwa hawajui matatizo yao na sasa wamefurahia huduma zetu na tumewalinki maeneo sahihi kwa ajili ya kwenda kupata matibabu. Lakini wale wenye changamoto ya BMI nao pia tumewapatia ushauri kwa namna ambavyo wanaweza kuishi mtindo mzuri wa maisha na ukawasaidia kuhakikisha kwamba wanashusha uzito wao na kulinda afya zao. Tunafanya hivi kwa lengo kubwa. Kwa maisha ya sasa hivi mtindo wa maisha umekuwa ni mbovu, magonjwa yasiyo ya kuambukiza yamekuwa ni mengi kuliko kawaida na hivyo tumezamilia wa Adventista wa Sabato ambao ni tuna taaluma ya afya kuanza kutoa huduma hizi ili kuleta uamsho kwa jamii. Serikali yetu inapopambana kuhakikisha watu wanakuwa na afya njema, nasi tukiwa huku chini kama wadau wa afya tunahakikisha kuisupport serikali kwa kuwagundua watu na kuwapatia elimu sahihi na mtindo sahihi wa kuishi ili kuweza kuokoa afya zao na kuendelea kuijenga jamii ikiwa yenye afya njema.
1: Kazi imefanyika. Mbegu imepandwa na mashamba yamekomaa tayari kwa mavuno. Hata hivyo, katikati ya ushindi huu kuna kiu kubwa inayohitaji kuzimwa. Changamoto kubwa inayowakabili wengi walioguswa ni hofu ya kujitoa kikamilifu kwani hadi sasa bado hakuna sehemu rasmi ya kuabudia.
7: Kuwepo katika mikutano hii Isera, tunamshukuru Mungu kwa maeneo haya yamekuwa na mwitikio mkubwa sana. Wakati tulipoanza mikutano hii, mahudhurio yao yalikuwa ni makubwa, sio chini ya watu 150 hadi 200. Lakini changamoto iliyokuwepo hapa, watu wanapojitoa kwa Yesu mtangazaji, wanauliza tutaabudia wapi. Lakini tunamshukuru Mungu, serikali ya kijiji tulifanya kila namna yoyote, tukapata eneo kubwa tukapewa na kijiji. Na mpaka sasa kuanzia jana msingi tayari ulishachimbwa. Naamini kesho ujenzi utaendelea. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa hilo. Kwa hiyo kwa wastani changamoto ya kijiji hiki ilikuwa ni mahali pa kuabudia. Lakini wiki iliyopita, ndugu mtangazaji, tulibatiza watu 16 ambao walibatizwa, na hata wengine waliendelea kujitoa. Kati ya watu 230 wakabatizwa 16. Lakini leo tunashukuru Mungu, tuna watu 39 wanaokwenda kubatizwa.
1: Hii ni Isera Bwana. Ardhi iliyokuwa ya damu ya matambiko sasa inatazama alfajiri mpya wa wokovu na matumaini, kwa kuwa roho zaidi ya 40 zimemkiri Bwana na changizo la kujenga kanisa limefanyika, na zaidi ya milioni 4 siku hiyo zilikusanywa, ishara ya kusimamisha kanisa Isera.
3: Jambo la kwanza, nawashukuru serikali ya kijiji cha Isera kwa jinsi ambavyo walipokea ombi letu na wametukabidhi kiwanja na tayari ujenzi umeanza. Lakini ninatoa wito kwa wadau wa injili na watu watakaoguswa na habari hii ya kwamba tumepata mwanzo wa kuanza ujenzi. Watu wa eneo hili tujue kwamba ni watu ambao wamepokea imani yetu kwa mara ya kwanza, na ni watu wa hali ya chini, maisha ya kijijini. Huenda tungeacha hivi, huenda wengine wangeweza kuogopa michango, hata ujenzi usingeendelea kwa haraka. Ninaomba, ninatoa wito kwamba kwa sababu kanisa letu lilichelewa kufika hapa, tuchangie wale tunaoweza kuchangia ujenzi huu, kanisa lijengwe kwa haraka ili kanisa letu liweze kusimama na liweze kuwa na nguvu katika eneo la Isera.
8: Maganga Gibe ni mwenyekiti wa kijiji cha Isera kilichoanza mwaka 1974, naye amekiri kutoa kiwanja kwa kanisa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa kama serikali ya kijiji.
9: Tangu enzi na enzi ni kwa la taasisi ya serikali. Hivyo basi eneo hilo tumewapa, hakuna mgogoro wote ule.
8: Pamoja na ubatizo huo kufanyika na mahubiri kutamatika, tayari kiasi cha shilingi zaidi ya milioni 4 kilikusanywa siku ya Jumamosi kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa kanisa katika kijiji cha Isera.
10: Naitwa Haruni Emanueli Isucha, ni kaimu mchungaji katika mtaa huu wa Kitangili, mtaa mpya ambao unaongozwa na mchungaji Faustini Kututwa. Katika mikutano hii ya injili ambayo ilikuwa inaendelea katika eneo hili la Isera, jirani na manispaa yetu ya Shinyanga hapa, mikutano hii kwanza iko chini ya kanisa la Kizumbi, na sisi kama mtaa kwa pamoja, mtaa wa Kitangili, kwa umoja wetu tumeungana kwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mikutano hii inafanikiwa. Na hivyo mimi kwa nafasi yangu kama kaimu mchungaji nimekuwa nikitumika katika mazingira ya kumsaidia mchungaji, hasa katika nyakati ambazo mchungaji pengine alionekana katika majukumu mengine ya kazi hayupo. Kwa hivyo nilisimama kuhakikisha kwamba yale majukumu ya kichungaji naweza kuyakamilisha kwa nafasi ambayo mimi ningeweza kulingana na maelekezo ambayo mchungaji ananipatia, na hivyo nimeweza kutumika kwa namna hiyo. Lakini tunapofikia miisho mikutano hii, tunamshukuru Mungu kwamba watu wengi wameweza kumjua Mungu, na hata sasa wapo wanaoenda kubatizwa tena mchana huu baada ya kuwa wamejitoa kubatizwa. Na hivyo tunaamini kwamba imekuwa ni mianzo mizuri kabisa kazi ya Mungu katika eneo hili la Isera, na ni eneo ambalo ni jipya, halikuwa na kanisa kabisa. Na hivyo tuombe tu kwamba Mungu aendelee kuwasimamisha watu hao wakasimame vizuri, ili kazi ikaendelee kusonga mbele kwa watu hao wachache waliojitoa, wakaendelee kuongezeka na wengine zaidi, na hatimaye watu wengi wakaweza kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
11: Naitwa Eunice Masunga, ni mama wa mchungaji ambao tumekuja hapa kulea hili kundi. Sasa Kwa kweli tumefika katika mazingira haya kwa hali ya haraka haraka, unaweza kaona kama ukame fulani hivi, lakini basi Mungu akikutuma anasema popote tunaenda. Kwa hiyo tutakuwa pamoja na mzee, tutampa support, tutapita nyumba kwa nyumba, tutaongea na watu wenyeji wa hapa, tutazoea tu mazingira, Mungu ni mwema.
12: Mimi kwa majina naitwa Eliakim Makoe Mabula, ni mchungaji ambaye nitakabidhiwa hili kundi ambalo limejitoa. Binafsi nimefurahi sana kuwaona watu wengi kama hao wamejitokeza kwa ajili ya ubatizo. Lakini ninaamini niko na kazi ngumu mbele yangu kuhakikisha kwamba ninalilea na kulitunza, kwamba wote waliobatizwa ikiwezekana na wengine tena tuongezee. Lakini mikakati niliyoiweka ni kuhakikisha kwamba na wafundisha neno la Mungu walielewe kwa upana zaidi, maana ni mkutano tu ambao umefanyika kwa wiki mbili. Lakini nitahakikisha kwamba tunapohudhuria katika vipindi vya katikati ya wiki na katika sabato zote tunajifunza kwa upana neno la Mungu. Lakini kitu kingine nitahakikisha pia nawafikia katika familia zao na majumba, maana wengine pia ni wagonjwa. Tutakuwa tunasaidiana nao ikiwezekana hata kuwafundisha namna ya kutibu kutumia tiba asilia. Na Mungu pia nisaidie ninapokuwa nikifanya hivyo. Japo pia kuna shida, nimeona kuna eneo nimeliona kuna mti mzuri wa kuabudia, ila uhitaji ni viti ambavyo tutaanza navyo. Uzuri nimeongea na wazee wa kanisa wakasema kwamba watalifanyia kazi. Kwa hiyo nina imani kazi tutaifanya, na Mungu siku zote huwa hamwachi mja wake. Tunapokuwa tukipambana Mungu atakuwa na sisi. Kwa hiyo watu wengine wazidi kutuombea na ninaamini kazi itafanyika.
11: Kwa kweli katika mazingira haya mzigo ambao nauona mkubwa ni namna ya kuwa control hao washiriki. Maana ninavyowaona, yani wana uoga fulani hivi. Yani hata ukianza kumpeleleza jambo fulani, yani anakuwa muoga muoga, hata jambo analifahamu lakini kukaa wazi hawezi. Kwa hiyo ni jambo tu la kwenda taratibu, kwenda nao taratibu, tunawasoma saikolojia baadaye. Mungu atatusaidia. Tunachoomba kwa Mungu, Mungu atusaidie. Watu waliojitoa wasiishie kujitoa tu kwa sasa hivi, wakomae, washike imani, waifuate neno la Mungu.
8: Hizi ni nyayo za mpekuzi zilizodhaminiwa na familia ya Salinja pamoja na kamati ya maandalizi ya mkutano huu. Ili nipekue hadi Shinyanga, eneo la Isela, nami nimeitika kwa kuwa moyo wangu umejaa upekuzi na nguvu yangu imeelekezwa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Ninaitwa Kija Mpunzi na hizi ni nyayo za mpekuzi. Hivi ndivyo kanisa langu hufanya.
13: Ni kutoka Kigoma mpaka Kanda Ziwa, bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani. Na utulivu wetu unaokuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii.
14: Haya ndio maisha yetu.
15: Mara saa zingine walevi wanapita, mlevi anapita pala anasema, "Bengwe mleta hoke, mnafanya nini hapo? Yaani nyinyi ni sawa tu na sisi. Twendeni tukanywe pombe."
16: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
13: Volkano ya furaha na zile sauti zaki shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kuwajulisha habari njema za kanisa langu.
17: Kwenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
8: Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi.
18: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
19: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
18: Muumbaji ni Mungu.
20: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
21: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
20: Ninakutakia Sabato njema.

0: Ujambo na karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Ninayo furaha pekee kukaribisha mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, lakini pia ukiwa nje ya nchi ya Tanzania. Karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Ninayo furaha pekee kukukaribisha wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa pia katika nchi ya DR Congo, wale ambao mnatufuatilia kupitia Radio Tumaini. Ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi hiki. Lakini rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa kupitia AWR Tanzania, Rock FM na katika mitandao yetu ya kijamii, YouTube ya Hope Channel Tanzania, karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Ninayo furaha pekee kukaribisha wewe unatufuatilia sasa ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Tanga. Sija kusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Iringa, Njombe na kwingineko ambako sijataja, lakini u pamoja nasi. Sabato njema. Ninayo furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu juu ya matukio, lakini juu ya mipango inayolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Hiki ni kipindi kwa ajili yako. Ninayo furaha kukukaribisha nikikwambia uwe pamoja nasi hadi mwisho. Katika kipindi chetu siku ya leo, ninao viongozi kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Hawa si wengine, ninaye Dr. Majige Seleman ambaye ni kiongozi wa idara ama wa chama cha AMO, chama cha wanaume katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Lakini pia ninaye injinia Mordekai Sanga. Huyu ni mzee wa kanisa ambaye analea idara ya majengo katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Pamoja nao nitakuwa pia na daktari ama Dr. Zakaria Ngeleja. Huyu ni mkuu wa idara ya majengo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Karibuni sana katika kipindi chetu siku ya leo. Ninayo furaha pekee kuwakaribisha na ninawatakia Sabato njema.
1: Sabato njema kwako.
0: Habari ya Mwenge? Naam. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo kwa niaba ya wote ambao wanakuletea matangazo haya. Na katika siku ya leo, mada yetu kuu hasa itatazama juu ya AMO Big Day Mwenge. Siku kubwa kabisa ambayo imeandaliwa na chama cha wanaume katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Na wameandaa mambo makubwa na mazuri, nimepata taarifa hizo. Kwa hiyo leo wamekuja pia hapa kukueleza jinsi ambavyo wamejipanga vizuri na jinsi ambavyo wana habari njema kwako kuhusiana na kazi ya Mungu. Na kabla ya kusonga mbele, ni mkaribishe Elder Mordekai Sanga atuongoze kwa ombi la kwanza tunapoanza kipindi chetu. Karibu sana Elder.
2: Basi tufunike macho yetu na tupate kuomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya Sabato nzuri ambayo umetupa katika jioni ya leo. Asante kwa kukubali kuweza kufika katika studio hizi za Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kuzungumza kazi yako ya utume na kuhakikisha ni kwa namna gani inaendelea kusonga mbele. Baba wa mbinguni, kwa namna ya pekee tunakualika ukawe sehemu ya kipindi hiki cha leo. Kashiriki pamoja na sisi na malaika zako watakatifu na Roho yako Mtakatifu akawe pamoja na sisi. Hata watazamaji wetu ambao wanatufuatilia sehemu mbalimbali, tunakuomba Yesu ya kwamba kwa kupitia kipindi hichi basi ikawe ni sehemu ya uinjilisti na wakakuone wewe. Asante kwa sababu utakuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa Yesu Kristo tunapenda kushukuru. Amen.
0: Amen. Pengine tuanzie hapa, nianze na Daktari Majige. Kanisa la Mwenge linapatikana wapi, na pengine historia yake kidogo ya ukuaji na uinjilisti ikoje?
3: Ya, asante sana mtangazaji. Kwanza nianze tu kusema kama jinsi ambavyo ulivyonitambulisha, majina yangu naitwa Majige Selemani na ni kiongozi wa chama cha AMO kanisani Mwenge. Lakini lakini kama jinsi ulivyosema na swali ulivyouliza, kanisa la Mwenge lipo sehemu ya Mwenge ambapo kuna mtaa ambao na mtaa tunaweza kusema Mwenge.
0: Ndio.
3: Lakini kuna stendi kuu ya mabasi ambayo imejengwa si muda mrefu, ni stendi ambayo ni kubwa sana, ipo pale na sisi tuko karibu na hiyo stendi. Na wengine ambao wanapofahamu, kuna pharmacy ambayo inajulikana sana inaitwa Nakiete, niko pale. Lakini kama jinsi ambao ulivyosema, chama cha AMU kina majukumu, na jukumu moja wapo ni injilisti. Sisi kama wana AMU tunasimamia injilisti wanaume na wanaume, kuanzia wale waliobatizwa mpaka wazee wote wako chini ya AMU. Kwa hiyo hasa kama ulivyosema, jukumu letu injilisti, na Mwenge, kanisa la Mwenge imefanya kazi njema sana katika swala la injilisti. Kama utakumbuka, mtangazaji, kanisa la Mwenge ndio makanisa mengi yametoka Mwenge, na hasa barabara ya kwenda Bagamoyo. Yote Tegeta, Bunju, mpaka Bagamoyo, Zinga, yote yametoka Mwenge. Kwa hiyo na kazi ambayo ilikuwa ikifanyika ni kanisa la Mwenge ilikuwa inafanya kazi ya injilisti ikiongozwa na wanaume, chama cha wanaume. Kwa hata ninaposema wanaume, maana yake tunajumisha wote kuanzia wale waliobatizwa mpaka wazee. Kwa hiyo ni kazi ambayo imefanyika ni njema sana. Ni makanisa mengi kama jinsi ambavyo nilivyosema, lakini sio tu barabara hiyo, lakini pia tumeenda hata Kondoa kule Dodoma, kuna Pahi, kuna hiyo, kuna Itiso, lakini pia tuliendaa kuna kipindi fulani Mtwara, sikumbuki jina nani kanisa hili, lakini Mtakeso au
2: Mtakeso
3: kama hicho. Kulikuwa na kanisa ambapo nani kanisa la Mwenge ilikuwa inasimamia. Kwa hiyo kazi ya injilisti kwa kanisa la Mwenge imefanya vizuri sana, na tunamshukuru Mungu kwa kweli, bila kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye anatuwezesha kutekeleza hayo mambo yote, kwa sababu Roho wa Mungu anapotuongoza na anatupa nguvu, basi ndio tunatekeleza katika kazi, kwa sababu hiyo ni kazi ya kwake. Kwa hiyo tumefanya kazi njema sana.
0: Injinia Mordekai, nini hasa kinachowasukuma katika kuhakikisha ya kwamba injili ina kwenda kwa kasi katika maeneo ambayo nikitazama naona si maeneo yanayowazunguka hasa, ila ni nje ya yale maeneo hasa ya Mwenge?
2: Taongea mambo mawili.
0: Ndio.
2: Jambo la kwanza ni kuweza kuendana na ile mission ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, na kama ambavyo tunajua katika Mathayo 24 inatuambia kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo Mwenge tunafanya kwa vitendo, lakini kama Elder Majige alivyoelezea, kwa kanisa la Mwenge ni kanisa ambalo limekuwa saturated tayari. Tuna washiriki wapatao 4000 washiriki wapatao 4000 lakini pia washiriki ambao wanashiriki ibada kwa makadirio kwa kila sabato ni washiriki 1000 mpaka 1500 ibada za katikati ya wiki kwa maana ya Jumatano na Ijumaa, kuna average washiriki karibu 200 ambao wanashiriki ibada kila siku. Kwa hiyo utagundua ya kwamba maeneo mengi ya Mwenge na geographical location yake tayari yameshakuwa saturated. Ni lazima tutoke twende nje sasa tukafanye uinjilizi, kwa sababu ni kanisa la mjini. Hatutaweza kwenda kuwahubiria watu ambao wametuzunguka peke yake, kwa sababu kanisa liko saturated. Ni lazima tu tukafungue makanisa maeneo mengine, na ndio maana imeelezewa, of course ukiangalia ule ukanda karibu wote, ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi na Bagamoyo, Mwenge ilijikita huko kuanzisha makanisa mengi, Bunju, Amani, makanisa kama Lugalo, yote yameanzishwa na Mwenge, na maeneo mengine of course yaliyoelezewa, kwa mfano huko Pai, Tiso na maeneo ya kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo huo umekuwa ni msukumo mkubwa wa kanisa la Mwenge kuhakikisha ya kwamba unafikia ile target na mission ya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, kuhakikisha tunapeleka injili na kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja.
0: Nimesikia habari ya AMU Big Day Mwenge. Dr. Majige, hili likoje?
3: Mtangazaji, AMU Big Day Mwenge ni siku ya chama cha wanaume kanisani mwenye ambao tumechagua kufanyika tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026 ambao ni sabato ijayo ya tarehe 11. Na tumefanya kama jinsi ambao tulivyosema, majukumu ya chama cha wanaume mwenye ni pamoja uinjilisti lakini na huduma kwa jamii. Kwa vyote hivyo huwa tunaenda kwa pamoja nalo. Sasa siku hiyo itakuwa ni siku ya uinjilisti, lakini tutaanza kuanzia Jumatano tarehe 8. Kwa hiyo tarehe 8 tutakuwa na vipindi mbalimbali na mada mbalimbali zitatolewa. Kuna wataalamu wa masuala ya afya, wataalamu wa masuala ya fedha, lakini na mambo mengine ya kijamii watakuwepo pamoja na mahubiri ambayo yatafanyika. Na mpaka hiyo tarehe 10 na tarehe 11 ndio itakuwa kilele. Na tumealika watu mbalimbali washiriki ambao wa kanisa ambao tuseme kwamba wa sabato kwa ujumla kutoka katika makanisa mbalimbali, lakini na kanisa pale kwa mwingi, lakini pia kuna watu kutoka serikalini pia watakuwepo na viongozi mbalimbali wa serikali watakuwepo. Na watakuwepo kwa sababu sisi kama chama cha AMA tunashirikiana na idara kanisani, tunashirikiana na idara ya majengo, tunashirikiana na idara za huduma za binafsi za uinjilisti na idara zingine zote tunashirikiana na idara za kina mama na Dorcas, tunashirikiana wote kwa pamoja chama cha AMA. Sasa tutakuwa na hiyo siku ambayo tutajumisha wote, na lengo ni kwa ajili ya uinjilisti lakini na kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa. Kama unafahamu mtangazaji, tuna kanisa ambayo ni liko zuri, tunaendelea kujenga na tunatamani sana kwa neema na rehema ya Mungu tukamilishe hilo jengo ili tuanze kusali ndani. Ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hasa siku hiyo ya tarehe 11 tutakuwa na chagizo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanikiwa. Kuna lengo ambalo tumejiwekea 1.5 billion ambalo tumejiwekea kwa ajili ya kusanya katika kipindi hicho, ili angalau tuweze kufikia kukamilisha hilo jengo na kuanze usali ndani ya kanisa hili. Kwa hasa lengo ni injilisti, kwa sababu tutakuwa na wageni na neno la Mungu litahubiriwa siku hiyo kuanzia hiyo Jumatano, na lengo ni injilisti lakini pia na kuchangia kwa ajili ya kupata hiyo fedha kwa ajili ya kukamilisha jengo letu la kanisa. Na tangazaji, tumeanza muda kozi historia ujenzi wenzangu ataeleza vizuri ni muda, lakini hasa wanaume kama kichwa cha familia, kama kichwa cha kanisa, tunaamini hivyo. Maana hata ukiangalia katika maandiko, Mungu alianza kumuumba nani? Mwanamume. Kwa hasa tuna imani ya kwamba sisi wanaume tukiwa tukishika na kuamini ya kwamba hebu tufanye hili swala, na wanaume wa mwenge wanao imani hiyo, na tuko pamoja kuhakikisha kwamba tunakamilisha hilo jengo. Ndio maana hasa tukaweka hiyo siku kwa ajili ya hilo swala la kuhakikisha kwamba tunapata hiyo 1.5 billion lakini pia na mjusi.
0: Ninawapongeza sana kwa mpango huo mzuri.
1: Amina.
0: Mungu awabariki sana. Pengine ni niweke swali hapo kwamba ninatambua kwamba idara nyingine zimeshiriki na zinaendelea kushiriki na pamoja na vyama vingine. Lakini ninaona nanyi mmeona kuingia tena kuingiza miguu yote ili kuhakikisha kwamba jengo lina kamilika. Na nilivyosikia ulivyosema ni kwamba natamani likamilike haraka. Mipango ikoje? Kama nimesikia vizuri kwamba siku hiyo natamani kukusanya bilioni 1.5. Sina mashaka na kanisa la Mwenge, lakini natamani angalau tupate kwamba hii itafanikiwaje. Ni pengine tuanze na engineer hapa.
2: Nashukuru sana, ni swali zuri sana. kama ulivyosema, Mwenge haijawahi kuwa na jambo ndogo. Mwenge ni kanisa la uinjilisti, na Mwenge ni kanisa ambalo wakiamua kufanya kazi ya Mungu wanafanya kweli kweli. Idara mbalimbali ndani ya kanisa zimekuwa zikijipa challenge au changamoto ni kwa namna gani zinaweza zikashiriki katika mipango mbalimbali ya ukamilishwaji wa hilo jengo. Kihistoria, upanuzi wa jengo letu ulianza mwaka 2019, kama miaka 6 hivi ambayo imepita. Wazo la awali kabisa lilikuwa tu ni kupanua kanisa tuweze kukidhi idadi ya watu wale 2000 ambao wanaabudu kwa siku. Lakini wazo likaja likakuwa zaidi ya kwamba hapana, nadhani kutanua kanisa peke yake na ukuaji wa kanisa la Mwenge haiwezi kujitosheleza. Hebu tubomoe lile kanisa la sasa na tujenge kanisa jipya ambalo lina uwezo wa kuchukua washiriki karibu 3500 kwa wakati mmoja. Kwa hilo wazo na hiyo njozi ikabebwa na uongozi wa kanisa kwa kushirikiana na vyama na idara mbalimbali ndani ya kanisa kuanza kuipeleka mbele. Kwa miaka yote hiyo mpaka sasa tumeweza kukusanya au jengo letu limetumia karibu kiasi cha milioni 1,500,000 hapo na 80 hapo 1.58 billion katika gharama ya ujenzi ambao tunautarajia kwamba utagharimu kiasi cha bilioni 3.85 hapo. Yeah. Kwa hiyo tunapokuwa tumejiwekea target ya bilioni 1,500,000 kwa mwaka huu, ni jambo tukasema kwamba ni lazima tuiweke katika mabega ya wanaume. Kama unavyojua wanaume wakiamua kitu chao wanaweza. Lakini si wanaume tu peke yake, ni lazima lishirikishe kanisa zima kwa ujumla. Pamoja na kuwa na hii siku ya Amo Big Day, pia kuna mikakati mbalimbali ambayo imewekwa na uongozi wa kanisa kwa kushirikiana na idara ya majengo, ikiwa pamoja na kuhakikisha kila mshiriki anashiriki kuanzia mtoto mpaka mzee wa mwisho. Kwa hiyo tumekuwa na matukio kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakisisitiza kuweka magoli yetu ya mwaka mzima. Na mpaka sasa tulipofika katika robo, tulipomaliza robo ya pili, magoli ambayo yalikuwa yamewekwa kwa washiriki wetu yalikuwa yamefikia kiasi cha shilingi milioni 600. Katika target ambayo tumeiweka mwaka huu ya kuhakikisha tunachanga bilioni 1.5 ili kuweza kukamilisha hatua ya msingi sana ya ujenzi wa kanisa letu. Kwa hiyo mipango imekuwepo, lakini pia nje hapo tumekuwa tukiendelea kutumia sabato za mwisho wa mwezi kuhakikisha tunakuwa tuna sabato ya msisitizo wa majengo. Hiyo siku tunakuwa tukizungumza majengo na tunachangia jengo la kanisa. Na hii morali wameivaa washiriki wetu. Wameivaa na wameendelea kuwa na msisitizo mkubwa kisha ili jambo linafanikiwa kwa ukubwa wake. Kwa nini hii morali imekuwa kubwa sana? Ni ukweli usiopingika ya kwamba Mwenge au kanisa la Mwenge limejengwa katika eneo la kimkakati. Na
0: inamaanisha nini?
2: Ninaposema eneo la kimkakati, it's a strategic area, eneo la kimkakati.
0: Ndio.
2: Ninamaanisha ya kwamba ukiangalia maeneo ambayo yametuzunguka, hata aina ya ujenzi ambao tunataka tuufanye ni lazima uendane na yale maeneo yaliyotuzunguka. Kwa mfano, Dr. Majigi hapa ameelezea tuna stendi mpya pale ya mabasi Mwenge. Hii ina tutaarifu ya kwamba mtu yoyote katika jiji la Dar es Salaam ana uwezo wa kufika na kuabudu katika kanisa la Mwenge.
0: Ndio.
2: Kuna ujenzi wa barabara za mwendokasi, BRT, na kuna kituo pale Mwenge ambacho kipo. Hii inamaanisha ya kwamba hata ule mwendokasi ambao unafika Kimara na ule tunaofikiria ufike Bunju, wakati fulani utakuja kualika watu kuweza kufika Mbwele, kufika kanisa letu la Mwenge. Lakini tumepakana pia na uwanja wa mpira wa KMC ambapo michezo mbalimbali imekuwa ikiendelea kufanyika hapo. Kwa hiyo ukiangalia katika hayo yote utagundua kwamba ni kanisa ambalo limekuwa positions kwenye eneo la kimkakati. Kwa ni lazima tujenge kanisa ambalo litamtukuza Mungu kweli kweli na litaleta utukufu wa Mungu. Na kwa kweli nimekuwa mzee ambaye nashauri idara ya majengo kwa miaka 3 sasa. Njozi ambayo idara ya majengo imeibeba na uzuri wa kanisa ambalo tunalitarajia utakuwa ni uzuri ule wa kanisa la Suleiman. Utakuwa ni uzuri wa kanisa la Suleiman pale ambapo utakuwa umekamilika.
0: Nashukuru sana injinia. Asante sana kwa maelezo hayo ya kina. Ninatamani kusikia kutoka kwako Dr. Majige. Hamasa kwa AMO, na pengine nianzie hapo hapo kwenye AMO kwanza. Hamasa ikoje hasa, kwa sababu wao ndio hasa walioshika bendera awamu hii. Natambua kwamba mna nyakati tofauti tofauti ambazo idara fulani ama chama fulani ama kundi fulani katika kanisa hilo hilo wanabeba mwenge huo kwa wakati huo, lakini kwa sasa ni AMO. Sasa hamasa ikoje kwa watu hawa muhimu?
3: Mtangazaji, hamasa kwa wanaume wa Mwenge ni kubwa. Ipo kubwa, na tunamshukuru sana Mungu kwa moyo wa washiriki wanaume wa kanisa la Mwenge. Kwa kweli ni kubwa, kwanza kama jinsi ambao tulivyoanza injinia pale akisema kwamba tumehamasika hata kuweka katika magori. Magori, kila mshiriki na mwanaume ameweka goli lake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ndani ya mwaka huu anatenga kiasi fulani kwa ajili ya majengo. Kwa hiyo ni hamasa kubwa sana, kwa sababu mtangazaji, ukijiuliza hiyo 600 wanamwengi wametoa hizo ahadi, ni hela kubwa kidogo. Pamoja kwamba tunaweza kuona ni kubwa au tunaweza kuona ndogo, lakini kwa kweli wamejitoa. Lakini pia pamoja na hivyo, tunashirikiana sana na AMO katika kualika wageni marafiki.
0: Yes.
3: Kwa sababu ile ilikuwa ni washiriki wa Mwenge. Lakini kuna wageni na marafiki, tunahamasisha kwamba wanani tualike marafiki zetu. Kwa hasa wanaume wako katika hamasa hiyo, kwamba wamealika wageni na marafiki wengi ambao tumealika, maana wafanya biashara pia wapo, lakini na wafanya kazi serikalini na sehemu zingine tumealika. Kwa ni hao wanaume hao ndio wamepeleka hizo barua, na ndio hao walioleta majina kwamba bana na marafiki hao na hao wanapaswa waje katika siku hiyo ya AMO. Tuna imani kwamba hamasa hiyo ni kubwa, na tutafikia hatua ambayo tulikuwa tunaenda.
0: Nashukuru sana. Makanisa mengine ya Waadventista wa Sabato, mara nyingi chama hiki hupotelea kwa Dorcas. Anakuwa kinaninginia hapo, unashangaa kinaitwa AMO Dorcas. Nguvu yake inakuwa ni kidogo sana ikilinganishwa na Dorcas ambao wanashika kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo wanaume wanabaki manyuma hivi, kama wanafuata, kama wanaenda au hawaendi. Lakini Mwenge naona iko moto. Mnatumia nini?
3: Kwa kweli wewe ungesema kwamba tutatumia mbinu gani? Kwa imani najua kwamba tunapokuwa na imani kwa Mungu, lakini pia na maombi, lakini na kushirikishana, kwa kweli inasaidia sana. Kitu ambacho tunachoona mtu anachofanya, kuna magrupu, kuna grupu letu la AMO ambayo inasaidia sana kuwa pamoja, na tunapokuwa pamoja katika kwenye grupu, hata matangazo, hata mambo mengine tunatoa Mungu, basi inasaidia sana kuwa pamoja. Lakini pamoja na hivyo, sisi AMO na Dorcas tuko pamoja, kwa sababu hata katika familia kuna wake zetu, kwa hasa lazima tunakuwa pamoja nao, tunashirikiana nao, na kwa kweli tunashirikiana pamoja na katika kuhakikisha kwamba tunafikia yale malengo ambayo tulikusudia. Lakini kwa ujumla, kitu ambacho tunachokiona katika AMO Mwenge ni kushirikishana sisi wanaume, na hasa katika makundi mbalimbali, lakini hata katika vikundi mbalimbali tunakuwa na vikundi ambavyo tunahamasisha. Lakini pamoja na kusaidiana, kuna ile huduma ya jamii. Huduma ya jamii sisi kwetu Mwenge ni kitu ambacho tunakumbuka sana. Tunashirikiana katika mambo ambayo ya kijamii, na hasa hata maafa, lakini pia hata mtu anapokuwa na changamoto ya ugonjwa na nini, na tunafika kwa mazima zaidi. Kwa hasa na hayo yanavutia sasa wanaume kuwa karibu nani na chama hiki cha AMO.
0: Asante sana. Ninatamani kusikia kutoka kwako Injinia Mordekai kwamba siku hiyo nini hasa kitakachofanyika, zile program vipindi hasa ambavyo vitakuwa vitafanyika siku hiyo ni ni vipi hasa na pengine mambo yataendaje katika hii siku ya tarehe 11 pamoja na kwamba engineer Majiga ameniambia tangu Jumatano kutakuwa na ibada ambayo si shangai kwa mwenge, naona ni kawaida, lakini hiyo siku nayo imekaa.
2: Nashukuru sana. Of course kama ulivyozungumza umezungumza vizuri, itaanza siku ya Jumatano. Tutakuwa na Amen Revival Week ambayo hiyo itakuwa ni kwa ajili ya kuzungumzia majengo. Tutakuwa na vipindi vya kitaalamu au kitaaluma, tutakuwa na vipindi vya maombi, tutakuwa na vipindi vya nyimbo, lakini tutakuwa na vipindi vya na wanaume tuzungumze majengo. Lakini katika siku hiyo ya tarehe 11 mwezi wa 7 itakuwa ni siku maalum kabisa ambayo imetengwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa letu. Na tumeandaa vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa vina msisitizo kuhakikisha watu wetu wanashiriki kamilifu. Kwa mwenge hatutakuwa tukianza kuchangia. Itakuwa ni sehemu ya kuendelea kukamilisha malengo yetu ambayo tumejiwekea kwa mwaka mzima sisi pamoja na marafiki zetu. Lakini pia kwa wale watu ambao tumewaalika kutoka maeneo mbalimbali, wafanya biashara, viongozi wa serikali, wakuu wa taasisi mbalimbali, makanisa rafiki jirani ambayo tumezungukwa nayo ya Wasabato na wasio wa Adventista wa Sabato, wafanya biashara ambao wanazunguka eneo la mwenge, watu pia wameweza kualika. Itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya kuweza kuegemeza kazi ya Mungu kwa njia hiyo. Kuanzia asubuhi tutakuwa na vipindi vya kawaida kwa maana ya ibada, lakini pia tumealika mgeni rasmi ambaye tunaamini kwa uwezo wa Mungu atakuja kushiriki nasi, ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, ambaye tungependa aweze kuwa sehemu ya ibada siku hiyo. Tunatarajia kuwa naye katika siku hiyo. Na siku hiyo pamoja na ibada ambayo itafanyika, tutakuwa na session maalum ambayo itakuwa ni kwa ajili ya promotion ya kuweza kuchangia na kukamilisha hilo lengo ambayo tumeliweka la kukusanya bilioni 1,500,000, ikiwa ni targets ya kwanza ya ukamilishaji wa sehemu ya kwanza ya kanisa kwa mwaka huu. Lakini pia siku hiyo tutakuwa na utalii wa jengo.
0: Utalii wa jengo?
2: Tutakuwa na utalii wa jengo. Utalii wa jengo kwa maana hipi? Kama mwezi na nusu sasa umepita, tumekusha kukamilisha uwezekaji wa kanisa letu. Tumeezeka kanisa letu vizuri kabisa, na tungependa sasa washiriki wetu na wageni ambao watakuwa wamefika sikio wapate kuzunguka na kuweza kulielewa jengo vizuri. Kwa hiyo itakuwa ni sehemu pia ya msisitizo kwa washiriki wetu, idara mbalimbali kanisani pamoja na wageni, kuweza kufanya utalii wa jengo, wazunguke na kulifahamu jengo lao vizuri na function zake ambazo zitakuwepo. Lakini kuweza kufanya muhtasari wa ambayo nimeyaongea ni mambo mawili. Tutakuwa na ibada ya kawaida ya siku ya Sabato, lakini pia tutakuwa na harambee kwa ajili ya changizo, lakini pia tutakuwa na vipindi mbalimbali vya nyimbo, maombi, na itakuwa ni sehemu pia ya networking, kuweza kukutana na watu na kufahamiana.
0: Awamu hii kuna kwaya gani ambazo mmealika kutoka nje ya mwenge?
2: Tuna kwaya kadhaa ambazo tumezialika. Kwa namna pekee nianze na hii kwaya ambayo si wa Adventista wa Sabato, inaitwa Whole City. Yenyewe ni ndugu zetu wa KKT. So hao watashiriki pamoja na sisi, lakini vile vile tumeweza kualika rafiki zetu wa Gospel Frame kutoka Magomeni. Kama mnavyojua mwenge imezaliwa kutoka Magomeni, ingawa kwa jiwa yake umeendelea kuwa mkubwa kidogo kumzidi baba mama. Kwa hiyo Gospel Frame watakuja kushiriki pamoja na sisi, lakini pia kwaya yetu ya Kulasini. Watakuwa sehemu ya ibada hiyo. Lakini pasipo kusahau mwenge, tuna jumla ya kwaya 11. Kwaya za watoto, kwaya za watu wazima, kwaya za maidala mbalimbali, na baadhi ya vikundi ambavyo tunavyo ndani ya kanisa navyo pia vitashiriki kikamilifu. Lakini kwa namna ya pekee amo kama amo, hatuna kwaya inaitwa Amo Kwaya. Tuna kwaya inaitwa The Loyal Helots. Na hilo ndo litakuwa ni jambo lao siku hiyo. Wana jina lao la utani, wanajiita wazee wa masauti.
0: Helots.
2: The Loyal Helots.
0: Yes. Ndio jina la
2: kwaya mwenge.
0: Kwa nini mlijipatia jina zuri hivi? Mlikusudia nini engineer?
3: Naweza nikasema tu kwamba ni
0: na mmesha rekodi.
3: Na tumesha anza kurekodi.
0: Mmesha rekodi?
3: Ya, mmesha rekodi, lakini bado hawajakamilisha. Nadhani si muda mrefu watakamilisha hiyo rekodi.
0: Na engineer wanaimba? Sauti ngapi?
3: Mimi ni kiongozi.
0: Ndio.
3: Na ni ushauri kuhakikisha kwamba kwa ina
0: mambo ya kweli. Nashukuru sana daktari. Haya ni mambo makubwa ambayo Amo Mwenge mnafanya, na kwa kweli Mungu awabariki sana.
2: Amina.
0: Ni kazi kubwa ambayo hata sasa nilikuwa natazama hatua ambayo jengo hili limefika. Kama inaweza kurejeshwa tena ile picha, na mtazamaji kama unavyotazama, hilo ndilo jengo la Mwenge kwa sasa jinsi linavyoonekana tangu lilipoezekwa. Na uwezekaji, nilipata taarifa kwamba gharama za uwezekaji zenyewe, hebu engineer unaweza kutupatia kidogo, pamoja na kwamba baadaye atazungumza Dr. Zakaria mkuu wa majengo, ile paa lenyewe limegharimu kiasi gani?
2: Paa letu ni paa la kitaalamu kidogo. Tuna mapaa matatu.
0: Ndio.
2: Yana paa moja lenye layers tatu. Lenye matabaka matatu. Kuna tabaka la kwanza la chini ambalo ni tabaka la chaga. Tuna tabaka la katikati ambalo ni tabaka kwa ajili ya kuzuia joto, lakini vile vile ni kwa ajili ya kuzuia mwangwi na sauti, lakini vile vile mvua ikinyesha. Lakini kuna tabaka la juu sasa ambalo
0: zinapangwaje hizo?
2: Of course limeanza paa la kwanza ambalo ndio chaga, alafu ya pili kuna insulation material hiyo ambayo tunasema kwa ajili ya kuzuia sauti pamoja na joto.
0: Oh.
2: Alafu tuna paa la tatu ambalo liko juu. Kwa hiyo ukikaa ndani huwezi kusikia ile joto, lakini pia zile kelele za mvua wakati wa mvua, lakini itakuwa likitusaidia pia kuweza kuzuia ile mwangwi wa sauti kwa sababu kanisa ni kubwa. Tumeweza kulipaua kanisa letu kwa muda wa mwezi mmoja kama na wiki moja hivi, mkuu wa majengo ataelezea zaidi. Na gharama ambayo tumeitumia inajumuisha gharama ya kununua haya mabati ambayo tumeyanunua nchini China, kuyasafirisha kuyafikisha hapa, pamoja na gharama za ufundi. Kwa hiyo ukichukua hivyo vyote, usafirishaji wa hayo mabati, lakini zile kazi za kiufundi zilizofanyika kwa maana ya kuwezeka, tumetumia kiasi cha karibu milioni mia mbili hapo.

0: kupata shilingi bilioni 1.5.
1: Ujumbe wangu mahususi, tumeitwa kufanya kazi ya Mungu.
0: Ndio.
1: Na tumeitwa kuhakikisha tunawaita watu wengi kuwaleta kwa Yesu. Kuna njia mbalimbali za kuwaleta watu kwa Yesu. Ni pamoja na kuhakikisha majengo yetu ya kanisa yanakuwa ni majengo yenye mvuto. Kanisa la Waadventista wa Sabato, kwa muda mrefu tumekuwa tukijikita katika makanisa madogo madogo, lakini imefika wakati sasa kwa maeneo ya mijini kuhakikisha majengo ambayo yanamtukuza Mungu kweli kweli. Kwa hiyo ni wito wangu kwanza kwa washiriki wetu wa Mwenge, wale ambao tumejiwekea magoli yetu, tutambue ya kwamba huu ujenzi ni mtoto wetu. Tunapaswa kuweza kukamilisha kwa utukufu wa Mungu kama kauli yetu inavyosema ya siku hiyo. Lakini pia kwa watu wote ambao tumeweza kualika, tungependa muweze kushiriki mibaraka hii ya kumjengea Mungu nyumba yake. Kama wewe ni mfanyabiashara, wewe ni kiongozi wa serikali au mkuu wa taasisi, umealikwa, tambua ya kwamba umealikwa uwe sehemu ya mbaraka. Lakini pia nipende kualika, kwa sababu natambua ya kwamba hichi kipindi kinafuatiliwa sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi, wote ambao wangependa kushiriki kuleta sadaka yao kwa ajili ya kukamilisha ujenzi huu wa nyumba ya Mungu. Tuna namba yetu ambayo tunaitumia, namba ya CRDB ambayo ni 015C 49 32 32 501. 015C 49 32 32 501. Hiyo ndio namba ambayo tunaitumia kwa ajili ya kukamilisha magoli yetu. Lakini kwa wote ambao wangependa kuweza kushiriki kuchangia ujenzi wa kanisa letu, basi watumia namba hiyo. Lakini pia siku hiyo itakuwa ni hitimisho tu, hitimisho la kuangalia ni kiasi gani tumekusanya pamoja na harambee ambayo imefanyika. Tungependa hayo mambo au uchangiaji huo wa sadaka hizo uendelee kufanyika kuanzia sasa, na Mungu aweze kuwabariki sana.
0: Kabla hujaondoka hapa, kwa kuwa pengine atakuja Daktari Zakaria, hivi kanisa la Mwenge lina wazee wa kanisa wangapi?
1: Kanisa la Mwenge lina wazee wa kanisa 17.
0: 17.
1: Lina wazee wa kanisa 17. Ndio.
0: Oh.
1: Yeah. Na lina mashemasi karibu 100 karibu na 20 hapo.
0: Nashukuru sana. Yeah. Na mtazamaji na msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, ni kipindi cha Kanisani Juma hili. Na leo tunaangazia mada yetu muhimu ya Amo Big Day Mwenge. Niko na viongozi kutoka katika kanisa hili la Waadventista Sabato Mwenge, ambapo leo tunatazama mambo hayo muhimu kwa ajili ya kanisa hili na kazi ya Mungu. Tunaweka nukta kwa sekunde chache, tutarejea hapa. Tutakaporejea tutakuwa naye Daktari Zakaria Ngeleja, mkuu wa idara ya majengo katika kanisa hili la Waadventista Sabato Mwenge. Endelea kubaki nasi, endelea kubarikiwa na matangazo haya.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: Hai, tumerejea baada ya mapumziko hayo na mtazamaji na msikilizaji, hiki ni kipindi cha kanisani juma hili, na kama nilivyokujuza hapo awali, niko na viongozi kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Leo tukitazama hasa juu ya majengo Big Day ambayo imebeba ujumbe ujumbe mkuu wa majengo katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Ninaye Daktari Zakaria Ngeleja. Huyu ndiye kiongozi hasa wa idara ya majengo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Karibu sana katika kipindi hiki.
1: Asante sana mtangazaji.
0: Ninayo furaha pekee kuwa nawe katika kipindi hiki. Na pengine tuanzie hapa. Lile jengo mlipata wapi njozi ile ya kujenga jengo lile, na linatarajiwa kuwa kubeba watu wangapi, na pengine likoje ndani na nje?
1: Asante sana.
0: Kama kuna uwezekano wa kueleza japo kwa ufupi.
1: Asante sana. Kuanzia miaka 2018-19 kulionekana uhitaji wa kuwa na jengo jipya kubwa lenye uwezo wa kuketisha watu wengi, kwa sababu pia ya ongezeko la washiriki.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hilo ndio lilipelekea kupata lile wazo kwamba sasa tuwe na jengo jipya, na kwa hiyo wakawepo washiriki wetu ambao walikuja na mapendekezo ya ubunifu wa aina gani ya jengo tunapaswa kuwa nalo kwa sasa hivi.
0: Na linatarajiwa kuwa vipi litakapokuwa limekamilika?
1: Jengo letu ni moja ya majengo ya kisasa bora kabisa hapa nchini Tanzania litakapokuwa limekamilika, na sio Tanzania tu, huenda katika ukanda wote wa Afrika Mashariki na ya Kati. Yaani aina ya ubunifu wa hilo jengo na jinsi lilivyobuniwa ni jengo la kipekee sana. Litakuwa na uwezo wa kuketisha waumini wapatao 3,500. Hili ni jengo ambalo limebuniwa na lina ile sehemu kuu ya ibada, kwa maana ya auditorium, ambayo ina sehemu mbili, chini pamoja na juu. Pamoja na hayo, kuna sehemu nyingine ya pili ambayo yenyewe ni kwa ajili ya ofisi. Ofisi mbalimbali kwa matumizi mbalimbali ya kanisa. Sehemu hii ya pili ambayo imebeba ofisi na matumizi mengine ina ukubwa wake ni ghorofa sita.
0: Ghorofa sita.
1: Na katika hizo ghorofa sita kuna ofisi, kuna sehemu maalum kwa ajili ya mawasiliano, tunaita communication floor, ambako katika siku za baadaye tunategemea Mwenge, tunayo media ya kwetu
0: ndio
1: ambayo inarusha matangazo YouTube. Tunaamini ya kwamba siku zijazo itakuwa kubwa na itakuwa na mahitaji mengi ya hata kuzalisha vipindi vya studio kwa ajili ya television. Lakini pia kutakuwa na ofisi kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kanisa, ofisi ya mchungaji, wazee wa kanisa, makarani, ofisi za hazina, mashemasi, ofisi kwa ajili ya idara mbalimbali. Kutakuwa na boardroom, boardroom kwa ajili ya wazee wa kanisa. Kutakuwa na restroom ambazo tunakusudia kwamba tuwe na restroom ya kiwango cha 5-star.
0: Imo ndani ya jengo hili?
1: Ndiyo.
0: Au yenyewe ni mpango wa pembeni?
1: Ni sehemu katika ile sehemu ambayo tumesema ni ya ofisi. Katika floor moja kuna hiyo rest, tunasema ni rest house.
0: Kwa nini mmeweka hiyo?
1: Tumeweka hivyo kwa ajili ya kuwawezesha wageni tunaowapata, hasa wachungaji wanaokuja kufanya huduma. Wanapokuja basi tusiwe na ulazima wa kuwapeleka katika hoteli za nje, tunawa host pale pale kanisani kwa ajili ya kupata huduma za malazi na kadhalika. Lakini pia hata watu wengine ambao watapenda kukaa katika mazingira tulivu wanaweza pia kupata hiyo huduma. Tutakuwa na vyumba pale vichache, kama vyumba vinne tu hivyo, lakini basi vitafaa kwa matumizi haya.
0: Umekuwa katika idara hii ukisimamia majengo na hadi sasa uko hapo. Unaona picha gani ya mwitikio wa kanisa na wale ambao wanawazunguka na hasa wale mnaowashirikisha katika mpango huu?
1: Mwitikio ni mzuri sana, kwanza kutoka kwa washiriki wenyewe, kwa sababu mpaka hapa tulipofika ni nguvu ya washiriki. Kwa maana ya kwamba tumeshikana pamoja tangu tumeanza mpaka tulipofika hapa na bado tunaendelea, na tumeona pia kwamba ni vyema kuwashirikisha majirani, kuwashirikisha marafiki na watu wengine ambao hata sio Waadventista wa Sabato katika kazi hii ya kumjengea Mungu. Hekalu la Mungu linajengwa na kila mtu.
0: Nimeona mwitikio mkubwa kwa watu wa nje kushiriki katika siku za majengo, si tu hii ambayo inakuja lakini hata zile zilizowahi kupita. Pengine nini siri?
1: Ni kweli kabisa kwamba nadhani siri ni kwamba pamoja na kwamba watu wanaona umuhimu wa kumjengea Mungu nyumba kwa ajili ya ibada, hilo ni jambo ambalo watu wengi wanaliona kwamba ni jambo la maana kumjengea Mungu nyumba kwa ajili ya ibada, na moyo huo huo pia ambao unaonyeshwa na watu wengine wa nje, ukimwambia mtu ashiriki katika kujenga nyumba ya Mungu kwa ajili ya ibada, hilo ni jambo ambalo linakuwa na mwitikio mwepesi wa mtu yeyote kulikubali.
0: Na pengine ni nirudi kidogo kwa engineer Mordecai. Mnashirikiana vipi na wadau wengine ama makanisa mengine ama watu wengine nje wanapokuwa na shughuli kama hizi? Pengine hii ndiyo inayo pelekea mwenge, mnapofanya jambo lenu kama hili huwa linafanikiwa. Ninakumbuka kwa kumbukumbu zangu kulikuwa na tukio ambalo lilikuwa linaratibiwa na Acacia Singers.
1: Yes.
0: Lakini ilifanikiwa vizuri.
2: Ndio.
0: Kumbuka ilifanikiwa vizuri. Pengine ninatamani kufahamu hiyo siri, pengine makanisa mengine tunaweza kuiga kutoka kwenu.
2: Yeah, idara ya majengo ilikuja na huu bunifu ya kwamba wakati wote ambapo wanataka kupeleka jambo lao mbele la ujenzi ni lazima washirikishe idara nyingine. Kwa hiyo wanakuja na ubunifu ni kwa namna gani hizi idara zinaweza kushirikiana, na idara ya majengo inakuja kama cross cutting issue, yani ni issue ambayo ina close kwenye idara idara zote. Kwa hiyo tumekuwa tukiandaa kwanza programs nzuri na matukio ambayo yanahusisha uimbaji, yanahusisha vipindi mbalimbali vizuri vya kitaaluma vya ujasiriamali, lakini vile vile maombi mengi. Watu wanapata ile nguvu na ule mwito wa Roho Mtakatifu wa kumjengea Mungu. Lakini kama unavyojua, Mwenge imekuwa pia ni kanisa la marafiki wengi ndani na nje ya nchi. Lakini nataka kuhakikishie ndugu mtangazaji,
0: ndio
2: kwa kiasi kikubwa sana watu wetu wa ndani ndio wamekuwa wakishiriki, kwa maana ya washiriki wa Mwenge, na ule mwitikio wao mkubwa umekuwa ukitoka ndani. Lakini pia siku za karibuni, kama ulivyosema, tumekuwa tukipata idadi kubwa ya wachangiaji. Tumekuwa na tukio la Acacia Singers ambao walikuwa wakiadhimisha miaka 20 ya utume wao. Tukafanya hilo tukio, tulichanga karibu kiasi cha shilingi karibu milioni 300 karibu na 20, na kuna account ya majengo ya Acacia Singers ambayo ipo na mpaka sasa bado inaendelea kuingiza fedha. Kwa nini tunapata watu wengi kutoka nje? Acacia Singers wenyewe tu wana marafiki zao wengi ambao wako nje. Wanaalikwa kwenye makambi mbalimbali ndani na nje ya nchi kwenda kushiriki hayo matukio. Na wakifika kule wanakuwa ni mabalozi wazuri wa kutangaza kwamba Mwenge tuna ujenzi wa kanisa unaoendelea na tuna account kwa ajili ya uchangiaji. Kwa hiyo wamekuwa wakishiriki kwa namna hiyo. Lakini pia tumeweza kufanya miaka 45 ya utume kwa kwaya ya Waadventista Sabato Mwenge mwaka jana. Ilikuwa ni tukio zuri la wiki nzuri.
0: Kwa lengo hilo hilo.
2: Kwa lengo lile lile la kuhakikisha tunaendelea kusisitiza uchangiaji wa majengo. Tulikusanya tukapata kiasi to kikubwa. Lakini cha kumtukuza Mungu sana, of course sitaweza ku disclose huyu mtu. Ni mtu ambaye si msabato. Tena kutoka kwa jamii ya ndugu zetu Waislamu. Aliweza kutuchangia shilingi milioni 100 na shilingi milioni 100 nyingine kama ahadi. Kwa hiyo unaweza kaona ya kwamba ushiriki si tu kwa watu wa imani yetu, hata wale watu wa imani nyingine, aina ya urafiki ambao tuko nao. Lakini pia tumeendelea kuwasisitiza washiriki wetu kutengeneza urafiki na watu wengine pia maeneo yao ya kazi, wakae waongee nao, washirikishe juu ya project hii kubwa ambayo inamtukuza Mungu. Na ndio maana hata katika Amo Big Day, katika mkakati ule ule wa kusema ya kwamba nadhani mwenge tumebarikiwa sana kama washiriki wa ndani, ni kwa namna gani tunawashirikisha watu wengine ni baraka kutoka nje. Ndio maana utaona kwenye tukio hili la Amo Big Day tumealika viongozi wa serikali, tumealika au viongozi wa taasisi mbalimbali, wafanyabiashara na majirani wafanyabiashara ambao wametuzunguka katika kanisa letu la Mwenge.
0: Malengo hasa ni kukamilisha jengo hili lini?
1: Ni rai yetu kwamba tukipata fedha zote ambazo zinatakiwa tunaweza kukamilisha jengo hili hata mwaka huu. Lakini kwa sababu tunakwenda kwa hatua na mwaka huu tumekusudia tukusanye bilioni 1 na milioni 500 ambayo itatuwezesha kukamilisha ujenzi sasa, yani shughuli zile za ujenzi zikamilike peke yake kabla hatujaingia hatua nyingine ya kuanza mambo ya furniture na nini, hiyo ni hatua nyingine. Lakini kwa ajili ya ujenzi, tukipata hii fedha mwaka huu tunamaliza ujenzi wote. Na tukishamaliza ujenzi, ina maana kwamba tunakuwa na uhakika kwamba jengo linaweza kutumika.
0: Unaonaje daktar, picha inaonyesha vipi? Kuna dalili?
1: Kwa neema ya Mungu mimi nadhani inawezekana. Ya tukifanikiwa kuraise bilioni 1 na milioni 500 mpaka kufikia Desemba 31 tutakuwa tumemaliza ujenzi.
0: Na mafanikio yanaonekana kwa taswira ya kawaida?
2: Yes, yanaonekana kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu katika kila target ambayo tunajiwekea katika mwaka husika tumekuwa tukifikia. Ya, mwaka huu tulikuwa na target ya kisha tunaezeka na tumeifikia tu ndani ya robo ya pili ya mwaka ya kuezeka kanisa. Na target ya pili ilikuwa ni kuhakikisha tunakamilisha kanisa letu kwa maana ya structure nzima, huduma mbalimbali kama za umeme, provisions kwa ajili ya maji, kulifanyia plaster jengo zima, fanya skimming mpaka rangi, mifumo ya umeme yote iweze kufungwa katika wakati huu. Lakini baada ya hapo sasa tumetenda katika stage nyingine ambayo itafuata kama alivyozungumzia Daktari Ngereja, stage ya pili kwa ajili sasa ya kufanya installation ya zile occupants kwa maana ya furnitures kwenye eneo la kuabudia, lakini pia kuweza kufanya installation ya viti katika eneo lile la mzunguko wa juu au meza 9 ili tuweze kuwa na eneo zuri la ku.
0: Na kwa sasa mnaabudia wapi wakati mnajenga?
1: Tangu tumeanza kujenga jengo, tulijenga kanisa ambalo tulisema ni kanisa la muda, japo tumekuepo hapo sasa huu mwaka wa 6. Ni sehemu nzuri tu ambayo iko comfortable na ambayo ndio tunatumia kuabudia.
0: Ambayo na hawa watu, hii idadi ya washiriki 3000 wanatosha?
1: Hawatoshi kwa maana ya hiyo sehemu ya muda, lakini kwa sababu kwa sasa hivi jengo tayari limeshaezekwa, ina maana washiriki wengine bado wanatumia katika hilo jengo ambalo bado linajengwa, na kabla halijaezekwa pia bado walikuwa wanakaa katika sehemu zile ambazo zina vivuli. Lakini pia tulikuwa tunaongeza mahema pale ambapo kuna kuwa na matukio makubwa makubwa yenye kukusanya watu wengi, tunaweka mahema na shughuli za ibada zinaendelea.
0: Na ni kwa nini mnashirikisha pia watu ambao pengine sio wa kanisa la Mwenge, lakini niende hapa. Nashirikisha pia viongozi wa serikali na wadau wengine, lakini hasa viongozi wa serikali. Kwa nini? Nianze na engineer.
2: Kanisa la Mwenge, pamoja ya kwamba dhumuni kubwa ni kulea washiriki kiroho ambao ni raia wa Tanzania, lakini pia ni taasisi ambayo imesajiliwa kisheria na ina operate kisheria. Sasa hatupo kwenye kisiwa chetu peke yetu. Tunashirikiana na wadau mbalimbali ikiwa pamoja na mamlaka husika ya nchi yetu. Kwa hiyo tumeona ni vema wao pia kuweza kuwashirikisha, wawe sehemu ya kushiriki mibaraka hii, lakini pia wakiwa ni sehemu ya watu ambao wanaziangalia hizi asasi zetu za kiraia, hizi asasi zetu.
0: Nashukuru. Mnaziona baraka katika ushirikishaji huo?
2: Ndugu mtangazaji, kuziona baraka ni swala ambalo liko very subjective.
0: Ndiyo.
2: Lakini naamini kabisa ya kwamba baraka tunaziona.
0: Ndiyo.
2: Tunaziona kwa sababu kanisa la Mwenge limekuwa ni kitovu na limekuwa ni lina mvuto pia kwa viongozi mbalimbali wa serikali. Kwa tuna viongozi kadha wa kadha ndani ya serikali ambao wamekuwa kiabudu pamoja na sisi katika kanisa letu. Naamini hao pia wameendelea kuwa ni mabalozi wazuri katika ile maeneo husika kuweza kuhakikisha kanisa la Mwenge kama jina lake lilivyo Mwenge linazidi kuweza kufanikiwa na kwenda juu. Kwa hiyo baraka tumekuwa tukiziona.
0: Asante sana Dr. Zakaria, ninatamani kusikia kutoka kwako. Tunapoelekea karibu na mwisho, pengine una ujumbe gani ambao mtazamaji na msikilizaji ungependa usikie leo kuhusiana na hiki ambacho leo mmekuja kukizungumza?
1: Kwanza kabisa ni kuwakaribisha wote wanaotusikiliza na kutufuatilia. Tunawakaribisha tarehe kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 11 katika siku yetu hii kubwa ya Amo Big Day. Washirikiane nasi katika kumjengea Mungu nyumba yenye utukufu. Ni tukio kubwa ambalo litavuta hisia za watu wengi katika kuona ni namna gani tunamfanyia Mungu kazi kupitia ujenzi, na tunaamini ya kwamba kila anayeshiriki katika kazi ya kumjengea Mungu kanisa au nyumba ya ibada anapata baraka, baraka za aina mbalimbali.
0: Asante sana engineer Mordekai Sanga. Ujumbe wako sasa, tunakaribia kutua ndege katika kipindi hiki.
2: Ujumbe wangu kwa naudia tena kwa washiriki wetu wa Mwenge, karibuni sana kuendelea kukamilisha malengo yetu ambayo tumejiwekea kuhakikisha kwamba tunaikamilisha nyumba ya Mungu kwa kishindo. Lakini pia nipende kuzidi kuwakaribisha marafiki pamoja na majirani, makanisa, wafanya biashara, watu wa taasisi mbalimbali kuweza kushiriki nasi katika mibaraka hii. Siku ya tarehe 11 mwezi wa 7 tutakuwa na hilo tukio, lakini hili tukio ni endelevu. Ujenzi hautaisha leo, utaendelea mpaka mwezi wa 12 tunapokuwa na target ya kuweza kukamilisha. Lakini kama utaniruhusu kaka yangu Kinyongo, niweze kurudia tena ile account number ikiwa ni sehemu ya kuwakaribisha watu waweze kushiriki.
0: Kwa sekunde
2: kwamba tuna account ya CRDB Mwenge SDA Majengo 015C 49 32 32 501, 015C 49 32 32 501, ndiko ambako sadaka yako tutaipokea, na tutakuwa tuna furaha kuweza kushiriki mibaraka pamoja na wewe. Lakini pia tuwakaribishe sana tarehe 11 kwa ajili ya ile tukio kubwa.
0: Nawashukuru sana, Mungu awabariki sana.
2: Amina.
0: Na ninawatakia sabato njema, na ninawatakia pia tukio jema la tarehe 11.
1: Asante sana, tunawakaribisha watu wote pia waje tu kushangaa, waje tu kulishangaa jengo letu.
0: Walau kushangaa,
1: angalau kupata uzoefu tembezi tunaitwa, wapate exposure ya Mwenge ili na wao wakafanye huenda kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho sisi tumefanya.
0: Asante sana. Naam, mtazamaji na msikilizaji, hadi hapo sina la ziada. Muda wetu nao si rafiki, sina budi kutia nanga katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Leo nimekuwa naye Dr. Majige Selemani, kiongozi wa chama cha Amo katika kanisa la Waadventista wa Sabato wa Mwenge, lakini nimekuwa na engineer Mordekai Sanga ambaye ni mzee anaelewa.
3: Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania kokote pale uliko na kuendelea kutegea sikio matangazo haya. Karibu sana, hii ni AWR Tanzania. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Karibu sana katika kipindi cha simulizi za Yesu. Tunazidi kusonga mbele. Popote pale ulipo unapotegea matangazo haya, sikio, karibu sana. Hii ni AWR Tanzania. Tupate maneno mafupi kutoka studio, alafu tutarudia tena hapa.
4: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
5: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
6: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
7: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
8: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Na msikilizaji, mara baada ya maneno hayo mafupi kutoka studio, tumerejea tena hapa na kipindi hewani ni Simulizi za Yesu. Ikiwa ndio umejiunga nasi hivi sasa, basi karibu sana sana sana. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Hizi ni Simulizi za Yesu. Tunaendelea. Kadiri walivyoshuhudia kuanguka kwa maua na majani, dalili ya mwanzo ya kuoza, Adam na mwenzi walihuzunika tena zaidi ya watu waliohuzunika sasa kwa ajili ya kufiwa na ndugu zao. Kifo cha maua dhaifu ndio ilikuwa sababu ya huzuni. Lakini wakati miti mizuri ilipodondosha majani yake, hali ilionyesha wazi kwamba kifo ni dhahiri kwa kila kiumbe hai. Bustani ya Edeni iliendelea kuwepo muda mrefu baada ya mwanadamu kufukuzwa katika njia zake za kupendeza. Kabila za watu walioanguka waliruhusiwa kuitazama nyumba ya ambayo hawakuwa na kosa. Malaika walinzi walizuia kuingia katika lango la paradiso. Lililindwa na kerubi, utukufu wa mbinguni ulifunuliwa. Hapa Adam na watoto wake walikuja ili kumwabudu Mungu. Hapa walifanya upya agano na Mungu la utii wa sheria iliwafanya wafukuzwe. Edeni, wakati habari za uasi zilipoenea katika ulimwengu na uovu wa wanadamu ulipoamuliwa kuangamizwa kwa mafuriko ya maji, mkono ulioipanda Eden uliondoa dunia. Lakini wakati wa mwisho kurejesha, wakati ambapo patakuwepo mbingu mpya na nchi mpya, Ufunuo 21 fungu la kwanza, Eden itarejeshwa ikiwa na utukufu zaidi ya hapo mwanzo. Ndipo wale waliotunza amri za Mungu watavuta pumzi ya kutokufa chini ya mti wa uzima na katika vizazi visivyo wa mwisho. Makazi ya malimwengu ambayo hawakutenda dhambi watatazama katika bustani hiyo ya kupendeza, mfano wa kazi kamili ya uumbaji wa Mungu ambayo haitaguswa na laana ya dhambi, mfano wa namna ambayo dunia nzima ingekuwa kama Adamu angetii mpango wa utukufu wa uumbaji. Anguko la Adamu lilizijaza mbingu huzuni. Ulimwengu ambao Mungu aliutengeneza ulijawa na laana ya dhambi na ulikuwa na maangamizi na kifo. Hapa kuonekana kukwepa madhara kwa wale walioasi amri. Malaika walisitisha kuimba nyimbo zao za kusifu. Mbinguni kote kulikuwa na maombolezo ya kile kilicholetwa na dhambi. Mwana wa Mungu, kamanda mwenye utukufu wa mbinguni, aliguswa na huruma kwa ajili ya anguko la mwanadamu. Moyo wake ulisukumwa na huruma isiyo na mwisho kadri ole ya ulimwengu ulipotea ilipoamshwa mbele yake. Lakini upendo wa Mungu ulikuwa wa mpango ambapo mwanadamu angeokolewa. Amri ya Mungu iliyofunjwa ilihitaji kifo cha mdhambi. Katika mbingu yote alikuwepo mmoja tu ambaye angeweza katika nafasi ya mwanadamu kutimiza madai ya sheria, kwa vile amri ya mbinguni ni takatifu. Kama Mungu mwenyewe aliyekuwa sawa na Mungu angeweza kufanya upatanisho kwa ajili ya uasi, hakuna mwingine isipokuwa Kristo angeweza kumuombea mwanadamu kutoka katika laana ya dhambi na kumrudisha tena katika kukabiliana na mbingu. Kristo angechukua juu yake kosa hilo la aibu ya dhambi. Dhambi iliyofanywa kwa Mungu mtakatifu ndiyo iliyomtenga Baba na mwana wake. Kristo alipaswa afike hadi vina vya kutokuwa na furaha ili amkomboe mwanadamu anayeangamia mbele za Baba. Aliishi kwa niaba ya mdhambi wakati jeshi la mbinguni likisubiri matokeo kwa hamu kubwa ambayo hakuna maneno yanayoweza kueleza. Kwa muda mrefu kulikuwa na mawasiliano ya ajabu. Mshauri wa amani, Zakaria 6:13. Kwa ajili ya mwanadamu aliyeanguka, mpango wa wokovu ulikuwa mapema kabla ya uumbaji wa Mungu. Maana Kristo ni mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ufunuo 13:8. Na bado ilikuwa kuhangaika hata kwa mfalme wa ulimwengu kumtoa mwana wake ili afe badala ya mwanadamu aliyeanguka. Lakini Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila aaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Oh, siri ya wokovu, upendo wa Mungu kwa ulimwengu ambao haukumpenda yeye. Nani anaweza kufahamu kina cha upendo huo ambao unapita ufahamu? Tokea kufahamu kina cha upendo huo ambao tokea vizazi vyote venye mawazo yanayokufa vimekuwa vikitafuta kufahamu siri ya upendo huo usioweza kufahamika, hatimaye vitashangaa na kuabudu. Mungu angefunuliwa kupitia Kristo akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Wakorintho 2:5-19. Mwanadamu ameathiriwa na dhambi sana kiasi kwamba isingewezekana kwa yeye ndani yake mwenyewe kuwa na kukabiliana na ambaye asili yake ni safi na njema. Lakini Kristo, baada ya kumkomboa mwanadamu kutoka dhambi ya sheria, angeweza kutia nguvu ili ziungane na juhudi za kibinadamu. Hivyo, kwa kutubu kwa Mungu na imani kwa Kristo, watoto wa Adamu walioanguka wanaweza tena kuwa wana wa Mungu. Yohana 1:3-2. Mpango ambao kwa huo wokovu wa mwanadamu ungepatikana uligharimu mbingu kila ilichokuwa nacho. Malaika wasingefurahi katika Kristo alipowafunulia mpango wa ukombozi, maana waliona kwamba wokovu wa mwanadamu ungemgharimu ole kamanda wao. Kwa huzuni na mshangao walisikiliza maneno yake, namna alivyowaambia jinsi atakavyoshuka kutoka usafi na amani ya mbinguni, furaha yake na hali ya kutokufa, na kuja katika dunia iliyoharibiwa ili apambane na huzuni yake, aibu na kifo. Ilimpasa asimame kati ya mdhambi na adhabu ya dhambi. Hata hivyo, wachache wangempokea kama mwana wa Mungu, angeacha nafasi yake kama mkuu wa mbinguni na kuonekana duniani na kujinyenyekeza kama mwanadamu kwa uzoefu wake mwenyewe. Kuwa ndani ya huzuni na majaribu ambayo mwanadamu ilipaswa kustahimili, yote haya ilikuwa ni lazima ili aweze kuwasaidia wanadamu watakaojaribiwa. Waebrania 2:18. Wakati kazi yake kama mwalimu itakapokwisha, atafikishwa mikononi mwa wanadamu waovu na kudhihakiwa kwa kila aina ya dhihaka na mateso na shetani. Atawajeza roho yake ili wamtese. Atakufa kifo cha mateso akiwa ameinuliwa juu kati ya ardhi na mbingu. Kana kwamba ni mkosaji mdhambi, atapitia masaa ya mateso makali kiasi kwamba malaika hawastahili kutazama, lakini watafunika macho yao ili wasione. Atashiriki mateso makali ya nafsi akifichwa uso wa baba yake, wakati kosa la uasi, uzito wa dhambi dunia za uzito wa dhambi za dunia yote utakuwa juu yake. Malaika walisujudu miguuni pa kamanda wao na kujitoa kuwa kafara ya wanadamu, lakini maisha ya malaika yasinge lipa deni yule tu aliyemuumba mwanadamu anazo nguvu za kumkomboa. Hata hivyo, malaika walikuwa na sehemu ya kufanya katika mpango wa ukombozi. Kristo ilikuwa afanywe mdogo punde kuliko malaika kwa sababu ya maumivu ya mauti. Waebrania 2:9. Wakati wanavaa asili ya mwanadamu, nguvu zake hazitakuwa kama zao, na watakuwa wakimtumikia, wakimtia nguvu katika mateso yake. Walikuwa pia wawe watumishi katika roho, wakitumwa kuwatumikia wale watakao kuwa warithi wa wokovu. Waebrania 1:14. Watakuwa walinzi wa mambo ya neema dhidi ya giza linalotupwa na shetani kila wakati. Wakati malaika wakishuhudia mateso na kudhalilishwa kwa Bwana, wangejazwa na huzuni na hasira na wangejaribu kumuokoa kutoka kwa wauaji, lakini hawakupaswa kuingilia ili kuzuia chochote kile ambacho wangekitazama. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wa ukombozi kwamba Kristo ateseke kwa dharau na udhalilishaji wa wanadamu waovu, na alikubaliana na haya yote ili awe mkombozi wa wanadamu. Kristo alihakikisha malaika kwamba kwa kifo chake atawakomboa wengi. na kumuangamiza yeye aliye na nguvu za mauti. Ataurejesha ulimwengu ambao mwanadamu aliupoteza kwa kuasi, na waliokombolewa wataurithi pamoja naye na kukaa humo milele. Dhambi na wadhambi watafutiliwa mbali. Hakuna kamwe kuhangaisha amani ya mbinguni au duniani. Aliwasii malaika wakubaliane na mpango ambao Baba ameukubali na kufurahia, kwamba kupitia kifo chake mwanadamu aliyeanguka atapatanishwa na Mungu. Ndipo furaha, furaha isiyoelezeka ilijaza mbingu. Utukufu wa baraka na wa ulimwengu uliokombolewa. Kelele zisizopimika kwa ajili ya kafara ya mfalme wa maisha kusikika mbinguni. Mwangwi wa fimbo ambao ungeimbwa katika milima ya Bethlehemu. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowarithia. Luka 2:14. Kwa furaha kubwa sasa kuliko ile ya wakati wa uumbaji mpya, nyota za asubuhi ziliimba pamoja na wana wote wa Mungu walipiga kelele kwa furaha. Ayubu 38:7. Kwa mwanadamu kauli ya wokovu ya kwanza ilitamkwa pale Mungu aliposema, nitaweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, utauponda kichwa nawe utauponda kisigino. Mwanzo 3:15. Tamko hili lililosikika kwa wazazi wetu wa kwanza, kwao lilikuwa ni ahadi, wakati lilitangaza vita kati ya mwanadamu na shetani. Lilitangaza kuwa hatimaye nguvu za mshitaki wetu mkuu zitavunjwa. Adam na Hawa walisimama wakiwa wahalifu mbele ya hakimu mkuu, wakiwa nasubiri adhabu ambayo ilinistahili ya uasi. Lakini kabla hawajaanza maisha ya taabu na huzuni ambayo ni sehemu yao, au kabla ya tamko kwamba watarudi mavumbini, walisikiliza maneno ambayo yangewapa matumaini. Ingawa watateseka katika nguvu ya anguko lao kuu, wangetazamia ushindi. Wakati shetani aliposikika kwamba watakuwepo na uadui kati yake na mwanamke, kati ya uzao wake na uzao wa mwanamke, alifahamu kwamba kwa namna fulani mwanadamu ataweza kupinga nguvu zake. Na bado hata mpango wa ukombozi ulipofunuliwa zaidi, shetani alifurahia na malaika wake. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tena hapa ni sehemu ya simulizi za Yesu. Barikiwa, endelea kusalia pamoja nasi. Kumbuka kwamba unasikiliza AWR Tanzania kokote pale ulipo.
1: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

Na msikilizaji, tumerejea tena hapo mara baada ya mapumziko hayo mafupi, na hii ni AWR Tanzania. Mimi naitwa Jennifer Mrema, ni msimulizi wako katika sehemu hii ya simulizi za Yesu. Na bado hata mpango wa ukombozi ulipofunuliwa zaidi, shetani alifurahia na malaika wake kwamba akiwa amesababisha anguko la mwanadamu, atamshusha mwana wa Mungu kutoka nafasi yake ya juu. Alipanga kwamba mpango wake umekuwa wa mafanikio hapa duniani, na kwamba wakati Kristo atakapovaa asili ya mwanadamu, yeye pia ataangushwa, na hivyo mpango wa ukombozi kwa mwanadamu aliyeanguka ungezuiliwa. Malaika wa mbinguni mara kwa mara walifunuliwa wazazi wetu wa kwanza mpango ambao tayari umewekwa kwa ajili ya wokovu wao. Adamu na mwenzi wake walihakikishiwa kwamba bila kujali dhambi yao kubwa, wasingeachwa wawe chini ya utawala wa shetani. Mwana wa Mungu amejitoa kafara maisha yake kwa uasi wao. Kipindi cha rehema kingetolewa kwao, na kupitia toba ya imani kwa Kristo watarejishwa tena na kuwa wana wa Mungu. Kafara iliyotakiwa na uasi wao iliwafunulia Adamu na Hawa utakatifu wa sheria ya Mungu, na wakaona ambavyo walikuwa hawajaona hapo kabla. Kosa la dhambi na matokeo yake, katika kulia wakisihi kwamba adhabu isingempata ambaye upendo wake umekuwa chanzo cha furaha yao, badala yake iwape wao na wenzi wao. Waliambiwa kwamba kwa vile sheria ya Yehova ndio msingi wa serikali ya mbinguni na duniani, hata maisha malaika yasingeweza kukubalika kama kafara kwa ajili, pasinge badilishwa andiko lolote ili kumfikia mwanadamu katika hali yake ya anguko. Lakini mwana wa Mungu aliyemuumba mwanadamu angeweza kufanya upatanisho kwa ajili yake. Kama vile uasi wa Adamu ulivyoleta masumbufu na kifo, ndivyo kafara ya Kristo ingeleta maisha na kutokufa. Sio mwanadamu peke yake, bali dunia yote imekuwa chini ya nguvu za muovu kwa sababu ya dhambi, na ulikuwa urejeshwaji kwa mpango wa ukombozi wakati wa uumbaji wake. Adamu aliwekwa kuwa mtawala wa dunia yote, lakini kwa kuanguka katika jaribu aliwekwa chini ya nguvu za shetani. Nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu, maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Petro 2:19. Wakati mwanadamu alipokuwa mtumwa wa shetani, utawala uliokuwa nao ulikwenda kwa mshahidi wake. Hivyo shetani akawa mungu wa ulimwengu huu. Wakorintho 2:4. Aliunyakua utawala ambao awali alipewa Adamu. Lakini Kristo kwa kafara yake ya kulipa adhabu ya dhambi angemkomboa mwanadamu, lakini pia angerejesha utawala aliopoteza. Kila kilichopotezwa na Adamu wa kwanza kitarejeshwa na yule wa pili. Nabii anasema, na wewe mnara wa kundi, kilima cha binti Sayuni, utajiliwa na mamlaka ya kwanza yatakuwa ufalme wa binti Yerusalemu. Mika 4:8. Na mtume Paulo anatueleza mbele kwa ukombozi wa milki yake. Waefeso 1:14. Mungu aliumba dunia iwe makao ya watakatifu. Bwana aliumba dunia na kuifanya, ndiye aliyeifanya imara. Hakuiumba ukiwa, aliiumba ili ikaliwe na watu. Isaya 45:18. Lengo hilo litakamilishwa wakati likifanywa upya na nguvu za Mungu, na kuwekwa uhuru na dhambi na huzuni itakuwa makao ya milele ya waliokombolewa. Wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele, wala hapatakuwa na laana yoyote tena. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani yake, na watumwa wake watatumika. Zaburi 37:29. Ufunuo 22:3. Adamu wakati wa maisha yake yasiyo na kosa alifurahia mawasiliano na muumba wake. Lakini dhambi ilileta utengano kati ya Mungu na mwanadamu, na upatanisho wa Kristo peke yake.
angeweza kuongeza umbali wa jehanam na kufanya iwezekane kuwa na mawasiliano ya mibaraka au ukombozi kutoka mbinguni. Kuja duniani, mwanadamu bado alikuwa hana mawasiliano ya moja kwa moja kwenda kwa muumba wake. Lakini Mungu angewasiliana naye kupitia Kristo na mamlaka. Hivyo Adamu alifunuliwa matukio muhimu ya historia ya mwanadamu kuanzia wakati tamko la mbinguni lilipotolewa Edeni hadi wakati wa gharika na hata mbele zaidi wakati wa kuja kwa mwana wa Mungu. Alionyeshwa kwamba wakati kafara ya Kristo ni thamani ya kutosha kukomboa ulimwengu wote, wengi watachagua maisha ya dhambi kuliko ya toba na utii. Uhalifu utaongezeka katika kila vizazi vijavyo na laana ya dhambi itakuwa nzito zaidi juu ya wanadamu, juu ya wanyama, juu ya dunia. Siku za mwanadamu zitafupishwa kutokana na dhambi. Atapungua kimwili na uvumilivu na katika nguvu za kiroho na kiakili, hadi dunia itakapojazwa na kila aina ya taabu kupitia tamaa ya kula. Wanadamu watakuwa hawawezi kuthamini kweli za mpango wa ukombozi. Bado Kristo akiwa mwaminifu kwa lengo lililomtoa mbinguni, angeendelea na kuwa na nia ya wanadamu na kuwakaribisha ili wafiche kwake udhaifu na upungufu wao. Angewapa mahitaji ya wale wamwendao kwa imani, na pangekuwepo wachache ambao wangetunza ufahamu wa Mungu watabaki kuwa waaminifu wakati wa uovu mkuu. Toleo la kafara lililotolewa na Mungu ili liwe kwa Adamu ukumbusho wa milele na ufahamu wake kwamba dhambi yake ya kukiri kwake kwa imani kuhusu mkombozi aliyeahidiwa ilidhamiriwa kufahamisha wanadamu walioanguka kweli kwamba dhambi ndiyo iliyoleta mauti. Kwa Adamu, toleo la kafara ya kwanza lilikuwa na maumivu kuzidi yote. Mkono wake lazima unyakuliwe ili kutoa uhai ambao Mungu peke yake awezaye kumpa kiumbe. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kwa Adamu kushuhudia kifo, na alifahamu kwamba kama angekuwa mtiifu kwa Mungu pasingekuwepo na kifo kwa wanadamu au mnyama. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Na kushukuru sana wewe uliyetega sikio kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bwana akubariki, Bwana akulinde. Kumbuka hizi ni simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema, mpaka wakati mwingine, asanteni na kwaherini.

0: za wakati huu, mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina kila sababu ya kukushukuru na kukukaribisha katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Nami ninatambua thamani yako na umetenga muda wako wa thamani kushiriki nasi katika kipindi hiki. Bwana akubariki sana. Asante sana kwa kuwa nasi katika vipindi vilivyokuwa vimetangulia. Nami sasa ninachukua hatamu kukukaribisha tuwe sote katika muda huu tunapokwenda kujifunza katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Kipindi hiki kinakupatia fursa adhimu ya kusikia juu ya mada mbalimbali ambazo zinakujenga wewe, zinatujenga pamoja tunapoandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele tuwapo katika ulimwengu huu. Na katika siku ya leo tutakuwa tunaangazia hasa juu ya malezi ya watoto, sehemu ya pili, vita dhidi ya jinsi ya kiume. Hiyo ndio mada ambayo leo tutaitazama kwa kina. Kumbuka tu msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758 57 57 36, 0758 57 57 36. Usisahau kuanza na neno mwenendo tafadhali, ili ujumbe wako uweze kujulikana ya kwamba unahusiana na kipindi chetu. Basi andika kwa kuanza na neno mwenendo, kisha andika ujumbe wako. Ikiwa unahitaji ushauri binafsi, tafadhali tupigie pia kila siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni, ndio muda ambao simu yako itapokelewa. Namba hii kwa sasa inapatikana pia kwa WhatsApp, waweza kutupigia na kutuandikia. Lakini kama unahitaji hasa ushauri na unahitaji kukutana na mwalimu na mchungaji katika mawasiliano, basi muda wa kupiga ni saa 6 mchana hadi saa 10 jioni siku ya Jumatatu. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, niko na mchungaji mwalimu Magoma Kise ambaye amekuwa ndiye hasa mwasilishaji na mwandaji wa kipindi hiki. Na leo baada ya kimya cha muda mrefu atakuja kwako na mada nzito, vita dhidi ya jinsi ya kiume. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia nafasi hii. Tunakushukuru kwa kuwa wewe unastahili sifa na utukufu milele zote. Utukuzwe milele na milele. Tunakuja kwako Baba tukikuomba Roho yako Mtakatifu atufundishe sisi kwanza, atuandae na akakutane na watu wako pia kupitia somo hili, tukabadilishwe sote na tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele, sisi na familia zetu, jamaa zetu, marafiki zetu, ndugu zetu, watoto wetu. Baba tunakuomba kwa kuwa tunaamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, habari ya siku nyingi.
1: Salama kabisa ndugu mtangazaji.
0: Ni muda sasa na msikilizaji wetu alikuwa anauliza, na mara kadhaa tumekuwa tukikutana, nimekuwa nikikutana na maswali, mchungaji yuko wapi? Sasa tumesikia vipindi ambavyo imetosha sasa, tunatamani kusikia vipindi vingine.

0: anza habari ya malezi ya watoto. Basi kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia uzima tutaendelea kuelimishana.
1: Salamu kutoka nchi za mbali hizi. Karibu sana.
0: Shukrani sana.
1: Naam, sasa kwa sababu umewasili na mimi naanza na swali ambalo pengine msikilizaji wangu angeliuliza tu. Kwa nini kuzungumza kuhusu malezi ya mtoto wa kiume? Mara nyingi tumezoea wanaopewa kipaumbele kuzungumzwa ni watoto wa kike. Lakini hapa ninaona leo tunajikita zaidi kuzungumza hasa kuhusu malezi ya mtoto wa kiume. Kunani mchungaji?
0: Nashukuru mtangazaji. Unachosema ni kweli kwa kiasi kikubwa na kwa muda mrefu sana hata sasa. Na baadaye nitasema ni kwa nini hata hilo la mtoto wa kike. Nadhani baadaye nikikumbuka naweza nikalisema kwa nini jamii ilikuwa inamwangalia zaidi mtoto wa kike. Jamii ilijikita kumwangalia mtoto wa kike ikamwacha mtoto wa kiume. Sasa kwa nini tunamwita mtoto wa kiume? Ni kwa sababu kubwa mbili. Mtoto wa kiume ameachwa peke yake, atakuwa anaviona yeye kwamba ni sawa. Na wakati mwingine mtoto wa kiume hana hata wa kumtetea. Ni rahisi sana jamii kumtetea mtoto wa kike kuliko kumtetea mtoto wa kiume. Hata katika makosa ya kawaida tu ya kila siku, jinsi ya kike na watetezi wengi sana. Lakini ya kiume haina watetezi. Nani anamjali mwanamume? Hakuna mtu anayemjali mwanamume. Na kwa nini yote haya? Ni kwa sababu kuna mpango mahususi kabisa. Hii ni vita ya kiroho. Ibilisi kwa kutumia mawakala wake mbalimbali anapambana kuiangamiza jinsi ya kiume. Na anajua kwamba akisha uwa wanaume hakuna bali ya uzazi. Hiyo ndio lengo lake. Akishaua wanaume hakuna habari ya uzazi. Na ukitaka kulishuhudia hilo, angalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 4. Yesu anasema, akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Mungu aliumba mtu mume na mtu mke. Lakini leo hii ulimwengu unataka kuonesha kwamba mtu mume hana thamani, hana maana. Mtu mke ndiye wa muhimu zaidi kuliko mtu mume. Lakini Mwenyezi Mungu katika hekima yake aliona kwamba wote hawa wanafaa. Kwa hiyo ni vita ambayo ipo na lengo lake ni kupambana dhidi ya uumbaji wa Mungu. Ili kuondoa mwakilishi wa Mungu duniani, ili kuondoa kizazi kisendelee kuwepo, ili saibilisi akaye afanye mambo yake. Kwa hivyo ndio maana kuna umuhimu wa kuzungumza sasa kuhusiana na habari ya jinsi ya kiume. Na sasa huwezi kuzungumzia jinsi ya kiume ukazungumzia mwanaume mtu mzima bila kuangalia kule chini.
1: Ni kweli.
0: Kwa hivyo lazima tuanzie kwa mtoto wa kiume. Aleleweje.
1: Asante sana kwa majibu hayo, mchungaji. Nami nashukuru sana kwa niaba ya msikilizaji. Kabla hujaendelea kwenye sababu ya pili, niulize hili. Umesema kwamba kuua wanaume ni kuua kizazi. Hili limekaaje hili?
0: Ninaomba nitumie kisa hai katika Biblia. Kisa cha wana wa Israeli. Katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza. Msikilizaji akiwa na Biblia yake anaweza akafuatana nami. Kuanzia mstari ule wa 7. Ila kwa wakati wake anaweza kasoma hiyo yote hiyo. Mimi nitadonoa tu baadhi ya sehemu. Kutoka sura ya kwanza tukianza mstari wa 7. Biblia inasema na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Unaona hilo neno Wana wa Israeli walikuwa na uzazi
1: sana.
0: Hapa wako kule Misri baada ya kuwa Yakobo ameenda kule kwa Yusufu, wakakaa kule Gosheni. Na kuongezeka mno, kwa sababu walikuwa na uzazi sana, kwa hivyo waliongezeka
1: mno
0: na kuzidi kuwa wengi. Umeona hilo jambo? Uzazi ni mwingi, wameongezeka mno, wamekuwa wengi. Nao wakaendelea.

0: Yeah, na kuongezeka nguvu. Mungu akawabariki na nguvu. Na ile nchi ilikuwa imejawa nao na wao. Mstari wa nane, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu hawa wazee ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili. Wasije wakaongezeka. Mbona hilo neno eh? Tena ikatokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Kwa hivyo akatumia mbinu gani? Inasema Biblia katika mstari wa 11, basi wakaweka wasimamizi juu yao watese kwa mizigo yao, na wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithom na Ramses. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Mstari wa 13, Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na ya kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kwa nini wanateswa? Wanateswa kwa sababu walikuwa wanazaliana sana, wanaongezeka
1: sana.
0: Kwa hiyo sasa kwa nini tuwatese? Naangalia sasa hapa uone jinsi ambavyo shetani ana akili. Unajua huwa napenda sana msemo mmoja wa mchungaji Mbaga, sijui kama alitengeneza yeye au na yeye aliopata mahali. Anasema shetani ni mwanasaikolojia mkubwa sana. Sisi tunamchukulia shetani kama kitu kidogo hivi. Ule ujasiri tunao kwa Yesu, sawa, ni mkubwa, lakini shetani sio mdogo kiasi hicho. Shetani anamuongoza mfalme kwamba wachoshe, wape kazi nzito
1: tena nyingi
0: nyingi. Kwa sababu anajua kwamba hawa kina baba wakichoka usiku ukifika, uzalishaji huu mwingine ambao Mungu alitupatia wanadamu sio rahisi ukafanyika.
1: Ni kweli.
0: Kina baba wenzangu hapa watakuwa ni mashahidi. Na hata kina mama huwa ni mashahidi. Anasema nikimwambia kila wakati anasema mimi nimechoka. Sasa fikiria, walitumikishwa kazi za mashambani, kazi za kufyatua matofali, kujenga miji mikubwa. Lengo ilikuwa wachoshwe, wakose muda wa kuja kukutana na wenzi wao, kizazi kifanye nini?
1: Kiongezeke.
0: Kipungue.
1: Sababu lengo hapo ni ili kipungue.
0: Kwa hiyo kajua tukiwachosha, hii habari nyingine haitakuwepo. Kwa hiyo uzazi utapungua. Lakini sasa Mungu naye alivyo wa ajabu. Jamaa wanahangaika huko na matofali mazito mazito, lakini kazi yuko pale pale.
1: Wana nguvu ya kutosha.
0: Nguvu ya kutosha. Watoto wanazaliwa kwa wingi, na tena sio tu wanazaliwa, tena wanayonyoa watoto kikua wanakuwa na nguvu
1: na akili za kutosha.
0: Kwa hiyo unaweza ukaiona hiyo. Sasa angalia, akaamua kubadilisha mbinu.
1: Mbinu ikabadilika.
0: Mstari wa 15. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua, akasema, wakati mzalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume. Unaona sasa hicho kitu nilichokuwa nakwambia.
1: Anasema na wakunga.
0: Wakunga eh. Wale wanaozalisha.
1: Wanaozalisha wale.
0: Ikiwa ni mtoto mwanamume. Basi muueni.
1: Ikiwa ni mwanamume,
0: ikiwa ni mwanamume.
1: Bado analengwa mwanamume.
0: Mwanamume. Ndiye anatafuta kufa. Bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Sasa jiulize, kwa nini mwanamke aache kuishi? Lengo ni kuondoa uzazi, kwa sababu wanaume wasipokuwepo wakazaa watoto wa kike tu, watajikuta wanaolewa na Wamisri. Akishaolewa na Misri, watoto wakizaliwa sio Waebrania tena, ni Wamisri. Kwa hiyo umefuta lile taifa,
1: kile kizazi kinafutika.
0: Sasa ndicho ambacho shetani anapambana nacho sasa hivi. Nataka kuua wanaume ili tubakiwe na kina mama, au tubakiwe na wanaume katika umbo ila katika walisia sio
1: wanaume.
0: Na wanaume ndiye anayebeba taswira ya Mungu duniani. Kwa ni vita dhidi ya Mungu ile inapitia kwa wanaume.
1: Naam.
0: Na wale wazalishaji Biblia inasema, lakini wale wazalisha walikuwa wacha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakahifadhi hai wale wanaume. Na niwapongeze hata leo watumishi ambao ni wacha Mungu. Mungu awabariki sana. Mstari wa 18. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuhifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha akamwambia Farao, ni kwa sababu hawa wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria.
1: Wana nguvu. Si wanatarajia labda wale wapelekwe mahali walipo.
0: Japo walikuwa wanasema uongo.
1: sio kama walikuwa pengine
0: kuna ukweli ndani yake. Inawaza
1: kwamba kwa mfano ili mwanamke ajifungue kwa sasa atapelekwa hospitalini. Sasa kabla hajapelekwa hospitalini kujifungua amejifungua nyumbani.
0: Sasa hawa wakunga wao walikuwa na hofu ya Mungu, hawakuwaua wale watoto wa kiume. Kwa hiyo yote mawili ni sahihi. Hawa mama wa Kibrania kweli walikuwa na nguvu, ila pia wakunga na wenyewe kwa sababu ya hofu yao kwa Mungu hawakufanya ile kazi ya mfalme. Sasa waliona wazi, kwa sababu ni wazi kwamba hawa mama wana nguvu, namna pekee ambayo itawafanya waokoe maisha yao wasionekane wanatia, kwa sababu wangeonekana ni wahaini. Hii ilikuwa ni ya uhaini, usaliti kwa taifa. Ikabidi watoe sababu ambayo hata mfalme mwenyewe alikuwa hana ujanja.
1: Sema ni hodari sana. Hao wanawake. Hodari tu, na kabla hawajatufikia
0: kazi imesha.
1: Wamesha wazaa watoto.
0: Baada ya mfalme kuona hivyo, akaamua sasa yeye mwenyewe kuingia vitani ili kutekeleza swala lake la mauaji. Mstari wa 22. Kisha huyo farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamuhifadhi. Baada ya kuona kwamba huku kupitia kwa wakunga imeshindikana, akawaagiza watu wake. Hilo neno watu wake, mtawala yeyote ana vyombo.
1: Kuwa askari
0: leo hii ungeweza kusema usalama wa taifa. Akawaagiza watu, vyombo vya dola vikaagizwa sasa. Mkimkuta mwanamume aliza.
1: Maana yake ni kwamba hata wakimkuta njiani,
0: madam ni mtoto, wa kiume amezaliwa, tupa wapi?
1: Mtoni. Tupa mtoni. Unajua nimejaribu kutafakari hatua ile ya kwanza. Ile ya kwanza kabisa kwamba mtakapokuwa mnawazalisha, hakikisheni hawazaliwi.
0: Maana kipale ilikuwa ni kwamba unanyonga. Alafu unamwambia mama, pole sana mama, imekuwa bahati mbaya, haikuwa riziki. Unamkabidhi maiti ya mtoto. Yaani wakunga huo uwezo wanao. Kuna kesi za watoto kubadilishwa wakati kina mama wanapojifungua, ziko nyingi tu.
1: Kwa sababu pengine mama
0: yuko kwenye hali maumivu na kilio bado, na nini. Kwa hiyo hapa alitaka anamaliza mapema. Sasa ikashindikana. Basi kwa sababu ameshazaliwa, mkipitapita huko vyombo vya dola si vina uhuru huo?
1: Ndio.
0: Mkipitapita huko mkikuta ya kiume, maliza.
1: Hiyo nayo ikae. Sasa hiyo ni ya kumaliza wakiwa njiani.
0: Sasa hiyo tumkute nyumbani, tumkute njiani, madam tu ni wa kiume, tumejiridhisha, tunamaliza. Sasa amri ya farao unaanzaje kubisha?
1: Sasa mimi ninachoshangaa hapo mchungaji ni hicho ambacho walikifanya awali hawa kina mama. Wakasema wale wakina mama wa Kiebrania ni tofauti na hawa kwetu. Tofauti kabisa na hawa. Huwa ni hodari sana. Kabla hatujakaa sawa tayari wameleta mtoto na wanaendelea na maisha yao, hatujui hata kama amejifungua. Maana yake ni kwamba wanajifungua, wanaendelea na maisha. Nicho ninachohisi hapo, kwa sababu ina maana amejifungua, anaendelea na maisha, mtoto amefichwa mahali huko.
0: Yote mawili yalikuwa ni sahihi. Amri iliyokuwepo ile ya kwanza kwa wakunga ilikuwa ni wakunga wamalize kabla mama hajaletewa mtoto, kwa mama aletewe maiti tu. Sasa kwa sababu na wenyewe walikuwa na hofu ya Mungu, walipofanikiwa tuacha wakina mama walikuwa naweza kujizalisha wao wenyewe. Huyu kweli amefika kwa mkunga, huyu Shifra na nani na pua. Kweli wamezalisha ni mtoto wa kiume, watamchukua watamkabidhi mama mwanao
1: huyu hapa,
0: ondoka. Ukiulizwa sema hivi, ninaamini walikuwa nawaambia hivi, ukiulizwa sema hivi.
1: Vipi sasa yako ka uongo nako?
0: Mambo mengine Mungu mwenyewe ndiye atakayekuja kuyahukumu.
1: Mm.
0: Eh. Yaani mimi na wewe amri iko pale usiseme uongo. Sasa uongo huu ni mtakatifu, uongo huu sio mtakatifu. Sasa hiyo tunaiacha hekima kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe.
1: Nashukuru sana mchungaji, na kwa kweli hili somo ni somo lenye kusisimua.
0: Lakini ukiangalia
1: ndio
0: ilikuwa ni vita dhidi ya jinsi ya nini?
1: Ya kiume.
0: Na Farao alikuwa anasimama upande wa Ibilisi. Watoto wa kiume wa Israeli walikuwa anasimama upande wa Mwenyezi Mungu.
1: Ninaona hapo na hata leo. Kweli watoto wa kiume wanawindwa kweli kweli. Na sijui hatima yake, lakini huenda huko mbele tukajifunza zaidi, na kwa sababu uko hapa. Sasa twende swali jingine. Au unaonaje?
0: Haina neno.
1: Naam. Kwa kuwa umesema kwamba kuna vita ya kumpoteza mwanamume duniani, kwamba hii ni ajenda ya shetani, ni kwa namna gani shetani anapambana kuhakikisha anashinda vita hii? Na ni dhahiri kiasi gani watu wanaweza kuiona? Je, na mimi naweza kutambua?
0: Inawezekana. Inawezekana. Ila kama unataka pia kutambua. Kwa sababu kuna mtu unaweza kumwekea rangi nyeupe, lakini baada akakwambia ni nyeusi, kwa sababu alishaaminishwa tangu utotoni kwamba ni nyeusi. Kwa hiyo kazi ya kuja kumfanya aone kwamba ni nyeupe inaweza kuwa ngumu. Kwa hiyo inategemea. Labda nianze na hili hapa, ni kwa dhahiri kiasi gani tunaweza kuiona katika macho ya damu na nyama, kwa sababu tumesema ni ya kiroho, si ndio? Chochote kile kinachofanyika rohoni huwa pia kinakuja kuonekana katika mwili. Ndio maana unaona hata kwa upande wa kile ambacho tulikuwa ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, Ibilisi anapambana dhidi ya taifa la Mungu, ila anamtumia Farao ambaye ni mtawala wa kimwili, na yote yanayofanyika ni ya kimwili. Sasa na sisi je, tunawezaje kuiona hii vita katika macho ya damu na nyama? Njia rahisi kabisa ni kuangalia mashambulizi ambayo yanamwelekea mwanaume leo hii. Mwanamume wa leo hii anashambuliwa kwa namna kubwa mbili. Shetani anawasukuma wanamume kufanya mambo makubwa mawili. Moja, kukimbia. Wanaume wengi leo hii wanakimbia wajibu wao, wanakimbia majukumu yao. Jiulize, kwa nini tuna kizazi cha wanaume ambao wanapenda kulelewa sana leo hii?
1: Ndio kukimbia wajibu.
0: Mwanaume shababi kabisa amekamilika, mtoto wa kiume, na unajisifu kwamba tuna mtoto hapa jembe, lakini anataka kulelewa.
1: Hizo ni mbinu,
0: na watu unajua wanachukulia kwa wepesi tu. Leo hii wanaume wanakimbia jukumu lao la ulinzi. Wanalikimbia. Wanaume ndio walinzi wa jamii, walinzi wa familia, walinzi wa wake zao, walinzi wa jinsi ya kike. Lakini leo hii wanaume wanalikimbia.
1: Ndio.
0: Wanaume ndio viongozi. Leo hii
1: ndio vichwa.
0: Wanaume wanakimbia jukumu la nini? La uongozi.
1: Wamekataa kuwa vichwa. Au sio kukataa, ila ni mbinu, ni vita.
0: Tutakuja kuangalia baadaye pia ni kwa nini inafikia tu hata mtu anaona kwamba basi. Kwa sababu muulize ile habari ya njia. Jambo la pili ambalo naweza likakudhihirishia ni matumizi mabaya ya madaraka ambayo wanaume wanayo.
1: Matumizi mabaya ya madaraka.
0: Shetani anawasukuma wanaume wengi leo hii kutumia madaraka yao vibaya. Ukweli ni kwamba madaraka yote duniani yaliyokabidhiwa ni mwanamume. Na ndio maana unaona kuna harakati nyingi za watu kutaka na wenyewe wapewe, wanaita nini, haki. Hivi wanapotaka uongozi, wanawake wanataka kutoka kwa nani?
1: Kwa wanaume.
0: maana jinsi ni mbili tu duniani, ya kike na ya nini?
1: Ya kiume.
0: Sasa wanaume wamepewa madaraka lakini wanayatumia vibaya. Mungu alitupatia wanaume madaraka ili tuyatumie kulinda na kuhudumia. Kama Kristo alivyofanya. Lakini wanaume tukageuka tukawa kandamizaji na wanyanyasaji. Tunakandamiza watoto, tunakandamiza wanawake, na mali pengine hata wanaume wenzetu wasio na uwezo tukawakandamiza. Sasa matokeo yake shetani naye akapata sababu, akaanzisha pambano la kuleta usawa ili kuondoa unyanyasaji. Mimi wanawaambia watu, laiti kama wanaume tusingetumia vibaya madaraka yetu, leo hii habari ya kelele sijui za kisawa sijui na nini nini zisingekuwepo. Lakini kwa sababu kuna mahali tulitumia vibaya madaraka tuliyopewa. Ngoja tu niseme mfano mmoja mdogo tu. Ni wapi ambapo neno la Mungu linapatana na habari ya kwamba vyakula vizuri vyote na vitamtamu ni vya Baba?
1: Sijawahi kupaona, lakini kwa makabila kadhaa au tamaduni kadhaa za watu hata nchini Tanzania, sijajua nchi nyingine, lakini hasa nchini Tanzania Baba anapewa hata aina hata namna ya kutengewa chakula kizuri zaidi ya wengine wote.
0: Unaona sasa?
1: Na hata kama pengine yuko na mama yake mzazi, baba, kama baba anapewa tofauti. Sasa sijajua ni nini.
0: Sasa hiyo ya kutumia vibaya madaraka na yenyewe ni namna nyingine nayo kudhihirishia kwamba shetani ndio ile ambayo nilikuwa nimesema mwanzoni, ile ni kauli ya mchungaji Mbaga, ni mwana saikolojia mkubwa sana, kwa sababu ameshughulika na akili ya mwanadamu kabla mwanadamu mwenyewe hajaumbwa. Yeye yupo anaona, kwa hiyo anamsoma mwanadamu tangu wakati wa Adam hadi leo, kwa hiyo ana ufahamu mkubwa sana juu ya akili na tabia ya mwanadamu. Sasa anajua, shetani alijua kabisa kwamba huyu amepewa mamlaka, nikimsukuma akayatumia vibaya lazima upande wa pili kule nitatengeneza kitu. Mnaonewa, msikubali.
1: Anatengeneza tatizo.
0: Hii ni anatengeneza tatizo, alafu anageuka upande wa pili anaenda kupeleka suluhu.
1: Kulisuluhisha.
0: Kwa hiyo ukiangalia sasa katika maneno makubwa mawili, unaweza kuona wazi kabisa ya kwamba shetani anashambulia jinsi ya nini?
1: Ya kiume.
0: Ya kiume.
1: Asante sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Sasa turudi kwenye lile la njia anazozitumia huyu shetani, pamoja na kwamba umejaribu kugusia hizo njia. Shetani anazitumia njia zipi kushambulia taasisi hii ya wanaume?
0: Ziko njia kubwa tatu. Moja ambayo sasa hivi naona imeshamiri sana ni kuua umuhimu wa kuwa na baba katika jamii. Kuua umuhimu wa kuwa na baba katika jamii.
1: Kwa jamii inaona ni sawa tu.
0: Jamii inaona kwamba baba awepo asiwepo haina
1: sawa tu.
0: Shida.
1: Hamna shida.
0: Hamna tatizo lolote lile.
1: Kwa nini? Nini?
0: Na leo hii ndio maana ukiangalia kuna ongezeko kubwa sana la kina mama waseja. Mi wanawaita single parents, wale wanaitwa wale pweke. Ana mtoto analea yeye peke yake bila baba. Kuna wengine sio kwamba baba amemkataa mtoto, ila huyu mama aliamua sihitaji kuwa na ndoa.
1: Ndio hao wanaoitwa single mother.
0: Wako ambao wameamua wao wenyewe. Kuna wale ambao kweli alizaa na mtu, yule mtu akakataa
1: au akafariki.
0: Lakini kuna wengine wameamua sihitaji kuolewa. Nina pesa zangu. Nina uwezo wangu. Nitatembea tu na mtu huko atanipatia ujauzito. Tena inawezekana hata asijue. Mtoto nitamlea mimi mwenyewe.
2: Aliyempatia ujauzito asijue.
0: Eh, inawezekana asijue. Sana kuja tu anakulaghai hapa. Eh, kakabeli na wengine wananunuliwa kabisa.
2: Eh, na vile kama mwanzoni ulivyosema kwamba kuna wanaume wanaopenda kulelewa. Naye anaingia.
0: Anaingia mkataba kabisa kwamba wewe kazi yako ni hii, mengine hayakuhusu.
2: Wewe basi fanya hiki.
0: Anaongoza. Kwa hiyo kuna hilo. Kuna hiyo njia ya kuwa umuhimu wa kuwa na baba katika jamii. Na kwa nini shetani anafanya hivyo? Anafanya hivyo ili kuhakikisha ya kwamba familia zinakosa malezi ya baba. Baba ndiye kiongozi kwenye nyumba, baba ndiye kuhani kwenye nyumba. Kwa anapoondoa hilo, tayari dhana ya kuwepo kwa baba kwa huyu mtoto inakuwa haipo. Sasa huyu mtoto akija kukua unamweleza habari ya baba wa mbinguni, na penyo ni changamoto. Hapa duniani tu hajui kama kuna baba. Unakuja kumwambia baba aliyeko mbinguni,
2: hawezi kuelewa kwa sababu kwanza hajawahi kumuona.
0: Kwa sababu baba katika familia ndiye kielezo cha baba aliyeko wapi?
2: Mbinguni. Na watakuwa wanakutana, kwa hiyo pengine atakuwa anaona vitu ambavyo vinaweza kumfanya atambue kwamba kuna mtu anaitwa, kuna ubaba, kuna cheo cha baba, kuna nafasi ya baba.
0: Sasa kwa hiyo kuna hilo la kwanza. Na ukiliangalia watu wanalichukulia kwa wepesi, lakini ni jambo zito sana. Zito sana. Jambo la pili, njia ya pili. Kuua utambulisho wa jinsi ya kiume. Kuua utambulisho wa jinsi ya kiume.
2: Hii inafanyikaje?
0: Sasa hapa ndipo mambo yote yale ya kubadilisha jinsi, mshoga, yanaingia hapa. Mtu ukimwangalia unajiuliza, huyu ni mwanamke, huyu ni mwanamme?
2: Umesema kitu juzi nilikuwa nimechukua usafiri wa pikipiki. Watanzania wengi tunazitumia. Tunatumia pikipiki, bodaboda. Nikawa napelekwa mahali na dereva wangu. Tunapita mahali akaona mtu fulani anatembea barabarani. Kabla hajaniuliza, mimi nikapata swali. Nikamuuliza, akasema na mimi nilikuwa nikuulize. Tunaulizana sasa, huyu ni mwanaume ni mwanamke? Naona. Kwa hiyo kila mmoja alipomuona tu ni kama ule utambulisho kweli kabisa umepotea. Kwa hiyo huwezi kujua kama ni mwanaume lakini ni mwanaume. Ile utambulisho
0: mlithibitishaje za kwamba ni mwanaume?
2: Tumeona sura yake. Sura yake ni ya mwanaume kabisa. Na umbo ni la mwanaume. Mwendo haueleweki
0: kama ni mwanaume au
2: mwanamke. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tulishindwa kuvijua tukaulizana. Sasa hapa ndio najua sasa, naelewa hicho unachokisema vizuri.
0: Kwa hiyo sasa kuna hiyo jitihada ambayo inasukumwa sana kuua utambulisho wa jinsi ya kiume. Na ndio kitu kimeshika kasi sana leo hii duniani. Leo hii huko kwetu afadhali bado, lakini huko kwingineko huko kwa ndugu zetu ambao wamechanganyikiwa, utakuta pale wamekuandikia jinsi, kuna me, kuna ke, alafu kuna pale nyingine ambayo ni haijulikani kama ni ya ke au ni ya hawa wanaitwa sijui transgender sijui.
2: Hiyo ni kwamba ataamua mwenyewe awe wapi au
0: na siku hizi hata huko kwetu nimeona kuna baadhi ya sehemu nikiwa najazajaza kwenye mitandao nimesha kuona mara kadhaa, nimekuta kuna me, kuna ke, alafu kuna nyingine iko ya tatu anasema sipendi kuweka wazi. Sasa unajiuliza, jinsi Mungu aliumba ngapi?
2: Mbili.
0: Kike na?
1: kiume.
0: Unaposema upende kuweka wazi, upende kuweka wazi nini?
1: Ipi?
0: Maana ni
2: tunajua kuna ya tatu
0: au mwanamke.
1: Yeah.
0: Na kuna kitu ambacho nikiseme mtangazaji, na hapa nitasema zaidi kwa kina mama. Kina mama watanisamee, huwa ninawataja sana kwa sababu kwa kweli mama ana nafasi kubwa sana kwenye malezi. Leo hii haya mambo ya kuua utambulisho wa jinsi ya kiume, hayaletwi hivi kirahisi rahisi. Katuni, tamthilia, muziki, hivi vitu vinabeba sana hii ajenda na kuisukuma kwenda mbele kwa nguvu kubwa kuliko ambavyo tunadhani wakati mwingine. Sasa kwa sababu wakati mwingine si hatuko makini sana, hatutaki kushughulika na hilo jambo kuliona. Leo hii kukuta mashoga kwenye tamthilia, tena wakiwa wamepewa uhusika ambao utakufanya umpende, ni jambo la kawaida kabisa. Na wakati mwingine wao ndo wamepewa uhusika wa mtu mpole, muungwana, ila ni nani? Shoga. Na niseme hili kwa wazazi wenzangu, kabla hujampatia mtoto wako kishikwambi, kabla hujampatia ruksa ya kushika simu, kabla hujampatia wasaa wa kutazama runinga, hakikisha hicho anachokwenda kukiona mtoto umesha kiangalia hata mara 3, 4, 5 na kujiridhisha pasina kuwa na shaka
1: kwamba hakina athari.
0: Hakina athari kwa mtoto. Lakini sasa swali jingine linakuja, wewe mwenyewe utajuaje kwamba hakina athari kama wewe mwenyewe hujishughulishi kufahamu siri zilizomo kwenye hivyo vitu?
2: Huwezi kujua.
0: Hii ajenda ya kuua utambulisho wa jinsi ya kiume ipo. Leo hizi natengenezwa nguo hazijulikani kama ni za kiume wala za kike.
2: Ziko hapa katikati hapo.
0: Hey.
2: Lakini nimesikia kuna nchi ambazo pia mtoto anapozaliwa haambiwi kwamba wewe ni mwanaume au mwanamke. Na ni kama anaachwa aamue mwenyewe. Wanasema atapanga mwenyewe jinsi anayotaka.
0: Ndio ujinga wenyewe huu. Ndio vita yenyewe hii. Kwa sababu umeshazaliwa, si unakwenda kuangalia tu via vya uzazi. Kwa sababu cha kwanza kabisa kilicho wazi ni via vya uzazi.
2: Na wanaojua ni wale walio kuona unazaliwa.
0: Hii. Wewe mtoto unajuaje kama mimi ni wa kike wa kiume?
2: Utaambiwa tu na wazazi unapokuwa unapoanza kukua. Utaambiwa kwamba wewe ni wa kiume. Na ndio maana wazazi wana nafasi kubwa sana ya kuwasaidia watoto wa kiume kwa kuwaambia pia kwamba wewe kuna tabia hizi hupaswi kuzifanya kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume.
0: Njia ya tatu.
2: Ndio.
0: Manaona na muda wenyewe unatuacha. Nadhani tuweza tukaishia hapa. Tukaendelea baada ya kipindi kijacho.
2: Ndio.
0: Njia ya tatu. Kuua maadili kwa mwanamume. Kuua maadili kwa mwanamume. Hata ya, hii sasa iko hata kwa sisi ambao ni tayari ni watu wazima. Sasa hii inafanyikaje? Leo hii swala la kujichua, kukidhi hisia za zile shauku za kujamiiana, kuzikidhi wewe binafsi, limekuwa ni jambo la kawaida.
2: Namaliza mwenyewe.
0: Na unajua watu wengi wanafikiri hili liko kwa wanafunzi peke yao na vijana wanaobalehe. Lakini leo hii hata kwa wanandoa wengi ni changamoto.
2: Sasa mwanandoa kwa nini anaweza kufanya hivyo?
0: Shetani anaweza kaleta ugonjwa kwa mama. Mama kaka ni mgonjwa hapo, ugonjwa ambao hamruhusu mkutane. Ukajikuta sasa na wewe unataka kuwa mwaminifu, unaingia kwenye hilo. Au anaweza kaleta kisirani kwa mama huko, au hata ugomvi mkagombana, mkabaki mmenuniana, na ile jambo haliwezi likaendelea kama mmenuniana.
2: Halina ufanisi. Halina ufanisi.
0: Madawa ya kulevya. Matumizi ya madawa ya kulevya. watumiaji wakubwa ni kia nani?
1: Wanaume.
0: Na ndipo hapo nakuta kuna wengine wanatumia wanaume madawa kulevya hadi anapoteza fahamu, anakuja kuingiliwa na wanaume mwenzake. Ajenda iko pale pale. Tuondoe wanaume. Uraibu wa picha za ngono. Mhm. Unaona? Haya. Na kingine ambacho wanaume tumepelekwa sana. Kupenda kuwekeza kwenye vitu badala ya mali. Najua hapa kuna watu wanaweza wakaniuliza unamaanisha nini mchungaji?
1: Kuna vitu na mali?
0: Eh. Gari sio mali. Gari ni kitu.
1: Gari ni kitu.
0: Eh. Sasa leo umenunua sijui ST, kesho una sijui Paso, kishukuta sijui una Prado, kishukuta sijui una Range.
1: Hivi wenye
0: unahangaika na hayo mambo?
1: Wenye mabasi sio mali?
0: Eh? Vile.
1: Wenye mabasi makubwa
0: haya. Mabasi yale yanakuingizia pesa. Afadhali yale yanaingiza pesa ambayo inaweza kutengeneza kitu, inaweza kutengeneza mali. Haya wewe kutumia. Leo una nguo hii, kesho una saa hii, kesho una kiatu hiki. Kwa hiyo wanaume wanajikuta wako kwenye vitu ambavyo vinawapotezea nidhamu binafsi ya kimadili, nidhamu ya fedha, badala ya kujikita kuangalia kusudi la wao kuumbwa, wanajikuta wanashughulika na vitu vingine ambavyo havina msingi katika maisha yao. Kwa hivyo hizi njia tatu Ibilisi anazitumia sana kushambulia taasisi ya wanaume. Na wanaume wengi tumekamatwa humu, na hatujui kama tumekamatwa. Tunadhani ni kawaida tu. Sio kawaida.
1: Sio
0: kawaida. Hii ni vita.
1: Sasa inawaza kwamba hao wenye ajenda wana au wenye ajenda zao wanapata faida gani?
0: Hata na wenyewe inawezekana hawajui kama wanatumika na Ibilisi.
1: Faida hata sio. Inawezekana hata faida sio ya kwao.
0: Inawezekana wenyewe wanapata, kwa mfano. Kama ninamiliki kiwanda cha kuuza magari. Sawa. Kila mwaka mnakuja mnanunua, si ninapata mimi pesa. Lakini ninafanikisha kusudi la mtu fulani. Ila na mimi napata ninachokipata. Watengenezaji wa picha za ngono. Ukiangalia, si nimepata mimi. Lakini nimefanikisha kusudi la mtu
1: mwingine.
0: Kwa kujua au kwa kuto
1: kujua. Haya. Asante sana mchungaji Magoma Kise kwa kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa ufafanuzi wako. Na ninafurahi sana leo tumeianza mada hii, na tutaendelea sehemu nyingine ya kipindi hiki, na hasa katika mada hii ambayo kwa leo tumefika mahali fulani ambapo msikilizaji anatamani kuwe na muendelezo wake. Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Na msikilizaji wangu, nina furaha ya pekee kukushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza kipindi hiki. Tunatia nanga. Lakini usiondoke kwenye redio yako. Tutarudi tena siku nyingine kama ya leo na muda kama wa leo katika kipindi hiki. Kumbuka tu ya kwamba kipindi hiki kinarudiwa siku ya Ijumaa saa 4 usiku. Na namba yetu ya simu ambayo unaweza kututafuta ni 0758 57 57 36. 0758 57 57 36. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni ndio muda wa kupiga simu iwapo unahitaji ushauri. Na wale ambao mnatusikiliza mkiwa nje ya nchi ya Tanzania, waweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp kwa namba hii hii. Mungu akubariki sana, na nikutakie kila laheri. Mchungaji Magoma Kise, karibu tuongoze kwa ombi tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine vinavyoendelea.
0: Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa wasamba tumekuwa nao siku ya leo. Tusaidie sana. Vita hii ni kubwa, si ndogo. Kubwa kuliko elewa wetu. Roho yako Mtakatifu atusaidie kuielewa, na tusaidie katika kuipambana. Na hatimaye atusaidie kuibuka washindi. Katika jina la Yesu tunakuomba. Amina.
1: Amen. Amen.

Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu wote ambao mnafuatilia vipindi hivi vya Ijue Kweli kupitia AWR. Mimi naizungumza nanyi ni Pastor Godfrey Malwa, na leo ni waalike tena katika vipindi hivi ambavyo vinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Vipindi hivi vinakwenda kwa miezi miwili na sasa tuko katika mwezi wa pili. Na vipindi hivi ni vya mbaraka wa pekee. Wewe ambaye unavifuatilia ulio katika sehemu mbalimbali na mikoa mbalimbali, Bwana akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi hivi. Niwaambie tu ya kwamba tumepokea message nyingi za watu ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Bwana wabariki mnapoendelea

haya na mnazidi kubarikiwa. Lakini jambo la pili ambao nataka kuambia katika siku ya leo, tumepokea pia message za watu ambao wanabarikiwa kwa mambo mbalimbali na wanatamani kufanyiwa maombi. Leo pia tutawaelekeza katika msalaba wa Calvary. Tutawaelekeza kwa Kristo, yeye ambaye ndiye mponyaji wa maisha yetu. Tutakuwa na somo zuri la maombi katika siku ya leo. Popote pale ulipo, tunakusihi usitoke kando ya redio. Usitoke kando ya redio kufuatia vipindi hivi. Leo tunao mbaraka wa pekee, na mbaraka wa siku ya leo una maombi mazuri kwa ajili ya mbaraka wa maisha yako katika siku hii ya leo. Maombi ya leo, pengine wewe ambaye umefungwa, leo utakwenda kufunguliwa katika jina la Yesu. Wewe ambaye

0: yatatoweka katika mamlaka ya jina la Yesu. Niwaambie ya kwamba ukimtumainia Yesu na ukamkubali akawa Bwana Mwokozi wa maisha yako, atakufungua. Tuombe kwa ajili ya kuanza vipindi vya siku ya leo. Mjisilisa, karibu kwa ajili ya ombi.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu katika siku ya leo, umetuongoza kuanzia kipindi kimeanza mpaka sasa. Tunasema asante. Tunapoendelea na kipindi hiki kwa nasi, tuelewe, tuzidi kuelewa, tupate kujitoa katika ubatizo na kukujoe zaidi. Ndivyo tuombavyo katika jina la kushukuru. Amina.
0: Amina. Bwana awabariki sana. Somo la siku hii ya leo linakwambia ya kwamba shukuru kwa kila jambo. Shukuru kwa kila jambo. Yaweza kuwa umeomba, ndiyo. Yaweza kuwa unaishi, ndiyo. Bwana amekutendea, ndiyo. Bwana hajakutendea, ndiyo. Ila tunaombwa kushukuru kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Shukuru kwa kila jambo. Shukuru kwa kila jambo. Rafiki yangu, niwaambie ya kwamba kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili 12 na ule mstari wa 15. Samueli wa pili 12 na ule mstari wa 15. Maandiko matakatifu yanasema kwamba, na hapa ndipo tutakapojikita katika tafakari ya siku hii ya leo. Samueli wa pili 12 na ule mstari wa 15 hadi wa 24. Maandiko yanasema kwamba, naye Nathani akaondoka kwenda nyumbani kwake. Basi Bwana akampiga yule mtoto ambaye mkewe Uria alimzalia Daudi, naye akawa hawezi sana. 16. Basi Daudi akamuomba Mungu. Kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha. Akalala usiku kucha.

mtoto alipokuwa hai. Lakini mtoto alipokuwa amekufa, uliinuka ukala chakula. Akasema 22, mtoto alipokuwa hai nalifunga nikalia, kwa maana nalisema ni nani ajuae ya kwamba Bwana atanihurumia mtoto apate kuishi. 23, lakini sasa amekufa, nifungie nini? Je, naweza kumrudisha tena? Mimi nitakwenda kwake, lakini yeye hatanirudia mimi. 24 na mstari wa mwisho, naye Daudi akamfariji Betsheba mkewe, akaingia kwake akalala naye, naye akazaa. Oh, haleluya. Mstari wa 24, naye Daudi akamfariji Betsheba mkewe, akaingia kwake akalala naye, naye akazaa mwana, akamwita jina lake Suleimani, na Bwana akampenda. Bwana Yesu asifiwe. Mara zote Bwana huwa anatubariki tunapoyafungua maandiko matakatifu na kuyasoma katika jina la Yesu. Amina. Katika tafakari hii ni kuambia ya kwamba shukuru kwa kila jambo, shukuru kwa kila jambo. Mtoto wa Daudi anaumwa. Katika kisa hiki tunaona mtoto wa Daudi anaugua, mtoto wa Daudi anaugua, mtoto wa Daudi anaugua, anaumwa, anaumwa, mtoto wa Daudi anaumwa. Tunaona katika maandiko matakatifu namna ambavyo mtoto wake Daudi ana

una ndugu jamaa wanaumwa, umehangaika kumtibu lakini bado hajapona. Sikiliza uko ujumbe katika siku ya leo. Daudi yeye anachokiamua, anaamua kufunga na kuomba. Sikiliza rafiki, anamtafuta Bwana, anavua mavazi

mkuu na Mungu ndiye mponyaji. Yeye ndiye anao uwezo wa kubadilisha kifo na kukileta katika uhai. Yeye ndiye ambaye anaweza kumfanya mtoto aliyeumwa, anaweza kumfanya mtu mzima anayesumbuka na kuteseka akamrudishia uhai wake na akasimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Daudi

kulala kwenye kitanda cha kifalme, kitanda chenye springi, kitanda chenye godoro, kitanda chenye manukato, kitanda kizuri cha kifalme, analala katika ardhi. Piga picha. Mfalme anaamua kutafuta uso wa Bwana kwa ajili ya mtoto, kwa kulala chini akiomba, akiomba kwa siku saba. Kwa siku saba mtoto

kila jambo, shukuru kwa kila jambo. Unaweza kumuomba Mungu katika maisha yako na yeye akasema hapana. Sikiliza, unaweza kuwa umehangaika kwa miaka 25, 28 hadi 30 na 40 hujapata mchumba. Umemuomba

kutumia sana huyu mfalme angeumia, maana alivua mavazi ya kifalme, maana alifunga akiutafuta uso wa Bwana, alisujudu kwa ajili ya kuomba afya kwa ajili ya mtoto wake, lakini mtoto amelala usingizi. Daudi

sikiliza habari njema ni hii. Daudi ananyanyuka, Daudi anaoga, Daudi anajipaka mafuta, Daudi anavaa mavazi mazuri, anaingia kanisani, anaenda kusali. Bwana Yesu asifiwe. Iko habari njema hapa rafiki yangu. Hata ukiondokewa na rafiki yako usikate tamaa, hata unapondokewa na mpendo wako usilie. Nyanyuka, nenda ukaoge, nenda kavae mavazi mazuri, nenda kwenye nyumba ya sala ukautafute uso wa Bwana. Haleluya.

mavazi mapya, nenda kanisani ukasali. Haleluya. Taka nikupatie kisa kimoja cha rafiki yangu, na hichi kisa ni cha nyumbani kabisa, ndugu yangu wa damu kabisa. Huyu rafiki yangu ni wa kiume, na rafiki yangu huyu alipata mchumba, na mchumba wake alikuwa katika eneo la Tarime huko. Lakini bahati mbaya, katika dakika za mwisho kabisa, mchumba wake akasema, hapana, huwezi kunioa, sikuhitaji tena. Rafiki yangu huyu akahuzunika, ndugu yangu huyu akahuzunika sana. Katika huzuni yake akapata mchumba mwingine. Harakati zikaenda na karibia kabisa kufunga ndoa, wazazi wakamkataa. Akakata tamaa, alinipigia simu, akaniambia, kaka yangu Godfrey, kiukweli nimekata tamaa na siwezi kuoa tena. Maana kwa watu ambao niliwapenda kweli kweli, nikahitaji tuishi nao katika maisha, wamenikataa. Sehemu nyingine wazazi wamenikataa. Najiona kwa jinsi nilivyo mimi, hakuna msichana atakubali kuishi pamoja na mimi. Nikamwambia rafiki, sikiliza,

kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Aliporudi nyumbani baada ya kutoka kanisani, Daudi anaporudi nyumbani, anaporudi nyumbani anawaambia nipeni chakula nile, nipeni chakula.

tunika, nyanyuka, piga hatua, songa mbele, haleluya. Sehemu fulani ambapo umefeli mtihani, nyanyuka, songa mbele, Bwana bado yuko pamoja na wewe. Nyakati fulani ambazo mimi nilikuwa nahitaji kuwa daktari. Ngoja rafiki yangu nikwambie leo.

ndiyo mafanikio ya Yesu siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye hapana, yeye anabaki kuwa ni Mungu. Alikuwa Mungu ulipozaliwa, alikuwa Mungu kwenye tabasamu, hata kwenye huzuni, hata kwenye kifo, yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu bado anabaki kuwa Mungu nyakati ulizolia, nyakati zenye tabasamu, nyakati zenye furaha, nyakati za kukata tamaa, hajawahi kubadilika. Bado anabaki kuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu, hata kwenye huzuni, Ayubu amepitia magumu. Hatumwabudu Mungu kwenye mafanikio tu. Please chukua hili.

alimwabudu Mungu. Hata nyakati za mateso amepitia katika majipu, akila chakula cha mbwa, majipu makubwa na ya kutisha yalikuwa yakitoka kila sehemu ya mwili wake, bado hata katika nyakati za huzuni aliendelea

Zaburi hii ni baada ya kuondokewa na mwanae. Zaburi 122 mstari wa kwanza. Na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Anaimba hii zaburi kwa sababu tayari alikuwa amekwisha kuondokewa na mwanae, nyakati ambazo zilingelikuwa ni za huzuni, nyakati ambazo zingekuwa ni za kilio na maombolezo, ndipo Daudi anaimba Zaburi 122 mstari wa kwanza.

Barua mtoto anaitwa Freeman. Sikiliza rafiki yangu napokwenda kuhitimisha somo langu la siku hii ya leo. Nyakati hizi za huzuni, Daudi anafurahia pamoja na Bwana, anarudi anamfariji mkewe Bathsheba, na katika faraja ya pekee wanampata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati ambazo anamfariji mke wake Bathsheba, ndipo Bwana anampatia mtoto, na mtoto huyu anaitwa Suleimani. Kupitia kupata mtoto mwenye hekima, yaweza kuwa ikawa ni lazima huyu afe ili mwingine aje. Yaweza ilikuwa ni lazima mmoja afe ili Suleimani aweze kuja. Nyakati ambazo unadhani hapana, Bwana ndio anasema ndio. Nyakati ambazo unasema ndio, yaweza kuwa Bwana anasema hapana, maana anajua kesho yako. Yeye ni jana, leo na hata milele. Anajua mambo yako ya kesho yakoje. Kwa hiyo alikuwa anafahamu kwamba lazima amuandalie Daudi mambo mazuri, na mambo mazuri haya ni kumletea mtoto mwenye hekima, na hayakuwa mwingine, alikuwa ni Suleimani. Nini maana yake? Hapana ya leo sio ya kesho. Sikiliza, nini maana yake? Kibaya cha leo sio cha kesho. Sikiliza, nini maana yake? Weka tumaini kwa Mungu. Weka tumaini kwa Mungu. Mungu anampa Daudi Suleimani mwenye hekima. Oh, namuomba Mungu awape Suleimani. Sijui kwa namna gani atamleta, ila natamani awe Suleimani wa faraja kwa wale walioondokiwa na wapendwa wao. Haleluya. Natamani Bwana awapatie Suleimani watumaini katika maisha yetu.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana iwapo utaweka tumaini kwake, Bwana atakupatia mafanikio hata kama leo amekunyima, jua amekuandalia Suleiman wa mafanikio ya baadaye. Hata kama ameua jambo fulani, kampuni yako ameruhusu imekufa,

haja, neema, mpango, mbaraka, mafanikio na mambo makubwa ambayo yeye atayajenga katika maisha yako. Usiku huwa leo, mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Gabriel Ndobo atakuwa na wakati wa pekee wa kuomba kwa ajili yako. Atakuwa na wakati wa pekee wa kukuelekeza katika msalaba wa Calvary.

0: hakuja kujibu, leo amesema hapana kwa sababu amekuandalia ndio katika kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji, napokwenda kuomba, omba pia kwa watu ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Bwana asitengeneze njia zao. Bwana wasafishe, Bwana awalinde, Bwana waandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Karibu msikilizaji.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ushe juu mbinguni, Baba tunakushukuru. Baba tunasema asante kwa wasaa haya na wakati mwingine tena wakuweza kujifunza neno lako na kusogea mbele ya kiti chako cha enzi. Bwana mtakatifu, tunakuja mbele zako tukinyenyekeza chini ya kiti chako cha enzi. Tunajileta mikononi mwako e Bwana, tukiwa ni wanyonge, tukiwa ni wadhaifu. Tunakuja mbele zako tukiwa ni wadhambi. Tunakuomba kwa tusamee makosa yetu na dhambi zetu. Tumejua Bwana kwa muda mrefu sana tumekuwa tumekwenda kinyume na mapenzi yako na amri zako na sheria zako. E Bwana, tunakuomba damu ya mwanao ya thamani katuoshe na kutusafisha. Na tunaposikia neno lako, tunaposikia mahubiri kupitia mtumishi wako mchungaji Godfrey Mara William, basi Bwana ukapate kufanya mioyo yetu ikapate kuwa milaini na tukaweza kulipokea neno lako likapate kutubadilisha, na Bwana na wale watu wenye msukumo wa kubatizwa wakaweza kupata kubatizwa. Mungu ufame wale watu walijitoa kwa ajili ya ubatizo. Tunakuomba Baba ukapate kuwaelekeza mahali sahihi na kanisa sahihi waweze kwenda hapo na waweze kubatizwa, na Baba hata baada ya hivyo wakaambia na watu wengine kuhusu habari hii njema ya injili. E Mungu mtakatifu, tunakabidhi pia watu mbalimbali wenye matatizo, wenye shida mbalimbali. Tunakuja mbele zako e Baba, tunapokulilia, tunapokuomba. Bwana, tunakuomba ukasome haja za mioyo yetu na ukatujibu sawa sawa na mapenzi yako. Hata katika nyakati ambao tunaona Bwana kwamba jambo hilo ni sahihi kwetu, lakini wewe unaona sio sahihi kwetu. E Mungu mtakatifu, tunakuomba ukatuandae ili tukaweza kulipokea hilo jambo pale ambapo utaona ni sahihi kwetu. Utakaposema hapana, ukatusaidie Baba tukapate kuielewa hiyo hapana, ya kwamba ni kwa ajili ya mapenzi mema kwetu, kwa kuwa wewe Bwana unatutakia yaliyo mema. Ukatuwezeshe pia hata kipindi cha kusubiri, wewe ukapate kutimizia katika kipindi cha kusubiri ambacho Bwana tunasubiri ukapate kutujibu maombi yetu, ikiwa ni kusubiri kupata watoto, kupata mume, katika biashara, katika kazi zetu, kupata kazi. E Mungu, ukapate kutuimarisha imani yetu isitetereke katika kipindi hicho, bali ikazidi kuimarishwa siku hata siku, tukazidi kuwa imara katika neno lako na katika ahadi zako. Wewe Bwana ni Bwana mwaminifu na ahadi zako ni hakika na kweli. Tunajikabidhi mikononi mwako tunapoendelea na masomo yetu na kujifunza. E Bwana, zidi kunena nasi katika roho zetu, ukitubadilisha na kutengeneza siku hata siku. Tunamkabidhi pia mtumishi wako mchungaji Godfrey mkononi mwako, ukaendelea kumbariki na kumuongoza katika masomo haya ambayo anatupatia. Masomo haya yakawe yakatubadilishe na kutuelekeza kwako. Ni katika jina lako Kristo mfalme wa majeshi tunakuomba, amina.
0: Amen. Asante sana Lisa kwa ombi zuri. Wale ambao wanahitaji kutuma ujumbe, kupitia namba, mtumishi wa Mungu Lisa anakwenda kutaja namba, lakini pia unahitaji maombi, unahitaji kuelekezwa sehemu ya kanisa, fuatia namba hizi hapa. Karibu.
1: Basi tutume ujumbe wako kwenye namba 0754905275. Nitarudia 0754905275.
0: Bwana awabariki na tunawatakia usiku mwema wenye baraka tele.
1: Amina.

0: mshukuru Mungu kwa baraka za pekee, na katika baraka hizi tunamtukuza Bwana sana kwa ushindi mkubwa ambao unatupatia katika baraka hizi. Kwa hakika Mungu ni mwaminifu na fadhili zake ni za milele. Nikukaribisha katika mikono ya Yesu, programu ambayo inaletwa kwako na mchungaji Jonas Singo, programu ya pekee, na ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, anaendelea kukuletea neema yake na utukufu wake. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48, na nikutie moyo ya kwamba Bwana anaendelea kufanya mambo makuu sana. Shuhuda mbalimbali zimekuwa zikiandikwa katika comment zetu mbalimbali na katika nambari zetu za simu. Miujiza imekuwa ikiripotiwa kwa namna ya pekee, miujiza ya ushindi na miujiza ya mibaraka mikubwa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukubariki sana. Watu mbalimbali wameripotiwa kupona, watoto waliopotea kurejea, wanaume waliokimbia nyumba zao pia kurejea, na wanakina mama kurejea kwa watoto wao. Hii ni habari njema. Katika mikono ya Yesu, si tu programu ya kusikia neno, ni programu ya maombi, ni programu ya kurejeshwa, ni programu ya kuinuliwa katika Bwana. Na ni imani yangu Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukuinua. Usisite kutujuza habari njema. Endelea kumfuatilia Pastor Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Bila shaka Mungu hatakuacha, utaendelea kubarikiwa. Somo letu leo katika mikono ya Yesu linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 17. Zaburi ya 17. Biblia inasema, Ee Bwana, usikie haki. Ukisikilize kilio changu. Utege sikio lako kwa maombi yangu. Yasiyotoka katika midomo ya hila. Mungu wangu, naitoke kwako. Macho yako yatazame mambo ya adili. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku. Umenihakikishia usione neno. Nimeumia, kinywa changu kisikose. Mintarafu matendo ya wanadamu. Kwa neno la midomo yako nimejiepusha kwa njia za wenye jeuri. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Hatua zangu hazikuondoshwa. Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu. Dhihirisha fadhili zako za ajabu. Wewe uokoaye wanaokukimbilia, kwa mkono wako wa kuume uwaokoe nao wanaokuondokea. Unilinde kama mboni ya jicho. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Usinione wasio haki wanaonionea. Wasinione wasio haki wanaonionea. Adui za roho yangu wanaonizunguka. Wameukaza moyo wako, kwa vinywa vyao utoa majifuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu, na kuyakaza macho yao watuangushe chini. Kama mfano wa simba atakaye kurarua, kama mwana simba atokaye katika mateo yake. Ee Bwana, usimame, umkabili, umwinamishe kwa upanga wako, uniokoe nafsi na mtu mbaya. Ee Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu wa dunia hii, ambao fungu lao li katika maisha haya. Matumbo yao wayajaza kwa hazina yako. Ushiba wana huachia watoto wa akiba zao. Bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako. habari njema iliyoje katika Zaburi ya 17. Hii ni moja ya zaburi ya pekee sana, moja ya zaburi ya kina ambayo Daudi aliandika. Ni sala ya Daudi hii, inaonyesha kwamba maneno yake yanatoka katika uzoefu halisi wa maisha, si nadharia za kiroho. Kihistoria, zaburi hii inaonekana kuandikwa katika katika mazingira yenye presha kubwa ama dhuluma, labda wakati Daudi akikabiliwa na maadui akina Sauli waliotaka kumwangamiza, waliomtuhumu bila haki. Badala yake kujitetea kwa nguvu au kwa hila, Daudi anamwendea Mungu kama hakimu wa haki, akimkabidhi kesi yake kabisa. Utangulizi wa zaburi hii unaonyesha kiwango cha juu cha ujasiri wa kiroho. Daudi haombi tu ulinzi, bali pia anamwomba Mungu auchunguze moyo wake. Hii inaonyesha imani isiyokoma, imani isiyoogopa ukweli wa ndani. Zaburi ya 17 inafundisha kwamba mtu anayemtegemea Mungu kweli haogopi, wala haogopi uchunguzi wa Mungu, kwa sababu anajua kusudi la Mungu ni kusafisha na si kuharibu. Katika mazingira ya kiroho, zaburi hii inaonyesha picha ya Mungu kama hakimu na mlinzi, kimbilio la walioonewa. Daudi anatumia lugha ya karibu sana: nijifiche chini ya mbawa zako, ishara ya ulinzi wa karibu, kama kwa mzazi anayelinda mtoto wake. Hii inabadilisha mtazamo wa sala kutoka kwenye ombi la mbali hadi kwenye uhusiano wa karibu na Mungu. Zaburi ya 17 ni zaburi ya karibu na Mungu, na zaburi anaiweka, Daudi anaiweka katika muundo wa pekee sana. Katika aya ya kwanza hadi ya tano, ama fungu la kwanza na la tano, hili ni ombi la haki la uchunguzi wa moyo. Yani Daudi anamwambia Mungu, chunguze moyo wangu, nisikilize, mimi sio mwovu. Fungu la sita na la tisa hadi la tisa, maombi ya ulinzi na ukaribu wa Mungu. Daudi anamwambia Mungu, nikaribie. Fungu la kumi hadi kumi na mbili anaeleza tabia ya maadui. Daudi anaeleza maadui kama simba wanaovizia, ili kuonyesha uhalisia wa hatari bila kupoteza imani. Fungu la kumi na tatu hadi kumi na nne, ombi kwa Mungu ili aingilie kati. Sehemu hii inaonyesha imani kwamba Mungu ndiye anayesimama kwa ajili ya walioonewa. Alafu fungu la 15 hapa ni hitimisho lenye tumaini kubwa sana. Zaburi hii Daudi anaandika, anatamka kwa nguvu ya kwamba nitaridhika, nitashiba kuona uso wa Mungu. Namuomba Mungu uone uso wake. Zaburi ya 17 ni zaburi ya kuona uso wa Mungu, ni zaburi ya kutazama uso wake, ni zaburi ya kushibishwa uwepo wa Mungu maishani. Hapa kuna masomo saba ambayo Daudi anafungulia. Somo la kwanza, nataka uelewe ya kwamba Mungu anasikiliza sala ya moyo wa kweli, yaani moyo uliofunguka, moyo ambao hakuna hila ndani yake, moyo ambao wazi kama kitabu mbele za Mungu. Daudi anamwambia, umeangalia moyo wangu. Sala hii ni sala ya moyo wa kweli. Ninakufundisha, unapokwenda kwa Mungu, nenda ukiwa mkweli. Anajua kila kitu, hakuna asichokijua, hakuna kilichofichika katika macho yake. Somo la pili, mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Daudi anamwomba Mungu amjaribu hata usiku, ishara ya unyenyekevu wa hali ya juu. Hii inaonyesha kwamba ukuaji wa kiroho unahitaji ujasiri wa kukubali kuona hali halisi ya moyo wako. Yaani kama we ni muovu, mwambie Mungu, mulika, mimi ni muovu, mimi ni mwenye dhambi, ninahitaji neema yako, ninakuhitaji Bwana. Mwambie Bwana, chunguza moyo wangu, angalia. Somo la tatu: Mungu ndiye kimbilio salama. Daudi anamwambia, nitakimbia chini ya mbawa zako, unifiche chini ya mbawa zako. Taswira ya mbawa za Mungu inaonyesha ukaribu wa ulinzi wake. Hii ni picha ya utulivu wa moyo unaojua uko salama ndani ya Mungu hata wakati wa hatari. Kwa kina zaidi, kujificha kwa Mungu kunamaanisha kuacha kujitegemea kupita kiasi na kuchagua kumweka Mungu mbele ya hofu. Yaani kumtegemea. Oh, ninapenda ule wimbo, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kuamini neno lake, nimemwona abidi. Yesu yuthamani ahadi zake kweli. Mungu ni kimbilio lililo salama. Liko somo la nne hapa la pekee sana, na naomba uende pamoja nami, uandamane pamoja nami. Haki ya Mungu ni bora kuliko kisasi. Daudi anamwachia Mungu kesi yake badala ya kulipiza kisasi. Inaonyesha imani kwamba haki ya Mungu ni kamilifu kuliko juhudi za mwanadamu. Kwa upande mwingine, Daudi anamwachia Mungu mambo yake, anamwambia, wewe unayejua cha kulipiza kisasi, rafiki yangu. Hii unanisikiliza ukiwa wapi? Lakini Zaburi ya 17 inatufundisha mwachie Mungu. Mungu anajua the best way ya kulipiza kisasi. Mungu anajua namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Wewe hujui namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Haki ya Mungu ni bora kuliko kulipiza kisasi. Somo la tano, ama jambo la tano tunalojifunza katika Zaburi ya 17: Hatari ya kupoteza imani. Daudi anaeleza wazi kwamba maadui zake, lakini hageuzi macho yake kutoka kwa Mungu. Hii inaonyesha kwamba imani ya kweli haitokani na kupuuza changamoto. Kwa kina zaidi, somo hili linatufundisha kuwa wakweli kuhusu hali zetu bila kupoteza tumaini. Imani hutuwezesha kuona giza, lakini bado kuamini kwamba nuru ya Mungu iko karibu. Nuru ya Mungu iko karibu nasi. Nuru yake haiachi kuwapo. Somo la sita: Mungu anaingilia kati kwa wakati wake. There is God timing. Kuna wakati wa Mungu. Nazungumza na mtu huenda amekata tamaa, amesubiri Mungu aingilie kati, wewe amechelewa. Mungu ana wakati. Wakati fulani maadui wataonekana wanashinda, wakati fulani maadui wataonekana wana nguvu, ila Mungu yupo. Mungu yupo. Nataka kukuambia, Mungu atainuka kwa wakati wake, na akiinuka kwa wakati wake, kila mmoja atasema na kushangaa. Maombi ya Daudi yanaonyesha kwamba Mungu anaweza kusimama na kutetea watu wake. Hii inatufundisha uvumilivu wa kiroho. Kwa kina zaidi, kusubiri hatua ya Mungu hutujenga kiroho. Unapojifunza kusubiri, tunagundua kwamba Mungu anafanya kazi hata wakati hatuoni. Hata ule wakati ambao hatuoni, Mungu bado anafanya kazi. Hata ule wakati ambao hatuhisi yupo, yeye yupo na anafanya kazi kwa wakati wake. Hata pale ambapo tunafikiria kwamba
1: asante sana ndugu msikilizaji kwa kuendelea kuitegea sikio redio yetu pendwa ya AWR, na leo tunaendelea na mwendelezo wa somo letu neno la matumaini. Kwa langu jina ni Geoffrey Mapela Lufundija, nikiwa na mhubiri wangu anaitwa Badi Mashamba Mabeo. Katika siku ya leo tunaendelea na mwendelezo wa somo letu neno la matumaini katika mchana wa leo. Tunakusihi msikilizaji, endelea kutega sikio ili uweze kubarikiwa pamoja nasi. Sisi nikiwa tunatokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato kutoka Togo, ambalo lilopo Dar es Salaam, Kinondoni. Asanteni sana. Kabla tujaanza kipindi chetu, tunaomba tuweze kupata ombi fupi kwa ajili ya kuweza kupata neno kutoka kwa mwinjilisti Abadi Mashamba Mabeo. Tuombe. Asante Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, kwa wema wako na fadhili zako. Tazama umeendelea kuwa pamoja nasi, na leo umeweza kutufikisha hapa kwa ajili ya neno lako takatifu. Baba, tunaendelea kulisina kulinua jina lako, kwa kuwa ni Mungu usiyeshindwa jambo lolote. Nenda Baba, kalifanye neno lako ila matumaini. Ende likawe matumaini ya kweli kwa wagonjwa, kwa yatima, kwa wajane, na kwa wale wote ambao wamekoswa kazi. Baba, kawatie nguvu ya matumaini, na wale wanaosumbuka na shida mbalimbali. Baba, hili neno likapenye ndani ya mioyo yao, na wezi wakapata uponyaji sawasawa na mapenzi yako. Baba, tunakualika wewe, nenda kawe pamoja nasi, tukiomba na kushukuru na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.
2: Amina. Amina. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana mwenyekiti wangu. Mungu akubariki sana kwa utangulizi mzuri na kwa ombi zuri. Hakika tumebarikiwa na tunaendelea kubarikiwa. Ndugu msikilizaji, nikukaribishe tena katika mwendelezo wa masomo yetu ambayo yamejengwa katika kichwa kikuu kinachosema kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Hatupaswi kuishi hivi hivi tu, tunapaswa tuishi na imani. Na imani hiyo ni nini basi? Tumesha kuisha kujifunza nuru, tukajifunza uzima, tukajifunza nuru ni nini, ambayo nuru tukapata ni Yesu Kristo mwenyewe. Uzima ni nini? Uzima ni neno la Mungu, lakini pia uzima ni kuwa na mahusiano mazuri na Mungu mwenyewe. Lakini pia kwa siku hii ya leo tutaenda kumalizia kipengele kidogo cha uzima ambacho tuliishia, tukasema kwamba Yesu Kristo ndiye chanzo cha uzima wa milele. Unapatikana kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Hatuwezi kusema kwamba tu wazima, hatuwezi kusema kwamba tumekamilika na tunao uzima wa milele, ama hatuwezi kusema kwamba tunaweza kwenda mbinguni kama tumesha kuisha kusikia habari za Kristo na tukazipuuza. Kwa maana Yesu mwenyewe kwa kinywa chake kupitia kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 na mstari wa 5 na mpaka mstari wa 6 alisema yeye mwenyewe, yeye ndiye njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi tu. Kwa hivyo hatuwezi kwenda kwa Baba, hatuwezi kuwa na mahusiano ya Mungu ya moja kwa moja kutoka kwa mwanadamu paka kwa Mungu. Hapo katikati lazima kipo kiunganishi ambacho kinatuunganisha sisi na Mungu. Kiunganishi hicho ni Yesu Kristo. Kiunganishi hicho ni Yesu mwenyewe ambaye yupo hapo katikati. Na ndivyo maana hata tukitaka kuomba, tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini amina, na Mungu anasikia maombi yetu. Kwa hivyo Yesu ndiye njia ya uzima. Hatuwezi kwenda kwa Mungu moja kwa moja pasipo kupitia kwa Yesu Kristo. Uzima ni uhai wa kweli unaotoka kwa Mungu, unaohuisha kuishi kikamilifu, kuwa na uhusiano na Mungu na kupata uzima wa milele. Mungu wa mbinguni aweze kutusaidia tuweze kuwa na uzima wa milele. Mojawapo ya sifa za nuru ni kuwa na uwezo kujizidisha yenyewe bila mipaka na bila kujipunguza. Tunajua nuru inajizidisha yenyewe, na ndivyo maana jua likiwa linachomoza ile wakati wa asubuhi linaanza na mwanga kidogo, linaanza na joto kidogo, lakini kadri linavyoenda muda unavyozidi, jua linazidi kuangaza kote na giza linazidi kupotea, na hatimaye mwanga mkubwa unatokea, lakini pia wanadamu ama viumbe hai tunapata joto. Hata viumbe ambavyo si hai kama mawe pia na yenyewe yana absorb ya lile joto, yanachukua lile joto, yanashika lile joto. Vivyo hivyo basi hata mshumaa ukiwa mdogo unaweza ukaunguza sehemu kubwa. Lakini pia mshumaa mmoja hata ukiwa mdogo unaweza ukawasha mishumaa mingi zaidi, hata 1000. Na ule mshumaa usipungukiwe ule uwezo wake au mwanga wake wa kuwaka. Mhm. Sasa tunajifunza nini kupitia huyu Yesu Kristo ambaye yeye mwenyewe amejidhihirisha ya kwamba yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu haendi kwa Baba isipo kwa njia yake Yesu Kristo mwenyewe. Tunajifunza nini? Yesu Kristo ndiye mwanga wetu. Anatupatia nuru. Nasi hiyo nuru tunaenda kuiangaza kwa watu wengine. Kwa hivyo tushajua basi, kwa kuwa Yesu ni nuru, kwa kuwa Yesu ndiye njia, nasi anatupatia hiyo njia, nasi tunawapatia wenzetu njia, tunawaonyesha njia. Ndugu msikilizaji, hapo ulipokaa, unaposikia ujumbe huu, wewe pia unaweza kuwa nuru kwa watu wengine. Unaweza kuwa nuru kwa familia yako. Unaweza kuwa nuru kwa jamii inayokuzunguka. Nuru ambayo umeipokea kutoka kwa Yesu Kristo, nawe unapaswa uiangaze kwa jamii inayokuzunguka. Inakupasa uiangaze kwa watoto wako. Uiangaze kwa wazazi wako. Uiangaze kwa wajukuu wako. Na nuru hiyo haiwezi kupungua. Eti ukasema ya kwamba kwa kuwa nuru ilianzia kwa Yesu Kristo, ikaja kwa mitume, ikaja sijui kwa wahubiri, nami nimeipata, sasa nikiwapa watoto wangu itakuwa ni nuru kidogo. Hapana. Tunajifunza kutoka kwenye jua, tunajifunza kutoka kwenye mishumaa ambayo ni nuru ndogo ndogo za ulimwengu. Habari gani kuhusu nuru kubwa ambayo ni Yesu Kristo? Habari gani kuhusu nuru ambayo inaangaza maisha yetu ambayo ni Yesu Kristo na neno lake la uzima? Tunapo aksi ile nuru ya Yesu Kristo, nasi tunawapatia wenzetu. Tunawapatia wenzetu, na nuru hiyo inakuwa haipungui, inazidi kusambaa, kukua na kukua, hatimaye wote kundi kubwa tutaweza kuokolewa na kumlaki huyu Yesu Kristo ajapo kwa mara ya pili. Yesu Kristo ni jua la haki. Kwa hivyo tumeshajifunza kuhusu jua, tumeshajifunza jua linavyopeleka nuru katika ulimwengu linapoangaza, linapoanza. Na ni nuru ya ulimwengu huyu Yesu Kristo. Nuru anayoitoa ni uzima wake wa milele. Kwa hivyo tunapopata nuru kutoka, tunapojifunza vyanzo vya nuru vya ulimwengu, jua, mwezi na nyota, tunajifunza vile vinavyo transform nuru kutoka katika chanzo kikuu cha jua na kupeleka katika vyanzo vingine vidogo vidogo. Lakini na sisi katika habari ya kiroho tunatoa nuru kwa Yesu Kristo na kupeleka katika vyanzo vingine, ambavyo vyanzo ni mimi na wewe ndugu msikilizaji, ambao tunapaswa kuipokea hii nuru na kuitangaza kwa wenzetu, ili na wenzetu na wao waweze kumulikiwa hii nuru ambayo Kristo ametumlikia sisi. Hatupaswi kuwa na hii nuru ambayo Kristo ametupatia na tukabaki nayo, tutakuwa ni wachoyo, na Mungu hapendi uchoyo. Tutakuwa ni wabinafsi. Mungu wetu wa mbinguni anapenda tunapopokea nuru nasi tukawaambie wenzetu. Tunaona katika kipindi kile injili inaanza kuhubiriwa, wenzetu kina Yohana ambaye alikuwa ndiye mwinjilisti wa kwanza, alianza kuihubiri injili, akaanza kueneza injili kwa kuandaa ujio wa Yesu Kristo mwenyewe, ambaye ndiye alikuja kufunua mafunuo makubwa. Yohana alikuwa kama msafisha njia wa Kristo. Nasi tunapaswa kuwa wasafisha njia, ili Mungu anapowashukia watu wake, basi wawe katika njia ambazo ni nzuri, ambazo zitaweza kuwasaidia kumpokea huyu Yesu kwa uzuri zaidi. Tukisoma katika kile kitabu cha Yohana 8 na ule mstari wa 12, neno la Mungu linasema tulishajifunza tangu jana, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kumbe basi tunapomfuata huyu Yesu Kristo tutakuwa na uzima wa milele. Hatuwezi kuwa katika giza kamwe, maana Biblia inasema kamwe, manake tukishampokea huyu Yesu Kristo hatuwezi tena kurudi kuwa watu wa giza. Shetani hakuweza kuichukua nuru ya Yesu kwa sababu hakuweza kuwashawishi kutenda hakuweza kumshawishi Yesu Kristo kutenda dhambi. Tunaona kwa kabisa kumbe tukimpokea Yesu Kristo na tukawa tukafuata ile misingi ambayo ametupatia, tukafuata ule uzima wa milele, tukafuata ile nuru ambayo ni neno la Yesu Kristo mwenyewe, tutakuwa hatuwezi, shetani hatapata nafasi kutushawishi, hatapata nafasi ya kuweza kuturudisha nyuma, bali tutasonga mbele na shetani atatuogopa. Kuna wakati mtu anaweza akajiuliza, kwa nini basi nimempokea Yesu Kristo lakini bado shetani ananifuata? Ndugu msikilizaji, tahadhari ni kwamba shetani hapendi watu wa Mungu waweze kuishi katika njia ambazo zinampendeza Mungu, kwa sababu anajua hata siku ya kiyama Yesu Kristo atakapokuja kuchukua wateule na kuangamiza wale ambao walimdhihaki, shetani atakuwa na kundi dogo sana. Anachofanya jitihada ni kuwakatisha watu wa Mungu tamaa na kuwapatia majaribu mbalimbali. Lakini sasa ukiwa kama umesimama katika njia ambazo zinampendeza huyu Yesu Kristo, njia ambazo Mungu mwenyewe amesema watoto wake waweze kuishi katika misingi hii na hii, shetani hataweza kupata nafasi ya kuweza kukuangusha wewe. Tunaona Yesu alipokuwa amefunga katika mlimani, alipokuwa katika zile siku 40 za mfungo, shetani alimfuata na kumjaribu. Kama wewe mwana wa Mungu, jirushe chini basi. Kama wewe mwana wa Mungu, badilisha mawe haya yawe mkate. Lakini Yesu kwa kuwa alikuwa ni nuru, hakuweza kuteteleka, hakuweza kuingia katika majaribu. Alijaribiwa ndiyo, lakini hakuweza kutenda dhambi. Kama Yesu hakuweza kutenda dhambi, na yeye ndiye kielelezo chetu katika maisha yetu, kwa nini sisi basi tusimfuate huyu Yesu ili aweze kutupatia nguvu, aweze kutupatia uweza wa kuweza kushinda majaribu ya huyu mwovu Ibilisi? Kwa sababu tunapokuwa katika nuru, shetani hawezi kutusogelea. Atatusogelea, atatupatia majaribu, lakini hatatuweza kutuingiza katika mitego. Yesu aliweza kushinda majaribu akiwa amefunga, nasi pia tunaweza kuyashinda majaribu tunapokuwa na Kristo, hata shetani atakapokutufuata. Tumeshakwisha kujifunza habari ya uzima. Sasa siku ya leo, ndugu msikilizaji, tunacho kichwa kidogo cha somo ambacho kinasema udhaifu na nguvu. Na kipindi chetu kumbuka ni neno la matumaini. Neno la matumaini. Tunajifunza masomo haya ili aweze kutupatia matumaini katika afya zetu za kiroho, lakini pia katika kujiandaa kumlaki Yesu Kristo mara ya pili. Lakini maneno haya ya matumaini hayaishii tu katika kujiandaa kumpokea Yesu Kristo. Yanatusaidia pia sisi kutusaidia katika maisha yetu. Tunapitia changamoto nyingi. Tunapitia kudharaulika na wapendwa wetu. Tunapitia katika kufukuzwa kazi. Pengine ndugu msikilizaji, ulishapitia experience ya kufukuzwa kazi. Pengine hauna mtaji. Pengine unaumwa, upo kitandani unaumwa, na kutia moyo ya kwamba Yesu yupo kwa kukusikiliza wewe. Unapotukubali imani yako hiyo ndogo, mwambie Yesu nisaidie. Nahitaji kunyanyuka kutoka katika kitanda hiki. Lakini pia Yesu, hata kama sitaweza kunyanyuka katika kitanda hiki, nisaidie utakapokuja kwa mara ya pili niweze kukulaki mawinguni, nawe uweze kunichukua nikaishi katika yale maisha mazuri, maisha ya umilele. Kwa maana tumeshajifunza uzima uko mara tatu: uzima wa kimwili, uzima wa kiroho, lakini pia uzima wa milele, ambayo ndio uzima ambao unahubiriwa katika Biblia. Leo tunajifunza katika udhaifu na nguvu. Udhaifu na nguvu. Katika maisha yetu binadamu, kuna wakati unakuwa mdhaifu, ndugu msikilizaji, lakini pia kuna wakati unakuwa na nguvu. Kitu gani basi kinakusababisha uwe na nguvu? Na kitu gani kinakusababisha uwe dhaifu? Tulijifunza katika uzima, kuna uzima wa kimwili. Kitu gani kinasababisha mtu anakuwa dhaifu wa kimwili? Ni magonjwa, ndugu msikilizaji. Dhambi ilipoingia, wazazi wetu walipo hukumiwa dhambi, wakahukumiwa kifo, na kifo kikaja na sababu nyingi sana, sababu za ajali, sababu za moto, sababu za majanga mbalimbali ya asili ambayo yalishakwisha kutabiliwa: matetemeko ya ardhi, vita, njaa, magonjwa. Yote haya yanasababisha udhaifu katika mwili. Lakini pia tutagusia kipengele cha nguvu. Kitu gani kinaupatia mwili nguvu? Pengine ni chakula, pengine ni afya njema, ni hewa safi, virutubisho mbalimbali vya kula, vya vitamini vinaupatia mwili nguvu. Lakini huo ni mwili wa nyama. Je, udhaifu gani mwanadamu anaupata katika afya yake ya kiroho? Udhaifu gani mwanadamu anaupata unaosababisha kumdhaifisha yeye katika ukiroho wake? Lakini pia tutajifunza nguvu gani ambazo binadamu zitamsaidia kuimarisha afya yake ya kiroho. Tazama mbegu ndogo sana jinsi ilivyo dhaifu, isivyo na thamani, lakini tazama uhai usionekana, nguvu ya ajabu huvunja ganda la mbegu. Ndugu msikilizaji, tunaweza tukaona vitu dhaifu ambavyo vinavunja na kupasua miamba. Tazama mbegu ndogo, pengine ni ya mchele, ni ya mpunga, ukaipanda katika udongo. Mbegu ya mtama, mbegu ya mharadani ambayo ni ndogo zaidi, ukaipanda katika udongo ambao ni mzito, unakandamiza. Wale wanasayansi waliosoma, wana jiografia, wanaelewa katika ardhi imegawanyika katika miamba mbalimbali. Lakini mbegu hii ndogo inawekwa katika mwamba, lakini baadaye Mungu alivyo wa ajabu na ni mkuu, anaiwekea mbegu hii uhai ndani yake, inapasua udongo ambao ni mzito, unapasua miamba ambayo ni mzito, hatimaye unatokelezea nje. Habari gani mtu anaweza ukajiuliza, ni kitu gani hasa kinachoweza kusababisha? Ni Mungu mwenyewe. Tutaenda kuona uwezo wa ajabu ambao Mungu ameipatia mbegu ndogo. Lakini katika hii mbegu tutaona ya kwamba hata sisi wanadamu tulio wadogo na wadhaifu, Mungu ametupatia uhai wa kuweza kustawi. Hebu ndugu msomaji wangu, uweze kutusomea katika kitabu hiki cha Mwanzo moja, ule mstari wa 11 na mpaka ule mstari wa 12. Tuone ni kwa kiasi gani Mungu tunaona uwezo wake ambao ameweka katika mbegu ambayo ni dhaifu. Karibu.
1: Asante. Kitabu cha Mwanzo moja na ule mstari wa 11 inasema: Mungu akasema, inchi na yote majani, mtarudia. Neno la Mungu inasema, Mungu akasema, inchi na yote majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzaao matunda kwa jinsi yake. Ambao mbegu

tunaona ni kwa jinsi gani ambavyo Mungu ameweka uwezo katika mbegu ambayo ni ndogo sana, ikaweza kuota. Kumbe ni amri na ni maneno ambayo Mungu aliyatamka yeye mwenyewe kwa kinywa chake, mpaka mimea ambayo imepandwa kwa mbegu ambazo ni dhaifu zikaota majani. Ingawa majani na mbegu ni kitu ni vitu ambavyo ni dhaifu sana na visivyo na uwezo, lakini hudhihirisha kiwango kikubwa cha muujiza wa uwezo. Pindi udhaifu wa vitu hivi vinapoungana na uwezo wa Mungu na neno la Mungu. Kumbe kuna mahusiano kati ya kuota kwa mbegu ambayo ni dhaifu na neno la Mungu. Mbegu isipokuwa na mahusiano mazuri na neno la Mungu, na Mungu, haiwezi kuota vizuri. Ndugu msikilizaji, pengine ulishawahi kulima ukapanda, ukapanda kwa mapenzi yako mwenyewe na hau kutaka kujua kwamba, na haujui ya kwamba mimea huwa inaotaje. Leo naomba nikupashe habari njema ya kwamba yapo mahusiano makubwa ambayo Mungu mwenyewe alianzisha tangu kuumbwa kwa ulimwengu, alipokuwa akiumba mimea mbalimbali, akaipa mamlaka ardhi iweze kuota. Kuna siku pengine ulishawahi kulima na hukuweza kuotesha kuchochote. Na kusihi ndugu msikilizaji, kabla hujaanza kuandaa shamba lako, unapoenda kuandaa shamba lako, mshirikishe Mungu, mwambie Mungu, naenda kupanda mimea yangu, naomba uweze kuifanikisha iweze kuota vyema na niweze kupata mazao ambayo ni imara na ni mazuri yatakayoweza kutosheleza mahitaji yangu. Kumbe hata wewe ndugu msikilizaji unaonekana kuwa ni kiumbe ambacho ni dhaifu sana. Pengine unajiona huwezi kufanya jambo lolote. Na kusihi ndugu msikilizaji, Mungu hutumia viumbe ambavyo ni dhaifu ili kuweza kueneza ujumbe wake kwa watu wengine, kuweza kueneza injili kwa watu wengine. Pengine unapenda sana kuhubiri, unapenda kuimba ili uweze kueneza injili ya Mungu, lakini ukajiona wewe ni dhaifu sana. Hebu angalia, kumbuka mfano ambao tumeuona, mfano wa mbegu ambayo ni ndogo sana, ikawa na mahusiano mazuri na Mungu, ikaota, ikapasua miamba na hatimaye ikatokelezea nje, likawa mbegu kubwa kama mbuyu. Mbuyu pia ukipandwa unakuwa ni mdogo sana, hatimaye unakuwa mkubwa. Ndugu msikilizaji, hata wewe hapo ulipo unaweza kuwa mkubwa. Unaweza kuikomboa familia yako, unaweza ukaikomboa jamii yako kwa maneno hayo madogo, kwa karama yako ambayo Mungu amekupatia ukaiona ni ndogo, ikasaidia kueneza ujumbe mkubwa na kutia moyo kwa mtu ambaye amekata tamaa, na kutia moyo kwa watu ambao wamekwisha kujiona hawafai na wakafaa, wakaonekana ni watu mbele za Mungu. Nikutie tu moyo ndugu msikilizaji, kama umekata tamaa ya kwamba wewe hauwezi, katika jamii yako wamekutenga, umekosa rutuba, mwili wako umedhoofika kwa magonjwa, umedhoofika kwa changamoto mbalimbali za ulimwengu huu, usikate tamaa. Mungu hutumia vitu vidhaifu. Mungu hutumia watu dhaifu kufikisha ujumbe wako, kufikisha ujumbe wake. Kupitia afya yako dhaifu, ukimwita Mungu, Mungu akakuponya, watu watatambua ya kwamba hakika ni Mungu aliyemponya mtu wake. Na watu wengi watamfuata Mungu kupitia afya yako. Kupitia biashara yako kuzorota, ukamwamini Mungu, Mungu nisaidie biashara yangu iweze kukua, hakika watu wengi wataweza kubarikiwa na biashara yako, kwa kusema ya kwamba biashara ya mtu huyu ilikuwa imekufa. Na mtu anaweza akakufuata akakuuliza umefanya fanyaji, nawe utamwambia niliomba Mungu naye Mungu akasikia kilio changu, na watu watajifunza, watamwamini.

0: Mungu kupitia imani yako hiyo, kupitia biashara yako, lakini pia hata kupitia kazi ya injili utakayoifanya kwa familia yako, kwa kuwaombea, kwa kuwatia moyo, na hatimaye jina la Mungu likainuliwa kupitia wewe uliye mdhaifu. Mungu atakutumia na hatimaye jina lake litainuliwa kupitia mbegu ambayo ni dhaifu. Mungu amejitwalia utukufu katika mimea, imekuwa na tukiona kabisa, tunasema misitu hii ni mikubwa, miti ni mipana, ni mninga. Ilianza ikiwa na mbegu ndogo sana, na Mungu akatukuzwa. Na hivyo hivyo tunaweza kukua na kustawi kwa kumtegemea huyu Mungu wa mbinguni, ambaye anatusaidia sisi tuweze kustawi kwa kuwa tumemtegemea yeye. Mungu atubariki sana. Ndugu msikilizaji, akubariki hapo ulipo. Usikate tamaa kwa namna yoyote. Umekatishwa tamaa na ndugu, umekatishwa tamaa na mke, umekatishwa tamaa na jamii. Pengine ni madaktari walisema ya kwamba ugonjwa ulio nao hauwezi kupona. Ndugu msikilizaji, ni kuambie tu habari njema ya kwamba Mungu anakusikia. Maombi hayo madogo, imani yako hiyo ndogo, Mungu anaweza kuhubiri kupitia afya yako. Mungu anaweza kuhubiri kupitia biashara yako, kupitia changamoto zako za kimahusiano. Mungu anaweza kuhubiriwa. Mwamini Mungu, kana Mungu, usitetereke. Shetani asikuondoshe katika mstari ulio imara. Baki na Mungu, na Mungu atakusaidia. Basi ndugu msikilizaji, napenda tuombe ili Bwana aweze kufungua yaliyo mahitaji yetu, naye akazidi kutukuka kupitia mahitaji yetu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa kutufundisha neno lako takatifu la kututia moyo na uzima. Hakika umeonekana kuwa Mungu katika maisha yetu, na hata kama tutapitia changamoto za kiafya, bado wewe utabaki kuwa Mungu wetu. Tutapitia changamoto za kifedha, bado wewe utabaki kuwa Mungu wetu. Tutapitia changamoto za kielimu, kufeli katika masomo, bado wewe utabaki kuwa Mungu wetu. Endelea kuwa Mungu wetu milele na milele. Hata ujapo mara ya pili, tuwe na courage ya kuweza kukulaki mawinguni. Tuwe na courage ya kuweza kukutangaza na kulihubiri jina lako. Ndivyo tumeomba kupitia jina la mwana Yesu Kristo mpendwa. Amina.
1: Asante sana mhubiri kwa neno la matumaini. Sitakuwa na maneno mengi sana, bali tu nakuletea namba za mhubiri, namba zangu, pamoja na namba za mzee wa kanisa kwa ajili ya mawasiliano zaidi. Namba za mhubiri wetu ni 0763 35 92 19, 0763 35 92 19. Namba zangu ni 0741 83 08 15, 0741 83 08 15. Na namba za mzee wa kanisa ni 0713 50 26 12, ni 0713 50 26 12. Asanteni sana, tunawatakia mchana mwema.
0: Amina.

Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania na AWR, nikutakie heri ya mwaka mpya. Na imani kabisa Mungu amekupa naye katika mwaka uliopita. Wewe mpenzi wa kipindi cha Tuimbe Pamoja, na Mungu amekuwezesha kuingia katika mwaka mpya wa 2026. Tena kuambie kwamba fursa ya kuendelea kuishi mwaka mwingine si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yako. Hebu muombe Mungu katika mwaka huu wa 2026 makusudi ya Mungu kwa maisha yako yakapate kutimia. Yale malengo yako yakapate kutimia. Kama 2025 mambo yako hayakwenda vizuri, mwaka 2026 uwe mwaka mabadiliko makubwa katika maisha yako kiroho, kiuchumi, kijamii. Mungu abariki wewe na familia yako. Endelea kumwomba Mungu mwaka huu usiwe mwaka wa kawaida, uwe mwaka wa miujiza mingi katika maisha yako. Pia karibisha katika siku hii ya leo tena kipindi hiki cha Tuimbe Pamoja, kipindi cha kwanza kabisa cha mwaka huu, kipindi cha kwanza kabisa kilichotolewa mwaka huu. Na imani kabisa hata siku ya leo utakwenda kubarikiwa kwa nyimbo ambazo zitakwenda kuimbwa. Lakini kabla sijaendelea na utambulisho wa kwaya, hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana, umekuwa ni mwema sana kwetu. Mwaka 2025 umetupitisha katika milima na mabonde, changamoto mbalimbali za maisha haya, na tumevuka kuingia mwaka 2026. Napenda kumwombea mtazamaji na msikilizaji, mwaka 2026 ukawe mwaka wa mafanikio makubwa katika maisha yake, ukawe mwaka wa kutembea na Yesu na kufanikiwa kwa kila nyanja ya maisha. Basi siku ya leo tena tuna kipindi cha Tuimbe Pamoja, nyimbo nzuri zilizoandaliwa. Tunaomba uzibariki nyimbo hizi, zikatusaidie, zikatujenge. Mtazamaji na msikilizaji akajengwa na nyimbo hizi kwa ajili ya ufalme wako. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Mtazamaji, kabla ya kuanza mbaraka wa nyimbo na kabla ya kutambulisha kwaya siku ya leo, maneno ya uzima nataka kupatia. Na maneno haya leo nimeyatoa katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza fungu la 9 mpaka 14. Yohana sura ya kwanza 9 mpaka 14, mafungu yanamwelezea Yesu aliyekuja duniani kwa ajili yetu. Anasema, kulikuwa kwa nuru halisi amtia nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwa kwa ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mungu pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mtazamaji, nazungumza habari za Yesu Kristo aliyekuja. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Unapompokea Yesu unaingia katika familia ya wana wa Mungu, na unapata unadai zile ahadi za wana wa Mungu unapopokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Inawezekana mpaka sasa hujafanya maamuzi ya kumpokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako na kupatia wito. Unaposikiza nyimbo siku ya leo, kumbuka Yesu anasema katika Ufunuo 3 fungu la 20, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamaji, usipoteze muda,
Na wewe ambaye tayari uko katika familia ya Bwana, endelea kujikita katika imani. Na Mungu huyu Yesu ametupatia nuru. Sisi hatui watu wa kawaida tena, watu tofauti kabisa, tupatiwa nuru. Yeyote anakuja kwake anamtia nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, siku ya leo bado tuli pamoja, ipo katika mji wa Bariadi. Na sasa tunabarikiwa na kwaya ya Majengo Kidinda SDA Choir. Majengo Kidinda SDA Choir kutoka kanisa la Waadventista Sabato Majengo Kidinda katika mji wa Bariadi ndio anakwenda kutubariki siku ya leo. Na anakuja na nyimbo nzuri sana zinazovuta hisia. Mimi binafsi nimebarikiwa sana nyimbo hizi. Hizi ambazo tumechagua atuimbie siku ya leo. Pembe za maji, stepu za muda mwingi. Ni kualika sasa tuanze na safari ya mbaraka wa nyimbo siku ya leo. Anakuja na nyimbo mbili mfululizo. Anasema, kitambo twasubiria atuokoe, anakuja mfalme. Tumesubiri sana Yesu atuje tuokoe. Nyimbo inasema anakuja mfalme, anakuja mfalme, jiweke tayari kumpokea. Halafu wimbo mwingine unasema bashiminzi, bashiminzi, tu katika safari, safari ya kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Je, upo safarini? Upo safarini? Huyu wimbo wa Kisukuma unasema watu wanasafiri, naenda wapi? Anasema tunaelekea kwa Yesu. Je, uko unasafiri? Kwa wale wenzetu wa Sukuma watapata kwa upana zaidi maneno ya wimbo huo. Na mtazamaji, karibu tuanze barabara ya nyimbo katika mwaka huu.

Bwana asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, tu katika safari, hakikisha una kuwa msafiri katika safari ya uhakika, safari ya kwenda mbinguni. Usipoteze muda. Yesu anakuita ujio katika safari. Wewe ambayo hujampokea kama Bwana mkozo maisha yako, mpokee sasa. Tujiunge wote katika safari ya kwenda kwa Yesu. Sasa waimbaji wanakuja sasa na nyimbo mbili tena mfululizo. Kwanza wanasema jemedari mkuu Yesu, karibu sana, atakuja kutuchukua washindi. Katika safari hii tuna vita, tunapigana vita. Anasema jemedari mkuu Yesu, karibu sana, anakuja kuchukua washindi. Alafu wimbo mwingine utasema tumewekwa mawakili wa vyote duniani, yote ni mali ya Bwana. Mungu ametupatia kila kitu katika maisha yetu, tuwe kama watawala, mawakala wake. Je, unamrudishia Mungu zaka na sadaka ama unahodhi mwenyewe? Kumbuka sisi ni mawakala tu. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo zetu.

0: sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpendwa mtazamaji, bila shaka barikiwa na nyimbo hizi kutoka kwaya ya Majengo Kidinda kutoka katika mji ule wa Bariadi. Umetuimbia nyimbo nzuri, na utaendelea kutuimbia nyimbo zingine, lakini kwa sasa tuchukue break kidogo ni tufahamu vizuri hii Majengo Kidinda ni kanisa la namna gani, kwaya namna gani, machangamoto zao, malengo yao. Na hapa tuna kiongozi wa kwaya hii, nitamwalika atajitambulisha, alafu mwambie pia mtazamaji na msikilizaji hii Majengo imetoka wapi na inakwenda wapi. Karibu.
1: Mimi ninaitwa Esther Kijabahini, ni mwimbaji wa kwaya ya Majengo. Iliyo mbele yenu hapa ni kwaya ya Majengo, kanisa la Majengo, mtaa wa Kidinda, Bariadi. Kwaya hii ilitengwa kutoka katika kanisa la Bariadi mwaka 2000. Hivyo ikaanza na waimbaji 25. Kwaya iliendelea na mafanikio ya uimbaji, na waimbaji wakizidi kuongezeka, tunamshukuru Mungu. Lakini mwaka 2000 tulipata semina ya uimbaji. Tukatoka kwenye uimbaji ule wa zamani, tukaingia kwenye uimbaji wa nota. Kwaya ikazidi kuendelea, waimbaji wakapendezwa nayo, ikaendelea kuwa na waimbaji 35. Mpaka sasa tuko kwenye mfumo wa kuimba kwa nota. Tunaomba Mungu atusaidie. Kwaya yetu ina waimbaji kwa sasa walio hai ni 40. Ina viongozi mbalimbali wa kwaya. Kwa ufupi, kwaya yetu inapenda uinjilisti. Ilishawahi kufanya mahubiri mengi kanisani, mtaani na nje ya mitaa yetu. Tulishawahi kufanya mahubiri mkoa wa Mwanza, wilaya ya Kwimba, wiki 3, tukapata mavuno ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Tunao wito wa kuitwa na waimbaji wote katika nchi ya Tanzania na nchi ya Tanzania. Karibuni sana, mtusikilize na mtushauri.
2: Changamoto ambazo tunazo kama kwaya ni vitendea kazi kama vile vyombo vya muziki. Kwa hiyo bado ni changamoto katika kwaya yetu, na tuna imani kupitia uweza wa Mungu, kadiri atakavyotuongoza, tukipata vyombo, nina imani kwamba tutamtukuza Mungu kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo changamoto nyingine tu ni za kawaida tu, waimbaji wengine mara wanaondoka wanaenda kwenye shughuli mbali, lakini kwa vile tumeitwa kutumika na kila mtu anafanya kazi kulingana na mahitaji yake, lakini pindi wanarudi tunakuwa tunajumuika pamoja nao. Kwa hiyo changamoto zetu ni hizo. Malengo yetu ya baadaye, tunataka kuwa na miradi kulingana na kazi ya uinjilisti na ya uimbaji. Tunao mpango kwaya kama kwaya kuwa na miradi, na mradi ambao tunategemea kuwa nao, tunataka tuwe na usafiri. Tukipata usafiri, tuna imani kwamba tukiitwa mahala popote tutafika kwa urahisi, maana mara nyingine tunaweza tukakwama kwa sababu ya kukosa usafiri. Kwa hiyo mradi tunaoutegemea ni kupata usafiri ili utuingizie pesa, na sisi huo usafiri utusaidie kufika mahala ambapo tumeitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na kule mbeleni tulikuwa tumetoa santuri muonekano kulingana na mabadiliko ya uimbaji. Baada ya kupata semina za uimbaji wa kitaalamu, hizo santuri muonekano mbili tuliziweka pembeni kidogo kwa sababu ya mabadiliko. Nina imani kutokana na mabadiliko haya ya uimbaji, tunao mwanga kule mbele, tutafanya vizuri zaidi kwa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo hayo ndio malengo yetu tulio nayo kama wafanya kazi katika shamba la Bwana.
0: Sasa na kiongozi, kwa maelezo hayo mazuri kuhusu kwaya hii mpendwa mtazamaji, kama alivyoeleza kiongozi wa kwaya hii, kwaya hii imejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwaya ya uinjilisti na tangaza Yesu kwa njia ya uinjilisti. Wamechagua kazi njema. Mpendwa mtazamaji, nataka nichukue nafasi kutoa wito na wewe waombee waimbaji hawa. Huduma yao ikaimarike zaidi. Waombee ili kazi yao ikasaidie maelfu maelfu ya watu kuokolewa. Na sasa wanakwenda kutuimbia tena nyimbo mbili. Kwanza wanasema neema itokoayo imetolewa na Yesu. Neema itokoayo imetolewa na Yesu. Kusema katika ile Waefeso 2 fungu la 8 anasema maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Neema ametoa Yesu kutuokoa, jambo ambalo hatukustahili kabisa, lakini Yesu anatupatia. Halafu wimbo mwingine utasema nifanyeje nijazwe pendo niishi naye Bwana Yesu. Ili swali nifanye kitu gani nijazwe na upendo. Pia kuna maji. Si maneno mengi, tuache nyimbo zijieleze. Tendeleeni na baraka wa Mungu.

sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpira mza maji, bila shaka unaendelea kubarikiwa na wimbo unaofuatia unasema, ewe Roho wa Mungu tunakuhitaji, peke yetu hatuwezi. Roho wa Mungu tunakuhitaji, peke yetu sisi hatuwezi. Mpira mza maji, utakufanikiwa katika maisha, tambua kwamba bila Yesu wewe huwezi, na unamtegemea yeye na atakuokoa. Karibu, barikiwa na wimbo huo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtazamaji, na imani imebarikiwa na nyimbo za kwaya hii ya Majengo Kidinda kutoka pale Bariadi, na tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Lakini kumbusha kwamba mwisho wa kipindi kimoja tuko pamoja ndio matayarisho ya kipindi kingine. Kuna wiki ijayo tena tutakuandalia kwaya nzuri itakayobariki moyo wako. Waimbaji hawa wanakwenda kutumbia wimbo wa mwisho unaosema, sitasahau alivyotenda, neema aliyonipa bure, yale Mungu aliyonitendea sitasahau. Mtazamaji, ukitaka uwe na uhakika wa maisha yako yajayo, kumbuka jinsi Mungu alivyokutendea siku za nyuma. Sema sitasahau. Mtazamaji, kama ilivyo ada, mtashiriki kipindi kinachoitwa Simavanza. Nikuaga kwa heri. Endelea kwa pamoja nami katika barabara ya nyimbo hizi, atumbe pamoja kwa mwaka huu wa 2026. Mungu akubariki, tutane wiki ijayo.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania kokote pale uliko na kuendelea kutegea sikio matangazo haya. Karibu sana, hii ni AWR Tanzania. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Karibu sana katika kipindi cha simulizi za Yesu. Tunazidi kusonga mbele. Popote pale ulipo unapotegea matangazo haya, sikio, karibu sana. Hii ni AWR Tanzania. Tupate maneno mafupi kutoka studio, alafu tutarudia tena hapa.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

unapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

Na msikilizaji, mara baada ya maneno hayo mafupi kutoka studio, tumerejea tena hapa na kipindi hewani ni Simulizi za Yesu. Ikiwa ndio umejiunga nasi hivi sasa, basi karibu sana sana sana. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Hizi ni Simulizi za Yesu. Tunaendelea. Kadiri walivyoshuhudia kuanguka kwa maua na majani, dalili ya mwanzo ya kuoza, Adam na mwenzi walihuzunika tena zaidi ya watu waliohuzunika sasa kwa ajili ya kufiwa na ndugu zao. Kifo cha maua dhaifu ndio iliyokuwa sababu ya huzuni. Lakini wakati miti mizuri ilipodondosha majani yake, hali ilionyesha wazi kwamba kifo ni dhahiri kwa kila kiumbe hai. Bustani ya Edeni iliendelea kuwepo muda mrefu baada ya mwanadamu kufukuzwa katika njia zake za kupendeza. Kabila za watu walioanguka waliruhusiwa kuitazama nyumba ya ambayo hawakuwa na kosa. Malaika walinzi walizuia kuingia katika lango la paradiso. Lililindwa na kerubi, utukufu wa mbinguni ulifunuliwa. Hapa Adamu na watoto wake walikuja ili kumwabudu Mungu. Hapa walifanya upya agano na Mungu la utii wa sheria iliwafanya wafukuzwe. Edeni, wakati habari za uasi zilipoenea katika ulimwengu na uovu wa wanadamu ulipoamuliwa kuangamizwa kwa mafuriko ya maji, mkono ulioipanda Eden uliondoa dunia. Lakini wakati wa mwisho kurejesha, wakati ambapo patakuwepo mbingu mpya na nchi mpya, Ufunuo 21 fungu la kwanza, Eden itarejeshwa ikiwa na utukufu zaidi ya hapo mwanzo. Ndipo wale waliotunza amri za Mungu watavuta pumzi ya kutokufa chini ya mti wa uzima na katika vizazi visivyo wa mwisho, makazi ya malimwengu ambayo hawakutenda dhambi. Watatazama katika bustani hiyo ya kupendeza, mfano wa kazi kamili ya uumbaji wa Mungu ambayo haitaguswa na laana ya dhambi, mfano wa namna ambayo dunia nzima ingekuwa kama Adamu angetii mpango wa utukufu wa uumbaji. Anguko la Adamu lilizijaza mbingu huzuni. Ulimwengu ambao Mungu aliutengeneza ulijawa na laana ya dhambi na ulikuwa na maangamizi na kifo. Hapa kuonekana kukwepa madhara kwa wale walioasi amri. Malaika walisitisha kuimba nyimbo zao za kusifu. Binguni kote kulikuwa na maombolezo ya kile kilicholetwa na dhambi. Mwana wa Mungu, kamanda mwenye utukufu wa mbinguni, aliguswa na huruma kwa ajili ya anguko la mwanadamu. Moyo wake ulisukumwa na huruma isiyo na mwisho kadri ole ya ulimwengu ulipotea ilipoamshwa mbele yake. Lakini upendo wa Mungu ulikuwa wa mpango ambapo mwanadamu angeokolewa. Amri ya Mungu iliyofunjwa ilihitaji kifo cha mdhambi. Katika mbingu yote alikuwepo mmoja tu ambaye angeweza katika nafasi ya mwanadamu kutimiza madai ya sheria, kwa vile amri ya mbinguni ni takatifu. Kama Mungu mwenyewe aliyekuwa sawa na Mungu angeweza kufanya upatanisho kwa ajili ya uasi, hakuna mwingine isipokuwa Kristo angeweza kumuombea mwanadamu kutoka katika laana ya dhambi na kumrudisha tena katika kukabiliana na mbingu. Kristo angechukua juu yake kosa hilo la aibu ya dhambi. Dhambi iliyofanywa kwa Mungu mtakatifu ndiyo iliyomtenga Baba na mwana wake. Kristo alipaswa afike hadi vina vya kutokuwa na furaha ili amkomboe mwanadamu anayeangamia mbele za Baba. Aliishi kwa niaba ya mdhambi wakati jeshi la mbinguni likisubiri matokeo kwa hamu kubwa ambayo hakuna maneno yanayoweza kueleza. Kwa muda mrefu kulikuwa na mawasiliano ya ajabu. Mshauri wa amani, Zakaria 6:13. Kwa ajili ya mwanadamu aliyeanguka, mpango wa wokovu ulikuwa mapema kabla ya uumbaji wa Mungu. Maana Kristo ni mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ufunuo 13:8. Na bado ilikuwa kuhangaika hata kwa mfalme wa ulimwengu kumtoa mwana wake ili afe badala ya mwanadamu aliyeanguka.
Lakini Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Oh, siri ya wokovu, upendo wa Mungu kwa ulimwengu ambao haukumpenda yeye. Nani anaweza kufahamu kina cha upendo huo ambao unapita ufahamu? Tokea kufahamu kina cha upendo huo ambao tokea vizazi vyote venye mawazo yanayokufa vimekuwa vikitafuta kufahamu siri ya upendo huo usioweza kufahamika, hatimaye vitashangaa na kuabudu. Mungu angefunuliwa kupitia Kristo akiupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Wakorintho 2:5-19. Mwanadamu ameathiriwa na dhambi sana kiasi kwamba isingewezekana kwa yeye ndani yake mwenyewe kuwa na kukabiliana na ambaye asili yake ni safi na njema. Lakini Kristo, baada ya kumkomboa mwanadamu kutoka dhambi ya sheria, angeweza kutia nguvu ili ziungane na juhudi za kibinadamu. Hivyo, kwa kutubu kwa Mungu na imani kwa Kristo, watoto wa Adamu walioanguka wanaweza tena kuwa wana wa Mungu. Yohana 1:3-2. Mpango ambao kwa huo wokovu wa mwanadamu ungepatikana uligharimu mbingu kila ilichokuwa nacho. Malaika asingefurahi katika Kristo alipowafunulia mpango wa ukombozi, maana waliona kwamba wokovu wa mwanadamu ungemgharimu ole kamanda wao. Kwa huzuni na mshangao walisikiliza maneno yake, namna alivyowaambia jinsi atakavyoshuka kutoka usafi na amani ya mbinguni, furaha yake na hali ya kutokufa, na kuja katika dunia iliyoharibiwa ili apambane na huzuni yake, aibu na kifo. Ilimpasa asimame kati ya mdhambi na adhabu ya dhambi. Hata hivyo, wachache wangempokea kama mwana wa Mungu, angeacha nafasi yake kama mkuu wa mbinguni na kuonekana duniani na kujinyenyekeza kama mwanadamu kwa uzoefu wake mwenyewe. Kuwa ndani ya huzuni na majaribu ambayo mwanadamu ilipaswa kustahimili, yote haya yalikuwa ni lazima ili aweze kuwasaidia wanadamu watakaojaribiwa. Waebrania 2:18. Wakati kazi yake kama mwalimu itakapokwisha, atafikishwa mikononi mwa wanadamu waovu na kudhihakiwa kwa kila aina ya dhihaka na mateso na shetani. Atawajeza roho yake ili wamtese. Atakufa kifo cha mateso akiwa ameinuliwa juu kati ya ardhi na mbingu. Kana kwamba ni mkosaji mdhambi, atapitia masaa ya mateso makali kiasi kwamba malaika hawastahili kutazama, lakini watafunika macho yao ili wasione. Atashiriki mateso makali ya nafsi akifichwa uso wa baba yake, wakati kosa la uasi, uzito wa dhambi dunia za uzito wa dhambi za dunia yote utakuwa juu yake. Malaika walisujudu miguuni pa kamanda wao na kujitoa kuwa kafara ya wanadamu, lakini maisha ya malaika yasingelipa deni yule tu aliyemuumba mwanadamu anazo nguvu za kumkomboa. Hata hivyo, malaika walikuwa na sehemu ya kufanya katika mpango wa ukombozi. Kristo ilikuwa afanywe mdogo punde kuliko malaika kwa sababu ya maumivu ya mauti. Waebrania 2:9. Wakati wanavaa asili ya mwanadamu, nguvu zake hazitakuwa kama zao, na watakuwa wakimtumikia, wakimtia nguvu katika mateso yake. Walikuwa pia wawe watumishi katika roho, wakitumwa kuwatumikia wale watakaokuwa warithi wa wokovu. Waebrania 1:14. Watakuwa walinzi wa mambo ya neema dhidi ya giza linalotupwa na shetani kila wakati. Wakati malaika wakishuhudia mateso na kudhalilishwa kwa Bwana, wangejazwa na huzuni na hasira na wangejaribu kumuokoa kutoka kwa wauaji, lakini hawakupaswa kuingilia ili kuzuia chochote kile ambacho wangekitazama. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wa ukombozi kwamba Kristo ateseke kwa dharau na udhalilishaji wa wanadamu waovu, na alikubaliana na haya yote ili awe mkombozi wa wanadamu. Kristo alihakikisha malaika kwamba kwa kifo chake atawakomboa wengi.
na kumuangamiza yeye aliye na nguvu za mauti. Ataurejesha ulimwengu ambao mwanadamu aliupoteza kwa kuasi, na waliokombolewa wataurithi pamoja naye na kukaa humo milele. Dhambi na wadhambi watafutiliwa mbali. Hakuna kamwe kuhangaisha amani ya mbinguni au duniani. Aliwasii malaika wakubaliane na mpango ambao Baba ameukubali na kufurahia, kwamba kupitia kifo chake mwanadamu aliyeanguka atapatanishwa na Mungu. Ndipo furaha, furaha isiyoelezeka ilijaza mbingu. Utukufu, mbaraka na wa ulimwengu uliokombolewa. Kelele zisizopimika kwa ajili ya kafara ya mfalme wa maisha kusikika mbinguni. Mwangwi wa fimbo ambao ungeimbwa katika milima ya Bethlehemu. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowarithia. Luka 2:14. Kwa furaha kubwa sasa kuliko ile ya wakati wa uumbaji mpya, nyota za asubuhi ziliimba pamoja na wana wote wa Mungu walipiga kelele kwa furaha. Ayubu 38:7. Kwa mwanadamu, kauli ya wokovu ya kwanza ilitamkwa pale Mungu aliposema, nitaweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, utauponda kichwa nawe utauponda kisigino. Mwanzo 3:15. Tamko hili lililosikika kwa wazazi wetu wa kwanza, kwao lilikuwa ni ahadi, wakati lilitangaza vita kati ya mwanadamu na shetani. Lilitangaza kuwa hata

0: Ujambo na karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Ninayo furaha pekee kukaribisha mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, lakini pia ukiwa nje ya nchi ya Tanzania. Karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Ninayo furaha pekee kukukaribisha wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa pia katika nchi ya DR Congo, wale ambao mnatufuatilia kupitia radio ya Tumaini. Ninayo furaha ya pekee kukukaribisha tena katika kipindi hiki. Lakini rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa kupitia AWR Tanzania, Rock FM na katika mitandao yetu ya kijamii, YouTube ya Hope Channel Tanzania, karibu katika kipindi cha kanisani juma hili. Ninayo furaha pekee kukaribisha wewe unatufuatilia sasa ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha, Tanga. Sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Iringa, Njombe na kwingineko ambako sijataja, lakini u pamoja nasi. Sabato njema. Ninayo furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi hiki adhimu, kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu juu ya matukio, lakini juu ya mipango inayolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Hiki ni kipindi kwa ajili yako. Ninayo furaha kukukaribisha nikikwambia uwe pamoja nasi hadi mwisho. Katika kipindi chetu siku ya leo, ninao viongozi kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Hawa si wengine, ninaye Dr. Majige Seleman ambaye ni kiongozi wa idara ama wa chama cha AMO, chama cha wanaume katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Lakini pia ninaye engineer Mordekai Sanga. Huyu ni mzee wa kanisa ambaye analea idara ya majengo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Pamoja nao nitakuwa pia na daktari ama Dr. Zakaria Ngeleja. Huyu ni mkuu wa idara ya majengo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Karibuni sana katika kipindi chetu siku ya leo. Ninayo furaha pekee kuwakaribisha na ninawatakia Sabato njema.
1: Sabato njema kwako.
0: Habari ya Mwenge. Naam. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo kwa niaba ya wote ambao wanakuletea matangazo haya. Na katika siku ya leo mada yetu kuu hasa itatazama juu ya AMO Big Day Mwenge. Siku kubwa kabisa ambayo imeandaliwa na chama cha wanaume katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Na wameandaa mambo makubwa na mazuri, nimepata taarifa hizo. Kwa hiyo leo wamekuja pia hapa kukueleza jinsi ambavyo wamejipanga vizuri na jinsi ambavyo wana habari njema kwako kuhusiana na kazi ya Mungu. Na kabla ya kusonga mbele, ni mkaribishe Elder Mordekai Sanga atuongoze kwa ombi la kwanza tunapoanza kipindi chetu. Karibu sana Elder.
2: Basi tufunike macho yetu na tupate kuomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya Sabato nzuri ambayo umetupa katika jioni ya leo. Asante kwa kukubali kuweza kufika katika studio hizi za Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kuzungumza kazi yako ya utume na kuhakikisha ni kwa namna gani naendelea kusonga mbele. Baba mbinguni, kwa namna ya pekee tunakualika ukawe sehemu ya kipindi hiki cha leo, kashiriki pamoja na sisi na malaika zako watakatifu na roho yako mtakatifu akae pamoja na sisi. Hata watazamaji wetu ambao wanatufuatilia sehemu mbalimbali, tunakuomba Yesu ya kwamba kupitia kipindi hichi basi ikawe ni sehemu ya uinjilisti na wakakuone wewe. Asante kwa sababu utakuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa Yesu Kristo tunapenda kushukuru. Amen.
0: Amen. Pengine tuanzie hapa, nianze na Daktari Majige. Kanisa la Mwenge linapatikana wapi, na pengine historia yake kidogo ya ukuaji na uinjilisti ikoje?
1: Ya, asante sana mtangazaji. Kwanza nianze tu kusema kama jinsi ambavyo nilivyotambulisha, majina yangu naitwa Majige Selemani na ni kiongozi wa chama cha AMO kanisani Mwenge. lakini kama jinsi ulivyosema na swali ulivyouliza, kanisa la Mwenge lipo sehemu ya Mwenge ambapo kuna mtaa ambao na mtaa tunaweza kusema Mwenge
0: ndio,
1: lakini kuna stendi kuu ya mabasi ambayo imejengwa si muda mrefu. Ni stendi ambayo ni kubwa sana, ipo pale na sisi tuko karibu na hiyo stendi. Na wengine ambao unapofahamu, kuna pharmacy ambayo inajulikana sana inaitwa Nakiete, niko pale. Lakini kama jinsi ambao ulivyosema, chama cha AMU kina majukumu, na jukumu moja wapo ni injilisti. Sisi kama wana AMU tunasimamia injilisti wanaume, na wanaume kuanzia wale waliobatizwa mpaka wazee wote wako chini ya nini, ya AMU. Kwa hasa kama ulivyosema, jukumu letu injilisti, na Mwenge, kanisa la Mwenge imefanya kazi njema sana katika swala la injilisti. Kama utakumbuka mtangazaji, kanisa la Mwenge ndio makanisa mengi yametoka Mwenge, na hasa barabara ya kwenda Bagamoyo yote Tegeta, Bunju, mpaka Bagamoyo, Zinga, yote yametoka Mwenge. Kwa hiyo na kazi ambayo ilikuwa ikifanyika ni kanisa la Mwenge ilikuwa inafanya kazi ya injilisti ikiongozwa na wanaume, chama cha wanaume. Kwa hasa ninaposema wanaume, maana yake tunajumisha wote kuanzia wale waliobatizwa mpaka wazee. Kwa hiyo ni kazi ambayo imefanyika ni njema sana. Ni makanisa mengi kama kanisa Mbova na nilivyosema, lakini sio tu barabara hiyo, lakini pia tumeenda hata Kondoa kule Dodoma, kuna Pahi, kuna hiyo, kuna Itiso, lakini pia tulienda kuna kipindi fulani Mpwala, sikumbuki jina nani kanisa hili, lakini Mtekeso au Mtekeso kama hicho. Kulikuwa na kanisa ambapo nani kanisa la Mwenge ilikuwa inasimamia. Kwa hiyo kazi ya uinjilisti kwa kanisa la Mwenge imefanya vizuri sana, na tunamshukuru Mungu kwa kweli, bila kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye anatuwezesha kutekeleza hayo mambo yote, kwa sababu Roho wa Mungu anapotuongoza na anatupa nguvu, basi ndio tunatekeleza katika kazi, kwa sababu hiyo ni kazi ya kwake. Kwa hiyo tumefanya kazi njema sana.
0: Injinia Mordekai, nini hasa kinachowasukuma katika kuhakikisha ya kwamba injili ina kwenda kwa kasi katika maeneo ambayo nikitazama naona si maeneo yanayowazunguka hasa, ila ni nje ya yale maeneo hasa ya Mwenge?
2: Taongea mambo mawili.
0: Ndio.
2: Jambo la kwanza ni kuweza kuendana na ile mission ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Na kama ambavyo tunajua katika Mathayo 24 inatuambia kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo Mwenge tunafanya kwa vitendo. Lakini kama Elder Majige alivyoelezea, kwa kanisa la Mwenge ni kanisa ambalo limekuwa saturated tayari. Tuna washiriki wapatao 4000. Washiriki wapatao 4000. Lakini pia washiriki ambao wanashiriki ibada kwa makadirio kwa kila sabato ni washiriki 1000 mpaka 1500. Ibada za katikati ya wiki kwa maana ya Jumatano na Ijumaa, kuna average washiriki karibu 200 ambao wanashiriki ibada kila siku. Kwa hiyo utagundua ya kwamba maeneo mengi ya Mwenge na geographical location yake tayari imeshakuwa saturated. Ni lazima tutoke twende nje sasa tukafanye uinjilisti, kwa sababu ni kanisa la mjini. Hatutaweza kwenda kuwahubiria watu ambao wametuzunguka peke yake kwa sababu kanisa liko saturated. Ni lazima tukafungue makanisa maeneo mengine. Na ndio maana imeelezewa, of course ukiangalia ule ukanda karibu wote, ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi na Bagamoyo, Mwenge ilijikita huko kuanzisha makanisa mengi, Bunju, Amani, makanisa kama Lugalo, yote yameanzishwa na Mwenge. Na maeneo mengine of course yaliyoelezewa kwa mfano huko Pai, Tiso na maeneo ya kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo huo umekuwa ni msukumo mkubwa wa kanisa la Mwenge kuhakikisha kwamba unafikia ile target na mission ya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, kuhakikisha tunapeleka injili na kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja.
0: Nimesikia habari ya AMU Big Day Mwenge. Dr. Majige, hili likoje?
1: Mtangazaji, AMU Big Day Mwenge ni siku ya chama cha wanaume kanisani mwenye ambao tumechagua kufanyika tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026 ambao ni sabato ijayo ya tarehe 11. Na tumefanya kama jinsi ambao tulivyosema, majukumu ya chama cha wanaume mwenye ni pamoja uinjilisti lakini na huduma kwa jamii. Kwa vyote hivyo huwa tunaenda kwa pamoja nako. Sasa siku hiyo itakuwa ni siku ya uinjilisti. Lakini tutaanza kuanzia Jumatano tarehe 8. Kwa hiyo tarehe 8 tutakuwa na vipindi mbalimbali na mada mbalimbali zitatolewa. Kuna wataalamu wa masuala ya afya, wataalamu wa masuala ya fedha, lakini na mambo mengine ya kijamii watakuwepo pamoja na mahubiri ambayo yatafanyika. Na mpaka hiyo tarehe 10 na tarehe 11 ndio itakuwa kilele. Na tumealika watu mbalimbali washiriki ambao wa kanisa ambao tuseme kwamba wa sabato kwa ujumla kutoka katika makanisa mbalimbali lakini na kanisa pale kwa Mwenge, lakini pia kuna watu kutoka serikalini pia watakuwepo na viongozi mbalimbali wa serikali watakuwepo. Na watakuwepo kwa sababu sisi kama chama cha AMA tunashirikiana na idara kanisani, tunashirikiana na idara ya jengo, tunashirikiana na idara za huduma za binafsi za uinjilisti na idara zingine zote tunashirikiana na idara za kina mama na Dorcas, tunashirikiana wote kwa pamoja chama cha AMA. Sasa tutakuwa na hiyo siku ambayo tutajumisha wote, na lengo ni kwa ajili ya uinjilisti lakini na kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa. Kama unafahamu mtangazaji, tuna kanisa ambalo ni liko zuri, tunaendelea kujenga na tunatamani sana kwa neema na rehema ya Mungu tukamilishe hilo jengo ili tuanze kusali ndani. Ni kwa ajili ya kutukuza Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hasa siku hiyo ya tarehe 11 tutakuwa na chagizo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanikiwa. Kuna lengo ambalo tumejiwekea 1.5 bilioni ambao tumejiwekea kwa ajili ya kusanya katika kipindi hicho ili angalau tuweze kufikia kukamilisha hilo jengo na kuanze kusali ndani ya kanisa hili. Kwa hasa lengo mjilisi, kwa sababu tutakuwa na wageni na neno la Mungu litahubiriwa siku hiyo kuanzia hiyo Jumatano, na lengo ni mjilisi lakini pia na kuchangia kwa ajili ya kupata hiyo fedha kwa ajili ya kukamilisha jengo letu la kanisa. Na tangazaji, tumeanza muda kozi historia ujenzi wenzangu ataelezea vizuri ni muda, lakini hasa wanaume kama kichwa cha familia, kama kichwa cha kanisa, tunaamini hivyo. Maana hata ukiangalia katika maandiko, Mungu alianza kumuumba nani? Mwanamume. Kwa hasa tuna imani ya kwamba sisi wanaume tukiwa tukishika na kuamini ya kwamba hebu tufanye hili swala, na wanaume wa Mwenge wanao imani hiyo na tuko pamoja kuhakikisha kwamba tunakamilisha hilo jengo. Ndio maana hasa tukaweka hiyo siku kwa ajili ya hilo swala la kuhakikisha kwamba tunapata hiyo 1.5 bilioni lakini pia na mwingine.
0: Ninawapongeza sana kwa mpango huo mzuri.
2: Amina.
0: Mungu awabariki sana. Pengine ni niweke swali hapo kwamba ninatambua kwamba idara nyingine zimeshiriki na zinaendelea kushiriki na pamoja na vyama vingine. Lakini naona nanyi mmeona kuingia tena kuingiza miguu yote ili kuhakikisha kwamba jengo lina kamilika. Na nilivyosikia ulivyosema ni kwamba natamani likamilike haraka. Mipango ikoje? Kama nimesikia vizuri ni kwamba siku hiyo natamani kukusanya bilioni 1.5. Sina mashaka na kanisa la Mwenge, lakini natamani angalau tupate kwamba hii itafanikiwaje. Ni pengine tuanze na engineer hapa.
2: Nashukuru sana. Ni swali zuri sana. Kama ulivyosema, Mwenge haijawahi kuwa na na jambo ndogo. Mwenge ni kanisa la uinjilisti na Mwenge ni kanisa ambalo wakiamua kufanya kazi ya Mungu wanafanya kweli kweli. Idara mbalimbali ndani ya kanisa zimekuwa zikijipa challenge ya uchangamoto ni kwa namna gani zinaweza zikashiriki katika mipango mbalimbali ya ukamilishwaji wa hilo jengo. Kihistoria, upanuzi wa jengo letu ulianza mwaka 2019. Kama miaka 6 hivi ambayo imepita. Wazo la awali kabisa lilikuwa tu ni kupanua kanisa tuweze kukidhi idadi ya watu wale 2000 ambao wanaabudu kwa siku. Lakini wazo likaja likakuwa zaidi ya kwamba hapana, nadhani kutanua kanisa peke yake na ukuaji wa kanisa la Mwenge haiwezi kujitosheleza. Hebu tubomoe lile kanisa la sasa na tujenge kanisa jipya ambalo lina uwezo wa kuchukua washiriki karibu 3500 kwa wakati mmoja. Kwa hilo wazo na hiyo njozi ikabebwa na uongozi wa kanisa kwa kushirikiana na vyama na idara mbalimbali ndani ya kanisa kuanza kuipeleka mbele. Kwa miaka yote hiyo mpaka sasa tumeweza kukusanya au jengo letu limetumika karibu kiasi cha milioni 1,500,000 hapo na 80 hapo. 1.58 billion katika gharama ya ujenzi ambao tunautarajia kwamba utagharimu kiasi cha bilioni 3.85 hapo. Yeah. Kwa hiyo tunapokuwa tumejiwekea target ya bilioni 1,500,000 kwa mwaka huu, ni jambo tukasema kwamba ni lazima tuiweke katika mabega ya wanaume. Kama unavyojua wanaume wakiamua kitu chao wanaweza. Lakini si wanaume tu peke yake, ni lazima lishirikishe kanisa zima kwa ujumla. Pamoja na kuwa na hii siku ya Amo Big Day, pia kuna mikakati mbalimbali ambayo imewekwa na uongozi wa kanisa kwa kushirikiana na idara ya majengo, ikiwa pamoja na kuhakikisha kila mshiriki anashiriki kuanzia mtoto mpaka mzee wa mwisho. Kwa hiyo tumekuwa na matukio kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakisisitiza kuweka magoli yetu ya mwaka mzima. Na mpaka sasa tulipofika katika robo, tulipomaliza robo ya pili, magoli ambayo yalikuwa yamewekwa kwa washiriki wetu yalikuwa yamefikia kiasi cha shilingi milioni 600. Katika target ambayo tumeiweka mwaka huu ya kuhakikisha tunachanga bilioni 1.5 ili kuweza kukamilisha hatua ya msingi sana ya ujenzi wa kanisa letu. Kwa hiyo mipango imekuwepo, lakini pia nje hapo tumekuwa tukiendelea kutumia sabato za mwisho wa mwezi kuhakikisha tunakuwa tuna sabato ya msisitizo wa majengo. Hiyo siku tunakuwa tukizungumza majengo na tunachangia jengo la kanisa. Na hii morali wameivaa washiriki wetu. Wameivaa na wameendelea kuwa na msisitizo mkubwa kisha ili jambo linafanikiwa kwa ukubwa wake. Kwa nini hii morali imekuwa kubwa sana? Ni ukweli usiopingika ya kwamba Mwenge au kanisa la Mwenge limejengwa katika eneo la kimkakati. Na
0: inamaanisha nini?
2: Ninaposema eneo la kimkakati, it's a strategic area, eneo la kimkakati.
0: Ndio.
2: Ninamaanisha ya kwamba ukiangalia maeneo ambayo yametuzunguka, hata aina ya ujenzi ambao tunataka kutufanye ni lazima uendane na yale maeneo yaliyotuzunguka. Kwa mfano, Dr. Majigi hapa ameelezea tuna stendi mpya pale ya mabasi Mwenge. Hii ina tutaarifu ya kwamba mtu yoyote katika jiji la Dar es Salaam ana uwezo wa kufika na kuabudu katika kanisa la Mwenge.
0: Ndio.
2: Kuna ujenzi wa barabara za mwendokasi, DRT, na kuna kituo pale Mwenge ambacho kipo. Hii inamaanisha ya kwamba hata ule mwendokasi ambao unafika Kimara na ule tunaofikiria ufike Bunju, wakati fulani utakuja kualika watu kuweza kufika Mwenge, kufika kanisa letu la Mwenge. Lakini tumepakana pia na uwanja wa mpira wa KMC ambapo michezo mbalimbali imekuwa ikiendelea kufanyika hapo. Kwa hiyo ukiangalia katika hayo yote utagundua kwamba ni kanisa ambalo limekuwa positions kwenye eneo la kimkakati. Kwa ni lazima tujenge kanisa ambalo litamtukuza Mungu kweli kweli na litaleta utukufu wa Mungu. Na kwa kweli nimekuwa mzee ambaye nashauri idara ya majengo kwa miaka 3 sana. Njozi ambayo idara ya majengo imeibeba na uzuri wa kanisa ambalo tunalitarajia utakuwa ni uzuri ule wa kanisa la Suleiman.
0: Utakuwa
2: ni uzuri wa kanisa la Suleiman pale ambapo utakuwa umekamilika.
0: Nashukuru sana injinia. Asante sana kwa maelezo hayo ya kina. Ninatamani kusikia kutoka kwako Dr. Majigi. hamasa kwa Amo. Na pengine nianzie hapo hapo kwenye Amo kwanza. Hamasa ikoje hasa? Kwa sababu wao ndio hasa walioshika bendera awamu hii. Natambua kwamba mna nyakati tofauti tofauti ambazo idara fulani ama chama fulani ama kundi fulani katika kanisa hilo hilo wanabeba mwenge huo kwa wakati huo. Lakini kwa sasa ni Amo. Sasa hamasa ikoje? Watu hawa muhimu.
1: Mtangazaji, hamasa kwa wanaume mwenge ni kubwa. Ipo kubwa na tunamshukuru sana Mungu kwa moyo wa washiriki wanaume wa kanisa mwenge. Kwa kweli ni kubwa. Kwanza kama jinsi ambao tulivyoanza injinia pale akisema kwamba tumehamasika hata kuweka katika magori. Magori kila mshiriki na mwanaume ameweka goli lake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ndani ya mwaka huu anatenga kiasi fulani kwa ajili ya majengo. Kwa hiyo ni hamasa kubwa sana. Kwa sababu mtangazaji ukijiuliza hiyo ni 600 wanamwengi wametoa hizo ahadi. Ni hela kubwa kidogo. Pamoja kwamba tunaweza kuona ni kubwa au tunaweza kuona ndogo, lakini kwa kweli wamejitoa. Lakini pia pamoja na hivyo tunashirikiana sana na wanaamu katika kuarika wageni wengine marafiki.
0: Yes.
1: Kwa sababu ile ilikuwa ni washiriki wa mwanzo. Lakini kuna wageni na marafiki. Tunahamasisha kwamba wanani tualike marafiki zetu. Kwa hasa wanaume wako katika na hamasa hiyo. Kwa hiyo wamearika wageni na marafiki wengi ambao tumearika, maana wafanya biashara pia wapo, lakini na wafanya kazi serikalini na sehemu zingine tumearika. Kwa ni hao wanaume hao ndio wamepeleka hizo barua na ndio hao walioleta majina kwamba bana na marafiki hao na hao wanapaswa waje katika siku hiyo yangu. Tuna imani kwamba hamasa hiyo ni kubwa na tutafikia hatua ambayo ilikuwa tumeenda.
0: Nashukuru sana. Makanisa mengine ya Waadventista wa Sabato mara nyingi chama hiki hupotelea kwa Dorcas. Kwa kina ninginia hapo unashangaa kinaitwa Amo Dorcas, Amo Dorcas. Nguvu yake inakuwa ni kidogo sana ikilinganishwa na Dorcas ambao wana shika kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo wanaume wanabaki nyuma hivi kama wanafuata, kama wanaenda au hawaendi. Lakini mwenge naona iko moto. Mnatumia nini?
1: Kwa kweli wewe ningasema kwamba tunatumia mbinu gani? Kwa imani najua kwamba tunapokuwa na imani kwa Mungu, lakini pia na maombi, lakini na kushirikishana, kwa kweli inasaidia sana. Kitu ambacho tunachoonanika tofanya, kuna magrupu, kuna grupu letu ambayo inasaidia sana kuwa pamoja, na tunapokuwa pamoja katika magrupu, hata matangazo, hata mambo mengine tunatoa Mungu, basi inasaidia sana kuwa pamoja. Lakini pamoja na hivyo sisi Amo na Dorcas tuko pamoja kwa sababu hata katika familia kuna wake zetu. Kwa hasa lazima tunakuwa pamoja nao. Tunashirikiana nao. Na kwa kweli tunashirikiana pamoja na katika kuhakikisha kwamba tunafikia yale malengo ambayo tulikusudia. Lakini kwa ujumla kitu ambacho tunachokiona katika Amo mwenge ni ushirikishana sisi wanaume. Na hasa katika makundi mbalimbali, lakini hata katika vikundi mbalimbali tunakuwa na vikundi ambavyo tunahamasisha. Lakini pamoja na kusaidiana, kuna ile huduma ya jamii. Huduma ya jamii sisi kwetu mwenge ni kitu ambacho tunafanya sana. Tunashirikiana katika mambo ambayo ya kijamii, na hasa hata maafa, lakini pia hata mtu anapokuwa na changamoto ya ugonjwa na nini, basi na tunafika kwa mazima zaidi. Kwa hasa na hayo yanavutia sasa wanaamu kuwa karibu na nini na chama hiki cha chama.
0: Asante sana. Ninatamani kusikia kutoka kwako injinia Mordekai kwamba siku hiyo nini hasa kitakacho fanyika, zile program vipindi hasa ambavyo vitafanyika siku hiyo ni vipi hasa na pengine mambo yataendaje katika hii siku ya tarehe 11 pamoja na kwamba engineer Majiga ameniambia tangu Jumatano kutakuwa na ibada ambayo sishangai kwa mwenge, naona ni kawaida, lakini hiyo siku nayo imekaa.
2: Nashukuru sana. Of course kama ulivyozungumza umezungumza vizuri, itaanza siku ya Jumatano. Tutakuwa na main revival week ambayo hiyo itakuwa ni kwa ajili ya kuzungumzia majengo. Tutakuwa na vipindi vya kitaalamu au kitaaluma, tutakuwa na vipindi vya maombi, tutakuwa na vipindi vya nyimbo, lakini tutakuwa na vipindi vya wanaume tuzungumze majengo. Lakini katika siku hiyo ya tarehe 11 mwezi wa 7 itakuwa ni siku maalum kabisa ambayo imetengwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa letu. Na tumeandaa vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa vina msisitizo kuhakikisha watu wetu wanashiriki kamilifu. Kwa mwenge hatutakuwa tukianza kuchangia. Itakuwa ni sehemu ya kuendelea kukamilisha malengo yetu ambayo tumejiwekea kwa mwaka mzima sisi pamoja na marafiki zetu. Lakini pia kwa wale watu ambao tumewaalika kutoka maeneo mbalimbali, wafanya biashara, viongozi wa serikali, wakuu wa taasisi mbalimbali, makanisa rafiki jirani ambayo tumezungukwa nayo ya Wasabato na wasio wa Adventista wa Sabato, wafanya biashara ambao wanazunguka eneo la mwenge, watu pia wameweza kualika. Itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya kuweza kuegemeza kazi ya Mungu kwa njia hiyo. Kuanzia asubuhi tutakuwa na vipindi vya kawaida kwa maana ya ibada, lakini pia tumealika mgeni rasmi ambaye tunaamini kwa uwezo wa Mungu atakuja kushiriki nasi, ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Lameki Mwigulu Nchemba, ambaye tungependa aweze kuwa sehemu ya ibada siku hiyo. Tunatarajia kuwa naye katika siku hiyo. Na siku hiyo pamoja na ibada ambayo itafanyika, tutakuwa na session maalum ambayo itakuwa ni kwa ajili ya promotion ya kuweza kuchangia na kukamilisha hilo lengo ambayo tumeliweka la kukusanya $1,000,000,500 ikiwa ni targets ya kwanza ya ukamilishaji wa sehemu ya kwanza ya kanisa kwa mwaka huu. Lakini pia siku hiyo tutakuwa na utalii wa jengo.
0: Utalii wa jengo.
2: Tutakuwa na utalii wa jengo. Utalii wa jengo kwa maana hipi? Kama mwezi na nusu sasa umepita, tumekwisha kukamilisha uwezekaji wa kanisa letu. Tumeezeka kanisa letu vizuri kabisa, na tungependa sasa washiriki wetu na wageni ambao watakuwa wamefika sikio wapate kuzunguka na kuweza kulielewa jengo vizuri. Kwa hiyo itakuwa ni sehemu pia ya msisitizo kwa washiriki wetu, idara mbalimbali kanisani pamoja na wageni, kuweza kufanya utalii wa jengo, wazunguke na kulifahamu jengo lao vizuri na function zake ambazo zitakuwepo. Lakini kuweza kufanya muhtasari ambao nimeyaongea ni mambo mawili. Tutakuwa na ibada ya kawaida ya siku ya Sabato, lakini pia tutakuwa na harambee kwa ajili ya changizo. Lakini pia tutakuwa na vipindi mbalimbali vya nyimbo, maombi, na itakuwa ni sehemu pia ya networking, kuweza kukutana na watu na kufahamiana.
0: Awamugi, kuna kwaya gani ambazo mmealika kutoka nje? Nashukuru sana. Tuna
2: kwaya kadhaa ambazo tumezialika. Kwa namna pekee nianze na hii kwaya ambayo si wa Adventista wa Sabato, inaitwa Whole City. Yenyewe ni ndugu zetu wa KKT. So hao watashiriki pamoja na sisi, lakini vile vile tunaweza kualika rafiki zetu wa Gospel Frame kutoka Magomeni. Kama mnavyojua mwenge imezaliwa kutoka Magomeni, ingawa kuaji wake umeendelea kuwa mkubwa kidogo. Mtakumzidi baba mama. Kwa hiyo Gospel Frame watakuja kushiriki pamoja na sisi. Lakini pia kwaya yetu ya Kulasini. Kwaya yetu ya Kulasini watakuwa sehemu ya ibada hiyo. Lakini pasipo kusahau mwenge, tuna jumla ya kwaya 11. Na jumla ya kwaya 11, kwaya za watoto, kwaya za watu wazima, kwaya za maidala mbalimbali, na baadhi ya vikundi ambavyo tunavyo ndani ya kanisa, navyo pia vitashiriki kikamilifu. Lakini kwa namna ya pekee, Amo, kama Amo, hatuna kwaya inaitwa Amo kwaya. Tuna kwaya inaitwa The Loyal Helots. Na hilo ndo litakuwa ni jambo lao siku hiyo. Wana jina lao la utani, wanajiita wazee wa masauti.
0: Helots.
2: The Loyal Helots.
0: Oh, yes. Ndio jina la kwaya
2: mwenge.
0: Kwa nini mlijipatia jina zuri hili? Mlikusudia nini? Engineer.
1: Naweza nikasema tu kwamba
3: Na mmesha rekodi?
1: Na tumesha anza kurekodi.
3: Mmesha rekodi?
1: Ya, wamesha rekodi. Lakini bado hawajakamilisha. Nadhani si muda mrefu watakamilisha hiyo rekodi.
3: Na engineer wanaimba? Swali ngapi?
1: Mimi ni kiongozi.
3: Ndio.
1: Na ni mshauri kuhakikisha kwamba kwa ina
3: mambo ya kweli. Nashukuru sana daktari. Haya ni mambo makubwa ambayo Amo Mwenge mnafanya, na kwa kweli Mungu awabariki sana.
1: Amen.
3: Ni kazi kubwa ambayo hata sasa nilikuwa natazama hatua ambayo jengo hili limefika. Kama inaweza kurejeshwa tena ile picha, na mtazamaji kama unavyotazama, hilo ndilo jengo la Mwenge kwa sasa jinsi linavyoonekana tangu lilipoezekwa. Na uwezekaji, nilipata taarifa kwamba gharama za uwezekaji zenyewe, hebu engineer anaweza kutupatia kidogo, pamoja na kwamba baadaye atazungumza Dr. Zakaria mkuu wa majengo, ile paa lenyewe limegharimu kiasi gani?
2: Paa letu ni paa la kitaalamu kidogo. Tuna mapaa matatu.
3: Ndio.
2: Ni paa moja lenye layers tatu.
3: Mm.
2: Yeah, lenye matabaka matatu. Kuna tabaka la kwanza la chini ambalo ni tabaka la chaga. Tuna tabaka la katikati ambalo ni tabaka kwa ajili ya kuzuia joto, lakini vile vile ni kwa ajili ya kuzuia mwangwi na sauti, lakini vile vile mvua ikinyesha. Lakini kuna tabaka la juu sasa ambalo
3: zinapangwaje hizo?
2: Of course limeanza paa la kwanza ambalo ndio chaga, alafu ya pili kuna insulation material hiyo ambayo tunasema kwa ajili ya kuzuia sauti pamoja na joto.
3: Oh.
2: Alafu tuna paa la tatu ambalo liko juu. Kwa hiyo ukikaa ndani huwezi kusikia ile joto, lakini pia zile kelele za mvua wakati wa mvua, lakini itakuwa likitusaidia pia kuweza kuzuia ile mwangu wa sauti kwa sababu kanisa ni kubwa. Tumeweza kulipaua kanisa letu kwa muda wa mwezi mmoja kama na wiki moja hivi, mkuu wa majengo ataelezea zaidi. Na gharama ambayo tumeitumia inajumuisha gharama ya kununua haya mabati ambayo tumeyanunua nchini China, kuyasafirisha kuyafikisha hapa, pamoja na gharama za ufundi. Kwa hiyo ukichukua hivyo vyote, usafirishaji wa hayo mabati, lakini zile kazi za kiufundi zilizofanyika kwa maana ya kuwezeka, tumetumia kiasi cha karibu milioni 200 hapo mpaka kuliwezeka pale tu.
3: Okay. Yeah. Kwa kuwa hivi punde nitamkaribisha Daktari Zakaria Ngeleja, mkuu wa majengo, pengine una ujumbe gani sasa, engineer Mordecai? Na ujumbe gani kwa mtazamaji na msikilizaji juu ya siku hii ya Amo katika kanisa la Mwenge, ambayo ina ujumbe mahususi unaolenga zaidi kupata shilingi bilioni 1.5?
2: Ujumbe wangu mahususi, tumeitwa kufanya kazi ya Mungu.
3: Ndio.
2: Na tumeitwa kuhakikisha tunawaita watu wengi kuwaleta kwa Yesu. Kuna njia mbalimbali za kuwaleta watu kwa Yesu. Ni pamoja na kuhakikisha majengo yetu ya kanisa yanakuwa ni majengo yenye mvuto. Kanisa la Waadventista wa Sabato, kwa muda mrefu tumekuwa tukijikita katika makanisa madogo madogo, lakini imefika wakati sasa kwa maeneo ya mijini kuhakikisha na majengo ambayo yanamtukuza Mungu kweli kweli. Kwa hiyo ni wito wangu kwanza kwa washiriki wetu wa Mwenge, wale ambao tumejiwekea magoli yetu, tutambue kwamba huu ujenzi ni mtoto wetu. Tunapaswa kuweza kukamilisha kwa utukufu wa Mungu kama kauli yetu inavyosema ya siku hiyo. Lakini pia kwa watu wote ambao tunaweza kualika, tungependa muweze kushiriki mibaraka hii ya kumjengea Mungu nyumba yake. Kama wewe ni mfanya biashara, wewe ni kiongozi wa serikali au mkuu wa taasisi, umealikwa, tambua kwamba umealikwa uwe sehemu ya mbaraka. Lakini pia nipende kualika, kwa sababu natambua kwamba hichi kipindi kinafuatiliwa sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi, wote ambao wangependa kushiriki kuleta sadaka yao kwa ajili ya kukamilisha ujenzi huu wa nyumba ya Mungu. Tuna namba yetu ambayo tunaitumia, namba ya CRDB ambayo ni 015C 49 32 32 501. 015C 49 32 32 501. Hiyo ndio namba ambayo tunaitumia kwa ajili ya kukamilisha magoli yetu, lakini kwa wote ambao wangependa kuweza kushiriki kuchangia ujenzi wa kanisa letu, basi watumia namba hiyo. Lakini pia siku hiyo itakuwa ni hitimisho tu, hitimisho la kuangalia ni kiasi gani tumekusanya pamoja na harambee ambayo imefanyika. Tungependa hayo mambo au uchangiaji huo wa sadaka hizo uendelee kufanyika kuanzia sasa, na Mungu aweze kuwabariki sana.
3: Kabla hujaendelea

Na mtazamaji na msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, ni kipindi cha kanisani juma hili. Na leo tunaangazia mada yetu muhimu ya Amo Big Day Mwenge. Niko na viongozi kutoka katika kanisa hili la Waadventista Sabato Mwenge, ambapo leo tunatazama mambo hayo muhimu kwa ajili ya kanisa hili na kazi ya Mungu. Tunaweka nukta kwa sekunde chache, tutarejea hapa. Tutakaporejea tutakuwa naye Daktari Zakaria Ngeleja, mkuu wa idara ya majengo katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Endelea kubaki nasi, endelea kubarikiwa na matangazo haya.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

0: Hai, tumerejea baada ya mapumziko hayo na mtazamaji na msikilizaji, hiki ni kipindi cha kanisani juma hili, na kama nilivyokujuza hapo awal, niko na viongozi kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Leo tukitazama hasa juu ya Majengo Big Day ambayo imebeba ujumbe Amo Big Day ambayo imebeba ujumbe mkuu wa Majengo katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Inaye Daktari Zakaria Geleja, huyu ndiye kiongozi hasa wa idara ya Majengo katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Karibu sana katika kipindi hiki.
1: Asante sana mtangazaji.
0: Ninayo furaha pekee kuwa nawe katika kipindi hiki. Na pengine tuanzie hapa. Lile jengo mlipata wapi njozi ile ya kujenga jengo lile, na linatarajiwa kuwa kubeba watu wangapi, na pengine likoje ndani na nje?
1: Asante sana.
0: Kama kuna uwezekano wa kueleza japo kwa ufupi.
1: Asante sana. Kuanzia miaka 2018-19 kulionekana uhitaji wa kuwa na jengo jipya kubwa lenye uwezo wa kuketisha watu wengi, kwa sababu pia ya ongezeko la washiriki.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo hilo ndio lilipelekea kupata ile lile wazo.

0: So kwamba sasa tuwe na jengo jipya, na kwa hiyo wakawepo washiriki wetu ambao walikuja na mapendekezo ya ubunifu wa aina gani ya jengo tunapaswa kuwa nalo kwa sasa hivi.
1: Na linatarajiwa kuwa vipi litakapokuwa limekamilika?
0: Jengo letu ni moja ya majengo ya kisasa bora kabisa hapa nchini Tanzania litakapokuwa limekamilika, na sio Tanzania tu, huenda katika ukanda wote wa Afrika Mashariki na ya Kati. Yaani aina ya ubunifu wa hilo jengo na jinsi lilivyobuniwa ni jengo la kipekee sana. Litakuwa na uwezo wa kuketisha waumini wapatao 3,500. Hili ni jengo ambalo limebuniwa na lina ile sehemu kuu ya ibada, kwa maana ya auditorium, ambayo ina sehemu mbili, chini pamoja na juu. Pamoja na hayo, kuna sehemu nyingine ya pili ambayo yenyewe ni kwa ajili ya ofisi. Ofisi mbalimbali kwa matumizi mbalimbali ya kanisa. Sehemu hii ya pili ambayo imebeba ofisi na matumizi mengine ina ukubwa wake ni ghorofa sita.
1: Ghorofa sita.
0: Na katika hizo ghorofa sita kuna ofisi, kuna sehemu maalum kwa ajili ya mawasiliano, tunaita communication floor, ambako katika siku za baadaye tunategemea Mwenge, tunayo media ya kwetu
1: ndio
0: ambayo inarusha matangazo YouTube. Tunaamini ya kwamba siku zijazo itakuwa kubwa na itakuwa na mahitaji mengi ya hata kuzalisha vipindi vya studio kwa ajili ya television. Lakini pia kutakuwa na ofisi kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kanisa, ofisi ya mchungaji, wazee wa kanisa, makarani, ofisi za hazina, mashemasi, ofisi kwa ajili ya idara mbalimbali. Kutakuwa na boardroom, boardroom kwa ajili ya wazee wa kanisa. Kutakuwa na restroom ambazo tunakusudia kwamba tuwe na restroom ya kiwango cha 5-star.
1: Imo ndani ya jengo hili?
0: Ndiyo.
1: Au yenyewe ni mpango wa pembeni?
0: Iko ni sehemu katika sehemu. Katika ile sehemu ambayo tumesema ni ya ofisi, katika floor moja, kuna hiyo rest, tunasema ni rest house.
1: Kwa nini mmeweka hiyo?
0: Tumeweka hivyo kwa ajili ya kuwawezesha wageni tunaowapata, hasa wachungaji wanaokuja kufanya huduma. Wanapokuja basi tusiwe na ulazima wa kuwapeleka katika hoteli za nje, tunawa host pale pale kanisani kwa ajili ya kupata huduma za malazi na kadhalika. Lakini pia hata watu wengine ambao watapenda kukaa katika mazingira tulivu wanaweza pia kupata hiyo huduma. Tutakuwa na vyumba pale vichache, kama vyumba vinne tu hivyo, lakini basi vitafaa kwa matumizi hayo.
1: Umekuwa katika idara hii ukisimamia majengo na hadi sasa uko hapo, unaona picha gani ya mwitikio wa kanisa na wale ambao wanawazunguka na hasa wale mnaowashirikisha katika mpango huu?
0: Mwitikio ni mzuri sana, kwanza kutoka kwa washiriki wenyewe, kwa sababu mpaka hapa tulipofika ni nguvu ya washiriki, kwa maana ya kwamba tumeshikana pamoja tangu tumeanza mpaka tulipofika hapa na bado tunaendelea. Na tumeona pia kwamba ni vyema kuwashirikisha majirani, kuwashirikisha marafiki na watu wengine ambao hata sio Adventista wa Sabato katika kazi hii ya kumjengea Mungu. Hekalu la Mungu linajengwa na kila mtu.
1: Nimeona mwitikio mkubwa kwa watu wa nje kushiriki katika siku za majengo, si tu hii ambayo inakuja, lakini hata zile zilizowahi kupita. Pengine nini siri?
0: Ni kweli kabisa kwamba nadhani siri ni kwamba pamoja na kwamba watu wanaona umuhimu wa kumjengea Mungu nyumba kwa ajili ya ibada, hilo ni jambo ambalo watu wengi wanaliona kwamba ni jambo la maana, kumjengea Mungu nyumba kwa ajili ya ibada. Na moyo huo huo pia ambao unaonyeshwa na watu wengine wa nje ukimwambia mtu ashiriki katika kujenga nyumba ya Mungu kwa ajili ya ibada, hilo ni jambo ambalo linakuwa na mwitikio mwepesi wa mtu yeyote kulikubali.
1: Na pengine ni irudi kidogo kwa engineer Mordekai, mnashirikiana vipi na wadau wengine ama makanisa mengine ama watu wengine nje wanapokuwa na shughuli kama hizi? Pengine hii ndio inayo pelekea mwenge, mnapofanya jambo lenu kama hili huwa linafanikiwa. Ninakumbuka kwa kumbukumbu zangu kulikuwa na tukio ambalo lilikuwa linaratibiwa na Acacia Singers.
0: Yes.
1: Lakini ilifanikiwa vizuri.
2: Ndio.
1: Kumbuka ilifanikiwa vizuri. Pengine ninatamani kufahamu hiyo siri, pengine makanisa mengine tunaweza kuiga kutoka kwenu.
2: Yeah, idara ya majengo ilikuja na huu bunifu kwamba wakati wote ambapo wanataka kupeleka jambo lao mbele la ujenzi ni lazima washirikishe idara nyingine. Kwa hiyo wanakuja na ubunifu ni kwa namna gani hizi idara zinaweza kushirikiana na idara ya majengo inakuja kama cross cutting issue. Yaani ni issue ambayo ina close kwenye idara idara zote. Kwa hiyo tumekuwa tukiandaa kwanza programs nzuri na matukio ambayo yanahusisha uimbaji, yanahusisha vipindi mbalimbali vizuri vya kitaaluma vya ujasiriamali, lakini vile vile maombi mengi. Watu wanapata ile nguvu na ule mwito wa Roho Mtakatifu wa kumjengea Mungu. Lakini kama unavyojua, Mwenge imekuwa pia ni kanisa la marafiki wengi ndani na nje ya nchi. Lakini nataka kuhakikishia ndugu mtangazaji,
1: ndio
2: kwa kiasi kikubwa sana watu wetu wa ndani ndio wamekuwa kishiriki, kwa maana ya washiriki wa Mwenge na ule mwitikio wao mkubwa umekuwa ukitoka ndani. Lakini pia siku za karibuni, kama ulivyosema, tumekuwa tukipata idadi kubwa ya wachangiaji. Tumekuwa na tukio la Acacia Singers ambao walikuwa wakiadhimisha miaka 20 ya utume wao. Tukafanya hilo tukio, tulichanga karibu kiasi cha shilingi karibu milioni 300 karibu na 20, na kuna account ya majengo ya Acacia Singers ambayo ipo na mpaka sasa bado inaendelea kuingiza fedha. Kwa nini tunapata watu wengi kutoka nje? Acacia Singers wenyewe tu wana marafiki zao wengi ambao wako nje. Wanaalikwa kwenye makambi mbalimbali ndani na nje ya nchi kwenda kushiriki hayo matukio. Na wakifika kule wanakuwa ni mabalozi wazuri wa kutangaza kwamba Mwenge tuna ujenzi wa kanisa unaoendelea na tuna account hii kwa ajili ya uchangiaji. Kwa hiyo wamekuwa kishiriki kwa namna hiyo. Lakini pia tumeweza kufanya miaka 45 ya utume kwa kwaya ya Wadipiso Sabato Mwenge mwaka jana. Ilikuwa ni tukio zuri la wiki nzuri.
1: Kwa lengo hilo hilo.
2: Kwa lengo lile lile la kuhakikisha tunaendelea kusitiza uchangiaji wa majengo. Tulikusanya tukapata kiasi kikubwa. Lakini cha kumtukuza Mungu sana, of course sitaweza kudisclose huyu mtu, ni mtu ambaye si Msabato. Tena kutoka kwa jamii ya ndugu zetu Waislamu. Aliweza kutuchangia shilingi milioni 100.
1: 100.
2: Na shilingi milioni 100 nyingine kama ahadi. Kwa hiyo unaweza kaona ya kwamba ushiriki si tu kwa watu wa imani yetu, hata wale watu wa imani nyingine, aina ya urafiki ambao tuko nao. Lakini pia tumeendelea kuwasisitiza washiriki wetu kutengeneza urafiki na watu wengine pia maeneo yao ya kazi, wakae waongee nao, washirikishe juu ya project hii kubwa ambayo inamtukuza Mungu. Na ndio maana hata katika Amo Big Day, katika mkakati ule ule wa kusema ya kwamba nadhani Mwenge tumebarikiwa sana kama washiriki wa ndani, ni kwa namna gani tunawashirikisha watu wengine ni baraka kutoka nje. Ndio maana utaona kwenye tukio hili la Amo Big Day tumealika viongozi wa serikali, tumealika au viongozi wa taasisi mbalimbali, wafanyabiashara na majirani wafanyabiashara ambao wametuzunguka katika kanisa letu la Mwenge.
1: Malengo hasa ni kukamilisha jengo hili lini?
0: Ni rai yetu kwamba tukipata fedha zote ambazo zinatakiwa tunaweza kukamilisha jengo hili hata mwaka huu.
1: Mm.
0: Lakini kwa sababu tunakwenda kwa hatua, na mwaka huu tumekusudia tukusanye bilioni 1 na milioni 500 ambayo itatuwezesha kukamilisha ujenzi sasa, yani shughuli zile za ujenzi zikamilike peke yake, kabla hatujaingia hatua nyingine ya kuanza mambo ya furniture na nini, hiyo ni hatua nyingine. Lakini kwa ajili ya ujenzi, tukipata hii fedha mwaka huu tunamaliza ujenzi wote. Na tukishamaliza ujenzi, ina maana kwamba tunakuwa na uhakika kwamba jengo linaweza kutumika.
1: Unaonaje dokta? Picha inaonyesha vipi? Kuna dalili?
0: Kwa neema ya Mungu mimi nadhani inawezekana.
1: Mm.
0: Ya tukifanikiwa kuraise bilioni 1 na milioni 500 mpaka kufikia Desemba 31 tutakuwa tumemaliza ujenzi.
1: Na mafanikio yanaonekana kwa taswira ya kawaida?
2: Yes, yanaonekana kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu katika kila target ambayo tunajiwekea katika mwaka husika tumekuwa tukifikia. Ya, mwaka huu tulikuwa na target ya kisha tunaezeka na tumeifikia tu ndani ya robo ya pili ya mwaka ya kuwezeka kanisa. Na target ya pili ilikuwa ni kuhakikisha tunakamilisha kanisa letu kwa maana ya structure nzima, huduma mbalimbali kama za umeme, provisions kwa ajili ya maji, kulifanyia plaster jengo zima, fanya skimming mpaka rangi, mifumo ya umeme yote iweze kufungwa katika wakati huu. Lakini baada ya hapo sasa tumetenda katika stage nyingine ambayo itafuata kama alivyozungumzia Daktari Ngeleja, stage ya pili kwa ajili sasa ya kufanya installation ya zile occupants kwa maana ya furnitures kwenye eneo la kuabudia, lakini pia kuweza kufanya installation ya viti katika eneo lile la mzunguko wa juu au meza nine, ili tuweze kuwa na eneo zuri la
1: na kwa sasa mnaabudia wapi wakati mnajenga?
0: Tangu tumeanza kujenga jengo, tulijenga kanisa ambalo tulisema ni kanisa la muda, japo tumekuepo hapo sasa huu mwaka wa 6. Ni sehemu nzuri tu ambayo iko comfortable na ambayo ndio tunatumia kuabudia.
1: Ambayo na hawa watu, hii idadi ya washiriki 3000 wanatosha.
0: Hawatoshi kwa maana ya hiyo sehemu ya muda, lakini kwa sababu kwa sasa hivi jengo tayari limeshaezekwa, ina maana washiriki wengine bado wanatumia katika hilo jengo ambalo bado linajengwa, na kabla halijaezekwa pia bado walikuwa wanakaa katika sehemu zile ambazo zina vivuli. Lakini pia tulikuwa tunaongeza mahema pale ambapo kunakuwa na matukio makubwa makubwa yenye kukusanya watu wengi, tunaweka mahema na shughuli za ibada zinaendelea.
1: Na ni kwa nini mnashirikisha pia watu ambao pengine sio wa kanisa la Mwenge, lakini niende hapa nashirikisha pia viongozi wa serikali na wadau wengine, lakini hasa viongozi wa serikali? Kwa nini? Nianze na engineer.
2: Kanisa la Mwenge, pamoja ya kwamba dhumuni kubwa ni kulea washiriki kiroho ambao ni raia wa Tanzania, lakini pia ni taasisi ambayo imesajiliwa kisheria na ina operate kisheria. Sasa hatupo kwenye kisiwa chetu peke yetu. Tunashirikiana na wadau mbalimbali ikiwa pamoja na mamlaka husika ya nchi yetu. Kwa hiyo tumeona ni vema wao pia kuweza kushirikisha, wawe sehemu ya kushiriki mibaraka hii, lakini pia wakiwa ni sehemu ya watu ambao wanaziangalia hizi asasi zetu za kiraia, hizi asasi zetu.
1: Nashukuru. Mnaziona baraka katika ushirikishaji huo?
2: Ndugu mtangazaji, kuziona baraka ni swala ambalo liko very subjective.
1: Ndiyo.
2: Lakini naamini kabisa ya kwamba baraka tunaziona.
1: Ndiyo.
2: Tunaziona kwa sababu kanisa la Mwenge limekuwa ni kitovu na limekuwa ni lina mvuto pia kwa viongozi mbalimbali wa serikali. Kwa tuna viongozi kadha wa kadha ndani ya serikali ambao wamekuwa kiabudu pamoja na sisi katika kanisa letu. Naamini hao pia wameendelea kuwa ni mabalozi wazuri katika yale maeneo husika kuweza kuhakikisha kanisa la Mwenge kama jina lake lilivyo Mwenge linazidi kuweza kufanikiwa na kwenda juu. Kwa hiyo baraka tumekuwa tukiziona.
1: Asante sana Dr. Zakaria, ninatamani kusikia kutoka kwako. Tunapoelekea karibu na mwisho, pengine una ujumbe gani ambao mtazamaji na msikilizaji ungependa usikie leo kuhusiana na hiki ambacho leo mmekuja kukizungumza?
0: Kwanza kabisa ni kuwakaribisha wote wanaotusikiliza na kutufuatilia. Tunawakaribisha kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 11 katika siku yetu hii kubwa ya Amo Big Day. Washirikiane nasi katika kumjengea Mungu nyumba yenye utukufu. Ni tukio kubwa ambalo litavuta hisia za watu wengi katika kuona ni namna gani tunafanyia Mungu kazi kupitia ujenzi, na tunaamini ya kwamba kila anayeshiriki katika kazi ya kumjengea Mungu kanisa au nyumba ya ibada anapata baraka, baraka za aina mbalimbali.
1: Asante sana Engineer Mordekai Sanga. Ujumbe wako sasa, tunakaribia kutua ndege katika kipindi hiki.
2: Ujumbe wangu kwa naudia tena kwa washiriki wetu wa Mwenge, karibuni sana kuendelea kukamilisha malengo yetu ambayo tumejiwekea kuhakikisha kwamba tunaikamilisha nyumba ya Mungu kwa kishindo. Lakini pia nipende kuzidi kuwakaribisha marafiki pamoja na majirani, makanisa, wafanya biashara, watu wa taasisi mbalimbali kuweza kushiriki nasi katika mibaraka hii. Siku ya tarehe 11 mwezi wa 7 tutakuwa na hilo tukio, lakini hili tukio ni endelevu. Ujenzi hautaisha leo, utaendelea mpaka mwezi wa 12 tunapokuwa na target ya kuweza kukamilisha. Lakini kama utaniruhusu kaka yangu Kinyongo, niweze kurudia tena ile account number ikiwa ni sehemu ya kuwakaribisha watu waweze kushiriki.
1: Kwa sekunde
2: kwamba tuna account ya CRDB Mwenge SDA Majengo 015C 49 32 32 501, 015C 49 32 32 501, ndiko ambako sadaka yako tutaipokea na tutakuwa tuna furaha kuweza kushiriki mibaraka pamoja na wewe. Lakini pia tuwakaribishe sana tarehe 11 kwa ajili ya ile tukio kubwa.
1: Nawashukuru sana, Mungu awabariki sana.
2: Amina.
1: Na ninawatakia sabato njema na ninawatakia pia tukio jema la tarehe 11.
0: Asante sana, tunawakaribisha watu wote pia waje tu kushangaa, waje tu kulishangaa jengo letu.
1: Walau kushangaa,
0: angalau kupata uzoefu tembezi tunaitwa, wapate exposure ya Mwenge ili na wao wakafanye huenda kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho sisi tumefanya.
1: Asante sana. Naam, mtazamaji na msikilizaji, hadi hapo sina la ziada. Muda wetu nao si rafiki, sina budi kutia nanga katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Leo nimekuwa naye Dr. Majigi